0: cho bà đó, mua đi.
1: Bà... Gì vậy? Bà cho tôi tiền hả bà Duyên?
0: Thôi, cho đó.
1: Lại đây coi.
0: Gì?
1: Bà đang bị sốt đúng không?
0: Không, tôi có sốt. Cho.
1: Bà có bệnh gì đúng không?
0: Không có bệnh gì đâu.
1: Sao tự nhiên hôm nay
0: cho bà đó. Mà nếu mà bà ra đó mà mình rước được cái vỏ về, tôi bái bà làm sư phụ.
1: Trời ơi.
0: Chứ sao còn không mà có người rước bà lên đồn công an á thì là tôi cũng bái bà là kiểu như là ngu muội luôn. Cô làm sao?
2: Là lên đồn công an chung luôn đó.
0: Đồn cái gì? Giả đó. Hết hồn đúng không? Y như tiền thiệt đúng không?
1: Cái trời ơi. Tiền giả. Trời ơi, sao nó giống tiền thiệt quá luôn á bà.
0: Cô ông Thanh Hà đó.
1: Mệt quá à. Chơi vậy là không có được không. Tự nhiên đổi thừa người ta. Tôi thiệt bà nha. Bà đừng có giỡn mặt. Bà tan chữ tiền giả là đi lên đồn công an liền tay.
0: Trời ơi nè, xin lỗi nha. Nếu mà bắt đừng bắt tôi, bắt ông Thanh Hà kìa.
1: Ủa, nhưng mà mắc cười quá. Tiền này bà đưa cho tôi, tự nhiên bà đưa
0: cho là của Thanh Hà. Ở đoàn phim in tiền giả ra kiểu để quay phim á, xong rồi cái đi quay á, xong mới đem về đây là nãy giờ là tôi tưởng tiền thiệt.
1: Thiệt không?
2: Thiệt, tiền đoàn phim mà.
1: Ông á, tôi nói thiệt nha, bây giờ rất là nhiều người gian manh. Ông đừng có nói với tôi là ông tàn trữ tiền giả, ông sản xuất tiền giả và ông đi buôn tiền giả. Tôi sẽ cho ông đi vô tù ngồi liền.
0: Đúng rồi.
2: Ê.
0: Ê,
2: cái này là tội vu khống nha.
1: Vu khống cái gì?
2: Tôi thấy mấy người cũng có chứ không phải không có nha. Đừng có vu khống tôi nha.
1: Ở đâu ra?
0: Nè, chơi hả? Cho anh ăn cơm tù cho anh biết.
1: Đúng.
2: Ê, bỏ ăn cơm tù rồi gì biết. Bỏ ăn cơm tù rồi, hai đứa ăn cơm tù rồi.
0: Chưa. Ủa, cười quá. Ăn rồi nào? Ý là chưa có ăn nhưng mà nghe nói là cơm trong đó không có ngon đâu nha.
2: À, vậy chắc là ăn rồi mới không ngon nè.
0: Trời ơi. Ủa? Làm như anh có ăn rồi.
2: Trời, giỡn hoài cho những anh ăn rồi mà anh còn nấu luôn á.
0: Trời ơi,
1: ăn cơm
0: vậy trong xóm mình là.
1: Trời ơi, ông gấu dữ vậy Thanh Hà.
0: Anh đi bao nhiêu năm? Anh đi bao nhiêu năm?
1: 10 năm quá.
2: Đi đâu
1: rồi? Đi tù.
0: Đi tù bao nhiêu năm?
2: Bị điên hả? Biết sao đi tù?
0: Không đi tù sao nói là ăn tù ăn cơm rồi.
2: Là quay phim. Cái vai đó là cái vai cái kiểu mà cai ngục đó. Kiểu như là nấu cơm cho mấy người tù nhân ăn. Trời ơi. Bởi vì nấu cái cơm nó ghê lắm, nó không có ngon.
1: Nói biết ra nó ngon. Cũng đâu là gấu dữ lắm.
0: Thôi,
1: đóng phim.
0: Ngưng đi. Cuộc đời thì quá mệt mỏi rồi.
1: Đúng rồi.
2: Ở cái nét này quen lắm nè. Cuộc đời này quá mệt mỏi rồi.
0: Chứ gì nữa, em nói thiệt nha. Bây giờ cuộc sống này là quá khó khăn rồi.
1: Đúng.
0: Hiện tại bây giờ là nhiều doanh nghiệp đã phá sản rồi.
1: Đúng.
0: Nói chung là hôm nay ngay cả em nè, cái mức độ mà chi tiêu nó nhiều và cái tiền

0: của quán cà phê này nó đang ít dần. Nội em nói thiệt mà cứ tình hình này kéo dài có nước là em sẽ bị phá sản. Cuộc đời em chưa đủ buồn mà giờ gặp anh nữa. Vậy cái gì vậy đó, thấy chưa?
1: Hiển Linh,
0: thấy chưa, cái quán này tiền nó không có mà còn bị hư đồ nữa. Không anh không á, nói nha, anh đem cái xui xẻo với cái quán này nha. Đó
1: gì đổ thừa anh nữa,
0: anh làm ơn bớt bớt đi, thay vì hả rảnh rỗi nè đem ba cái tiền giả này đem hù người ta rồi đem vụ này đó, bớt bớt
2: thôi,
0: đi
2: thôi thôi thôi thôi thôi, tôi mệt hai người này quá à, bà nữa cái gì mà trời ơi cứ tình hình này tôi phá sản. Tôi thiệt á, tài sản của bà nó có được nhiều và phá sản, còn ông nữa tự nhiên cái thời buổi người ta đang khó khăn đem tiền ra dụ dỗ người ta. Tôi nói thiệt á, bây giờ tình hình kinh tế này ai cũng khó khăn, nói chung là khó khăn chung, không có riêng gì chúng ta, chúng ta bớt than vãn đi được không bà Lan?
0: Bớt than gì, ít nhất tôi với bà cũng biết chuyện đó. Còn ông nội này nè, không biết chứ còn có sự có việc đi làm là mới bây giờ mở cái điện thoại ra lên mạng đọc tình hình kinh tế của thế giới đi, nó thấm đẫm cái hả nỗi khổ của con người ta.
1: Ê, kể từ lúc nào mà hai người về chung khoe vậy?
0: Khoe gì? Giờ là đang khó khăn làm gì hai người nè? Uống cà phê không?
2: Không.
0: Vô quán tôi nó không uống đúng không?
2: Không.
0: Muốn thì đi về. Đã khó khăn rồi, vô đây còn ngồi chùa. Trời ơi, quán đâu có rảnh.
3: Nhà có chút xíu quét hoài. Rác ở đâu mà rác hoài, rác quỷ. Phải kia rác mà là tiền đỡ biết mấy. Quét chấp nhận quét. Tiền của ai vậy ta? Mình sao mà để ẩu được vậy? Ai làm rớt tiền trong nhà của mình?
1: Chính! Chính ơi!
3: Chính đây.
1: Làm gì vậy?
3: Chính.
1: Lặng lặng cái gì tối vậy?
3: Không có làm gì đâu.
1: Đâu có nhà mà lặng lặng cái gì tối?
3: Đâu có, đâu có gì đâu lặng đâu.
1: Vậy hả? Sao rung một cặp vậy?
3: Chính đâu có gì đâu, chính rung.
1: Không rung mà quýu quýu lưỡi luôn kìa. Sao? Chính bị vậy?
3: Chính lạnh quá tự nhiên.
1: Lạnh hả?
3: Lạnh quýu lưỡi luôn.
1: Sốt. Ủa đang nóng mà ta?
3: Nóng hả? Nóng chứ cảm sốt.
1: Gì? Cảm hả Chính? Ủa đâu có nóng đâu?
3: Không nóng đâu.
1: Không nóng nhưng mà sao rung?
3: Thấy trong người hơi bị mệt.
1: Mệt hả? Chết cha. Cậu gió.
3: Cậu gió.
1: Chúng gió.
3: Mà là con trai sao cạo được? Thôi con không. Đi. Con đi kêu ai cạo cho Chính này đi.
1: Đúng rồi.
3: Đi.
1: Kêu. Ủa bà Duyên.
0: Cái gì vậy vậy?
1: Chính chúng gió.
0: Cái gì?
1: Chính gió.
0: Có sao không Chính?
3: Không sao hết. Chính không sao hết.
0: Ủa không sao hết.
1: Rung lắm, rung cặp.
0: Trời ơi không được. À, bình thường người ta
1: chung gió. Được.
0: Ê bình thường người ta chung gió là người ta hay làm cái gì là phải cấp bách liền. Chứ khi mà mình đưa đi bệnh viện nè.
1: Hô hấp nhân tạo.
0: Cái gì đâu phải cái đó là đuối nước. Đuối nước mới hô hấp. Cạo gió. Cạo gió.
1: Nhanh đi.
0: Vô trong nhà coi qua có đồ cạo gió. Đem qua đây tôi.
1: Rồi.
3: Bà biết cạo không bà?
0: Dạ không.
3: Nó biết cạo được lấy.
0: Con cạo thì con không biết nhưng mà con nhớ anh hồi đó có đọc ở trên mạng. Có chỉ mấy bước. Con nhớ sơ nhưng mà con yên tâm
3: được
0: con
3: biết là trên mạng.
1: Cạo gió nhanh đi, cạo gió.
0: Cái gì vậy?
1: Cạo gió.
3: Cái này là cạo rác.
0: Cạo rác mà.
1: Cạo cho mau hết.
0: Trời ơi,
3: cạo đâu được.
1: Cạo mau hết gió.
0: Nói nghe nè, cạo cái đó là đi nguyên lớp thịt luôn nha.
1: Tôi không có lớp lấy hai cái sơ cua luôn. Một cái này với một cái đồng xu.
0: Trời ơi, đồng xu được coi.
1: Đồng xu đi.
0: Dầu
1: cua la.
0: Rồi.
1: Cạo đi. Nhanh cạo.
3: Không. Kính không cái gì.
1: Đè xuống cạo, đè xuống.
3: Kính.
0: Biết
3: mà. Kính không?
0: Con biết rồi. Đứng nó làm gì?
1: Sao vậy?
0: Mất nết.
1: Sao mất nết?
0: Vô liên sĩ.
1: Đi chửi người ta vậy?
0: Không có tính người.
1: Dù chi?
0: Cạo gió cho Chính. Đứng đó làm gì?
1: Còn ha, chứ tôi thấy gì cũng gió luôn á.
0: Đi.
3: Chính không có sao hết được.
0: Trời
3: cạo.
0: Ơi, con biết mà.
3: Với lại con không biết cạo, con cạo tầm bậy tầm bạ không có được. Với lại giờ tự nhiên...
0: Cạo thì con không rành, nhưng mà Chính sợ đau rồi.
3: Đúng rồi, Chính sợ đau,
0: không bị đau.
3: Gì. Không, mà Chính không bị gì hết
0: á. Bị cái gì? Mấy cái này bây giờ không làm liền nha. Là một hồi đó là kiểu như trúng gió thiệt á. Là nhập viện không kịp, bây giờ cạo trước, đưa cái tay đi còn cạo trước
3: cho. Cái gì cạo tay?
0: Đúng rồi, cạo gió là con nhớ là người ta nói là cạo cái tay trước, xong bắt đầu mới cạo cái lưng.
3: Cạo cạo gió, cạo tay mà.
0: Hay.
3: Nè, tao nói thôi mà, cạo cái gì không biết nữa.
0: Yên tâm,
3: trời ơi, Chính nói là Chính không có bị gì hết mà. Trời ơi, nè, mày làm cái gì vậy?
0: Cạo đó.
3: Trời ơi, mày xoáy não chứ mày cạo cái gì?
0: Trời ơi, con xoáy vậy nè, gió nó chở tay không kịp chứ con.
3: Trời ơi,

0: trời ơi, nhức mỏi quá, đau tay, đau chân mình mẩy đau lem hết rồi, trời ơi nhức quá.
1: Ủa Chính, sao giờ Chính mệt hả?
0: Chính bệnh, thấy giờ mình mẩy ê ẩm hết, đã vậy ui cha.
1: Sao vậy?
0: Ui, đừng, nó đang bị tróc da,
1: Ủa, sao tự nhiên Chính bị tróc da vậy?
0: Trời ơi, Chính muốn cảm, rồi cái con viên nó mới đè Chính ra, nó cạo gió Chính. Trời ơi, mà nó cạo gió giống như cạo lông heo vậy á.
1: Trời ơi, đúng
0: rồi. Sọt, bây giờ cái này, đụng cái đâu đau đó.
1: Chết rồi, chày hết rồi Chính ơi. Ủa, cái tay kia con coi coi. Ủa, Chính ơi, thấy Chính cầm gì vậy?
0: Cầm tiền, cầm gì? Đi mua đồ, nãy mua đồ mà đau quá, nãy còn
1: Ủa, sao tự nhiên Chính người Chính lạnh vậy Chính?
0: Đâu có gì đâu lạnh.
1: Sốt hả?
0: Sốt. Không có lạnh đâu, lại thôi đừng hỏi nữa. Đợi đi nghe, để Chính em đi cất.
1: Không, ngồi đây đi, để con pha nước, rồi con ấy con pha nước chanh cho Chính uống.
0: Thôi được rồi. Ui da, nó cạo sao mà nó đè tao như là con heo cạo, trời ơi. Ngồi đợi Chính chút xíu nha. Vô cất này cho Chính ăn.
1: Cất gì Chính?
0: Đâu có đâu, đi vô lấy
1: lấy dầu qua đây con cạo.
0: Rồi lấy dầu.
1: Đi cẩn thận nha.
0: Hỏi nhiều quá.
1: Sao kỳ ta? Cái bệnh mà sao nhìn cái sắc thái nó có kỳ kỳ vậy ta?
2: Chính ơi! Chính ơi, ăn cháo Chính ơi!
1: Ủa? Bà Duyên?
2: Chính rồi!
1: Chính ơi! Đi lấy dầu gió gì đó!
2: Chính ơi! Ra ăn cháo nè! Cháo còn nóng nè!
1: Bà nấu cháo cho Chính ăn hả?
2: Đúng rồi! Tại nãy mới cạo gió xong, bây giờ hả Chính phải ăn cháo thì mới giải cảm được.
1: Trời, Chính ơi! Sao tự nhiên bà chu đáo với Chính vậy?
0: Nè!
2: Chính em bị bệnh mà, bà sao vậy? Chính! Ra
0: dầu
1: nè! Đây con cạo gió cho! Chứ là gì thấy không? Như thấy quỷ vậy Chính.
2: Ăn cháo đi. Còn ăn nóng
1: lấy con cháo cho.
0: Cháo gì? Đi cháo gì nữa? Thôi lấy dầu.
2: Đưa ăn cháo đi. Nó đang còn nóng ăn.
1: Bà Duyên, bà nấu cái cháo này là cái cháo gì cho Chính vậy?
2: Thì có trứng nè, hành với lại tiêu.
1: Cái món cháo này là cái món cháo tôi gọi là món cháo thị nở đó Chính.
2: Ủa, ý bà nói tôi thị nở?
1: Không phải. Trời ơi, tôi nói thiệt, bà được như thị nở cũng đỡ được khi cháo bà.
2: Trời ơi, có Duyên muốn chết luôn á trời.
1: Không phải, ý tôi nói là cái cháo hành đó thì là giống cái thị nở nấu đó.
2: Thôi bà bớt nói đi.
1: Thôi bây giờ Chính ăn đi, Chính
0: cháo
1: ăn.
0: Cháo gì mà nó hóc lên mũi muốn chết luôn vậy trời.
2: Ăn liền đi cho nó nóng, Chính nó mới giải cảm.
1: Đúng rồi.
0: Chính không đói, lát ăn được không?
1: Không, bây giờ Chính phải ăn liền.
2: Bây giờ con đang ăn nấu, nó đang nóng vậy nè, đó. Chứ để nó nguội ăn thì đâu còn gì là giải cảm, nó nóng ở trong người bắt đầu bao nhiêu cái mồ hôi á.
1: Nó đổ
2: ra.
1: Cái độc
2: tố nó tiết ra ngoài nó mới tốt.
1: Ngon Chính?
0: Chính ăn.
1: Sao Chính? Sao
2: gì vậy Chính?
1: Cay quá hả? Ê, bà bỏ ớt vô hả?
2: Đúng rồi, có ớt với cay cay mới giải cảm chứ.
0: Tiêu.
1: Bà bỏ tiêu, bà bỏ nhiêu tiêu trong đó vậy?
2: Thì có một ít à, muỗng.
1: Một muỗng hả?
2: Không, một giá canh.
1: Cái gì?
0: Một giá canh luôn hả? Sao tôi không ăn đâu?
2: Thì cay nhiều, nó mới giải cảm.
0: Cay quá không ăn đâu.
3: Cầm lên.
2: Ăn. Giải cảm.
1: Chính, coi chừng sặc Chính. Coi chừng Chính ơi.
4: Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Có một hồn ma khóc ức ưỡi bước vào, mặc áo màu xanh. Đêm ấy cô ấy ngồi xuống chiếc ghế, khóc một tiếng khóc nghẹn ngào.
3: Trời ơi, con mới cầm hồi sáng nè, đi tới đi lui đây, sao mà tự nhiên con mất rồi nè. Tìm hoài không thấy, mà tiền giả nữa mà ai mà lấy làm cái gì?
5: Tiền giả hả?
3: Ừ.
5: Nhiều không?
3: Tôi cũng cơ chục triệu á. Tiền
5: gần sắp vậy.
3: Sắp vậy nè, mà cái quân nào khốn nạn ghê. Thứ ham tiền, cái thứ gì đâu mà nha. Lấy được cái tiền đó là xuống xài ông cũ xài, xuống ông cũ xài mới được.

công trình gỗ tồn tại trăm năm, sản phẩm mộc hiện đại xuất khẩu. Nghệ nhân dành cả đời giữ nét tài hoa. Người trẻ rèn giũa bí quyết của cha ông. Giữa không gian sản xuất hiện đại, trong không khí rộn ràng tiếng máy, tiếng đục, những câu chuyện hàng trăm năm vẫn hiện hữu ở Bích Chu, nhắc nhở người dân về truyền thống của làng nghề có tiếng mà nhiều thế hệ ở đây đang tự hào gìn giữ và phát triển.

Chu là một làng quê bình yên nằm ở vùng đất bên bờ sông Hồng thuộc xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngôi làng này còn giữ được một số công trình gỗ có tuổi đời hàng trăm năm. Có thể kể đến như đình Bích Chu, ngôi đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Khi đến đây, du khách sẽ thấy trầm trồ trước vẻ đồ sộ tồn tại cùng thời gian, được tạo tác bởi bàn tay của những người thợ lành nghề sinh sống trên chính mảnh đất này. Nét tài hoa hiện lên trong từng mảng chạm khắc cột kèo, cũng đồng thời khẳng định giá trị của một làng nghề lâu đời.

0: Làng Mộc ở Bích Chu có tuổi đời khoảng 400 năm. Nhiều vật dụng từ xa xưa các cụ vẫn giữ lại để trong những dịp đặc biệt kể cho con cháu nghe. Những ngày tháng trước, bằng chính những vật dụng này, người thợ trong làng đã xây dựng nhà thờ tổ nghề. Xa hơn nữa là câu chuyện khi 8 ông thợ cả của làng đi làm mộc cho các gia đình, tích lũy kinh nghiệm, bí quyết rồi về truyền nghề cho con cháu, dần dần hình thành nghề phát triển rộng khắp trong làng và tồn tại cho đến ngày nay.
1: Nghề mộc này của chúng tôi là nó rất là có giá trị ở cái chỗ là nó thật cha truyền con nối từ các cụ các mọ là coi trở lại cho đến chúng tôi, là nó rất là quý mến cái nghề mộc này của chúng tôi. Cho nên là người ta mới có cái câu và ruộng bề bề không bằng nghề trong tay, tức là có nghề trong tay thì sẽ có việc thì có công ăn việc làm. Thế cho nên là đời sống của bà con nhân dân làng chúng tôi là đất chật người đông mà không có ruộng, tức là chỉ có mỗi nghề mộc. Nam giới thì làm nghề mộc và nữ giới thì đan cót đan bồ. Nhưng mà đến giờ phút này là thời đại 4.0 cho nên là các cháu con gái là nó đều làm mộc hết.
0: Làng Bích Chu có khá nhiều nghệ nhân, tuy nhiên hầu hết tuổi cao và họ đã nghỉ để vui vầy bên con cháu. Chỉ còn nghệ nhân Phùng Văn Dích vẫn nay đây mai đó, gắn bó với những công trình gỗ khắp nơi trong cả nước. Từ nhỏ, nghệ nhân Phùng Văn Dích đã theo cha, nghệ nhân mộc đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, vừa học vừa làm thợ phụ. Sau này, vì yêu kiến trúc cổ, ông Dích quyết tâm tập trung vào lĩnh vực làm mới và khôi phục đình đền miếu, kiến trúc cổ xưa. Cho đến bây giờ, ông đã có hàng trăm công trình trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, được người dân yêu thích và khâm phục bàn tay tài hoa của ông. Không chỉ dành cả đời làm mộc, tích lũy kinh nghiệm qua thời gian nâng cao tay nghề, nghệ nhân Phùng Văn Dích luôn quan tâm đến việc truyền dạy cho thế hệ sau. Ông đã mở lớp học mộc miễn phí, tận tình chỉ bảo những điều mình biết với mong muốn nghề mộc tinh hoa của cha ông sẽ luôn được gìn giữ và phát triển.
2: Quê hương tôi á, thì thật ra nói về ngày xưa thì nghĩa là tung hoành đi thiên hạ để mưu sinh cuộc sống, tức là đến nơi nào nhân dân đón làm cửa, làm nhà, làm giường, tủ, bàn ghế. Từ cái giai đoạn 70 trở lại đây thì lại là hoạt động ở

0: Ở quê hương là chính. Mỗi một thợ của một vùng miền là có một cái cách làm riêng. Như quê hương tôi làm thì đơn giản nhất là những cột nhà đứng ở trên tường thật đấy. Cái cột ngắn hay cột dài. Quê hương tôi là không cho phép bao giờ để lộn ngược được cái. Kiểu nếu như gỗ to thì chúng tôi cắt ra phải đánh dấu từng như vậy là cái gốc cái ngọn. Thế nhưng cũng có nơi người ta cũng lại là coi là người ta cũng không cần. Thế đấy là cái bí quyết riêng. Thì quê hương tôi cho là nếu như lộn gốc ngọn thì cái điều đó không được tốt.
1: Hầu hết các gia đình ở Bích Chu đều theo nghề mộc của cha ông. Vì vậy đến Bích Chu, ấn tượng đầu tiên là không khí sản xuất rộn ràng từ đầu đến cuối làng. Các gia đình tất bật cho ra đời các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước. Những năm gần đây, nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng với bàn tay tài hoa và bí quyết sẵn có, nhiều người thợ của Bích Chu có những sáng tạo mới, đó là những chiếc đồng hồ bằng gỗ tinh xảo dùng để trang trí tại các gia đình hay văn phòng. Đồng hồ được làm bằng các loại gỗ, nhiều kiểu dáng, loại hình khác nhau, chứa đựng trong đó từng nét tỉ mỉ, cẩn trọng của những người thợ lành nghề, cả đời đam mê việc thổi hồn vào từng thớ gỗ.
2: Làm cái này nó phải đòi hỏi kỹ thuật cao thì mới lắp ghép thì nó mới chính xác được. Còn nếu mà không cao là nó bị lỗi. Quy trình là làm thủ công hết, máy móc chỉ có đục thôi.
1: Ngoài những sản phẩm hiện đại, đáp ứng nhiều nhu cầu của người tiêu dùng, Bích Chu cũng nổi tiếng với những sản phẩm truyền thống. Đặc biệt là những mảng mỹ nghệ đồ thờ, có những chạm khắc đòi hỏi tay nghề cao. Dựa trên hoa văn truyền thống, các nghệ nhân sáng tạo nhiều mẫu mã, kiểu dáng hoa văn tinh tế riêng, vừa đảm bảo về ý nghĩa tâm linh, vừa thể hiện nét đẹp trang nghiêm ấm cúng, gợi nhắc người sử dụng về truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Thờ thì là nó lúc nào nó cũng có cái đặc trưng riêng, là làm thì là làm theo cái lối cổ từ ngày xưa.

thời gian qua, đồ trang trí nội thất bằng gỗ của làng Bích Chu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã. Các sản phẩm của làng có mặt ở nhiều tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc. Để giữ gìn và xây dựng thương hiệu gỗ hàng trăm năm, ngoài bí quyết truyền đời, người thợ cũng luôn ý thức nâng cao tay nghề, tìm tòi sáng tạo để cho ra đời sản phẩm chất lượng. Từng khúc gỗ khô cứng qua đôi bàn tay khéo léo đã mang nét đẹp riêng, không chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng mà còn tô điểm cho không gian đẹp hơn.

0: càng ngày thị trường nó càng cao thì mình phải làm nó càng phải nâng cấp lên để theo thị trường. Có những cái bí quyết là mình tự phải sáng tạo thôi. Sáng tạo chẳng hạn mình làm mỗi ngày mỗi phong phú lên cho nó đẹp, nó tinh hoa, khách yêu cầu. Ghế trước nó nhỏ hơn bên mình làm to hơn ra. Đồ bên nó càng cao cấp hơn.
1: Tôi làm khắp từ Bắc vào Nam. Đấy. Thì tôi cũng là luôn luôn giữ cái ý thức là làm đem cái sản phẩm của mình là trên nhất, là phải làm có lương tâm của nghề nghiệp, làm cho đến nơi đến chốn như chúng tôi gọi làm.

0: thật đấy, hay làm các cái nhà tư cũng thế, thì làm cho nó hết lòng mình, làm cho nó chuẩn chỉ để cho gia đình tự hài lòng, thì đó là ta giữ được những cái nghề nghiệp riêng của quê hương ta.
1: Có thể nói, nghề mộc đã trở thành nghề mưu sinh chính của hầu hết các gia đình trong làng Bích Chu. Cuộc sống của họ từng bước đổi thay nhờ nghề mộc. Từ người già đến thanh niên trong làng đều gắn bó với công việc này, và họ luôn tự hào khi đang giữ gìn tiếp nối nghề truyền thống của cha ông. Ngoài những nỗ lực phát triển nghề, những người thợ nơi đây cũng trăn trở và mong muốn làng nghề sẽ phát triển quy củ để thương hiệu Bích Chu ngày càng được biết đến và khẳng định giá trị trên thị trường đồ gỗ.
2: Về nghề mộc là đa phần là thủ công về tất cả các loại ngành nghề gỗ, từ nội thất cho đến các công trình nhà nước đầy đủ hết. Nó theo từng ngành nghề sản phẩm, miễn là mình phải lựa chọn tất cả các loại gỗ tốt nhất của theo những người làm và của những người gia chủ đặt, là mình phải lựa chọn những hàng gỗ chuẩn và đẹp, bao gồm là không có rác và mối mọt.
3: Lịch sử làng nghề của thôn Bích Chu chúng tôi thì có từ bao đời nay. Hiện nay tôi đang ở trên cái môi trường là đất chật người đông, thế cho nên là tâm tư của người dân cũng rất là mong muốn thì có một nơi nào đó để chúng tôi mở ra một cái làng nghề, để cho cái cách sống sinh hoạt được tương lai môi trường sạch sẽ.
1: Không chỉ nổi tiếng xa gần về kỹ thuật làm đồ gỗ được lưu giữ hàng trăm năm, làng nghề Bích Chu còn mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống với những nét dung dị trong những câu chuyện về người và nghề. Trải qua thời gian dài tồn tại cùng những thăng trầm, người thợ của làng Bích Chu vẫn khẳng định thương hiệu của mình với những sản phẩm tinh xảo, chuyên nghiệp. Cả đời gắn bó với gỗ, họ đã thổi vào từng thứ mộc mạc đó niềm đam mê, óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ để tạo ra những sản phẩm đẹp đi khắp muôn nơi.

Bích Chu nằm cách Hà Nội khoảng 50 km. Du khách có thể đến đây qua đường trục Mê Linh kết nối Hà Nội, Vĩnh Phúc hoặc quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây. Đến Bích Chu, du khách có thể tham quan làng nghề mộc, chọn mua các sản phẩm cần thiết. Du khách có thể tham quan ngôi đình cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nghe các cụ kể chuyện về lịch sử phát triển nghề ở nơi đây.

0: thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ quy định tại khoản 2 mục 11 nội dung C phần 5 phụ lục 1 kèm theo Nghị định 151 năm 2025 trên NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1974, căn cước công dân số 0910740089249, thường trú ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang. Nay chi nhánh khu vực liên xã An Bình thông báo đến hộ ông Phạm Văn Tàn, thường trú tại ấp Minh Cơ, xã Dân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Nay là ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang. Được biết, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Đại như sau. Nguồn gốc đất do Phạm Văn Tàn chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Đại ngày 3 tháng 10 năm 2006 âm lịch, nhằm ngày 23 tháng 11 năm 2006 dương lịch. Đất được Ủy ban Nhân dân huyện An Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số VK343151 ngày 19 tháng 3 năm 2003, diện tích 30.000 m2. Đo đạt thực tế thửa 47 tờ bản đồ số 20, diện tích 30.000 m2, địa chỉ thửa đất ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát trên báo và phát thanh truyền hình An Giang và niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Hưng, nếu hộ ông Phạm Văn Tàn không có đơn khiếu nại hay tranh chấp phần đất nói trên, thì chi nhánh khu vực liên xã An Bình lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Đại theo quy định pháp luật. Mọi khiếu nại tranh chấp sau thời gian nêu trên, chi nhánh khu vực liên xã An Minh không chịu trách nhiệm. Ký thay giám đốc, phó giám đốc Nguyễn Thị Lành đã ký.
1: Đuổi theo!
2: Nhanh lên!
3: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
4: Cậu là Thu Thiện.
3: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
4: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
5: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
6: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
7: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
3: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
5: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
6: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
3: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
6: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
3: Tổng!
8: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
0: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
1: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
0: Nỗi đau chồng chất nỗi đau, gây mẹ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
1: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
0: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
1: Anh Hoa phải cứu Bát với. Bát không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
3: Nè ông khoan đã.
0: Sự thật nghiệt ngã hé lộ
3: còn
0: khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
4: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? À, muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
5: Bình tĩnh đi. Thiên à, chết đó. Xe đi.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
4: Cái gì hả? Anh nói vậy là
0: giữa
4: sao?
0: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm
4: okay.
0: sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
6: 1,000 tỷ.

0: rồi bà nội còn nói là...
1: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
2: Lần lần mẹ cười gian với mẹ.
3: Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
1: Cái gì?
4: Bà Quang quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
1: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
8: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
1: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
9: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
4: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20h20 phút trên sóng truyền hình ATV1.
10: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1.5 ngày nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
4: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
11: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
10: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
4: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
11: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
10: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
4: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21h30 trên kênh ATV3.
12: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Từ năm 1945 đến năm 1952, sau 8 năm xâm lược Việt Nam, người Pháp đã bị thiệt hại khoảng 390.000 binh lính và sĩ quan, làm hao tổn gần 2.130 tỷ franc. Thực tế cho thấy, người Pháp luôn luẩn quẩn trong chiến lược thôn tính Việt Nam và dường như họ luôn phải làm lại từ đầu. Họ bị đánh cả đằng trước, đằng sau, cả nông thôn và thành thị, khiến cho quân đội Pháp mệt mỏi, suy yếu. Cuộc chiến giữa voi và hổ dường như sắp có hồi kết.
1: Ngược lại với người Pháp, sau những năm tháng kiên cường kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội vệ quốc quân nhỏ bé, dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã có bước tiến nhảy vọt phát triển lên ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an xung phong, dân quân du kích, hình thành lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ.
0: Cuộc chiến tranh hao người tốn của kéo dài tại Việt Nam đã khiến cho các tầng lớp nhân dân lao động Pháp, những người chịu tác động trực tiếp của chính sách thuế khóa, bình định, liên tục đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh. Chính phủ Pháp cũng muốn tìm một giải pháp hòa bình để chấm dứt cuộc chiến, nhưng cũng muốn duy trì quyền lợi tại Đông Dương.
1: Henri Nafa, một viên tướng được ngợi ca là văn võ kiêm toàn, được cử sang Đông Dương. Người Pháp tin rằng với kinh nghiệm trận mạc, tướng Nafa sẽ thay đổi chiến cục ở Đông Dương, chuyển bại thành thắng, tìm ra một lối thoát ra khỏi sự bế tắc tại Đông Dương trong vòng 18 tháng. Kế hoạch quân sự đại quy mô mang tên Nafa ra đời.
0: Ngay từ đầu năm 1953, Nafa đã huy động 480.000 quân với 267 tiểu đoàn, trong đó gồm 84 tiểu đoàn cơ động. Riêng chiến trường Bắc Bộ có 44 tiểu đoàn tinh nhuệ, 300 máy bay chiến đấu và máy bay vận tải.
2: Ý định của Nafa rất rõ ràng, đó là chế ngự toàn bộ quân đội Việt Minh và để chứng minh cho Việt Minh thấy rằng họ không bao giờ có cơ hội giành chiến thắng.
1: Cuối tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị đã họp để thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, quyết tâm giữ vững thế chủ động, đánh địch cả chính diện và sau lưng, với phương châm tác chiến tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh chắc thắng để đánh bại kế hoạch Nafa của địch. Trong kế hoạch tác chiến của Tổng quân ủy báo cáo Bộ Chính trị, thời gian chiến dịch dự kiến diễn ra trong 45 ngày đã được Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử làm tư lệnh chiến dịch kiêm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Điện Biên Phủ.
3: Trước lúc lên đường ra trận đó, thì bác Hồ dặn là trận này rất quan trọng, chú nhất định phải đánh cho thắng. Đang ngồi một lúc thì nói là chú lần này đã trận đi xa, có khó khăn gì không? Thì tôi nói thưa bác là còn khó khăn là xa bác, xa Bộ Chính trị. Thì lúc có vấn đề gì mà cần giải quyết thì không kịp xin gì. Thì bà toàn là chủ lần đường đi là tướng quân tại ngoại cho chủ toàn quyền. Bà nhất

0: thì cứ làm. Rồi lúc ra về thì bạn nói thêm một câu là tình này nhất định đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh.
1: Cánh đồng Mường Thanh được coi là vựa lúa của Tây Bắc, nơi những cọn nước quay ngày đêm bất chấp những cơn gió Lào để đưa nước đến những cánh đồng. Đã từng 9 lần lên đây thị sát, tướng Nà Va đã biến thung lũng Mường Thanh đẹp như một dải lụa thành một căn cứ ma quái nham nhở. Một điều rất lạ trong kế hoạch Nà Va không có 3 chữ Điện Biên Phủ. Vậy tại sao một nơi xa xôi ở Tây Bắc Việt Nam lại là nơi quyết định số phận của quân đội Pháp tại Đông Dương? Cái tên Điện Biên Phủ là nơi không hẹn trước của hai bên, nhưng lại là điểm hẹn tất yếu của lịch sử.
2: Sau này tướng Giáp cũng như nhiều tướng của chúng ta, kể cả tướng Pháp, đều nói được là cuối cùng Điện Biên Phủ là sự lựa chọn chung của Pháp Việt, chứ không phải chỉ riêng của Pháp nữa. Bởi vì Pháp chọn con đường đó thì chúng ta quyết đánh, ta đánh đến cùng. Cái này thì nó là cái sự tiếp tục của năm 46 rồi, thì chúng ta đánh đến cùng. Pháp Mỹ cũng muốn đánh để có thắng lợi, ta cũng đánh để chúng ta sẽ giải quyết cuộc chiến tranh. Cả ta và Pháp đều chọn Điện Biên Phủ. Cho nên với cái sự lựa chọn như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là cái ý nghĩa quân sự đã đành, nó lại còn có cả ý nghĩa chính trị để kết thúc chiến tranh.
3: Ngày 20 tháng 11 năm 1953, Nà Va đã cho 6 tiểu đoàn cơ động nhảy dù xuống Điện Biên Phủ nhằm bảo vệ Tây Bắc và Thượng Lào. Nà Va biến Điện Biên Phủ thành một cứ điểm mạnh với quân số lên tới 17 tiểu đoàn. Điện Biên Phủ được coi là ngã tư chiến lược, là một pháo đài thép và sẵn sàng nghiền nát quân đội Việt Minh.
4: Tất cả những yếu tố về giao thông nó để nó nói rằng là Điện Phủ có cái địa hình và địa thế chiến lược hết sức quan trọng. Và Nà Va cũng như là hệ thống chỉ huy của Pháp lúc đó đánh giá Điện Phủ nó như một cứ điểm mạnh đến mức nếu đầu tư xây dựng cho nó đủ mức, nó có thể nghiền nát tất cả lực lượng chủ lực nào muốn xâm phạm đến nó. Chính vì vậy lúc đầu lực lượng của nó Điện Phủ không phải là nhiều, nhưng sau khi Thượng Lào bị thất thủ thì nó quay sang nó củng cố cái Điện Phủ và chút thêm lực lượng xuống và hàng ngày củng cố thêm bằng hệ thống hàng rào dưới thép gai, củng cố sân bay Mường Thanh, thế rồi củng cố cái hệ thống phòng ngự độc lập và đặc biệt là củng cố cái đường tiếp kế hàng không. Với cái niềm tin như thế, quân Pháp nghĩ rằng Việt Minh không thể đánh chiếm được Điện Phủ.
1: Trong khi giới quân sự Pháp còn đang rất tự tin ở cuộc đối đầu lịch sử với quân ta tại chiến trường Điện Biên Phủ, họ không biết rằng bộ đội chủ lực của tướng Giáp vẫn lặng lẽ trong bí mật vượt núi băng rừng ém quân sát Điện Biên Phủ.
3: Để cung cấp vũ khí phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, một chiến lược hậu cần đồ sộ đã được ta xây dựng từ trước đó. Đây được coi là một trong những hoạt động hậu cần vĩ đại nhất trong lịch sử quân đội thế giới. Tuyến đường chiến lược đó đã minh chứng sinh động cho ý chí không có gì lay chuyển được của một dân tộc trên con đường bảo vệ độc lập, tự do.

0: Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, Trung ương đã huy động trên 55.000 quân chủ lực, hơn 26 vạn người gồm lực lượng dân công, thanh niên xung phong và các lực lượng khác phục vụ chiến dịch.
1: Chỉ với các phương tiện thô sơ, trong đó xe đạp thổ, gánh bộ là chính, quân và dân ta đã lập nên kỳ tích vượt qua núi cao đèo sâu dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù để vận chuyển gần 31.000 tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, quân dụng vào chiến trường Điện Biên Phủ.
0: Huyền thoại về những chiến sĩ tay ngay đã trở thành điểm nhấn trên các cung đường, trên những cánh rừng. Trong mỗi cân gạo, mỗi viên đạn đã thấm máu những con người

0: như thế. Họ ra chiến trường mà lòng vui như hội. Họ đã ngã xuống cho nền độc lập của dân tộc mà không cần đong đếm điều gì.
1: 261.000 dân công huy động cho một cái chiến dịch không phải là con số nhỏ. Rồi phục vụ cho cái 261.000 dân công đấy là còn phục vụ cho cả 55.000, hơn 55.000 là quân bộ đội ở Điện Biên Phủ. Phải cũng hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Mà đấy là nằm ngoài cái dự kiến của Bộ Chỉ huy Quân Pháp.
2: Cái vai trò to lớn của nhân dân thì ghê gớm rồi. Không có cái sự đóng góp đấy thì làm sao có thắng lợi Điện Biên. Cho nên là cái chiến công đấy là cái chiến công chung của toàn dân tộc. Và nó cũng là một cái nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Là cái nghệ thuật toàn dân đánh giặc.
3: Chiến dịch kéo pháo vào Điện Biên Phủ là một kỳ tích của những người lính Cụ Hồ. Sau 7 thập kỷ, con đường huyền thoại đó dường như đã thay đổi nhiều. Nhưng sức sống của những ngày quật khởi, quyết chiến, quyết thắng vẫn như vang vọng đâu đây.
0: Câu chuyện kéo pháo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành huyền thoại. Bí mật, bất ngờ đã tạo nên điểm nhấn của nghệ thuật quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam.
3: Để giữ bí mật việc sử dụng pháo lớn trong chiến dịch, Bộ Chỉ huy quyết định sử dụng sức người kéo pháo vào chiếm lĩnh trận địa bắn. Theo kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, bắt đầu từ đêm 16 tháng 1 năm 1954, các đơn vị pháo binh đã hành quân lên Điện Biên Phủ.
0: Đường hành quân ra mặt trận gặp không ít khó khăn. Việc dùng sức người kéo những khẩu pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 ly vượt đèo cao hiểm trở là một thử thách rất lớn với bộ đội trong lần đầu đưa pháo lớn ra trận.
4: Đầu tiên ấy, thí điểm 100 người không kéo nổi khẩu pháo ấy. Nó là 2,5 tấn. Làm sao mà kéo khẩu pháo đi từ đường xuống rãnh xong rồi lên cho cái nhấp nhô. Nó như là một cái bát úp. Úp này, rừng núi khi đấy, rừng rậm, rừng sâu, rừng cao. Nhưng mà lại có cái đặc điểm là không bao giờ đều nhau, không có bãi phẳng. Thế thì cứ theo lần đi thôi.
5: 1 giờ chỉ đi được hơn 100 mét. Để thấy rằng là cái gian khổ và cực kỳ căng thẳng của kéo pháo như thế nào. Lúc xuống dốc là còn nguy hiểm hơn. Vì thả ra xong, nếu mà lỏng một cái là nó kéo luôn cả người xuống vực luôn. Cho nên anh em này, tay bật máu, phải xé quần đùi áo lót ra, lót tay mà kéo pháo. Mà kéo pháo vào 9 ngày đêm. Vào đến trận địa sung sướng lắm vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
3: Sau nhiều ngày theo dõi những diễn biến mới nhất trên mặt trận và tương quan lực lượng giữa ta và địch, đồng chí Tổng Tư lệnh đã triệu tập hội nghị Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch, sau đó đi đến kết luận. Để đảm bảo nguyên tắc đánh chắc thắng chắc, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch.
6: Đại tướng đã suy nghĩ nhiều về cách đánh tập đoàn cứ điểm từ khi có chiến dịch Hòa Bình cho đến chiến dịch Tây Bắc ở Nà Sản. Thì thấy rằng nếu mà với trình độ của quân đội ta mà đánh kiểu này á, thì khó thắng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp nói là dứt khoát phải chắc thắng 100%. Phải thay đổi cách đánh, chuyển sang đánh chắc tiến chắc. Thì lúc ấy Đảng ủy mới hoàn toàn thống nhất và biểu quyết 100% là thay đổi cách đánh. Thì đấy là cái quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của đại tướng. Vì sao? Vì toàn thể mặt trận đã chuẩn bị chiến đấu rồi, đạn đã lên nòng rồi, chỉ cần đến giờ rê là nổ súng. Thế mà thay đổi hoàn toàn, cho bộ đội rút ra, kéo pháo ra.
1: Phải nói là một cái quyết định lịch sử trong một cái thời khắc rất là nhanh như vậy. Nhưng đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn tôn trọng ý kiến tập thể đảng ủy, đưa ra bàn bạc và của đoàn cố vấn để tạo được cái sự đồng thuận và quyết định chuyển từ đánh nhanh giải quyết nhanh

đang đánh chắc tiến chắc, và tất cả mọi cái hoạt động ở trên mặt trận cũng như ở các cái mặt chiến trường phối hợp ở hậu phương kể từ ngày 26 tháng 4 bắt đầu theo một cái phương châm mới, phục vụ cho cái phương châm đánh chắc tiến chắc.

28 chuẩn bị. Lúc hầm hào, đường ô tô kéo pháo đã xong. Sư đoàn 308 cũng bí mật trở về Điện Biên Phủ. Và cũng là lúc địch yên tâm. Điện Biên Phủ thực sự là pháo đài bất khả xâm phạm.

0: ngày 12 tháng 3 năm 1954, Nava đọc nhật lệnh. Cuộc tấn công của Việt Minh ở Điện Biên Phủ đã tàn lụi. Ông ta không ngờ được rằng lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, lệnh tấn công của ta vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu.
1: Lựa chọn nơi người Pháp cho là bất khả xâm phạm để mở màn trận công kích, bộ đội Việt Nam thể hiện quyết tâm chỉ được thắng. Chiếm được Hiền Lam, chiếm được nơi mạnh nhất của quân Pháp tại đây đã củng cố thêm niềm tin tất thắng trong chiến dịch này.
0: Chiều Điện Biên, 16 giờ 45 ngày 14 tháng 3 năm 1954, sương mù dày đặc. Cứ điểm Độc Lập im lặng đáng sợ. Người Pháp không biết rằng đằng sau thứ im lặng đó là mắt bão, đạn đã lên nòng.
1: Mười bảy giờ, cứ điểm Độc Lập rung chuyển trong tiếng ầm ầm của đại bác. Quân Pháp nổ súng chống cự quyết liệt bằng pháo 105 ly, 155 ly. Thế trận giằng co chưa có hồi kết. 3:30 sáng, hướng đông nam, trung đoàn 165 thuộc đại đoàn 312 đột phá vào cứ điểm. Hướng đông bắc, trung đoàn 88 thuộc đại đoàn 308 phối hợp cùng với trung đoàn 165 đánh quật vào. Sáu giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 năm 1954, bộ đội của tướng Giáp đã làm chủ hoàn toàn đồi Độc Lập.
0: Sau khi mất Him Lam và Độc Lập, tinh thần tướng De Gasperi bắt đầu xuống dốc. Trên chiến trường này, mọi thứ dường như đang đi ngược lại với mọi dự kiến ban đầu của ông ta. Trong 5 ngày, lần lượt các cứ điểm Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo, Thất Thủ, ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 2.000 quân địch. Bộ đội của tướng Giáp đã đập tan tuyến phòng ngự vòng ngoài, mở toang cánh cửa vào trung tâm.
1: Trong chiến thắng mà báo chí liên tiếp đưa tin, phải nói đến lực lượng pháo binh. Chính Nava đã phải thú nhận, phương thức hoạt động của họ, đúng hơn là một kiểu quấy rối liên tục, quả là khó chịu. Nguy hiểm nhất là tác động về tinh thần.
2: Lần đầu tiên chúng ta sử dụng pháo cơ giới trong chiến dịch, với tương quan lực lượng giữa ta và địch nên là khác nhau. Địch có hàng 60 khẩu, ta chỉ có 24 khẩu. Cho nên ta phải có cái nghệ thuật sử dụng, tức là hỏa lực thì tập trung, nhưng mà hỏa khí thì bố trí trận địa phân tán xung quanh mường thanh, bố trí ở các cái địa hình hiểm hóc, bí mật, kết hợp với lại nghi binh trận địa giả. Trong 55 ngày đêm, ta bắn hàng 20,000 viên đạn, góp phần tích cực vào chiến thắng của Điện Biên Phủ, mà ta chỉ hỏng có một cái càng pháo.
0: Vốn liếng của chúng ta ngày ấy mới chỉ có 3 đến 4 đại đoàn đã phải tung hết vào chiến dịch. Tất cả các hướng tiến vào trung tâm đều phải qua cánh đồng trống trải trong tầm khống chế của hỏa lực địch. Để hạn chế thương vong trước hỏa lực của địch, Bộ Tư lệnh Chiến dịch áp dụng chiến thuật đào hào vây lấn để siết chặt vòng vây và tiếp cận dần vào các vị trí của quân Pháp.
1: Sau nhiều ngày đêm liên tục, vừa chiến đấu, vừa đào hào, bộ đội ta đã xây dựng được hệ thống giao thông hào dài hàng trăm km, bao vây, siết chặt các cứ điểm địch ở Điện Biên Phủ. Hệ thống giao thông hào như chiếc thòng lọng, từng ngày từng tháng thiết chặt quân Pháp ở Điện Biên Phủ.
3: Hệ thống hào giao thông hào chằng chịt

0: Như vậy chúng ta một mặt chúng ta đã chia cắt được các cái cứ điểm cùng cứ điểm chi viện cho nhau. Thứ hai nữa chúng ta đã hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho bộ đội. Nếu chúng ta tiến công trực diện thì với cái ưu thế về hỏa lực trong từng lô cùng cứ điểm, từng lô cốt thì quân Pháp thừa sức để cản và sẽ gây thương vong lớn cho bộ đội ta. Nhưng chúng ta đã bằng cái chiến thuật như vậy là vây lấn. Mà sau này đồng chí Lê Trọng Tấn khái quát lại, tức là gọi là vây lấn tấn diệt ấy. Đấy. Bao vây là lấn dần, tấn công và tiêu diệt.
1: Nằm ở phía đông trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đồi A1 là một điểm cao có vị trí quan trọng bậc nhất trong hệ thống 5 quả đồi phía đông bảo vệ trung tâm Mường Thanh. Tại đây quân Pháp bố trí nhiều binh lực, hỏa lực mạnh, có công sự kiên cố, vững chắc. Điều này là một khó khăn cho quân đội ta khi tiến công vào vị trí này.

0: Với vị trí đặc biệt quan trọng nên bộ chỉ huy chiến dịch của ta ngay từ đầu đã xác định bằng mọi giá phải đánh chiếm bằng được A1. Và cũng chính tại nơi này đã diễn ra những cuộc chiến giữa ta và địch vô cùng ác liệt. Ta tổ chức 4 lần tiến công đều bị bật lại. Địch phản kích 30 lần cũng đều bị ta đánh lui. Suốt trong tháng 4 năm 1954, cuộc chiến tại đồi A1 vẫn diễn ra dai dẳng. Mỗi bên giữ một nửa quả đồi, ngày đêm giành giật từng mét đất.
1: Quân địch rất là gan góc, rất là nhiều chết, cố tình là chống lại. Đấy. Cho nên là nó gây những cái khó khăn.
2: Quân nó còn mấy thì nó rút xuống hầm ngầm rồi. Thế nhưng mà ở trên mặt đồi ở đây là chỉ có quân ta. Cho nên nó bắn trực tiếp vào đấy mà nó bắn liên tục. Từ Mường Thanh bắn vào này, Hồng Cúm bắn lên này. Rồi tất cả các chỗ nào mà nó có hỏa lực nó tập trung nó bắn toàn bộ vào đấy hết.
3: Càng về cuối chiến dịch, sự giao tranh càng trở nên quyết liệt. Để giảm thương vong cho chiến sĩ, bộ chỉ huy chiến dịch quyết định đào một đường hầm vào trong lòng đồi A1 và đặt một khối thuốc nổ 1.000 cân nhằm phá hủy hầm bảo vệ kiên cố của địch trên đỉnh đồi.
4: Ngay từ đêm đầu tiên nhận nhiệm vụ mở đường hầm, một tổ công binh của chúng tôi gồm có tôi, anh Ngô Hùng Dương, anh Phạm Văn Bạch và anh Lưu Viết Thoảng, chúng tôi đã áp sát vào vách hào của đơn vị phòng ngự để đào cửa đường hầm. Địch đã bắn ra xối xả và ném lựu đạn về phía chúng tôi. Ngay ở cửa hầm, anh Ngô Hùng Dương đã bị thương và một trung đội trưởng bộ binh bị hy sinh.
0: Mười giờ 30 phút, khối bộc phá gần 1.000 kg nổ trên đồi A1, báo hiệu ngày tàn của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
1: Một tiếng nổ nó không vang nhưng mà nó mạnh lắm. Chúng tôi tất cả thấy tiếng nổ nó mới ụp một cái là rông rung cả quả đất này lên. Tất cả chúng tôi xông lên.
0: Đợt tiến công cuối cùng diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến 7 tháng 5 năm 1954. Quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Các đại đoàn 316, 312 và 308 từ hai phía đông bắc và tây đánh vào trung tâm Mường Thanh. Đại đoàn 304 đánh vào phân khu Hồng Cúm, không cho địch rút chạy. Trước sự tấn công ào ạt, vũ bão của quân ta ở tất cả các hướng, quân địch đóng trong các cứ điểm, hoảng hốt, không đợi lệnh của cấp trên đã tự động bỏ vũ khí ra hàng. Tại phân khu Hồng Cúm, quân ta truy kích bắt sống toàn bộ quân địch trên đường rút chạy.
3: Mười bảy giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta

0: Sau 10 năm không ngủ, khúc khải hoàn lại vang dền trên núi rừng Tây Bắc. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa ở thế kỷ 20. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống đô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Chiến dịch Điện Biên Phủ là một điển hình xuất sắc, là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, đồng thời là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của quân đội ta sau 10 năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang.
1: Điện Biên Phủ cùng với những cái chiến công hiển hách như bạch đằng, chi lăng, đống đa, hay là trong cái thời đại hiện đại thì cùng cách mạng tháng tám chiến dịch Hồ Chí Minh là những cây cột mốc bằng vàng trên con đường tiến lên của dân tộc ta. Cho nên những cái chiến công hiển hách đó là để lại cho chúng ta những cái bài học vô giá cho chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.
2: Chiến tranh đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian, nhưng ý nghĩa và giá trị lịch sử của cuộc chiến đấu chính nghĩa giành độc lập dân tộc vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại hay bất cứ dân tộc yêu chuộng hòa bình nào trên thế giới.
0: Trong quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, Điện Biên Phủ vẫn mãi là bản hùng ca ngày mới vang vọng với những thanh âm hào hùng, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình ở nơi điểm hẹn lịch sử.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Kiên Giang, cửa ngõ ra biển của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến một số nước trong khu vực. Một dải đất nằm trung vùng vịnh Thái Lan với hai thành phố và năm huyện có đường ven biển thuộc tuyến đường ven biển Việt Nam, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Đường ven biển Kiên Giang mang đặc thù của biển bồi lắng phù sa và có cả những bãi cát mênh mông, nơi lưu dấu lịch sử khẩn khoang và công cuộc đấu tranh giữ gìn bờ cõi. Những xóm biển trù phú, những khu du lịch biển xinh đẹp, sự can trường khát vọng tư duy kinh tế mới cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới ven biển Tây Nam

Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ký sự dọc đường ven biển Kiên Giang. Và thưa quý vị, ekip chương trình vẫn còn đang có mặt tại huyện Hòn Đất, một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Kiên Giang thuộc vùng Tứ Giác Long Xuyên. Điểm nhấn ở hành trình khi đến với địa phương này mà chúng tôi đã từng giới thiệu đến quý vị đó chính là dự án tuyến đường bộ ven biển rạch giá Hòn Đất Kiên Lương đang được kỳ vọng tạo nên sự bứt phá mới trong nhịp sống của bà con nơi đây. Còn ở kỳ này, điểm nhấn mà Thúy Tài muốn gửi đến quý vị cùng cảm nhận đó chính là bức tranh sản xuất nông nghiệp tạo nên những gam màu mang dấu ấn đặc trưng.

0: Huyện Hòn Đất có diện tích sản xuất nông nghiệp trên 95.000 hecta trong tổng số 103.000 hecta đất tự nhiên, trong đó cây lúa là cây nông nghiệp chủ lực. Địa phương này cũng là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm với sản lượng vượt mức 1 triệu tấn một năm, đóng góp 1/4 sản lượng lương thực của tỉnh. Tại địa phận huyện Hòn Đất, theo cách hiểu địa phương, tính từ quốc lộ 80 được chia thành hai khu vực Bắc quốc lộ 80 và Nam quốc lộ 80. Theo đó, mặt giáp biển Tây là vùng Nam quốc lộ 80. Ở khu vực ven biển này, diện tích trồng lúa chiếm trên 24.000 hecta. Nhiều cánh đồng lúa được nhà nông canh tác trải dài đến tận chân đê quốc phòng, có hơn 4 hecta đất giáp đê quốc phòng. Chị Lê Thị Bích Hợp thực hiện trồng lúa hơn 3 năm trở lại đây. Mỗi năm chị Hợp thực hiện hai vụ lúa là vụ đông xuân và hè thu với giống lúa Nhật DS1 cùng với chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đây là giống lúa mới đang được nhà nông dùng ven biển lựa chọn canh tác.
1: Thì dùng đất này trước á, thì mặn nó cũng thấp, mới trúng được vài 3 năm nay, cũng như là mình mặn qua cái giống hộp tròn này vậy đó, là nó trúng hơn cái giống lúa ngày xưa. Qua cái giống lúa Nhật thì cái canh tác nó sẽ dễ hơn cái lúa ngang hồi xưa, là nó chịu đựng được với thời tiết, với nó hợp với vùng đất. Cái đồng lời của mình, cái lãi suất á, nó cũng tăng hơn chút đỉnh vậy đó. Thì so với cái vùng đất mà cánh trên nước người ta là mình sẽ nặng hơn phân nè, rồi thuốc mình xài cũng nặng hơn người ta vậy đó.
0: Thời điểm hiện tại, đồng lúa chị Hợp đang bước vào đợt thu hoạch vụ hè thu. Theo chị Hợp, năm nay do thời tiết mưa nhiều nên canh tác gặp khó khăn. Tuy nhiên, tình hình giá cả vẫn ổn định, dao động từ 7.500 đến 8.000 đồng một ký. Về sản lượng, nếu vụ đông xuân thu hoạch đạt 1,2 tấn một công, thì vụ hè thu đạt 900 kg một công. Với sản lượng này, trồng lúa vụ hè thu tại vùng ven biển Nam quốc lộ 80 đạt năng suất hơn vụ hè thu tại khu vực Bắc quốc lộ 80. Điều này được lý giải do phần lớn là vì thổ nhưỡng có đặc tính phù sa ven biển và phèn mặn. Từ đó, lịch mùa vụ dùng nước này sẽ được bà con thực hiện sớm hơn một tháng. Nhờ vậy, đồng ruộng nơi đây ít bị ảnh hưởng thời tiết.
2: Cái vùng đất ven biển ở từ Gạch Giá đến Hòn Đất, đến Kiên Lương, và cái vùng đất ven biển ở ở An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, thì hai cái vùng này thì do nó là ven biển Tây, do đó cái điều kiện thổ nhưỡng nó cũng tương đương. Tuy nhiên ở cái vùng ven biển Hòn Đất thì cái phèn nó sẽ nhiều hơn so với ở cái vùng mà ven biển An Biên, An Minh. Trên vùng đất phèn thì nó có những cái trung quy lượng rất là nhiều hơn so với những cái vùng đất dưới kia, do đó mà bà con chúng ta trồng lúa ở những cái vùng ven biển của huyện Hòn Đất thì nó sẽ cái chất lượng gạo nó sẽ ngon hơn so với những cái vùng vùng khác. Có một cái điều rất là đặc biệt là nó ven biển và nó hình thành nên một cái vùng đất ven biển rất là đặc biệt. Thì ở đây thì ngoài cái chất đất ở đây là chung là quy lượng đa lượng, thì ở cái vùng ven biển này nó có hình thành nên một cái hệ sinh thái đất là có cái hàm lượng chung vi lượng rất là tốt. Do đó khi mà mình trồng những cái loại cây trên cái vùng đất mà lợ quen biển này thì cái chất lượng của cái trái nó rất là ngon. Khi ăn vô nó có sự khác biệt so với những cái vùng đất phù sa ngọt. Tại vì ở đây là cái vùng đất phù sa quen biển kết hợp với cái phèn, thì do đó mà nó hình thành có những cái chung vi lượng trong đất rất là tốt để bà con phát triển cái loại cây ăn trái đặc sản cho cái vùng này.
0: Trên thực tế, ngoài trồng lúa, nhiều nhà nông có ít đất sản xuất ở vùng Nam quốc lộ 80 còn thực hiện nhiều mô hình trồng các loại hoa màu, nông sản đạt năng suất cho thu nhập ổn định. Tại xã Bình Sơn có một loại nông sản đặc trưng có thương hiệu nước tiếng gần xa, đó là bí rợ dàm răng. Điều này đã trở thành niềm tự hào của người dân về vùng quê này. Theo trí nhớ của nhiều lão nông, tên gọi dàm răng là địa danh hiện nay thuộc địa phận xã Sơn Bình. Bí rợ được trồng ở vùng đất dàm răng này có trên 50 năm. Từ điều kiện thổ nhưỡng mà bí rợ được trồng ở đây lại dẻo và thịt dày thơm ngon hơn các loại bí khác.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Thiếu Tài đang có mặt tại rẫy trồng bí Vàm Răng, nhà của chú Ba Chiến, thuộc địa phận ấp Kinh Na, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất. Và hiện nay thì rẫy trồng bí của chú Ba đã vừa mới thu hoạch xong và bắt đầu cho một vụ gieo trồng mới. Như vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mùa vụ thu hoạch đã qua, cũng như là công việc gieo trồng ở nơi đây trong thời gian tới như thế nào quý vị nhé.

0: Con được biết là mình đang bắt đầu một cái mùa vụ mới. Thì đợt này thì chú Ba trồng bao nhiêu cây bí?
1: Chuẩn bị dắt xuống cỡ một thiên. Ngàn cây, ngàn bụi.
0: Rồi mình trồng cây bí này là cỡ khoảng bao nhiêu lâu thì mình thu hoạch?
1: Đó là 70 ngày thu hoạch rồi.
0: Cái đợt vừa rồi thì chú Ba thu hoạch là sản lượng được bao nhiêu chú Ba, rồi giá cả như thế nào hả chú?
1: Cỡ 8 tấn à, mới bị tính trồng hết luôn, diện tích này là 17.000 lận. 1 ký là 15.000, thì được 1 tấn thì 15 triệu. Thì 1 hectare chắc lợi nhuận cũng 6-70 triệu, trừ chi phí rồi hết rồi.
0: Công việc mà mình trồng bí ở đây nè chú Ba, thì mình có những cái thuận lợi, những cái khó khăn như thế nào hả chú Ba?
1: Thứ nhất là vụ là tháng 2 đầu mùa đó là rất là thuận lợi. Nếu mà thời tiết nó thuận thì bí rất là trúng. Rồi mình bán bông cũng được một phần. Rồi hết bông rồi tới trái, rồi bán trái rồi tới đọt. Nó tính ra nó cũng lợi hơn lúa. Nó là dùng đất dàm răng này là đất nó trồng xuống là nó dẻo, bí nó dẻo hơn khác cái dùng khác. Thì vậy đó, thành ra là bí rất là ngon. Cũng hơi khó vì nếu nó trồng được nhiều thì thương lái nó không có xuống, không là thương lái nó ít, nó không có tiêu thụ mạnh.
2: Năm 2017, bí rợ dàm răng được công nhận nhãn hiệu tập thể, giá bí rợ được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường tiêu thụ vẫn đang là vấn đề trở ngại cho người canh tác. Hơn nữa, thời tiết biến đổi, mưa nhiều ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất, khiến nhiều hộ nông dân không còn mặn mà với loại nông sản đặc trưng này. Ở thời điểm này, nhiều hộ dân chọn luân canh bí hồ lô, bí đao để đảm bảo thu nhập và duy trì hoạt động sản xuất. Trong định hướng lâu dài, ngành nông nghiệp huyện Hòn Đất đang hướng đến xây dựng đánh giá phân hạng đạt chuẩn OCOP cho bí rợ dàm răng. Để cảm nhận về một gam màu khác của bức tranh nông nghiệp vùng ven biển Hòn Đất, chúng tôi di chuyển đến xã Thô Sơn. Đây là xã bãi ngang ven biển, có diện tích trồng xoài lớn nhất huyện và được trồng tập trung chủ yếu dưới chân núi của ba hòn, Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo. Chính từ địa hình đồi núi và khí hậu ven biển đã tạo nên sự khác biệt về chất lượng cho trái xoài nơi đây.
3: Ngoài cái việc ngành nghề chính là trồng lúa và hiện nay là cái nghề làm xoài, đặc biệt là cái Thổ Sơn là có cái địa hình rất thuận lợi cho cây xoài, đồi núi có ba cái hòn thì cũng tương đối lớn. Thì trước đây thì bà con dân tộc Khmer cũng tham gia trồng xoài rất nhiều, nhưng mà đại đa số là trồng xoài hột, kêu là xoài tạc, như xoài đu đủ, xoài thanh ca, các loại xoài như xoài voi nữa, là nó không có hiệu quả kinh tế. Lãnh đạo địa phương cũng quan tâm, cũng có mạnh dạn là xây dựng nhiều cái nghị quyết để bà con chuyển đổi những cái mô hình, một số cái loại cây xoài kém hiệu quả sang trồng cây xoài hiệu quả hơn. Giờ cái vùng đất kém hiệu quả trong trồng lúa có thể là mạnh dạn để trồng cây ăn trái, đặc biệt là cây xoài mà tên là xoài cắt hòa lộc. Hiện nay á là xoài ở đây là chất lượng tương đối khá tốt, xoài là hạt nhỏ cơm dày, nó vị ngọt thanh, là chất lượng rất cao.
2: Từ việc chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, xoài cát hòa lộc trở thành cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con xã Thổ Sơn. Đây cũng là cây trồng sớm được áp dụng canh tác theo quy trình và kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các nhà vườn phải bao trái đẹp, hạn chế các loại sâu bệnh trên xoài, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, tạo sản phẩm sạch. Từ năm 2019, hợp tác xã trồng xoài cát hòa lộc có 17,3 hectare xoài cát hòa lộc được công nhận đạt chuẩn Việt Gáp. Hiện tại, xoài cát hòa lộc của hợp tác xã đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao và có trên 300 hectare diện tích trồng xoài được cấp mã số vùng trồng. Hiện tại, địa phương đang hướng đến kêu gọi vận động một số đơn vị thu mua xoài trên địa bàn ký bao tiêu sản phẩm, tìm những nguồn tiêu thụ lớn, đảm bảo giá trị cân xứng cho sản phẩm để nhà nông phát triển bền vững hơn.
1: Vùng Nam Lộ là cái vùng mà giáp biển nên trước đây là thường xuyên ảnh hưởng của mặn, nên việc là sản xuất cây ăn trái hay rau màu và lúa rất nhiều khăn. Nhưng mà trong thời gian đây nhờ là vận hành hệ thống cống ven biển của huyện do Chi cục Thủy lợi tỉnh quản lý, toàn huyện có 37 cống, thì đến giờ này thì cơ bản là đã hạn chế được cái mặn xâm nhập, do đó là cái việc bố trí cây trồng vật nuôi của huyện ở vùng Nam Lộ này cơ bản ổn định. Thứ nhất là bố trí những cái loại cây ăn trái là phù hợp quanh núi để mà những nơi có diện tích đất cao để bố trí cây ăn trái, còn những diện tích đất trũng kém quả thì chuyển qua một vũ nuôi tôm, và một số diện tích mà đất mà có độ phì nhiêu cao thì chuyển qua diện tích trồng rau màu các loại, đặc biệt là bí dầm răng. Thì định hướng tới đây tới 25 và định hướng đến 30 thì vùng Nam Lộ là tập trung phát triển, là thứ nhất là chuyển đổi một vụ lúa một vụ tôm tăng lên là khoảng chừng 3.000 hecta, và thứ hai nữa là chuyển là cây ăn trái, thứ ba là chuyển một phần sang là rau màu, chỉ là tập trung là cái bí dầm răng để mà tăng thu nhập sinh kế cho người dân trong hướng tới.
2: Dừng chân ở huyện Hòn Đất hôm nay để thấy được sắc xanh đặc trưng của bức tranh nông nghiệp vùng ven biển này. Đây chính là thành quả của công cuộc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương, mà ở đó thể hiện sự đồng thuận, ý chí của nhà nông, sự quan tâm của đảng và nhà nước, mà trọng tâm đó chính là sự đầu tư kết cấu hạ tầng, những dự án, công trình thủy lợi, đặc biệt là hiệu quả của những công trình thoát lũ ra biển Tây, đê biển, hệ thống cống ngăn mặn, dẫn ngọt, phục vụ sản xuất. Và nội dung này chúng tôi sẽ còn kể trong tập tiếp theo. Mời quý khán giả đón xem.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: gì vậy? Làm gì uống trào ra hết vậy?
1: Anh, mình gấp phải. Xinh quá à. Em đang bắt chước theo. Sao vậy? Em thấy em ghê quá.
2: Đó không phải khách đâu em à.
1: Hả?
2: Bà chủ.
1: Ôi, bà chủ hả?
2: Ừ. Bà chủ thân quen nhanh dữ lắm.
1: Giờ anh phải chứng minh cho em tin đi chứ.
2: Quý ơi, anh nè.
1: Ủa,
2: qua đây ngồi nói chuyện xíu.
1: Ủa, là thiệt hả? Anh quen thiệt.
2: Chọn thấy chưa?
1: Chị anh đi đâu đây?
2: À, anh hẹn với bé Chen Rulu, em gái anh, chuyên gia ẩm thực, đến từ chương trình Quán Hạnh Phúc, đến tham quan quán nhà em, rồi coi những món nhà làm như thế nào nè. Nhưng mà vì sao lại là ẩm thực chay?
1: Dạ, thực ra là bởi vì em là một cái người rất là yêu thích những cái món ăn từ rau củ. Sau đó em còn có thêm một cái mục tiêu chính, đó là em phải truyền động lực và mình phải lan tỏa cái nguồn năng lượng ăn rau củ cho tất cả mọi người.
3: Và kính thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay sẽ là ẩm thực chay. Đón chào quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Và ngày hôm nay với chủ đề ẩm thực chay thì chắc chắn nhà hàng rất là tuyệt vời, xinh đẹp, thoáng đãng của MC diễn viên Lê Kim Quý, hay mọi người gọi cái tên rất là đáng yêu, Kiwi.
1: Dạ.
3: Sẽ phục vụ cho tất cả mọi người những món ăn ngon. Nào, chắc là thực đơn bữa nay là chắc giờ Kiwi sẽ lên món cho mình luôn nha.
1: Đúng vậy. Dạ. Ok, bây giờ thì em sẽ mời mọi người thưởng thức những món ăn tại Heli nha.
3: Dạ. Chắc là mình qua bạn bên kia mình ngồi cho thắng nha.
1: Dạ rồi.
3: Dạ rồi. Mời mọi người.

0: để em mời anh chị uống trà.
1: Ủa?
2: Dạ.
1: Cảm ơn em.
3: Trà rất là thơm. Ồ, mùi thanh quá.
2: Cái hương trà rất là dịu nhẹ, không có bị chát nha.
0: Dạ.
3: Trà này tên gì vậy em?
0: Đây là trà sâm dứa Bảo Lộc, nên là mình nghe thơm cái vị sâm dứa.
3: Dạ.
0: Dạ.
4: Anh đã rất mong chờ món ăn đầu tiên để đãi Chen Lulu sẽ là gì đây?
0: Dạ, món ăn đầu tiên mà Kiwi sẽ đãi anh Hoàng Rapper và chị Chen Lulu đó là một món khai vị mà khách hàng đến đây rất là thích.
5: Chen xin phép thử món nấm bào ngư chiên giòn.
4: Nấm bào ngư chiên giòn.
2: Chiên mè.
6: Chiên mè.
7: Chiên mè.
4: Chiên mè.

0: Xin mời anh ạ.
1: Mời bé Lu.
0: Mời
1: bé Huy.
2: Dạ.
1: Xin mời quý vị.
2: Xin mời mọi người ạ.
1: Cái phần nước sốt ngon quá em. Chua chua, ngọt ngọt. Vỏ bột bên ngoài rất là giòn. Tất cả loại nấm đều có những tác dụng riêng. Còn nấm bầu ngư sẽ giúp cho chúng ta hạn chế rất nhiều cái nguy cơ bị tiểu đường. Và đường huyết sẽ điều hòa và tốt hơn rất là nhiều.
0: Cái lớp vỏ rất là mỏng. Cho nên là ăn cũng cảm thấy là không có bị ngán. Với lại là rất là ráo dầu nữa.
1: Dạ.
2: Bởi vì là em muốn là khi mà mình ăn những loại nấm, những loại rau củ quả nhưng mà mình vẫn cảm thấy là bắt vị, vẫn cảm thấy ngon. Cho nên là em có nói với bếp của Hailey là hãy làm một cái loại sốt đặc biệt để mà có thể kết hợp cùng với nấm. Và khi mà khách ăn thì khách sẽ cảm thấy rất là ngon miệng nhưng mà vẫn bảo đảm được sức khỏe, đó là vẫn không quá nhiều dầu và vẫn không quá nhiều bột.
1: Dạ. Hợp lý quá, cái phần nước sốt nó chua chua ngọt ngọt, rất là bắt vị, ngon quý vị. Nấm bầu ngư rất là tươi.
2: Dạ, rất là tươi.
1: Ngon.
2: Nhưng mà tại sao chiên rồi anh biết nó tươi?
1: Tại vì ăn vô nó không bị bở. Cái cảm giác mà thanh mà cắn vô cái miếng nấm á, nó vẫn còn giữ được cái độ giòn. Chứ không phải là nó không có tươi á, thì chiên lên nó sẽ bị mềm và rụt đi.
2: Dạ đúng.
0: Ăn hết một miếng này thì thật sự là khá là khen, bởi vì là cái phần bột làm nêm nếm á, thì cảm giác là phần bột có nêm nếm lại và khi ăn á, nó không có tạo một cái cảm giác bị ngấy. Và nó không có cái hậu vị, nó không có bị đắng, cho nên là món này sẽ rất là kích thích vị giác, khai vị.
1: Nước sốt này nước sốt gì em?
2: Dạ.
1: Mắm me đúng không?
2: Nó không phải là mắm me.
1: Ủa sao chua chua, thấy chua chua
2: á? Một tí anh phải thử đi, anh mới biết trong đây nó có cái vị gì mà nó đặc biệt. Và đây là cái sốt đặc biệt của Hailey luôn. Chứ không phải là chỉ là lấy nước mắm xong bỏ me lên đâu.
1: Dạ, bí quyết riêng, đọc bếp
2: bí quyết riêng. Đó, bây giờ em sẽ trộn lên cho mọi người cùng ăn ha.
1: Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Đúng bảy màu luôn á.
2: Bây giờ em sẽ kể với chị Lulu những thành phần ở trong đây.
1: Có kể với anh không?
2: Anh nghe cùng thôi, chứ em chỉ kể với chị thôi. Dạ. Trong đây là có đu đủ nè, có nấm bầu ngư xé nè, có khoai môn nè, có dưa leo, có bắp cải tím. Và có một cái thành phần rất là thú vị nữa, đó là
1: mì xào giòn.
2: Mì xào giòn chị ha. Rồi bên cạnh đó thì mình có thêm một cái nữa, đó là
1: đậu hũ chiên.
2: Cái này là đậu hũ chiên đó. Thì trong đậu hũ chiên thì có rất là nhiều protein tốt cho sức khỏe của mình nè. Cái này thì mình sẽ ăn cùng với lại bánh phồng.
0: Nhưng mà tại sao trong món này lại có thành phần là mì xào giòn?
2: Dạ, thì mì xào giòn thứ nhất là sẽ cung cấp lượng tinh bột cho cơ thể của mình. Thứ hai á, là có mì xào giòn á, thì mình ăn cái món gỏi vào mình sẽ cảm thấy là từng cái sợi mì nó nhỏ nhỏ và nó rất là giòn.
0: Tạo cái độ giòn trong miệng.
2: Đúng rồi, tạo độ giòn. Và mình ăn mình sẽ cảm thấy thú vị và ngon miệng hơn.
1: Nếu như không có phần nước sốt thì chắc chắn cái món này khá lạ. Nhưng mà có nước sốt vào rất là vừa miệng.
0: Chị thích một cái nguyên liệu trong này là khoai môn, tại vì nó tạo cái độ béo bùi ở trong miệng.

0: Môn thứ nhất là rất là kích thích đường tiêu hóa của mình nè, và thứ hai cũng là một loại củ giúp ngăn ngừa những loại bệnh ung thư, tốt cho sức khỏe.
1: Mới món hai vị đầu tiên thôi mà thấy ngon quá. Giờ mình vô món chính với em.
0: Anh muốn vô chưa?
1: Vô luôn em.
0: Dạ, bây giờ chúng ta sẽ tới món chính. Trước khi mình ăn thì chắc là mình cũng một ly trà chứ nhỉ?
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Ấm hẳn, ấm hẳn.
0: Dạ.
1: Rồi đây là gỏi cuốn đúng không em?
0: Khay cuốn ba loại.
1: Ồ, ba loại luôn hả?
0: Đúng rồi. Đây là bì cuốn.
1: Bì cuốn.
0: Đây là phở cuốn.
1: Phở cuốn.
0: Đây là gỏi cuốn.
1: Gỏi cuốn.
0: Dạ, bì cuốn thì sẽ ăn cùng với nước mắm. Phở cuốn thì sẽ cùng với tương bần. Và gỏi cuốn thì chúng ta sẽ cùng với ăn với lại tương đen đậu phộng.

0: bị cuốn trước nha. Mời anh.
1: Dạ.
2: Bì có gì mà trong này?
0: Có bì nè.
3: Hoa nhìn rất là xinh.
2: Cà rốt
0: có nè. Cà rốt nè, có rau và có hoa trang trí. Ừ. Hoa này ăn được nha. Cái bì này thì mình sẽ chấm với nước mắm.
2: Ôi, nước chấm ngon quá em. Nó đặc, nó kẹo kẹo.
0: Dạ.
2: Nó mặn mặn, ngọt ngọt.
0: Ừ.
3: Bên trong này hả, hồi nãy em ăn em thấy có một cái vị béo béo. Mà giờ nhìn lại thì là do là bên trong có đậu hũ. Và cái độ giòn của rau củ. Hồi đầu là em nghĩ là chỉ có rau salad với lại bì thôi. Thì không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà ăn thì em cảm thấy là khá là thú vị.
0: Anh Thọ không nói gì hết vậy?
2: Tại ngon quá, rất là giòn. Cái giòn của bì với cái giòn của rau củ nó khác nhau.
0: Dạ.
2: Nó hòa quyện cùng với nhau.
0: Chị ơi, mình ăn gỏi cuốn nha.
3: Ăn gỏi cuốn đi.
0: Dạ, em mời chị.
3: Tương đen này ngon nha.
2: Tương đậu.
0: Tương đậu.
3: Tương đậu. Thơm, rất là thơm.
2: Thơm. Không những thơm mà còn béo nữa. Mình ăn phở cuốn đi chú.
0: Chị ơi.
3: No rồi.
0: Mình no rồi, mình chuyển qua món khác.
3: Đúng rồi.
0: Dạ.
2: Cái miệng này của anh đó. Sao vậy? Phở cuốn ngon vậy mà.
0: Nói chứ phải thử nha. Phải thử phở cuốn nha.
2: Tương bần. Cái vỏ bánh phở mềm hơn em ha. Ngon hơn à.
3: Bình thường á là chị sẽ ăn phở cuốn, đa phần là chị sẽ ăn với nước mắm.
0: Dạ.
3: Thật ra đây là lần đầu tiên mà chị ăn phở cuốn cùng với tương bần. Một cái sự kết hợp, tức là nó tạo ra một cái khẩu vị rất là lạ miệng. Nhưng mà phần tương bần này cũng được nêm nếm lại á. Cho nên là cảm thấy là rất là dễ ăn và nó đầm, cái khẩu vị rất là đầm.
2: Anh chưa có no, cho anh thêm món nữa đi.
0: Bây giờ chúng ta sẽ ăn món khác.
2: Thơm lắm quý vị ơi, cực kỳ thơm luôn.
0: Đây là cà ri ấn masala.

0: Cái món này thì mình sẽ ăn cùng với lại bánh nan ha. Đây.
1: Bánh gì?
2: Bánh nan.
1: Không ăn đâu.
0: Tại sao vậy?
1: Khó khăn gian nan lắm không ăn được. Khó khăn gian nan lắm không ăn được.
0: Bánh nan này nó có tới hai chữ A. À, đây là loại bánh ăn cùng với lại cà ri Ấn thì gọi là đặc trưng hương vị Ấn Độ luôn đó.
1: Dạ.
3: Đúng nghĩa cái mùi cà ri Ấn luôn á.
0: Dạ. Có một số khách hàng đến đây, mọi người đã từng đến Ấn để mà ăn món cà ri này rồi và mọi người nhận xét là y hệt cà ri Ấn luôn.
1: Dạ. Phần rau củ có độ giòn khác nhau. Ví dụ như là hành tây nè, rồi tới đậu bắp nè, rồi cà rốt, rồi khoai nữa. Tạo cho cái cảm giác ăn của mình nó đa dạng hơn rất là nhiều.
0: Dạ.
2: Nhưng mà bánh nan này là bếp mình tự làm luôn hay sao?
0: Dạ đúng rồi, bánh nan này là bếp tự nhà bột tự làm luôn.
1: Tự nhà bột, tự nhà luôn. Ngủ bộ. Ngon quá em ơi.
2: Cái phần sốt nó không có bị quá là mặn á. Cho nên là kể cả ăn cơm

0: hay là ăn với bún hay là chấm bánh thì em cũng thấy là rất là vừa phải. Dạ.
1: Trời ơi, mát rượu yêu á, ngọt ngọt chua chua.
2: Cái này là trà atiso hạt chia, thì mình sẽ nấu lên từ cái bông hoa atiso á, cái bông này là anh ăn được luôn á. Còn đây là trà lài, hibiscus và nước ép thơm.
0: Lúc uống vô thì nghe cái hương trà lài rất là rõ, hậu vị hơi chát nhẹ một chút xíu.
2: Dạ.
0: Thơm thì nó chỉ đang thoang thoảng thôi.
2: Dạ đúng rồi. Còn đây là món yêu thích của em, nước mơ.
1: Nước mưa.
2: Nước mơ. Nước mơ. Mơ.
1: Mơ.
0: Mơ.
1: À, nước mơ.
0: Mơ.
1: Dạ. Chưa no.
2: Vẫn chưa no.
1: Chưa no. Chưa no gì.
2: Bây giờ em sẽ mời mọi người ăn món lẩu yên ương nha.
1: Nghe ra tôi thôi là hấp dẫn rồi.
2: Wow. Sao anh ù vậy?
1: Tại vì nó đẹp quá.
2: Bên đây á là lẩu Trường Thọ.
1: Trường Thọ.
2: Đúng rồi, tên là lẩu Trường Thọ. Thì nước dùng sẽ là nước dùng rau củ nè. Bên cạnh đó là sẽ sử dụng các loại hạt, ngũ cốc để mà tạo nên loại nước lẩu này. Còn bên đây á là lẩu Tứ Xuyên.
1: Nghe là biết cay rồi.
2: Lẩu Tứ Xuyên thì sẽ có vị cay. Nhưng mà nha, có một cái này rất là hay. Bình thường á là em là cái người không ăn cay được nhiều.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà khi mà ăn cái lẩu Tứ Xuyên này em vẫn ăn được, bởi vì nó chỉ có cái vị the the nhẹ thôi. Chứ nó không có quá cay.
1: Rồi.
2: Dạ. Yeah.

0: cái topping của mình á thì sẽ có các loại nấm, thì ở đây là có nấm bào ngư nè, ở đây có nấm bạch tuyết nè, rồi có chả, có đậu hũ, có tàu hũ kia, bắp nè, rau từng ô và tàu hũ kia bánh.
1: Trời, có thêm bắp thì chắc chắn nước sẽ rất là ngọt. Ý, mì tươi.
0: Mì tươi
1: hấp dẫn quá, chắc chắn đây không những là ngon miệng đâu mà nồi lẩu này sẽ cung cấp nhiều dinh dưỡng nè.
2: Em nghĩ là chắc em sẽ thử phần nước lẩu trường thọi.
1: Thấy cài nó sọc vô mũi
2: chị luôn. Chị cảm giác là cái độ ngọt ở trong cái phần nước lẩu trường thọ là cái độ ngọt từ hạt, từ rau củ, tại vì là không có bị kiểu ngọt gắt, khá là thơm.
0: Dạ đúng rồi, thì ở đây nước dùng thì được chế biến hoàn toàn từ rau củ và có các loại hạt rất là tốt cho sức khỏe, và trong hạt thì rất là giàu chất béo và protein nữa ha.
1: Tứ xuyên rất thơm.
2: Đâu em sẽ thử tứ xuyên.
1: Đúng như em nói, the nhẹ nha, không hề cay đâu.
0: Nó the nhẹ thôi và cái hậu vị nó vẫn rất là ấm, cái không hề gây cho mình có cảm giác khó chịu.
2: Nhưng mà một cái em thấy khá là lạ, tại vì thông thường mà lẩu á thì ăn kết hợp cùng với nước chấm thì sẽ là nước tương hoặc là nước mắm. Nhưng mà ở Haley thì chị thấy là đây mình đang sử dụng một loại tương khá là sệt và khá là đậm đà.
0: Nói chung là Haley rất là chú trọng vào các loại nước chấm, các loại nước sốt cho các món ăn á, bởi vì là một cái món ăn mà nó ngon hay không có chén nước chấm quan trọng lắm. Cho nên là ở cái lẩu hai ngăn này á, thì đây cũng là một cái chén nước chấm rất là đặc trưng của Haley. Và thơm đúng không?
1: Ngọt.
0: Thơm và cái vị nó rất là vừa vặn, nó vừa cay, vừa chút xíu cay, vừa chút xíu mặn, vừa chút xíu ngọt ngọt, và rất là thơm cái vị mè nữa.
1: Và trong những món ăn ngày hôm nay, rõ ràng là cái món lẩu uyên ương đã chinh phục được khẩu vị của Hoàng. Bé Lu,
3: em cũng vậy. Món lẩu là món mà em cảm thấy thích nhất. Tức là cho em hai cái tầng vị khác nhau, một cái thì sẽ thanh ngọt, có cái hơi vị béo nhẹ, một cái thì sẽ có hương vị đậm đà, cay nồng một chút xíu. Nhưng mà tại vì chị thích cái cay này là bởi vì là khi ăn không tạo cho thực khách một cái cảm giác bị khó chịu. Nhưng cái cay này nó sẽ làm cho mình cảm thấy là thấm động lại rất là sâu ở cái phần cuốn họng. Và chị thấy là cái nguyên liệu topping cho vào cũng rất là vừa vặn và vừa đủ cho một cái phần ăn khoảng 2 cho đến 3 người, mà cảm giác là khi thưởng thức xong thì mình sẽ nhớ để mình có thể đến đây ăn lại á, chứ không có bị ngán.
0: Dạ đúng rồi. Ban đầu thì em cũng nghĩ là cay như vậy thì mình không ăn được đâu. Nhưng mà đã ăn một lần rồi là những lần sau là sẽ muốn ăn nữa. Bởi vì là nó không có bị cay gắt giống như là chị Lu nói á, và nó cay nhẹ nhẹ và nó làm cho mình có một cái hậu vị nó ấm, rất là dễ chịu.
2: Và khen thêm một cái nữa đó chính là mì. Mì rất ngon, độ dai rất vừa, hương thơm, trứng, thoang thoảng, nhẹ nhàng.
1: Và sợi mì không bị làm nó quá nở, quá rục, quá mềm,

0: nó vẫn giữ được cái độ giòn của sợi mì tuyệt vời. Và thời lượng phát sóng sắp sửa kết thúc, và trước khi tạm biệt nhau thì chúc cho người đẹp chúng tôi ngày hôm nay quá tuyệt vời. Tường Vy sẽ mãi luôn xinh đẹp, tràn đầy sự thanh xuân và năng lượng như vậy, để thứ nhất là mang lại cho quý vị rất nhiều tiết mục và chương trình hay, ý nghĩa, và tiếp theo là những bữa ăn ngon tại nhà của mình.
1: Dạ, cho phép Kiwi xin được thay mặt cho nhà hàng Hailey rất là cảm ơn anh Hoàng và cảm ơn chị Jen Rulu ngày hôm nay đã đến đây cùng với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc, để mà mọi người có thể hiểu nhiều hơn về giá trị của những món ăn từ rau củ quả. Bởi vì em nghĩ đây cũng sẽ là một trong những phong cách sống rất là thú vị mà chúng ta có thể hướng tới.
0: Và chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những địa chỉ uy tín về ẩm thực dành cho quý vị trong sổ tay ẩm thực với Quán Ăn Hạnh Phúc.

0: Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.
2: Ôi gan ngỗng mềm, nhưng mà sò điệp Hokkaido thì lại rất là nhìn rất là giòn tươi nha.
3: Ngon quá.
2: Mà là người ăn cay rất dở. Nhưng mà ngày hôm nay món ớt cực cay này lại khiến mà thấy cái ngon miệng hơn.
1: Và một cái em thích là cái trứng cá tầm ở bên trên tạo một cái độ mặn ở hậu vị.
3: Mình có trứng cá tầm trong đây hả?
1: Ôi
3: lần đầu tiên mình ăn trứng cá tầm mới mua.
4: Để trôi nó qua luôn.
3: Để cho nó đi.
4: Rất là nhiều hương vị ngon mà mình để trôi nó qua luôn.

0: tác phẩm đẹp nhất. Hôm nay là ngày cuối cùng nhà trường tổ chức hội chợ dụng cụ học sinh tại một công viên nhỏ. Có cả triển lãm báo tường nên rất đông quý phụ huynh cùng con em mình tham dự. Mẹ cũng dẫn mình đi để mua thêm đồ dùng cho năm học mới. Mọi người đến quá đông nên công viên trở nên nhốn nháo, nhất là trước cổng công viên, rác và chai lọ vứt lung tung. Mẹ đưa cho Bin một chai nước lọc rồi nói:
1: Bin uống xong nhớ là phải bỏ rác đúng chỗ nha con. Rác dứt bừa bãi thế này thật là...
2: Mẹ ơi, đã có cái cô chú lao công dọn rồi.
0: Con đừng nghĩ vậy. Chỉ cần một người không có ý thức bỏ rác đúng chỗ thì đã làm cho mỹ quan chung xấu đi rồi. Vậy khi con bỏ rác đúng chỗ cũng giúp các cô chú lao công đỡ vất vả hơn. Mẹ dặn cho Bin một lần nữa, rồi tranh thủ thời gian đến các quầy hàng lựa chọn đồ dùng. Lúc ấy, Bin để ý có một nữ lao công đang ngồi ôm chân ở ghế đá, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Bin cầm chai nước trong tay chạy đến.
2: Cô bị mệt phải không ạ? Con mời cô uống nước.
0: Người phụ nữ ngẩng lên mỉm cười, gương mặt cô nhễ nhại đầy mồ hôi.
3: Cảm ơn con. Cô có nước đây rồi.
2: Cô đang bị đau ở đâu ạ?
3: Cô đạp trúng một vật nhọn nên chân bị đau. Hôm nay rác nhiều quá.
2: Vậy sao cô không nhờ ai làm giúp rồi về nghỉ?
3: Hôm nay cuối tuần ai cũng nghỉ. Cô tình nguyện đi làm thêm để tăng thu nhập. Giờ gặp phải sự cố.
2: Vậy cô chờ con một chút nha.
0: Bin thoát chạy đi. Một lát sau, đứng trước mặt người lao công là khoảng 5 bạn nhỏ trạc tuổi Bin.
2: Con và các bạn sẽ phụ giúp cô.
0: Trong chốc lát, cổng chính và công viên đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Nhiều phụ huynh thấy các con mình tham gia lao động cũng chung tay cùng các con làm vệ sinh cho cổng của công viên sạch đẹp. Mọi người cũng bảo nhau phải bỏ rác đúng nơi quy định. Sau khi mua đồ xong, mẹ giáo giác đi tìm Bin. Chạy ra cổng thấy Bin cùng đám bạn nhỏ đang cùng nhau quăng những bao rác bỏ vào thùng. Dù trời nắng nóng nhưng các con vô cùng hào hứng. Mẹ cứ đứng nhìn mãi bóng dáng Bin lăng xăng chạy qua chạy lại. Nhìn thấy mẹ, Bin vội chạy đến.
2: Con nhờ các bạn giúp cô lao công dọn rác, chân cô ấy bị đau mẹ ạ.
3: Sao con nhờ được các bạn đến phụ giúp con vậy?
2: Ở lớp thầy cô cũng đã dạy là phải biết giữ vệ sinh môi trường, nên con đề nghị một cái là các bạn nhận lời ngay.
0: Lúc ấy người lao công liền tập tễnh đi đến.
3: Nhờ có cháu mà hôm nay tôi đã hoàn thành công việc, cảm ơn chị và cháu.
0: Không có gì đâu chị, đây là việc cháu nên làm mà. Mẹ và Bin tạm biệt chị ra về, chợt có tiếng gọi của ai đó. Có một ông cụ tay ôm cái máy ảnh, ông tiến đến gần rồi nói:
4: Tôi tặng chị và cháu cái này. Đây là tác phẩm đẹp nhất từ trước đến giờ của tôi.
0: Ông cụ lấy từ trong túi ra một tấm hình, trong đó là hình ảnh cậu bé cầm chai nước đưa cho người lao công. Gương mặt mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Tấm hình đó mẹ Bin treo trang trọng trong nhà và giữ gìn cẩn thận. Bin đã có một ngày đi, một ngày trải nghiệm tuyệt vời cùng bài học biết giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người đều cần những sự giúp đỡ quý giá của chúng ta. Các bạn nhỏ hãy tùy theo sức của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh, cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhé.

0: Dung khát nước không? Đức lấy nước cho Dung uống nha.
1: Thôi Dung uống đâu.
0: Hay là ăn trái cây. Đức đi gọt trái cây cho Dung.
1: Thôi ăn. Nhà Dung bán trái cây mà muốn ăn thì gọt ăn thôi.
0: Sao vậy? Hôm nay đổi ý rồi hả? Chị rút tiền sớm rồi đem qua chức đúng không?
1: Đừng có mơ. Dung có chuyện này muốn hỏi Đức, nhưng mà Đức phải trả lời thành thật nghe chưa?
0: Thành thật.
1: Theo Đức thì con gái thành phố có đẹp không?
0: Có.
1: Có. Thấy chưa?
0: Nhưng mà
1: biết ngay mà.
0: Nhưng mà không có đẹp bằng Dung.
1: Thôi Dung không có cho Đức mượn tiền nữa đâu.
0: Dung có hiểu làm gì rồi đúng không Dung?
1: Không hiểu làm gì hết đó.
0: Sao vậy?
1: Dung á, thà là một con bướm thất hứa chứ không bao giờ làm con giả tràng giỏ hơi.
0: Là sao Dung? Cái gì mà giả tràng? Cái con bướm nói gì vậy? Dung
2: dạ thôi mà ông, con biết á là ông rất là lưu luyến bé heo, nhưng mà bây giờ coi như là ông chấp cánh ước mơ cho em Đức đi. Dạ
3: cái này á là ông coi như ăn uống tằn tiện, nhịn ăn nhịn mặc bao nhiêu năm trời mới để dành được á. Mà thương con cháu quá thì cho nên ông muốn giúp đỡ thôi. Dạ. Nó cho, thấy không?
0: Dạ.
3: Cho nên là sau này mà có ca hát mà có nổi tiếng rồi đó, có tiền có bạc rồi đó, còn ráng mà kiếm người tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa mà lấy làm vợ nghe chưa? Dạ. Nghe.
0: Trời ơi.
2: Thôi mà ông.
3: Đó, nhớ nghe chưa?
4: Con cảm ơn nội. Ừ. Con không ngờ nội hy sinh con heo này cho con luôn á.
2: Ông nói là con heo này là ông để dành lâu lắm rồi hả?
3: Lâu lắm rồi, trời cầm nặng mỗi tay luôn.
5: Vậy chắc là trong này nhiều tiền lắm á.

0: đi đập đi.
1: Trời ơi, tiền quá trời tiền luôn.
0: Ủa không? Là ông nói là ông để dành biết bao nhiêu lâu là mới được nhiêu đây hả?
2: À đúng rồi. Trời ơi, có bữa bỏ vô 2.000, có bữa bỏ vô 3.000, có bữa ít quá bỏ vô 1.000 đó con. Tất cả những gì mà ông dành dụm là ông tặng hết cho con á.
0: Sao mà tiền lẻ không vậy nè?
3: Ê,
0: còn có tiền rách nữa nè.
3: Hai người làm cái gì vậy? Nói hả? Sao nó đập con heo?
2: Không, nội đập con heo đâu. Nội đang bán cà phê cái tự nhiên thấy hai cậu này á qua uống cà phê cái nội nhờ hai đứa nó vô khiêng dùng cái tủ kê lại cái tủ á. Cái tự nhiên cái nó làm rớt con heo bể đang ngồi dán lại nè.
4: Dạ đúng rồi.
2: Đang
4: đúng
2: dán
4: rồi.
2: Dán dán lại đi con. Dán.
3: Vậy hả?
2: Ừ. Dán đi con.
4: Dạ.
3: Nội, hay là nội đi vô nghỉ đi. Để con ở đây con coi hai anh dán cho.
2: Ồ vậy hả? Ở đây ra nội ra coi bán cà phê nha.
4: Dạ.
2: Mấy đứa đây dán nha.
4: Dạ.
2: Để dán cho đẹp nha.
4: Dạ.
0: Trời ơi. Hồi nãy em không biết á, lúc mà anh vô anh phụ trên cái tủ á, rớt con heo xuống, xém cho nó dập chân của anh luôn.
3: Giờ dán đi.
0: Dán đi.
5: Xong.
0: Trời ơi, nãy giờ dán muốn đuối luôn á. Hạnh, em thấy tụi anh có năng khiếu ra chưa? Trời ơi, dán con heo xong á nhìn y như mới luôn. Không biết là mới mình nữa luôn á.
6: Đẹp á, mà em thấy hơi kỳ.
0: Sao kỳ?
6: Thì nó hơi lủng củng, bố cục chút. Nhưng mà em thấy á, bể rồi thì mình mua con heo khác đi. Dán làm chi mất công, vừa xấu mà vừa cực nữa.
5: Bà cố tình chơi tụi tôi đúng không? Gái con lứa gì mà xấu tính gì vậy?
3: Ai xấu tính? Ông xấu tính thì có. Hai người á định lợi dụng cơ hội qua mặt tôi hả? Đâu có dễ, tôi đây biết hết trơn ở nhà. Ba bà cái gì? Ông đúng là không có gì làm, về đây á hả? Đòi tiền của ngoại liện, vụ tiền của bạn thân tôi rồi bây giờ định lấy tiền luôn của ông nội tôi hả? Ông đúng là không có làm tôi chồng mà.
5: Bà vừa phải thôi nha.
3: Tôi thích nói đó thì sao? Bé heo hả?
7: Bé heo. Cảm ơn đi con, cảm ơn hai anh đã tốn công tốn sức dán con lại á.
0: Trời ơi. Thôi anh đi về luôn.

0: Giờ nha bé heo.
1: Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa, bao đêm lắng trong tim tình mình. Cho ly cà phê uống không nội?
2: Tôi nói thiệt với ông nha,
1: gì
2: tôi chưa thấy ai được có người bạn nào mà như ông hết trơn. Trời,
1: sao
2: thấy bạn mình đang buồn hiu buồn hắt vậy á, ha, không tới an ủi. Đã vừa qua đây còn hành hạ bắt pha cà phê rồi còn hát hò mệt.
1: Tôi thấy ông cũng mắc cười quá ông cự ơi.
2: Gì mắc cười?
1: Ung Dung nó không cho thằng Đức mượn tiền, ông nhảy vô làm chi vậy? Nhảy vô chi ông gánh chi rồi giờ cái ông than ông thở.
2: Con cháu mình nó đang gặp khó khăn, phận làm ông làm cha thì phải giúp đỡ con cháu thôi.
1: Ê trời ơi, nghe Hà Bá nhập ông ha, sao nay ông nói nghe ngon rồi.
2: Ông mắc cái mớ gì mà ông cản đường tụi nó vậy? Ông kiếm chuyện tụi nó chi vậy?
1: Cản đường sao không cản đường? Nếu ông thấy thằng Đức tốt vậy sao ông không rinh về làm cháu rể đi? Tôi thấy thằng cháu tôi cũng đâu đến nỗi nào tệ đâu.
2: Nhưng mà con Hạnh nó không có chịu thằng Đức.
1: Sao không? Sao không biết?
2: Trời đất ơi, ông mà cho hai đứa nó lấy nhau về nhà hả? Nó cãi lộn từ sáng đến tối, từ tối đến sáng á, chịu nổi không?
1: Cãi lộn gì kệ nó, miễn sao á ông có cháu cố, còn tôi cũng có cháu cố luôn là được rồi.
2: Thôi thôi thôi đi. Bây giờ thằng Đức nó chưa nổi tiếng hả thì không sao, sau này mà nát hay á, được bà con ủng hộ nó, fan nó nhiều quá rồi nó cho con cháu tôi ra thì sao được.
1: Ông xong lo xa quá, lo cho bò trắng răng, lo cho ngựa sút móng, lo cho heo không đẻ được nhiều con. Nè tôi nói ông biết nha,
2: gì?
1: Nếu mà có chuyện đó xảy ra nó không có vượt qua khỏi vòng tay của tôi đâu. Tôi quýnh nó phù mỏ, cái mỏ nó sưng dù giống như heo nái, làm gì nó đi hát được. Ông yên tâm đi, cháu gái của ông cũng bị sức mẻ gì đâu mà ông sợ. Bây giờ vậy nè, cứ bình tĩnh, để cho tụi nó từ từ ráp mí với nhau, hiểu chưa? Cản đảng hoài à. Qua lẹ lên đi.
2: Chờ chút.
1: Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể.
2: Chỗ gì vậy
1: hả?
2: Chờ, tôi đang pha cà phê ông hát làm chi rồi cái tôi quản, tôi bỏ trái chanh muối vô cà phê nè.
1: Trời đất ơi, nào giờ có quân nào mà uống chanh muối với cà phê đâu.
2: Thì đó,
1: thiệt là tệ à.

0: Bực mình thiệt chứ. Tất cả mọi chuyện cũng do Hạnh không à.
1: Trời ơi, nãy giờ là ngồi suy nghĩ chuyện Hạnh hả? Bực bực hoài. Bực rồi có giải quyết được vấn đề không?
0: Chứ giờ sao giờ? Chứ anh hay quá, có nghĩ được cách nào không?
1: Trời ơi, anh đó là quá chỉ cách mà chẳng qua là sợ em không chịu thôi. Nè, anh nói cho em nghe. Bây giờ theo anh là em phải nghe lời của ông ngoại đi. Trời ơi, bây giờ ở bên làm concert á, mới gọi cho anh, kêu là đặt cọc mà mình đâu có tiền đâu. Thấy không? Bây giờ chỉ có cách đó là mình xuôi theo chiều gió, mình nghe lời của ông ngoại, làm hài lòng ông ngoại trước đi.
0: Anh nói chi vòng vòng rồi cuối cùng cũng dẫn vô chuyện đó nè. Còn anh không thấy anh Hạnh nói ngày nó kiếm chuyện với em hả? Nghĩ tới chuyện cưới hỏi là thấy không được rồi.
1: Cưới hỏi gì? Hàm cưới quá, ai kêu cưới. Chưa có nói xong, em không bao giờ mà để cho anh nói trọn vẹn hết trơn á. Anh kêu làm hài lòng ông ngoại ở đây á, có nghĩa là bây giờ là ông ngoại ông muốn tụi em lấy nhau thì em giả bộ em gật đầu đồng ý thôi. Ủa gật đầu là một chuyện, còn cưới được hay không là một chuyện khác, đâu phải gật cái là cưới được liền. Trời ơi, con cháu mà dùng từ lừa gạt có hiếu ghê luôn á. Không phải là lừa gạt, mà ý ở đây á là giống như là đầu tiên á là em phải làm hài lòng ông ngoại, để ông ngoại ông thấy em ngoan hiền dễ thương nghe lời mình. Không, là ngoại sẽ lần lần sẽ ủng hộ cho cái việc mà em đi hát. Thấy chưa? Bên cạnh đó là mình cũng làm hài lòng con Hạnh luôn. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nếu như em không làm hài lòng Hạnh là Hạnh mất công mà chạy ra chạy vô đi qua thọc mạch với ông ngoại, cứ đốc thúc vô cái chuyện mà mình về đây mà dụ lấy tiền làm live show, hiểu không? Là nhiều khi ông ngoại ông nghe ông bực lên rồi bể luôn tùm lum tà la. Cho nên bây giờ một lúc là mình bắn một mũi tên mà trúng hai con nhạn luôn, hiểu không? Trời, gì mà cũng có lý. Anh nói chuyện là phải gọi là quá có lý, cho nên anh mới làm quản lý của em chứ không phải cũng. Sao? Được không? Yên tâm yên tâm, có anh ở đây, người quản lý tài ba của em ở đây làm gì. Bây giờ em chỉ cần nghe lời anh thôi.

0: hiểu không? Rồi tất cả mọi thứ một tay anh sẽ dàn xếp, rồi hạ hồi phân giải, Giang Sơn này sẽ là của em, yên tâm đi.
1: Bữa nay mà đang nói chuyện như phim kiếm hiệp vậy.
0: Thì mới bữa coi với đại ông cự á, rồi mà công nhận bộ phim nó hay dễ sợ luôn nha, coi xong cái anh Nhiễm luôn. Hay chờ. Đó, cười vậy phải vui không?
1: Ok, nhưng mà em nghĩ được không ta?
0: Mới cười cái xong rồi cái chuyển qua cái lo lắng nữa. Được hay không thì mình làm rồi mình mới biết, hiểu không? Mình phải có tiền làm live show. Không, live show là phải dành cho những ca sĩ mà tên tuổi nổi tiếng rồi. Phải dùng đúng là mini concert. Đó.
1: Vì concert, vì tương lai của chúng ta. Ừ. Em sẽ cố gắng.
0: Trời, cố gắng mà giọng buồn quá là biết thất bại rồi đó.
1: Em sẽ cố gắng.
0: Hơn nữa coi.
1: Em sẽ cố gắng, được chưa? Thôi mà mệt đó, đi ngủ.
0: Bỏ tay, để vô ngủ. Mẹ. Ê.
2: Mẹ hết hồn à?
3: Con tặng mẹ nè. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, luôn có nhiều sức khỏe bên cạnh tụi con nha.
2: Trời ơi, còn nhớ sinh nhật mẹ hả?
3: Sao không nhớ, ngày trọng đại vậy mà sao con quên được. Đây món quà con tự làm nè.
2: Trời ơi, con nhớ là được rồi, còn bài vẽ làm chi vậy?
3: Có gì đâu.
0: Thiếm, cái này là có con phụ con gói nữa đó nha. Con cũng chúc Thiếm là sinh nhật lúc nào cũng yêu đời, vui trẻ khỏe, mãi mãi là tuổi 18.
2: Cảm ơn con.
0: Dạ.
3: Nhưng mà cái này mới là món quà nhỏ thôi, con còn món quà bự hơn nữa để dành cho mẹ.
2: Thiệt đó hả?
3: Dạ.
2: Quên nữa, mẹ có chuyện này muốn nhờ con nè.
3: Chuyện gì? Bữa nay mẹ nhờ cái gì con cũng làm hết.
2: Bữa nay á, con Hạnh nó bị đau răng khôn, nó xin phép nghỉ ở nhà. Mẹ con nấu miếng cháo kìa, lát nữa con đem qua bển cho nó, rồi tiện thể chăm sóc nó để tăng thêm tình cảm nha.
3: Cái gì mà chăm sóc cho Hạnh nữa?
0: Đúng rồi, trời ơi, cái đây là cơ hội ngàn năm có một đó nha. Con gái mà đang bệnh nha, là tự động người ta sẽ rất là tủi thân và thấy yếu lòng. Mình phải nhân cái cơ hội này mình đem cháo qua. Không những đem cháo qua mà em còn hỏi là em đút cho Hạnh ăn luôn. Đó, như vậy nó mới hâm nóng lại tình cảm. Rồi biết đâu á, Hạnh sẽ có ấn tượng tốt về em, cho em 10 điểm.
3: Cái gì mà hâm nóng tình cảm, anh nói chuyện nghe nổi da gà luôn á.
0: Nổi da gà gì?
3: Con nhỏ đó hả, nó bỏ vô lửa không thấy gì á, chứ ở đó mà quan tâm chăm sóc.
2: Trời đất ơi, cái thằng này ăn nói gì kỳ cục vậy hả? Trời đất ơi, thằng Thắng nó nói đúng rồi đó. Con gái người ta dù có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì những lúc như vậy nè vẫn rất cần có một bàn tay chăm sóc, rồi một sự hỏi han quan tâm chia sẻ, hiểu chưa?
3: Nhưng mà con thấy đau răng á, đi gặp nha sĩ thôi là được rồi, có cần phải chăm sóc kỹ càng mất vậy đâu.
2: Trời đất ơi, con không nhớ hả? Con Hạnh từ nhỏ đã rất sợ đi khám răng rồi, cho nên bây giờ nó thà ở nhà chịu đau chứ nhất định không chịu tới gặp nha sĩ. Bây giờ mẹ không có nói nhiều nữa, mẹ nấu cháo xong hết rồi đó, lát nữa đem qua bển cho nó giùm mẹ. Nè, cái vụ này mà làm không xong á thì đừng có mong ông ngoại bỏ tiền ra cho con để tổ chức buổi diễn nghe chưa. Vô lo tút tát lại nhan sắc đi rồi đem cháo qua bển để nguội bây giờ.
3: Nhưng mà
0: không có nhân nhĩ gì nữa hết á. Bây giờ là mình phải vì tương lai của chúng ta, vì concert, cố lên, đi vô bút cháo đi.
4: Chết con ngồi chơi.
5: Ở đằng xa là tao thấy cái dáng mày chạy vô là tao biết có chuyện gì rồi. Cái vụ gì vậy? Ai chết?
4: Bà Hoa.
5: Gì?
4: Bà Hoa cháu lòng.
5: Sao chết?
4: Bà không có chết.
5: Chứ ai chết?
4: Bà trốn nợ đi luôn rồi tí.
5: Liên can gì tới cái nhà này mày vô báo tin?
4: Có
5: gì?
4: Con cho bà mượn tiền và bà trốn, bà mang tiền con theo luôn rồi tí.
5: À, té ra là mày cho mượn tiền, mày giấu vợ mày phải không? Mày giấu con mày luôn phải không? Vừa.
4: Tí ơi, tí giúp con tí ơi, chứ vợ con mà biết cái chuyện này là bà xử con luôn á tía.
5: Không mày, có sức chơi có sức chịu.
4: Thôi mà tía giúp con đi.
5: Bu ra.
6: Ủa mà ba cho mượn tới nhiêu tiền lận?
4: 200 ngàn.
5: Trời ơi, có 200 ngàn mà tao tưởng mày bán hết cái gian sang này để cho bà mượn chứ. Mày làm quá à, kìa.
4: Ủa tía, 200 ngàn cũng là tiền vậy, cũng mua được vài xì rượu, 3-4 con khô, cũng có một bữa tiệc ngon lành đúng không tía?
5: Mày tính nhậu không à mày?
4: Nhậu chứ, nhưng mà bây giờ con coi, bây giờ cái điều quan trọng là tía phải giấu vợ con, đừng cho vợ con biết, vợ con mà biết là chết con luôn á.
5: Có sức chơi có sức chịu.
7: Gì? Đang bàn tính gì đó?
4: Ủa, nói vậy bà xã nghe hết hả?
7: Ừ, nãy giờ tôi đứng ngoài kia tôi nghe hết trơn rồi đó.
5: Cái này là ý trời, ý trời chứ không phải ý ba nha con.
4: Vợ nó biết hết rồi thì tôi xin lỗi vợ.
7: Cảm ơn mọi người nhiều nha.
4: Cảm ơn gì vậy?
7: Thì

0: tôi mới vừa nghe mọi người bàn bạc là tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi đúng không? Trời ơi, muốn giữ bí mật chứ gì? Được rồi, muốn giữ bí mật thì tôi để cho giữ bí mật. Bây giờ tôi đi chợ nha. Mọi người ở nhà tiếp tục bàn bạc vui vẻ đi ha.
1: Ủa Tiết, vợ con có ngày sinh nhật hả Tiết?
2: Tôi nhớ hồi xưa nhạc mẫu mày cúng thâu nôi nó cũng trạc thời điểm tháng này nè.
3: Thôi đúng rồi, bữa nay là sinh nhật của mẹ á ba.
1: Chết rồi, vậy là mình phải tổ chức liền cho bả, chứ không mà không tổ chức cho bả là thôi là tháng này coi như là tía con mình ăn cháo không có tía.
3: Bây giờ sao ba? Giờ mình làm tiệc luôn á hả?
1: Chứ sao nữa, trời đất ơi, bả ra bả nghe kiểu đó rồi không làm tiệc, bả về bả giận một cái là có chuyện lớn luôn á.
3: Hay là bây giờ con có ý kiến vậy đi, ba với ông ngoại ở lại tổ chức sinh nhật cho mẹ, giờ con tới giờ đi học thêm mà con đi học thêm cái nha.
1: Ê, trời ơi là trời, con phải ở nhà phụ ba phụ ngoại chứ, con đi rồi ba với ngoại biết làm gì vậy?
2: Chưa thì cho nó đi mua bánh kem đi, không có bánh kem mua bánh thẫn cũng được.
1: Trời ơi, tự nhiên giống như con tía, giống như là con nuôi vậy trời, xong rồi thái độ kỳ vậy. Thắng.
4: Dạ.
2: Đi đâu mà sửa sang cái áo màu hột é vậy?
4: Trời ơi, nhưng mà ông ngoại thấy cái áo này con đẹp không?
2: Đẹp gì?
4: Ông ngoại làm sao chứ cái này là mốt của con bây giờ nha.
2: Đi đâu vậy?
4: Dạ con chuẩn bị về thành phố, bây giờ con ăn đám cưới của bạn con.
1: Ê hey,
4: dạ
1: không được đâu.
4: Sao vậy?
1: Bữa nay sinh nhật của thím mày á, về sao được, phải ở lại đây tổ chức sinh nhật, ăn sinh nhật chung gia đình nó vui.
4: Nhưng mà tại vì đám cưới của bạn con thân dữ lắm cho nên không đi không có được.
2: Ở đây thân bằng bạn mày không?
4: Thì bây giờ vậy nè, bây giờ con tranh thủ con cho kịp chuyến con về cho nó, con đưa tiền thôi, con khỏi ăn cũng được nữa. Xong mà con vòng về đây con ăn sinh nhật chung với nhà mình.
2: Trời ơi, tính lời lỗ thiệt hại, có thiệt không? Thiệt đưa tiền không ăn không?
4: Thì ăn chút xíu. Thôi con tranh thủ con đi nha.
1: Đi.
4: Yên tâm, con về là con sẽ mua quà tặng cho thím.
1: Tranh thủ nha, nhớ về nha, nhớ về nha.
4: Nhưng mà con đủ đẹp trai chưa?
1: Cũng tạm tạm.
4: Trời ơi mệt.
2: Cái áo này mà đẹp. Cái áo đó mà đẹp gì? Màu thanh long quá lứa đó.
3: Hay là kêu anh hai về phụ đi ba với ngoại.
1: Đúng rồi, phải kêu người phụ chứ.
2: Dạ. Nên hai đứa tụi con không được đụng tới thằng Đức bây giờ, bởi vì nó đang thực hiện một cái việc rất là hệ trọng. Tía và ông ngoại không muốn ai quấy rối nó hết trơn, hiểu chưa?
3: Ủa, sáng giờ con có thấy anh làm gì đâu ta?
5: Nghe nói đau răng mà không nghĩ đi làm gì vậy?
6: Tôi đau răng chứ không có đầu tai. Tôi không làm á, chắc ông qua đây ông làm giùm tôi hả?
5: Ăn cháo đi.
6: Gì đây? Đừng nói ông bỏ thuốc độc vô ông đem qua bắt tôi ăn nha.
5: Tối ngày cứ nghĩ xấu với tôi. Mẹ nấu á, chứ tôi không có nấu đâu. Cháo còn nóng luôn nè.
6: Gì vậy?
5: Ăn đi.
6: Tự nhiên bữa nay lạ lùng vậy?
5: Ăn đi hay là muốn tôi đút nữa?
6: Ăn thì ăn. Gì vậy? Làm gì chụp hình tôi? Bỏ hết tôi hả?
5: Ừ, tôi chụp vài tấm hình về nhát chuột.
6: Chuột con mắt ông á, làm như tôi không biết hả? Ông chụp hình về báo cáo thím Ngọt cái gì?
5: Hay quá, chỉ có mình bà mới hiểu tôi thôi. Sao không ăn nữa đi?
6: Không ăn nữa, ăn vô đau thêm. Nhớ lại á, mấy ngày nay ăn cháo không ngán quá.
5: Vậy muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho.
6: Trời ơi, ông đưa dây điện hả? Trời ơi, bữa nay tốt kỳ cục vậy.
5: Thì hồi đó tôi hụ bà, thì bây giờ tôi kiếm chuyện tôi bù đắp lại cho bà thôi, chứ có gì đâu bất ngờ.
2: Trời đất quỷ thần ơi, tụi mày phân công tao thổi hết ba cái bịch này lát chắc tao đột quỵ, tao chết quá luôn mày kìa.
1: Trời ơi trời, tía đừng nói gì có hù nữa tía.
2: Rồi từ cái đám sinh nhật trở thành cái đám ò e cháo khuya nó mệt lắm nha con.

0: Con không biết sao giờ này con ngồi cắt mấy cái này luôn á. Đáng ra sớm giờ con đi bắn chim với mấy đứa trong xóm rồi.
1: Đi hoài, lo phụ ba làm đi. Trời ơi là trời, bây giờ hai người không làm, rồi ai làm? Có mình con làm sao được.
0: Tía, tía coi con cắt vậy được chưa?
1: Con coi lại đi, cắt cái gì cái chữ mà giống như hình con dao vậy. Đây nè, chữ H vậy, rồi chữ A vậy, đều không?
0: Con nó nói là con không biết cắt mấy cái này mà.
2: Gái mà thiệt, mấy cái chuyện này đáng lẽ tụi bay tỉ mỉ tụi bay làm chứ sao mà mày cắt không được hả Châu?
1: Thì tí làm nhanh tay một con chút xíu.
2: Tao đang thổi nè. Bộ mày tưởng tao già tao hơi tao nhiều lắm hả? Hơi để tao thở tao sống chứ đâu phải hơi để thổi một bóng. Đầu dây mối nhỡ cũng may không đó.
1: Ủa sao con?
2: Trời đất cơ, năm nào cũng bày đặt làm sinh nhật. Làm giờ nó quen rồi mày thấy không?
1: Con cũng đâu có muốn tía. Hồi đó con làm sinh nhật chủ yếu là lấy lòng bà cho bà vui thôi. Nhưng có ngờ đâu bà khoái. Bà khoái chứ giờ bà bắt năm nào cũng phải tổ chức sinh nhật cho bà. Trời là trời. Mọi người ơi, làm ơn thông cảm cho con đi. Coi như là cái sinh nhật này mình làm cho có nghĩa vụ thôi. Hiểu không? Chứ con ức lắm chứ. Giờ tí cứ nghĩ đi. Nhớ không? Nhớ không? Có một năm. Ồn ào đáng nói chuyện tí. Có một năm chúng ta không nhớ để làm sinh nhật cho bà. Mình bị cái gì? Mình bị cái gì? Bị bỏ đói, bị ăn cơm với muối.
0: Ba.
1: Đúng không? Cái đó là cái gương để cho chúng ta đừng bao giờ quên cái ngày sinh nhật của bà. Coi như mình làm cái này là gì? Vì trách nhiệm thôi. Chứ thực sự trong lòng không vui. Nhưng mà tính ra là vợ con cũng quá đáng đúng không? Nếu như mà bà biết điều á, bà thấy là gia đình mình làm chẳng qua là chỉ là giống như là làm cho có thôi, thì tự bà phải nói là thôi tôi không cần sinh nhật. Bây giờ có bà ngay đây con vẫn nói điều đó. Chứ không phải là tía thấy tía với lại con của con làm vậy con cũng xót lắm. Nhưng mà vì trách nhiệm thôi phải làm, vì không muốn ăn cơm với muối phải làm. Chứ không phải bà. Này bà vô đây bà ngồi bà.
3: Sao? Nghĩa vụ hả?
1: Có đâu.
3: Nói vậy mấy bữa tiệc hồi đó vợ ông tổ chức cho tôi đều là vì nghĩa vụ thôi đúng không?
1: Không có đâu bà ơi, bà hiểu lầm rồi.
3: Nếu mà không muốn làm thì nói. Tôi đâu có ép phải làm cho bằng được đâu. Mà cứ làm gì? Rồi bây giờ thằng này thằng nọ với tôi.
1: Tía nói gì đi tía.
2: Nói gì? Tao ra hiểu cho mày. Súp lê quá trời luôn. Mày nói như là tên bắn tao cả không có được.
1: Tại tía. Thôi mà, thật sự là cho tôi xin lỗi nhưng mà bà, tôi không cố ý đâu.
0: Thôi, đúng rồi đó mẹ. Bữa nay là ngày vui á, mẹ đừng có buồn nữa. Mất vui.
3: Thôi đi. Tôi hiểu ý của mấy người hết rồi. Không làm sinh nhật thì thôi. Uổng công tôi lo mấy người vất vả, cho nên chạy ra chợ mua nước sâm về để tiếp sức cho mấy người nè.
1: Thôi mà, ý tụi tôi không phải vậy đâu mà.
3: Ý của ông là vậy đó chứ còn gì nữa. Dẹp hết đi. Dẹp hết đi.
1: Có cách chết con rồi tía ơi. Sao nãy vô tía không báo con biết hả tía?
2: Mày nói hả? Tao cản bụng miệng mày còn không kịp nữa.
1: Tía có bụng đâu, tía cứ dày dày con tưởng tía mỏi cổ chứ. Chẳng thà tía nói vợ mày về kìa để tao biết đi. Ra giấu kiểu gì không ai hiểu gì hết trời.
2: Thôi đừng có đổ thừa. Mệt quá.
1: Có cách nào cứu con tía chứ cứu này căng hả tía?
2: Cách nào hết á. Vợ mày giận mày chứ bộ giận tao hả? Tao lo. Mệt quá.
1: Tía ăn cơm muối chung nhau hả tía?
2: Mày.
1: Ê. Châu, cứu bà đi con.
0: Ba, mẹ con thua rồi, con đi bắn chim này.
1: Kỳ trời.
4: Nè, bà ăn thêm đi.
5: Có sức đừng chống chọi ở sau. Ngon không?
0: Ngon kìa.
5: Vậy thì bà đánh giá mấy sao cho cái màn bù đắp này của tôi?
0: Sao?
5: 4 sao
0: gì đó.
5: Có 3-4 sao vậy?
0: Được rồi.
5: Cho tôi xin lỗi cái chuyện mà hù vào xưa nha.
0: Tôi chơi thử tội ông là mai rồi đó.
5: Tôi nói chơi thôi, ai kêu bà nghe làm gì.
4: Nhưng mà cuối cùng sao mà giải quyết được cái răng
0: đó vậy? Thì lúc đó đó, ngồi tôi buộc cho cộng vô cái răng tôi nè, cái ra một cái, hết đó.
4: Sao mà dũng cảm quá vậy? Gặp tôi là tôi cũng không dám sử dụng cách đó đâu.

0: Sao tôi có cảm giác nó nhức lại vậy? Càng nghe càng nhức á. Ủa, sao người nóng vậy nè?
1: Nóng đâu?
0: Ê, nóng hơn hồi nãy nhiều quá.
1: Nóng đâu, bình thường mà. Ăn đi, nào uống miếng nước thì ăn đi.
0: Dừng lại. Nè. Ông ép tôi ăn. Đau răng. Còn sáng giờ nữa. Bữa nay á hả, đem nước cam rồi đem cháo rồi ép tôi ăn bánh ngọt nữa. Tôi biết ngay mà, có khi nào ông muốn tốt với tôi đâu.
1: Đâu có.
0: Đâu có gì. Ông đừng có chối. Ông làm gì cũng tính toán, ông tính hết rồi hôm nay rồi. Ông muốn hành hạ tôi cho tôi đau thêm đúng không? Phụ đất hương thị á. Ông muốn tốt lại gì hết. Mang với bánh về đi. Đi về, đi về đi.
2: Cái gì vậy, cái gì vậy? Gì mà hai đứa mà gặp nhau là cãi lộn rồi chút xíu nữa tôi vô không kịp là quýnh lộn.
0: Con
2: gì?
0: Con bị đau răng à. Đức á, hành hạ con sáng giờ ép con ăn bánh ngọt nữa, bây giờ con sốt luôn rồi đó nội.
2: Con bị đau răng, con bị anh hành con sốt luôn hả? Trời ơi Đức, đưa đi khám bác sĩ liền. Cái này là con không đi khám là bệnh nặng thêm đó.
0: Con không đi á, con ở đây á, sốt con chết luôn cho vừa lòng.
2: Trời đất ơi, bệnh này á, đau răng mà bị sốt là nó hành nặng lắm luôn á. Con mày không đi chữa bệnh là sau này nó còn bị nặng hơn nữa đó. Đưa đi liền đi con.
1: Đúng rồi đó, đi khám đi. Chứ hồi là sâu của cái răng này nó lây qua cái răng kia, là cái miệng của bà thành trang trại nuôi sâu luôn á.
0: À, ông đừng có mà hù tôi nha. Ông hù tôi bẻ ăn luôn á.
2: Có ông ngồi đây nha.
1: Tôi có hù bà đâu, tự bà sợ thôi. Cái điều quan trọng bây giờ là phải vượt qua nỗi sợ bằng cách đối diện với nó đó.
2: Đức nói đúng đó. Con lớn rồi, con phải biết đối diện với nỗi sợ, vượt qua nó, hiểu chưa? Đâu phải còn con nít đâu.
0: Con không đi á. Không đi á.
2: Không, không cái gì. Bây giờ đi không?
3: Đây để tôi sửa cho. Thôi mà, xin lỗi mà, trời ơi là trời. Bà biết tôi rồi. Tôi nói gì thôi chứ thực sự trong bụng tôi thẳng như quật ngựa, tôi đâu có suy nghĩ gì đâu.
4: Trời ơi thiệt chứ.
3: Nè, nghe nè. Hứa luôn mà mốt thề luôn. Mỗi lần nói chuyện với bà tôi sẽ uống lưỡi 7, 7, 4, 9 ngày. Uống cả ngày luôn. Sẽ không bao giờ nói những lời làm bà phật lòng nha. Bà để cho mọi người tổ chức sinh nhật bà nữa đi.
4: Tôi không có cần. Không cần ai tổ chức sinh nhật nhiếc gì cho tôi hết trơn á.
3: Thôi mà bà xã ơi, giận hoài á. Lớn rồi. Để tôi sửa giùm cho.
4: Để tôi.
3: Thôi mà.
4: Buông ra để tôi làm.
3: Thôi
4: mà. Trời ơi. Tôi nói với ông này.
3: Cái gì mà giật.
5: Trời ơi, bà xã ơi, cái chân của bà gì không?
4: Trời ơi, tại ông hết á, nó là để tôi làm cho mà, tại lanh tôi mà, ra đi.
5: Bà xã ơi.
6: Ba, kế hoạch này sao rồi ba?
3: Ủa không thấy vậy hả? À? Còn hỏi sao vậy? Không lẽ phải đợi trả lời thất bại rồi con mới chịu?
7: Mày tự nhiên giận cá chém thớt. Nó quan tâm tới nó mới hỏi.
5: Phải mà cái bình này thì có tía xài mà tía bảo quản. Đang xịt giữa chừng vậy mà nghĩ sao nó rớt. Nghĩ càng nghe.
7: Cái bình này mua lâu lắm rồi. Nó già hơn cả tao nữa. Làm sao mà nó không hư. Thôi, đừng có diễn cớ. Bây giờ là...
3: Tía, bây giờ con nói tía nghe. Chỉ có tía thôi. Tía là nhà thông thái nhất trong cái gia đình này. Tía nghĩ cách đi tía. Chứ vợ con giận kỳ này dai quá. Nghĩ cách đi.
7: Chuyện này giờ chắc... chỉ nhờ ông Châu giúp đỡ thôi.
3: Châu, con có cách hả?
6: Được rồi, con có cách rồi.
4: Gì vậy? Mấy người bài trò gì vậy?
7: Bài trò gì đâu.
8: Dần thì dần, à má thương thì thương, à dần thì dần, má thương thì thương. Hey, hey. Dần thì dần.
4: Thôi.
7: Gì vậy?
4: Khó coi quá, không nhịp nhàng gì hết trơn á.
7: Từ từ, mày coi hết đi, rồi mày nhận xét, rồi mày phản ứng, có gì đâu. Trời, thông cảm cho, trời, cha con nó cũng tập mệt lắm chứ bộ.
6: Mẹ, giờ con thay mặt ông ngoại với lại ba, con múa tặng.

0: mẹ một bài say đắm lòng người luôn. Được không mẹ?
1: Thôi thôi khỏi, không có cần đâu. Mọi người giải tán hết đi, tôi muốn được yên tĩnh mình.
2: Nữa cái tánh gì đâu. Làm đi con, để thay cái lời xin lỗi con.
3: Bà này, con nó tập tành rồi thì để cho nó thể hiện đi.
2: Thay lời muốn nói.
0: Dạ.
3: Đây con.
0: Bây giờ mẹ con sẽ hát bài Big Happy Birthday nha mẹ.
3: Trời ơi, bài này tôi thích lắm. Happy Birthday đó. Rồi, ba sáng của con. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you.
1: Trời đất ơi. Hay quá ha. Trời đất ơi, đôi dép mới mua hả?
0: Ủa, bà với ông ngoại lẹ thiệt luôn á. Cái trò này đâu phải mình con bày ra đâu.
1: Cho chừa. Chị bày ra.
0: Chứ là đôi dép của con sao?
4: Thấy chưa, tôi nói đâu có sai đâu. Giờ tin tôi chưa?
5: Đúng là như kiến cắn thiệt vậy á. Chị có mỗi cái tiếng kềm á là nó hơi sợ.
4: Bởi vậy nói bà mà cãi tôi á là trăm đường bà hư.
5: Nè, tôi chưa có tính sổ ông cái chuyện mà cho tôi ăn bánh ngọt với lại á chai tắm cái lỗ tay tôi đâu nha.
4: Nè, nhìn đi, hồi nãy bà sợ quá bà quấu cái tay tôi nè. Như vậy chưa đủ đền bù cho bà hả?
5: Tôi báu quá hả?
4: Nhìn đi, chứ ai.
5: Thì do nãy sợ quá nên lỗi thôi, xin lỗi được chưa?
4: Sẵn đó thì phải xí số luôn chuyện hồi xưa luôn. Chứ người đẹp á sẽ không bao giờ để bụng với lại giận dỗi vậy đâu ha.
5: Thì coi như tôi xí xóa chưa?
4: Chốt. Với lại sau này á mà bà có đau bệnh ốm yếu gì á thì khi gặp bác sĩ á phải ngẩng cao đầu không sợ nữa.
5: Ê, hôm nay chủ ẻo tôi á hả?
4: Không, ý tôi là tôi chúc mừng bà đã vượt qua cái nỗi sợ của mình. Từ nay là sẽ không có gì ngán đường bà, cho dù cái răng nhỏ cũng không. Chơi không?
5: Chơi.
4: Vậy thì uống chúc mừng cho chúng ta đi.
5: Tất nhiên rồi.
4: Vô. Vô. Ê, mà uống bia đi chứ cái nước này đâu có chân thành đâu.
5: Ông bị gì vậy? Tôi mới nhổ răng uống bia vô cho nó bị hoại tử luôn hay gì?
4: Con ly có chút xíu này nè, đâu có gì đâu.
5: Sao không biết không có gì?
4: Ly có chút xíu mà, uống thử đi.
5: Được không? Chất hơn nha. Không bị gì đâu nha.
4: Không bị gì đâu. Anh về tới đâu rồi anh?
6: Anh đang trên xe về. Tình hình ở đó làm sao rồi?
4: À, Hạnh khám xong rồi, ổn rồi. Em với Hạnh đang ngồi nhậu.
6: Nhậu? Ý em là uống bia hả?
4: Ủa, chứ không lẽ uống trà sữa trân châu?
6: Trời đất, răng đang bị vậy á, sao uống bia được? Uống vô nó sưng lên được cho coi.
4: Chứ mẹ còn đau lắm hả?
1: À, không, chỉ bị sưng xíu thôi. Mẹ tha dầu giờ cũng đỡ rồi.
4: Mẹ còn giận ba lắm đúng không?
1: Ai thèm giận làm gì. Mẹ chỉ tức thôi. Nghĩ làm sao mà quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả, làm biết bao nhiêu thứ cho cái nhà này. Tưởng đâu được tổ chức sinh nhật cũng an ủi một chút xíu. Ai dè đâu mấy người đó làm có chút xíu chuyện à, mà cũng than ngắn thở dài đủ thứ.
4: Thôi, mẹ đừng có giận ba nữa nha. Hồi nãy con có nói chuyện với mọi người rồi. Mọi người nhận lỗi rồi đó mẹ. Nha. Mẹ cười lên đi, đừng có buồn như vậy nữa. Nha.
1: Con mình con là biết quan tâm mẹ thôi đó.

0: mẹ.
1: Rồi, ông ngoại biết mẹ con cầu nguyện cái gì rồi. Cầu nguyện là có mặt ba con trong ngày sinh nhật. 1, 2, 3.
2: Xin mời.
1: Rễ đông sàng của tôi có mặt. Bước vô sát bên coi coi. Sát bên, đó vậy đó.
3: Tôi xin lỗi. Tại tôi ăn nói vô duyên, làm cho bà buồn. Mấy bà bỏ qua tôi lần này đi. Tôi hứa mai mốt tôi không bao giờ tôi nói những lời làm cho bà phải buồn vì tôi nữa. Gói quà này tôi phải đi kiếm chỗ mua cực lắm. Mấy bà nhận cho tôi vui đi.
4: Nhận đi mẹ.
1: Thôi đừng có giận nữa. Chén trong sống còn khua mà. Vợ chồng hụt hạt một chút để tăng thêm hương nồng hạnh phúc, hiểu không con?
4: Mệt quá, ai thèm giận chứ.
1: Vậy là nó xí xóa rồi đó.
3: Là, bà không thích món quà này hả? Vậy tôi tặng bà thêm món quà đặc biệt nữa.
4: Quà gì?
3: Vô phòng tặng đứa trai.
4: Ê, ông này, đưa đây.
5: Cười rồi.
1: Vậy thấy được không?
4: Nè, nhưng mà nhớ là năm nào cũng phải tổ chức đó nha.
5: Ê, biết rồi tặng,
1: năm nào cũng có, năm nay bánh kem, năm sau là chè với sâu.
4: Cảm ơn mọi người.
1: Rồi cắt bánh ra đi con.

0: Hoàn cảnh đó bà mới hiểu chứ.
1: Hiểu cái gì?
0: Tôi đang giặt đồ nhưng gặp tình huống cấp bách, đau bụng quá, tôi phải vô toilet.
1: Ông thôi đi, đừng có ngụy biện nữa.
0: Cứu thôi.
2: Quá trời quá đất là không có ai vừa hết trơn trời á. Đáng lẽ giờ này là tôi đi đến cờ rồi, nhưng mà tôi ghét vô mặt lớn mặt nhỏ mặt móc mặt mặt mày kia thủng ưa, tôi ở nhà trời ơi nay chứng kiến quá trời quá đất rồi. Sắp có dâu có con, sắp có cháu nội rồi mà không biết nhường nhịn nhau.
0: Tại vì nó
2: mày đó, trời đất quỷ thần.

0: cấm nha, tao cấm nha, tao cấm từ rày sắp tới trong cái nhà này không được ai nhắc tới chữ cự, cư nặng cự nha.
1: Tía mới nhắc luôn đó.
2: Tía, già rồi sống được bao lâu, đúng không? Hồi giận nhau, nhiều khi trễ một phút mà hối hận cả đời đó. Không bao giờ chơi đâu.
0: Đừng có nhắc tới thằng cha cự trước mặt tao nha.
2: Phải là nhắc, nhưng mà tía à, mình lớn rồi đâu phải như mấy đứa lên năm lên ba đâu. Giận nhau luôn sao được.
3: Đúng rồi đó tía. Chuyện gì vậy tía?
0: Nói nè.
2: Thôi mà, biết mà, lúc này cần người tâm sự mà. Kể nghe coi chuyện gì để biết giải quyết.
0: Nhắc tới thằng cha là
4: Công nhận, lần này là thấy rõ ràng ông rất rất là tập trung luôn. Tập trung cao độ. Mà ông biết thường tao nói là mã là đá vào lái đúng không? Giờ mã của tôi không thèm đá vào lái luôn, đá thẳng mặt luôn nè.
5: Đó, nhẹ nhàng thôi xíu.
0: Đá vào lái hả?
5: Đúng rồi.
0: Mà đá hụt người ta kêu đá gió đó. E
5: Trời ơi, né được luôn hả?
0: Chứ sao?
5: Nhưng mà né gì thì né. Xe đúng một cái cái nè chiếu bí luôn. Người ta đã chuẩn bị mê hồn trận rồi. Mặt bắt đầu căng nữa là quạo luôn.
6: Con là hội cộng chút rồi.
5: À, rồi rồi rồi, chờ chút xíu. Ê, bò cũng luôn. Sao sao sao, bây giờ tâm phục khẩu phục chưa nè?
0: Sao?
5: Pháo ở đây sao ví được ta? Ủa sao kỳ vậy mà nói em nói tôi thấy con xe tự nhiên giờ là ông pháo.
0: Con xe nào?
5: Con xe tôi từ để đây tôi kéo ở đây tôi chiếu bí ông nè.
0: Con xe của ông tôi đã ăn từ cái đời mà Tần Thủy Hoàng nhảy suối kìa. Ở chuồng tắm mưa kìa cha nội. Con pháo ở đây chứ con xe nào?
5: Mới được được được ăn gian cái cha nội rõ ràng con xe. Đây nè. Rõ ràng nãy tôi thấy con xe này đàng hoàng nó nằm ở đây nè. Tôi để đây rồi xong tôi mới đi lấy nước cho khách nè. Ông ăn gian lắm nha, ông ăn gian có truyền thống luôn á.
0: Nè nè nè, ông quýnh cờ mắt ông đổ ghèn kéo mày ha. Rồi ông nhìn mà chớp mà nhán rồi ông nói tôi ăn gian ông hả? Con pháo ở đây nha ông nội nha. Con xe này tôi đã lập lợi cho ông biết tôi đã ăn từ cái thời mà
5: ông Thiếu Hoàng ở trường. Tần Thiếu Hoàng ở trường là thời xa lắm rồi. Bây giờ là thời hiện đại. Bây giờ là chính là bây giờ là phải con xe chứ. Trùng ăn gian. Ông ăn gian có truyền thống luôn. Ông có nhớ đi. Hồi xưa bà Thấm bà thương tôi thương bà biết bao nhiêu. Cuối cùng ông đi nói xấu sau lưng tôi với bà. Cuối cùng bà theo ông hả? Chơi chơi kỳ vậy hả?
7: Ôi thằng ở sắp chó kìa.

0: Đuổi theo,
1: nhanh lên.
2: Cản Kim Hội, Dinh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiền.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền.

0: tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm đàn hương.
1: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như đàn hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm đàn hương chính là anh.
3: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
4: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
4: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
5: trời, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiện. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: 1.000 tỷ.
2: Rồi bà nội còn nói là...
1: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
2: Mày làm gì mà cười gian với mày? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
0: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết sụn như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con không dám cưới.
3: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
7: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
8: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
9: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn.
3: Ghê thật chứ.
0: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
10: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1.5 ngày nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
0: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
11: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
10: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
0: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
11: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
10: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
0: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
12: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
10: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà

làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Trước khi bắt đầu chương trình hôm nay, Hồng Minh có một câu đố. Quý vị quan sát bức tranh sau đây và cho biết ai là mẹ của em bé?

0: Có ý kiến nói người bên phải là mẹ của em bé vì bé ngồi gần hơn, cảm giác như có thể được sẵn sàng mẹ ôm và dựa vào mẹ. Còn các nhà tâm lý học thì cho rằng rất rất nhiều khả năng người bên trái mới là mẹ của bé. Vì các bé có nhu cầu hướng về phía mẹ, được nhìn thấy mẹ, đặc biệt là gương mặt của mẹ. Bởi vì điều đó cho các em cảm giác an toàn, yên tâm để vui chơi. Tâm lý con người quả thực có rất nhiều điều thú vị. Và sự gắn bó mẹ con cũng chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong thế giới tâm lý phong phú và rộng lớn, hấp dẫn các nhà nghiên cứu. Cuốn sách Tâm lý học xã hội trong đời sống hiện đại là một con đường hiệu quả giúp chúng ta bước vào thế giới ấy.
1: Sách hay thay đổi cuộc đời trân trọng giới thiệu
2: cuốn sách Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại,
1: được in và phát hành bởi Nhà xuất bản Đại học Quốc gia. Sách gồm 11 chương là sự khái quát về chuyên ngành tâm lý học, sự nhìn nhận về cái tôi từ góc độ văn hóa và xã hội, sự hấp dẫn và các mối quan hệ từ gắn bó đầu đời đến tình yêu lứa đôi, đến cách con người nhận thức về xã hội như thế nào, tìm hiểu để giải mã mối quan hệ giữa thái độ và hành vi, nghiên cứu quá trình ảnh hưởng xã hội như azure, tuân thủ, phục tùng. Cuốn sách còn tập trung các vấn đề tương tác giữa con người với con người, bàn về hành vi thù địch, xâm kích, gây hấn và kết lại ở nội dung về vị tha và hành vi ủng hộ xã hội. Cuốn sách đem đến một bức tranh tổng thể về tâm lý con người trong mối

0: quan hệ xã hội và đã đạt giải B, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5.
1: Thưa quý vị, Tâm lý học xã hội trong đời sống hiện đại là cuốn sách có rất là nhiều điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt đầu tiên đó là về tác giả.
2: Cuốn sách Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại
0: được viết bởi hai tác giả. Điểm đặc biệt là trong đó một tác giả là người Việt Nam và một tác giả là người nước ngoài. Tác giả người nước ngoài là giáo sư tiến sĩ Nert Larsen. Ông sinh ra ở Đan Mạch, học đại học ở Mỹ, là giáo sư danh dự của Đại học Oregon. Ông là nhà tâm lý, tác giả của nhiều cuốn sách về xâm kích, xung đột và hơn 100 công trình đăng tải trên các tạp chí uy tín. Ông được trao huân chương Clement Orinsky vì những đóng góp cho khoa học xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hảo, nhà tâm lý học từng có nhiều năm học tập, nghiên cứu tại Liên Xô cũ và Australia.
2: Tính đến thời điểm năm 2022, ông là tác giả của các sách, chương sách khoa học và là đồng tác giả của 14 công trình đăng trên các tạp chí của châu Âu và Mỹ.

0: với nhau mười mấy năm. Chúng tôi giảng bài bên Đại học Quốc gia Hà Nội, giảng những cái điều mà những sách giáo khoa của các nước đã viết, những tài liệu đã công bố rất lâu rồi, nhưng nhiều người vẫn thấy đó là mới. Nhiều sinh viên và giảng viên trẻ không tiếp cận được. Thế thì chúng tôi mới quyết định cho mình một sứ mệnh là có khi phải truyền tải những cái tri thức của thế giới, đặc biệt là Mỹ ấy, đã công bố trong các tài liệu hay là trong các cái nhà xuất bản, bởi các nhà xuất bản. Ngôn ngữ làm việc là ngôn ngữ tiếng Anh. Phần lớn những tài liệu bằng tiếng Anh ấy ở Việt Nam không dễ tiếp cận. Ông Lassen là người đóng góp lớn trong cái việc tiếp cận các tài liệu ấy. Lúc đấy anh lại làm thêm một việc không tuyên bố hoặc không được trả công, đó là chuyển nó sang thành tiếng Việt, để rồi lại làm việc với các biên tập viên người Việt để nó có thể thành tiếng Việt. Và sau đó một hai người đọc nhận xét, tai dùng là phản biện, và rồi lại chỉnh sửa lại. Cuộc hành trình ấy chúng tôi đi với nhau suốt gần 20 năm.
1: Điều đặc biệt thứ hai đó chính là số phận của cuốn sách này.
0: Và 2008 thì chúng tôi có ý tưởng về đề cương của cuốn sách này. 2010 thì bản thảo cuốn sách được nộp cho một vài, gửi cho một vài nhà xuất bản. Cũng không đến nỗi quá gay gắt, nhưng mà một số nhà xuất bản thì họ nói rằng rất tiếc là chúng tôi không thể in được. Nó phải ở trong một chương trình nào đó. Và chúng tôi cũng không có nguồn tài chính để làm việc này. Thấy mình cũng còn khó khăn hơn bây giờ. Hai người đành bỏ tiền ra in. Khi in ra rồi thì họ lại gọi điện đến và nói rằng là tác giả sẽ phải tự phát hành, mang đến gửi một vài hiệu sách xung quanh các trường đại học. Thì thấy họ bảo cũng không tốt đâu anh ạ, thế có khi anh hay là anh mang về. Thế và cái ý tưởng ấy nó mãi đến 2020, thì lúc ấy đã 10 năm sau khi cuốn sách cái lần đầu tiên tự in ra và tác giả giữ bản quyền. Thì tôi với ông Lassen trao đổi với nhau là trong 10 năm biết bao nhiêu thứ mới ra đời, công bố, và thế giới cũng đã rất khác rồi. Hay là ta lại chỉnh sửa lại, cập nhật thêm, rồi điều chỉnh một số thứ, và biết đâu lại có ai đó người ta sẵn sàng in.
1: Một bản sách từng nhận lời từ chối của không ít nhà xuất bản. Tác giả phải tự in những bản đầu tiên bằng tiền cá nhân, rồi tự phát hành với sức tiêu thụ chậm đến mức quan ngại. Đến thời điểm sự cần thiết của nó được ghi nhận, bản sách đã được in với tất cả sự trân trọng trong tủ sách khoa học của nhà xuất bản Đại học Quốc gia, dành cho những công trình uy tín, mở đường lập ra một chuyên ngành về tâm lý học, trở thành giáo trình thiết yếu và vinh dự nhận giải B, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5. Đó là kết quả của sự kiên định, nỗ lực bồi đắp không ngừng của các tác giả.
2: Cuốn sách này đề cập đến rất nhiều vấn đề mà chúng ta có thể gặp trong cuộc sống. Cũng có một cái hiện tượng mà cuốn sách đề cập đến mà tôi rất là quan tâm, đó là cái hiện tượng lười biếng xã hội. Và chính nhờ đọc cái cuốn sách này, nó cũng đã truyền cái cảm hứng cho tôi thực hiện một cái nghiên cứu sâu hơn. Đó chính là cái ảnh hưởng của nhóm đến cái hành vi của con người. Khi có mặt của người khác, sự hiện diện của người khác, thì có một số cá nhân sẽ có thể không nỗ lực như là khi họ làm việc một mình. Anh Lê Văn Hảo, ngôn ngữ của anh rất là tốt. Và cái cuốn sách mặc dù là tổng hợp rất nhiều nghiên cứu trên thế giới, nhưng văn phong thì nó giản dị, trong sáng, dễ hiểu. Tác giả có đề cập đến một phần, đó là cái thuyết so sánh xã hội. Chúng ta thì thường muốn đánh giá chính xác về bản thân, nhưng mà vì không có tiêu chuẩn chính xác, cho nên chúng ta thường phải so sánh bản thân mình với người khác. Tôi nghĩ đối với các bạn trẻ hay cũng như mình thời trẻ thì rõ ràng mình cần phải nhìn lên nhiều để mà cố gắng để mà phát triển bản thân, vươn tới cái sự thành đạt. Tuy nhiên đến một cái độ tuổi nhất định như tôi bây giờ thì đôi khi chúng ta lại cần nhìn xuống để biết hài lòng hơn với bản thân và để hạnh phúc hơn với cái cuộc sống của chính mình. Nhìn xuống là một chiến lược, đặc biệt khi gặp thất bại. Nhìn xuống và nhấn mạnh những điểm tích cực của mình có thể giúp giảm bớt sự tổn hại đối với sự tự tin. Gấp lại cuốn sách này, tôi điều động lại trong tôi đó chính là cái sự nỗ lực và tâm huyết của các tác giả khi đã cố gắng chắt lọc các cái kết quả nghiên cứu trên thế giới để có thể truyền đạt đến người đọc

0: cái tinh túy nhất. Và tôi thấy đây là một cuốn sách có ý nghĩa tham khảo tốt. Nó còn là một cái gợi ý rất hữu ích đối với các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khác. Rất là mong mỏi là cuốn sách có thể được đưa đến rộng rãi cho nhiều độc giả hơn nữa.
1: Xã hội càng phát triển, con người càng gặp nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý, hành vi, cách ứng xử của con người. Thấu hiểu, có kiến thức về điều đó, mỗi người sẽ làm tốt hơn vai trò của mình và cảm nhận được hạnh phúc. Vì thế, cuốn sách là một tài liệu, công cụ hữu ích để mình hiểu mình và mình hiểu người.
2: Thì lần đầu tiên khi đọc cuốn sách này thì tôi còn đang là sinh viên, thời gian ở bên gia đình rất là ít. Đôi khi thì tôi thấy rằng cái mối quan hệ của mình với những người thân trong gia đình khá là lỏng lẻo. Và một lần tình cờ đọc trong cuốn sách này, tác giả có đề cập đến sự cô đơn. Chỉ các cái mối liên kết đó nó có thực sự nồng ấm và bền chặt hay không. Do đó thì tôi đã cố gắng vừa có thể tham gia những hoạt động xã hội, nhưng mà bên cạnh đó cũng dùng những cách khác để thiết lập lại và kết nối lại với những người trong gia đình mình, thăm hỏi mọi người hơn. Và từ sau đó thì tôi cũng cảm thấy cái sự tương tác ngược lại từ gia đình đối với mình. Sau này khi làm mẹ lần đầu thì khi mà con tôi đến một cái nơi lạ thì bạn rất là bám dính với mẹ, mình rất là hoang mang, mình không biết là con mình có vấn đề gì không. Thì cũng lại là một lần tình cờ đọc cái cuốn sách này lần thứ hai, trong đó tác giả có đề cập đến một cái nghiên cứu mà họ nói đến ba phong cách gắn bó của trẻ em. Thứ nhất là gắn bó an toàn, thứ hai là gắn bó né tránh, và thứ ba là gắn bó lo lẫn lộn. Thì sau khi mà mình đọc, mình hiểu được rằng là không chỉ con mình có một cái vấn đề như vậy, mà có rất nhiều những đứa trẻ khác cũng có vấn đề tương tự. Và quan trọng nhất là trong sách cũng có đề cập đến cái cách mà chúng ta có thể là cách nào để gia tăng cái sự gắn bó an toàn với đứa trẻ. Thì tôi cũng đã cố gắng có một cái sự chuẩn bị tốt hơn cho con khi đến với một cái nơi lạ. Và đấy cũng là một điều mà tôi đã học được và áp dụng trong sách. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng là những cuốn sách tâm lý như thế này trong đời sống xã hội ngày nay cực kỳ quan trọng. Quan trọng cho cả những người nghiên cứu về tâm lý, cho những người thực hành tâm lý, cho những người giảng dạy về tâm lý. Mà nó còn có thể quan trọng đối với tất cả mọi người. Khi mà ngày càng có nhiều người thích đọc sách tâm lý, thích học tâm lý và thích làm tâm lý, thì ít nhất những cuốn sách như thế này sẽ giúp cho họ, khiến cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, và sau đó thì sẽ là những cái công việc khác.
1: Mỗi cuốn sách được viết ra đều là gan ruột của tác giả. Có cuốn sách viết gọn trong vài tháng, nhưng có những cuốn sách mất cả chục năm để thay nghén, để bổ sung và để tiếp tục hoàn thiện. Tất cả đều từ trách nhiệm và tâm huyết của những người làm sách.
3: Tâm lý học xã hội bàn về con người trong mối quan hệ với những người khác. Chúng ta sống, làm việc, hạnh phúc, bất hạnh, khỏe mạnh, không khỏe mạnh trong mối tương quan hay liên hệ với những người khác. Và chính vì thế thì cái cuốn sách nó là 11 chương, nhưng nó chỉ đề cập đến 3 mảng chính. Đó là nhận thức xã hội, cách mà chúng ta hiểu về người khác. Mảng thứ hai rất lớn là ảnh hưởng xã hội. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những điều mà người khác suy nghĩ, những điều người khác cảm nhận và những điều người khác đối xử với mình. Để rồi cái mảng thứ ba là quan hệ xã hội. Sau này thì chúng ta mới chứng kiến cái công bố của Đại học Harvard 75 năm vì điều gì làm chúng ta hạnh phúc. Và câu trả lời chính là các mối quan hệ. Cụ thể hơn là chất lượng các mối quan hệ. Đó cũng chính là chủ đề của cuốn sách này. Có một vài chương mà chúng tôi thích thú và cũng nhận được phản hồi của sinh viên gợi ý là cái chương thứ ba là cái chương từ gắn bó đầu đời cho đến tình yêu lứa đôi. Lúc sinh ra thì chúng ta là sinh vật sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của những người khác, đặc biệt là bà mẹ, cho nên gắn bó mẹ con rất quan trọng. Và người ta đã chứng minh rằng cái chất lượng của cái mối quan hệ gắn bó mẹ con hay là với người chăm sóc mình trong trường hợp mà không có mẹ để lại dấu vết và ảnh hưởng đến hầu hết các mối quan hệ sau này của chúng ta, kể cả mối quan hệ bạn đời. Không phải chỉ sinh viên, các giảng viên trẻ và bạn đọc khác rộng rãi hơn cũng có thể tìm thấy những tri thức, những kiến thức, những lời khuyên rất hữu ích. Chúng tôi rất vui mừng vì nó đã vượt quá cái số độc giả đích là trong trường đại học, mà nó có thể tiến tới độc giả rộng lớn ngoài xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ở Việt Nam, đến thời điểm này thì tâm lý học xã hội vẫn

là một ngành tương đối mới mẻ nhưng có vai trò quan trọng đối với cộng đồng. Nó đóng góp những tri thức sâu sắc về tác động lâu dài của ảnh hưởng xã hội, các mối quan hệ và quá trình tư duy đối với tâm lý, hành vi hay cách ứng xử của mỗi con người. Vì thế, cuốn sách Tâm lý học xã hội trong đời sống hiện đại xứng đáng là một ấn phẩm nên có trong tủ sách gia đình, tủ sách cơ quan, nơi chúng ta luôn cần sự thấu hiểu và cần sự kết nối. Đến đây thì chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: 1.000 tỷ.
4: Rồi bà nội còn nói là...
3: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
4: Nên là mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
1: Ba Quang quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù, ở tuổi xế chiều bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng nào ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
3: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con, thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
8: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
9: Ừ, thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
10: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao

nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những vùng đất mà mỗi lần trở lại, lòng tôi lại thấy xôn xao như gặp lại một người bạn cũ. Đó là cánh đồng Tà Bạ ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Một miền quê bình dị nhưng luôn rực rỡ những gam màu không thể trộn lẫn. Sắc màu của núi, của trời, của cánh đồng và của những con người chân chất nơi vùng bảy núi.

Đây đồi Tà Bạ, cao chỉ hơn 100 mét, nhưng như một nốt nhạc ngân giữa bản trường ca hùng vĩ của Thất Sơn. Đứng từ đây, chúng ta có thể nhìn thấy cả bức tranh thiên nhiên trải dài. Thiên Cấm Sơn sừng sững phía xa, Phụng Hoàng Sơn mềm mại như người mẹ hiền chở che cho cánh đồng lúa mênh mang. Có lẽ chỉ khi đứng ở đỉnh Tà Bạ, ta mới cảm nhận hết cái lặng lẽ mà mênh mông của vùng đất này, nơi đất trời dường như cũng hòa cùng hơi thở của con người.

Ta Bạ từng là nơi khai thác đá. Người ta bảo nơi đây từng ồn ào tiếng búa, tiếng mìn. Nhưng rồi khi con người dừng tay, tạo hóa lại hồi sinh bằng một vẻ đẹp quan sơ, lạ lẫm và đẹp đến đau lòng. Những hố đá năm xưa giờ thành hồ nước xanh trong như ngọc, phản chiếu mây trời, núi non. Gian hồ, những bụi sim rừng tím biếc khẽ đung đưa trong gió. Tôi nhớ đã có lần ngồi nơi này chỉ để nghe tiếng gió rì rào qua lá sim và cảm nhận một Ta Bạ thực sự đang thở dịu dàng, thanh sạch và bình yên. Ta Bạ từ xưa tới nay không chỉ là vùng quê mà còn là cảm hứng cho biết bao nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia. Những khung hình ở đây, dù là hồ nước, đồi đá hay nụ cười người dân, đều rực rỡ một sắc màu rất riêng.

Có lẽ bởi mỗi bức ảnh chụp ở Tà Bạ không chỉ là cảnh đẹp mà còn là linh hồn của miền đất này, nơi con người và thiên nhiên sống chan hòa, cùng nhau dệt nên một bức tranh yên bình và đầy sức sống. Không xa đó là chùa Tà Bạ, ngôi chùa hơn 180 năm tuổi, nằm lưng chừng đồi.

Người dân kể rằng xưa có vị sẻ cả tên Bạ tu hành ở đây. Người dân quý kính nên gọi là Tà Bạ, nghĩa là ông Bạ. Ngôi chùa ngày nay được xây dựng trên những cột cao hàng chục mét, trông như lơ lửng giữa mây trời, rất độc đáo. Mỗi lần bước chân đến sân chùa, mọi người sẽ cảm nhận sự thanh thản, lòng nhẹ bâng. Nhìn từ lan can chùa, Tri Tôn hiện ra bé nhỏ nhưng yên bình với thung lũng. Những thửa ruộng nối nhau thành dải vàng xanh nâu, những mảng màu bình dị mà nên thơ. Tôi vẫn nhớ mãi mùa sen đôn ta đầu tiên được chứng kiến ở đây. Khi ấy cánh đồng lúa ruộng trên gần đồi Tà Bạ rộn ràng như ngày hội. Người Khmer coi chùa là nhà, coi việc cấy lúa cho chùa là làm công quả, là một phần trách nhiệm thiêng liêng. Nam thanh nữ tú, người già trẻ nhỏ, ai nấy đều hân hoan xuống đồng, không phân biệt ai chủ, ai khách, chỉ có những tiếng cười, tiếng hò cấy lúa vang lên giữa nắng vàng rực rỡ. Họ cấy những mầm lúa cho chùa, nhưng thực ra là gieo những mầm yêu thương cho đời. Những lần đến Tà Bạ, tôi lại thích đi trên con đường cong uốn lượn mà người ta triều mến gọi là con đường tơ lụa Tri Tôn. Thú vị nào hơn khi được đi xe bò trên con đường nhỏ uốn lượn qua cánh đồng Tà Bạ, quanh co giữa những hàng cây trăm thẳng tắp. Khi lúa còn xanh, con đường như dải lụa non uốn mình giữa thảm lụa xanh. Khi lúa chín vàng, con đường lại hóa thành dải lụa óng ánh trong nắng chiều.

Từng khúc quanh, từng vệt nắng rẽ qua tán lá đều khiến lòng người chùng lại. Một vẻ đẹp dung dị mà hiếm nơi nào có được như Tà Bạ.

dọc hai bên đường, bà con Khmer vẫn cần mẫn lao động. Họ thu hoạch củ lùng, nhổ đậu, gánh từng gánh khoai về nhà. Những đôi bàn tay rám nắng ấy chính là bàn tay dệt nên bức tranh tơ lụa của miền quê Tri Tôn. Có lẽ chỉ khi ngồi trên xe bò lọc cọc giữa đồng, tôi mới cảm nhận rõ nhịp sống nơi đây chậm, đều và an nhiên. Không có tiếng còi xe, không ồn ào phố thị, chỉ có tiếng gió, tiếng cười và tiếng những bàn tay lao động. Mỗi vòng quay của bánh xe bò như nối tôi gần hơn với đất, với người, với ký ức tuổi thơ nơi miền quê tôi từng xa.

tôi dừng lại trò chuyện với người nông dân, cùng với tiếng cười là tâm sự thật lòng. Người Khmer ở đây sống nhờ đất, nhờ trời, nhờ phước của chùa, làm cực mà vui. Câu nói ấy

ấy như chạm sâu vào lòng tôi. Giữa cuộc sống hiện đại nhiều xô bồ, họ vẫn giữ được cái góc bình dị và thanh thản của mình. Người Khmer ở Ta Bạ vẫn còn canh tác giống lúa nàng gien. Loại lúa phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, không phân thuốc, tất cả đều thủ công. Khi trời thuận, nước đầy, lúa trổ bông vàng ống. Khi nắng hạn kéo dài, cả cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Vậy mà năm nào họ cũng gieo, cũng chờ, cũng tin. Tin rằng trời sẽ thương, đất sẽ nảy mầm và mùa gặt sẽ lại đến. Tôi thử xin một đôi gánh lúa để mang đi cùng bà con. Hai bó lúa vàng ươm, ướt đẫm sương vào mồ hôi, đồng đưa theo từng bước chân trên bờ ruộng nhỏ. Gánh lúa đi rồi mới thấy, nghề nông không chỉ là chuyện cơm ăn áo mặc, mà là cuộc sống gắn chặt với đất, với trời. Mỗi bước gánh như gánh cả nắng gió miền bảy núi, gánh cả những mùa mưa nắng không lường trước được. Tôi thấy rõ sự cơ cực, nhưng cũng thấy cả niềm vui đơn giản của họ. Bởi với người Khmer, hạt lúa không chỉ là của cải, mà còn là món quà trời ban của sự nhẫn nại và lòng biết ơn đối với đất trời quê hương. Món quà trời ban còn là mỗi mùa trăm chín trên cánh đồng Tà Bạ. Khó có nơi nào có nhiều cây trăm như ở đây. Những tán cây xanh rì mọc rải rác khắp đồng ruộng, ven đường, trước sân nhà và quanh những ngôi chùa Khmer cổ kính. Trái trăm dại, nhỏ bé, cơm mỏng, hạt to, vị vừa ngọt vừa chát, nhưng lại có sức quyến rũ lạ kỳ. Còn với người nông dân nơi đây, cây trầm không chỉ cho trái mà còn giữ bờ đê vững, tỏa bóng mát, che cho người làm ruộng giữa nắng trưa, là nơi dừng chân nghỉ lưng, chuyện trò. Có người bảo, năm nào trầm sai trái là năm mùa màng tốt. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi nhìn thấy những chùm trầm chín tím rụng lợp bộp bên dãy đường, ai cũng thấy nhẹ lòng và bình yên. Tôi đã nhiều lần đến với mùa trăm nơi đây, tự đi hái trái chín, để rồi nhận ra dù không sinh ra ở đây, lòng mình vẫn thấy như được trở về một miền ký ức đã từng có. Màu tím của trăm, cái màu của mực học trò, của những vụn dại thuở nhỏ, cứ thế thấm dần vào ký ức thành hương vị riêng của Tà Bạ, của Tri Tôn, của miền quê, nơi đất và người luôn hòa quyện trong bình yên và thương nhớ. Lần đầu, tôi đến đây chỉ vì nghe người ta kháo nhau, Tà Bạ đẹp lắm. Nhưng càng đến, tôi càng nhận ra điều khiến Tà Bạ quyến rũ không chỉ là cảnh, mà còn là tình, tình người, tình đất. Ở đây tôi thấy được sự yên tĩnh giữa cuộc sống hối hả. Ở đây tôi cảm nhận được hơi thở của đất, tiếng cười của người và ánh mắt hiền hòa của những người Khmer.

Tà Bạ, nơi sắc màu của thiên nhiên hòa vào sắc màu văn hóa Khmer, nơi quá khứ và hiện tại đan xen như những sợi tơ lụa mềm mại giữa đồng bằng Tri Tôn. Và mỗi khi rời đi, tôi vẫn mang theo trong tim mình

hình ảnh của ngôi chùa lơ lửng giữa mây, của hồ nước xanh biếc in bóng trời, của những nụ cười hiền hậu. Ký ức miền quê có lẽ chính là những nơi như thế, nơi khiến ta muốn trở về, dù chỉ để lặng im đứng nhìn, nghe lòng mình ngân vang giữa sắc màu tà bạc.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: hành động và ý định. Tôi là một giáo viên mầm non, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều trẻ con, đôi khi khiến tôi mệt mỏi. Nhưng không vì thế mà tôi đánh rơi đi tình yêu của mình dành cho nghề. Một buổi chiều sau khi tan tầm, tôi chạy xe về nhà, đến góc ngã tư dừng đèn đỏ. Tôi thấy có một em bé nằm co ro bên lề đường, không biết em đang ngủ hay đang mệt nên nằm đó. Tôi nhìn xung quanh đường thật đông, tính tấp qua lề để hỏi han em, nhưng những chiếc xe phía sau cứ bấm còi inh ỏi. Tôi tặc lưỡi rồ cả đi, nghĩ bụng, chắc cậu bé còn ở đó, lần sau nhất định tôi sẽ làm một điều gì đó cho em. Một buổi chiều mưa, tôi đang phân vân không biết có nên về nhà dưới cơn mưa này không, thì nghe tiếng gọi từ xa vọng về trong tiếng mưa ào ạt.
1: Chị ơi!
0: Tôi đưa mắt ra phía ngã tư đường thì thấy cậu bé hôm nọ. Em đang vẫy tay tôi, hình như muốn tôi giúp đỡ một điều gì đó. Mưa to quá, tôi chẳng có áo mưa ở đây nên tôi vẫy lại em ra hiệu, chờ tôi một chút. Nhưng khi cơn mưa đi qua, cũng là lúc tôi chẳng còn thấy em ở đó. Tôi nghĩ thầm, chắc thằng bé trêu mình. Ngày hôm sau, khi đang cùng các cô trong trường ăn sáng, tôi thấy chị Lao Công cũng bưng một tách cà phê đến bên tôi. Tôi bắt chuyện với chị. Tôi thấy giọng chị hơi nghẹt nghẹt như bị cảm. Tôi hỏi, chị bị cảm hả?
2: Hôm qua chị bị mắc mưa.
0: Em cũng vậy, nhưng em đợi đến hết mưa mới đi về. Tôi thấy trong túi áo chị có một ổ bánh mì nên hỏi chị, chị còn chưa ăn sáng à? Chị nhìn xuống túi áo khoác.
2: Đây là ổ bánh mì chị mua cho

0: cậu bé mồ côi ở đầu đường. Chị mua cho nó 2 ổ, mà nó chỉ nhận có 1 ổ à, nên chị còn lại đây này.
1: Có phải cậu bé nằm ngay góc đèn đỏ đúng không chị?
0: Đúng rồi, nó tốt bụng lắm. Chiều qua có một người đàn ông bị xỉu ngay chỗ nó. Mưa to vậy mà nó ào ra mưa đỡ ông ấy dậy, rồi nhờ mọi người đưa ông ấy đi bệnh viện. Cũng may chị đi ngang qua nên kịp lúc để giúp cậu bé.
1: Nghe chị kể, tôi bỗng chột dạ. Rồi người ấy có sao không chị?
0: Nghe đầu thằng bé cũng nhờ khá nhiều người, nhưng do mưa to nên ít người chú ý, ông ấy đã không qua khỏi. Còn thằng bé bị cảm nhẹ, nó có vẻ buồn lắm.
1: Rồi chị thở dài.
0: Chị cứ nghĩ mà buồn cho bản thân mình, nhưng khi gặp nó chị mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Vì ít ra mình cũng có nhà để ở, có người thân để quan tâm. Chính vì vậy nên mỗi tháng chị đều tặng cho nó bánh mì và những vật dụng nho nhỏ. Thằng bé nghèo khổ nhưng rất ngoan và biết giúp đỡ người khác lắm em à.
1: Tôi là người khi nghe câu chuyện của chị kể, tôi thấy mình là một kẻ tồi tệ. Tôi đã trưởng thành mà không bằng một cậu bé nghèo khổ cơ nhỡ. Tôi cũng có những ý định tốt trong đầu, nhưng vì ngại ngùng, vì luôn biện minh cho điều này hoặc điều khác mà tôi đã chẳng làm gì được cho cuộc sống này. Tôi chỉ còn biết ngồi và tự trách bản thân mình. Chiều hôm ấy đi làm về, tôi chạy đến bên góc ngã tư đèn đỏ để gặp em. Cậu bé đã không còn ở đó.
2: Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa nhiều hơn những ý định, dù nó cao cả.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Bùng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
2: Tin buồn, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lực lượng vũ trang xã Tân Thạnh cùng gia đình thương tiếc báo tin. Đồng chí Quỳnh Tấn Khả sinh ngày 1 tháng 7 năm 1955, quê quán xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang. Chỗ ở hiện nay, ấp Bừng A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang, ấp Bừng A, xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, quy hiệu 45 năm tuổi đảng. Đồng chí Quỳnh Tấn Khả do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng đồng chí không qua khỏi, đã từ trần lúc 6 giờ 26 phút ngày 4 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 3 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu của đồng chí Quỳnh Tấn Khả quàn tại nhà riêng thuộc ấp Bừng A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang. Lễ nhập quan vào lúc 16 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2026, lễ truy điệu vào lúc 13 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2026, lễ động quan vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 3 năm Bính Ngọ, an táng tại phần đất gia đình thuộc ấp Bừng A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang, ban lễ tang và gia đình đồng kính báo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay ngày 5 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu, chiều ngày 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 1 do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Thổ Châu.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đại biểu đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với hơn 500 người dân vô tội đã bị Khmer Đỏ sát hại trên vùng đất Thổ Châu.

0: của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Trải qua những biến cố khốc liệt của chiến tranh, những câu chuyện về sự chiến đấu anh dũng của các cán bộ chiến sĩ vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, mỗi hoạt động tri ân tại đây không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là dịp để nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Mỗi nén hương được dâng lên là sự kết tinh của lòng thành kính, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ gìn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới. Hoạt động dâng hương tưởng niệm lần này là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công tác của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại đặc khu Thổ Châu, qua đó không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc mà còn tăng cường sự gắn bó giữa đại biểu Quốc hội với nhân dân vùng biển đảo. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa trong mọi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây.
1: Hôm qua ngày 4 tháng 5 tại xã Long Điền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 4 có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đông đảo cử tri địa phương.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri xã Long Điền có ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng. Qua đó nhấn mạnh kỳ họp đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, xem xét quyết định các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp, bảo đảm bộ máy hoạt động đồng bộ, hiệu lực hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Quốc hội đã thảo luận đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về ngân sách nhà nước, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cho ý kiến đối với các dự án luật và cơ chế chính sách lớn tạo nền tảng pháp lý cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Long Điền đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống như nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo ổn định sản xuất cho người dân, có chính sách kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, ổn định giá cả thị trường, quy hoạch đào tạo đại học gắn với việc làm thực tế ở địa phương. Nhiều cử tri cũng mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đến việc liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân và có chính sách thu hút đầu tư tại địa phương, đồng thời có cơ chế quản lý, xử lý tài sản công hợp lý, tránh lãng phí. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Long Điền và các sở ngành đã trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm đề xuất tại cuộc họp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giá cả thị trường. Qua đó, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà tiền mặt cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Điền.
1: Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới được xác định là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam bứt phá, tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, thì trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, áp lực lạm phát và những bất ổn địa chính trị, việc hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
0: Quý 1 năm nay, những bất định kinh tế thế giới diễn ra, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng 7,83%, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về thể chế, nguồn lực tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô và quyết tâm cải cách bộ máy.
2: Đây cũng là cái mức tăng rất là tích cực trong bối cảnh mà kinh tế thế giới cũng rất nhiều biến động và rất nhiều những cái bất thường đối với Việt Nam.

0: thì động lực để duy trì cái con số tăng trưởng tích cực này trước hết là ở cả phía cung và phía cầu. Bên cạnh đó thì vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng tăng với mức tăng là 10,7%. Đây cũng là con số rất tích cực, và đặc biệt là vốn đăng ký đầu tư của nước ngoài vào chúng ta cũng đạt cái mức mà có thể gọi là tăng rất cao.
1: Chúng ta đã dành ra được những cái dư địa để tạo cái nguồn lực cho cái giai đoạn phát triển sau. Đó là cái bối cảnh về ổn định vĩ mô, các cái cân đối lớn của nền kinh tế, về các cái điều kiện cho tăng trưởng phát triển, và đặc biệt là cái nguồn lực về tài chính, về vốn. Hiện nay các cái dư địa về nợ công, về an toàn tài chính quốc gia khá là vững mạnh, cho phép chúng ta có thể huy động những cái nguồn lực và nó nhiều hơn, tốt hơn nữa cho phát triển trong cái thời gian tới.
2: Tuy nhiên, thách thức đối với nền kinh tế là không nhỏ, đặc biệt là những yếu tố từ bên ngoài, xung đột tại Trung Đông, giá dầu tăng, lãi suất thế giới duy trì ở mức cao, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ thương mại đang tạo sức ép lớn lên tăng trưởng.
3: Chúng ta thấy rằng rõ ràng là chiến sự Trung Đông đã gây một cái tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy các cái chi phí đầu vào của nền kinh tế của doanh nghiệp lên rất cao, làm ảnh hưởng tới cái sản xuất kinh doanh và cái tính cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia.
2: Để đạt mục tiêu tăng trưởng, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá và tiền tệ, đồng thời đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp.
4: Phải duy trì được cái ổn định kinh tế vĩ mô, phải duy trì được cái kiểm soát lạm phát ở mức độ phù hợp và duy trì được cái tỷ giá ở cái mức khá là ổn định. Điều đó nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư sẽ yên tâm là bỏ tiền ra đầu tư, không lo ngại về tác động bên ngoài, và điều đấy nó sẽ làm cho cái tăng trưởng chúng ta sẽ được giữ vững.
2: Bên cạnh đó, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là động lực then chốt để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới. Tăng trưởng hai con số là mục tiêu đầy thách thức, nhưng với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, quyết tâm cải cách và khát vọng vươn lên, Việt Nam đang có cơ hội tạo ra bước đột phá mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
5: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm qua ngày 4 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp để thông qua thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định và trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tình hình xử lý tài sản nhà đất vô dư, Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết, trong số 7.164 cơ sở nhà đất toàn tỉnh, hiện có 790 cơ sở thuộc diện vô dư, bao gồm 26 cơ sở cấp tỉnh, 283 cơ sở do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý và 481 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, trong 283 cơ sở đang quản lý, có 233 cơ sở đã được phê duyệt phương án khai thác tại quyết định số 810 trên QĐ-UBND và 50 cơ sở mới tiếp nhận chưa có phương án xử lý khai thác. Trung tâm đã thuê tư vấn xác định giá cho thuê 200 trên 235 cơ sở, đồng thời ghi nhận 21 tổ chức cá nhân đăng ký nhu cầu thuê 22 cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các thủ trưởng đơn vị địa phương khẩn trương rà soát quản lý chặt chẽ tài sản, cơ sở nhà đất vô dư. Đến nay, các nhiệm vụ liên quan đến thống kê sắp xếp cơ bản đã được triển khai đầy đủ, phương án cũng đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và yêu cầu trong tháng 5 các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp, sử dụng, khai thác tài sản vô dư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Về công tác triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ tiêu chính phủ giao, trong năm 2026, tỉnh An Giang phải hoàn thành 1.116 căn nhà ở xã hội. Tính đến tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh đang triển khai 7 dự án với tổng quy mô hơn 6.100 căn hộ. Kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay, việc khởi công dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường, Phú Quý, quy mô 751 căn và 44 căn tại khu dân cư chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2026, thêm 336 căn chung cư tại khu đô thị mới Tây Sông Hậu sẽ tiếp tục được khởi công, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành khoảng 1.200 căn vượt chỉ tiêu đề ra. Phát biểu chỉ đạo về công tác phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu phải bám sát chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, bảo đảm triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra, giao Sở Xây dựng chủ trì tăng cường đôn đốc tiến độ, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các địa phương triển khai đầy đủ các nghị quyết chính sách của Quốc hội và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời đề nghị các địa phương phải chủ động rà soát, khảo sát, nắm chắc nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất phương án triển khai phù hợp. Đối với các dự án nhà ở xã hội đang thực hiện nhưng còn khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các nội dung quan trọng khác như báo cáo thực hiện kế hoạch xử lý các khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751, chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị cho Trung tâm Y tế Phú Quốc, chủ trương đầu tư dự án đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc xây mới khu điều trị nội trú 300 giường. Dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và các điểm dạy tiếng và chữ do cộng đồng tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ trương đầu tư dự án hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã và hệ thống camera giám sát trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. Góp ý đối với dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với các tờ trình chủ trương được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
5: Thưa quý vị, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn.
2: Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Công an xã, đánh giá công tác tiếp đón hướng dẫn người dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kiểm tra hồ sơ sổ sách liên quan đến kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, tình hình triển khai đề án 06, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số. Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2026, xã Tri Tôn đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,72%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,06%, tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%, tỷ lệ khai thác sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 95,57%, tỷ lệ đồng bộ công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,64%. Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Tri Tôn trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, quan tâm theo dõi nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, nhất là các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn, thông suốt, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân theo tinh thần chính quyền kiến tạo.
5: Thưa quý vị, là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Hiệp Thạnh, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, ông Trần Minh Trí không chỉ nỗ lực vươn lên thoát nghèo mà còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào cựu chiến binh gương mẫu ở địa phương.
6: Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, gia cảnh của ông Trần Minh Trí gặp nhiều khó khăn. Để chăm lo cho cuộc sống gia đình, ông Trí phải vất vả đi làm phụ hồ, quản ai thuê gì làm này.

0: nuôi các đợt tiếp theo. Ông Trí cho biết, khi gà nuôi được 2 tháng rưỡi, ông tiếp tục bắt đợt gà tiếp theo để không đứt hàng cung cho bà con. Cách nuôi này giúp cho ông Trí mỗi năm có thể nuôi từ 3 đến 5 đợt gà. Trong chuồng, ông chia thành 2 khu vực, gà con và gà lớn, để tiện việc chăm sóc. Đặc biệt, đối với mô hình nuôi gà thịt này, ông Trí không bán cho thương lái hay đem ra chợ, mà vẫn bán hết.
1: Mà bán đứt một lúa vậy đó, mình cộng lợi thì coi như là cái lời từ 50 tới là 60%. Cái đầu ra mình thì coi như là ở đây nhờ bà con ta, anh em ta tới ta mua ta ăn đó, thì ta thấy là coi như con gà mình ăn thịt nó ngon, dai. Là thành ra tự động người ta tới mình là mình mua, chứ mình không có qua bên là lái buôn hay là cái gì hết. Chỉ coi như là ở trong xóm rồi vòng vòng ở địa phương mình thôi. Ta lại nó mua, có khi mua lần cái 5-3 con, rồi gặp đám này kia là cái 10 con, 10 mấy con không chừng. Cái nguồn thu nhập thì coi như là cũng ổn định.
0: Là chi hội trưởng cựu chiến binh ấp, ông Trí luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong năm 2025, ông cùng với hội cựu chiến binh xã Bình Thạnh Đông vận động cất mới 2 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà cho hội viên của ấp gặp khó khăn về nhà ở.
2: Đối với đồng chí chi hội trưởng thì chú cũng đã tham gia chi hội trưởng gắn kết nhiều năm đối với chi hội. Ngoài những công việc của hội đi giao thì chú luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rồi bên cạnh đó thì chú cũng tham gia với ấp cùng hoạt động nhiều cái mô hình của chi bộ. Cụ thể là mô hình nấm gạo tình thương thì hàng tháng thì chú rồi tham gia vận động cái bà con tham gia thì gạo, ai có gạo thì đóng góp gạo, ai có tiền thì hỗ trợ tiền để nhằm chăm lo lại cho người nghèo trên địa bàn của ấp. Tận dụng những cái thời gian mà rảnh rỗi, điều kiện sẵn có thì chú đã học hỏi thêm để triển khai là mô hình nuôi gà. Mỗi một lượt ra thì chú lời khoảng là từ 15 đến 20 triệu. Nên nhìn chung là mô hình nuôi gà này cũng đạt hiệu quả.
0: Với vai trò là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Hiệp Thạnh, thời gian qua, ông Trần Minh Trí luôn chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ chi hội. Nhiều năm liền, chi hội cựu chiến binh ấp Hiệp Thạnh đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc. Riêng ông Trần Minh Trí được tặng nhiều giấy khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước và cựu chiến binh gương mẫu.
3: Liên đội trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam năm học 2025-2026, chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5.
4: Tại chương trình, trong phần giao lưu chia sẻ đã để lại nhiều cảm xúc cho các em học sinh khi nhiều tấm gương học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giới thiệu. Có em mồ côi cha mẹ, có em sống trong gia đình chưa trọn vẹn, cũng có em mang trong mình bệnh tật, sức khỏe không cho phép đến trường đều đặn như bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng bằng nghị lực và ý chí kiên cường, các em vẫn bền bỉ vượt lên hoàn cảnh, không ngừng nỗ lực để được học tập, tiếp tục viết nên ước mơ chinh phục tri thức.
5: Hoàn cảnh em rất là khó khăn, em sống với ông bà ngoại lớn tuổi với cậu hai. Trên con đường học tập luôn có thầy cô và các bạn đồng hành cùng em cũng góp sức để em cố gắng lên từng ngày. Và hôm nay là chương trình thắp sáng ước mơ, liên đội trường trao tặng học bổng cho những bạn học sinh khó khăn, cũng góp phần cho em trên con đường học tập, góp động lực cho em tiếp bước hơn, cố gắng hơn. Đó cũng là động lực và lời động viên to lớn của em trong cái hành trình sắp tới.
6: Dạ, hoàn cảnh của em rất là khó khăn. Em sống cùng với cô em ở đây, cùng với 5 đứa em. Do một số hoàn cảnh là ba mẹ em phải bên quê. Do hoàn cảnh khó khăn nên là các bạn trên lớp hay là giáo viên chủ nhiệm luôn động viên và giúp đỡ em trong học tập. Và từ đó em đã được nhận suất học quà học bổng. Với phần quà đó thì em cảm thấy rất là vui và biết ơn. Nó giúp em tiếp thêm động lực trên con đường học tập của em.
4: Để tiếp thêm động lực và niềm tin, giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng và viết nên ước mơ của mình, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Dương Đông 1 đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, cụ thể trao 20 suất học bổng, 2 chiếc xe đạp cùng 20 chiếc ba lô, tổng giá trị 21 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Thắp Sáng Ước Mơ của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Dương Đông 1, cùng sự đóng góp của các mạnh thường quân thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành và chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
7: Môi trường của chúng ta có rất nhiều

0: học sinh hoàn cảnh đáng thương như là mồ côi, học sinh nghèo, rồi gia đình không hạnh phúc và một số em thì ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên gác qua tất cả mọi thứ thì các em luôn cố gắng vươn lên từng ngày với nghị lực sống mãnh liệt và các em luôn khát khao đến trường để học tập, rèn luyện tri thức để sau này đạt được những ước mơ của mình. Và đối với những hoàn cảnh đó thì trong xuyên suốt năm học, nhà trường luôn tổ chức rất là nhiều hoạt động và kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà tài trợ chung tay đồng lòng các em về con đường lập thân lập nghiệp, trao trợ những suất quà, những suất học bổng để giúp các em tiếp tục động lực đến trường.
1: Chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm sẻ chia trong cộng đồng. Chương trình còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng sống, khơi dậy ý chí phấn đấu và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho nhiều thiếu nhi, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và hướng tới tương lai.

0: Tiếp theo chương trình là một điểm báo.
1: Báo An Giang số 7354, thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026, có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Trên trang 1 và trang 5 báo An Giang có bài Trồng lúa không đổi cách, khó có lợi. Theo nội dung bài báo, áp lực chi phí và biến động thị trường đang bào mòn lợi nhuận từ cây lúa, buộc nông dân chuyển đổi canh tác. Từ đổi mới của hợp tác xã đến ứng dụng công nghệ, giảm chi phí đầu vào, liên kết tiêu thụ và hỗ trợ chính sách đang mở hướng sản xuất lúa bền vững, nâng cao giá trị hạt gạo. Còn trên trang 3 báo An Giang đăng bài cuối, mặt bằng sạch từ lòng dân. Trăm loạt bài 2 kỳ Phú Quốc gỡ nút thắt mặt bằng cho APEC 2027. Những mét vuông đất được bàn giao ở Phú Quốc đang mở đường cho các công trình phục vụ APEC 2027 tăng tốc. Sau mỗi quyết định giao đất là câu chuyện của từng gia đình, từng lựa chọn và niềm tin vào một hướng đi chung. Theo thống kê, 21 dự án phục vụ APEC 2027 đang triển khai tại Phú Quốc. Trong đó, 16 dự án cần giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 1.050 ha, ảnh hưởng gần 4.000 hộ dân. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tiến độ gấp rút. Tại nhiều khu vực, kết quả bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ cao. Trang 4 chuyên trang xây dựng đảng có bài viết Đảng viên trẻ tiên phong chuyển đổi số. Dù đảng viên trẻ ở cơ sở đang chủ động ứng dụng công nghệ vào công việc, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số. Với lợi thế về khả năng tiếp cận nhanh các nền tảng số, đảng viên trẻ không chỉ áp dụng trong công việc mà còn trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số một cách dễ hiểu, dễ làm theo. Chính sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và cách làm gần gũi ấy đã góp phần tạo nên thay đổi tích cực, giúp cộng đồng từng bước bắt nhịp với môi trường số một cách tự nhiên hơn. Công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đang được ngành giáo dục chú trọng nhằm định hướng nghề nghiệp sớm, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Trang 6 có bài, sau lớp 9, học gì phù hợp? Việc định hướng sớm cho học sinh lựa chọn con đường học tập phù hợp không chỉ góp phần giảm áp lực cho giáo dục phổ thông mà còn nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Công tác phân luồng hiệu quả còn giúp khai thác tốt năng lực, sở trường của từng học sinh, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện và sớm tham gia vào thị trường lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương. Báo An Giang số 7354, thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026, còn có nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
0: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình có những nội dung chính như sau. ASEAN cộng 3 giải quyết thách thức về nguồn cung dầu thô. Mỹ đánh chìm tàu Iran, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Singapore ứng dụng AI chống lừa đảo tài chính. Phần tin thể thao có tin, để thua Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam chờ cơ hội ở trận gặp Myanmar. Đội tuyển bắn cung Việt Nam tham dự Cúp Thế giới 2026. Chelsea thua sốc, Man City thoát hiểm phút cuối.

0: Sevilla thắng tối thiểu. Djokovic trở lại thi đấu ở Grand Master 2026. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ASEAN Cộng 3 đã chia sẻ mối lo ngại về nguồn cung dầu thô trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết các thách thức chung.
1: Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Uzbekistan, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của ASEAN Cộng 3 nêu rõ, sự leo thang xung đột ở Trung Đông đã làm gia tăng đáng kể các rủi ro tiêu cực đối với triển vọng khu vực, do đó cần chú ý các động thái hỗn loạn trên thị trường tài chính và sẵn sàng ứng phó phù hợp với điều kiện trong nước. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương và tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, tự do, công bằng, cởi mở, toàn diện, bình đẳng và minh bạch. Cuộc họp của ADB diễn ra từ ngày 3 đến 6 tháng 5 trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu dầu mỏ từ Trung Đông và đang bị ảnh hưởng không nhỏ từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28 tháng 2.
0: Quân đội Mỹ thông báo đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran sau khi các phương tiện này bị cáo buộc nhằm mục tiêu vào các tàu dân sự trên biển.
1: Theo thông báo từ Washington, các tàu Iran bị phá hủy khi đang tiếp cận và đe dọa những tàu thương mại được Mỹ bảo vệ tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng chiến lược của thế giới. Cùng thời điểm, quân đội Mỹ cũng cáo buộc Iran đã triển khai tên lửa, thiết bị bay không người lái và tàu nhỏ để tấn công các mục tiêu trên biển khu vực. Những diễn biến này cho thấy tình hình an ninh tại Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột.
0: Cơ quan tiền tệ Singapore MAS cho biết đang phối hợp với ngành ngân hàng, cơ quan công nghệ và lực lượng cảnh sát Singapore nhằm tăng cường năng lực phát hiện tội phạm tài chính thông qua việc sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và học máy ML.
1: Trong tuyên bố, Musk cho biết đã khởi động sáng kiến Fruit of Value POV nhằm thử nghiệm các mô hình AI, ML trong phát hiện sớm hành vi lừa đảo. Sáng kiến này tổng hợp dữ liệu từ 5 ngân hàng hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện các giao dịch và tài khoản có rủi ro cao. Theo Musk, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đánh giá, can thiệp và giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng. Để triển khai sáng kiến, MAS thiết lập môi trường chia sẻ dữ liệu an toàn, vận hành theo các giao thức nhằm bảo vệ thông tin khách hàng. MAS nhận định sáng kiến POV có thể đặt nền tảng cho hợp tác sâu rộng hơn trong toàn ngành tài chính trong việc ứng dụng AI/ML vào phòng chống tội phạm. Sau giai đoạn thử nghiệm, cơ quan này có thể mở rộng quy mô, tích hợp thêm các bộ dữ liệu và phát triển các mô hình phức tạp hơn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống tài chính trước các hình thức gian lận ngày càng tinh vi.
0: Thưa quý vị, tối qua ngày 4 tháng 5, U17 nữ Việt Nam vừa để thua U17 nữ Trung Quốc với tỷ số 0-3 thuộc lượt trận thứ 2 bảng A giải U17 nữ châu Á 2026. Thua trận này, U17 nữ Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3 với 1 điểm, xếp sau đội chủ nhà Trung Quốc 6 điểm và U17 nữ Thái Lan 4 điểm. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Masahiko vẫn còn cơ hội vượt qua dòng bảng. Ở lượt cuối, Việt Nam gặp U17 nữ Myanmar, đội được đánh giá yếu hơn, trong khi U17 nữ Thái Lan phải đối đầu với Trung Quốc.
1: Phút 16, Yu Jitong bật cặp đánh đầu chính xác bật tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình, tổ chức phòng ngự số đông nhằm hạn chế các đợt đánh bóng của đối phương. Dù vậy, sức ép liên tục khiến hàng thủ không thể đứng vững. Phút 32, vẫn là Yu Jitong di chuyển thông minh, băng vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Trung Quốk. Phút 50, cầu thủ vừa vào sân, Chen Guangdi nhanh chóng ghi dấu ấn với pha lập công ấn định chiến thắng 3-0, tiếp tục xuất phát từ một tình huống bóng bổng tận dụng lợi thế chiều cao. Dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển U17 nữ Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Dù nhận thất bại, cơ hội đi tiếp của đội tuyển U17 nữ Việt Nam vẫn còn. Ở lượt trận cuối, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ gặp U17 nữ Myanmar vào lúc 18:30 ngày 7 tháng 5.
0: Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ tham dự Cúp Thế giới 2026, chặng 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc, với mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Đội tuyển bắn cung Việt Nam với tổ nội dung cung 1 giây và cung 3 giây tập luyện không nghỉ trong các ngày lễ vừa qua để chuẩn bị chuyên môn tối đa. Bởi thời điểm tham dự Cúp Thế giới 2026, chặng 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc đã cận kề.
1: Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam quyết định cử 11 gương mặt đang giữ phong độ tốt tham

0: giữa giải đấu. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, lần lượt các cầu thủ Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điềm, Hoàng Phương Thảo, Lê Quốc Phong, Đặng Công Đức, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy, Trần Xuân Hưởng, Dương Di Bảo và Hoàng Thị Mai đã tới Thượng Hải, Trung Quốc. Lần tranh tài tại Cúp Thế giới 2026 chặng 2, đội tuyển bắn cung Việt Nam tham gia các nội dung dành cho nam nữ với cung 1 giây và 3 giây. Bắn cung Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ở năm 2026 khi giành được 8 huy chương tại Cúp Châu Á 2026 đã diễn ra ở Thái Lan vào cuối tháng 3. Khi đó, tuyển thủ Hoàng Phi Vũ có huy chương bạc cung 1 giây cá nhân nam, trong khi Phi Vũ và Lộc Thị Đào có huy chương đồng cung 1 giây đồng đội nam nữ. Với nội dung cung 3 giây, đội hình Đặng Công Đức, Phạm Ngọc Tú, Trần Xuân Hưởng đã giành huy chương bạc đồng đội nam. Cúp Thế giới 2026 chặng 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc sẽ thu hút tất cả cung thủ hàng đầu thế giới. Trong đó, không ít cung thủ đẳng cấp Olympic và các cung thủ số 1 thế giới sẽ góp mặt. Điều này có giá trị chuyên môn tốt cho tuyển thủ Việt Nam. Họ sẽ được cơ hội nâng cao trình độ khi được thi đấu trực tiếp trước những cung thủ đẳng cấp.
1: Tối qua, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ cầu lông quốc gia năm 2026, tranh cúp Lenin lần thứ hai.
0: Giải đấu quy tụ hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 30 tỉnh thành, ngành trong cả nước tham qua giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn cầu lông trên toàn quốc, đồng thời tạo cơ hội cho các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài học hỏi kinh nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ thi đấu, huấn luyện, điều hành giải đấu. Qua đó sẽ lựa chọn các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực, quốc tế trong thời gian tới. Giải đấu diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến hết ngày 10 tháng 5.
1: Thưa quý vị, ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến những diễn biến khó lường với nhiều bất ngờ lớn. Trong khi Chelsea FC gây thất vọng nặng nề, thì Manchester City lại thoát thua đầy kịch tính ở những giây cuối cùng.
0: Chelsea để thua 1-3 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà. Awoniyi lập cú đúp, trong khi Igor Jesus ghi bàn từ chấm phạt đền, khiến Chelsea sụp đổ từ sớm. Dù cho Pedro ghi bàn đẹp mắt cuối trận, The Blues vẫn chính thức kết thúc cơ hội giữ Champions League. Ở trận đấu khác, Manchester City hoặc Everton 3 đều trong màn trượt đuổi kịch tính. Everton dẫn trước nhờ cú đúp của Barry và bàn của O'Brien, nhưng Man City vùng lên với các pha lập công của Doku và Haaland, trong đó bàn gỡ đến ở phút 90-7.
1: Aston Villa FC đã có một chiến thắng quan trọng trước Real Sociedad trong trận cầu căng thẳng tại La Liga. Với thế trận chủ động cùng khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc, đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan đã biết cách định đoạt trận đấu để giữ lại trọn vẹn 3 điểm.
0: Sevilla đánh bại Real Sociedad 1-0 trong trận đấu dầu kịch tính. Đội chủ nhà chơi lấn lướt trong hiệp 1 với nhiều cơ hội từ Ezuke và Maupay nhưng không thể ghi bàn. Bước ngoặt đến đầu hiệp 2 khi Alexis Sanchez vào sân và lập tức tỏa sáng. Phút 50, anh tận dụng đường kiến tạo của Maupay để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những phút cuối, Real Sociedad dồn ép mạnh mẽ với sự góp mặt của Kubo nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Sevilla. Chiến thắng giúp đội chủ nhà có thêm 3 điểm quan trọng.
1: Sau một mùa giải phải đứng ngoài sân chơi châu Âu, Manchester United cuối cùng cũng tìm lại tấm vé quen thuộc mang tên Premier League. Chiến thắng nghẹt thở trước Liverpool không chỉ đem về niềm vui cho người hâm mộ Quỷ Đỏ mà còn mở ra cú hít lớn về tài chính cho đội chủ sân Old Trafford.
0: MU đã chính thức giành vé trở lại Champions League sau chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước đại kình địch Liverpool. Điều đó đồng nghĩa với việc Quỷ Đỏ sẽ nhận được khoản thưởng ít nhất 15,7 triệu bảng. Cú hít tài chính quan trọng sau một mùa giải vắng bóng cúp châu Âu. Lần gần nhất MU góp mặt tại Champions League là mùa 2023-2024, nhưng họ sớm dừng bước ngay từ vòng bảng với chỉ một chiến thắng trước Copenhagen, đồng thời để thua trước Bayern Munich và Galatasaray.
1: Sau khoảng thời gian vắng bóng để hồi phục thể lực, Novak Djokovic đang chuẩn bị tái xuất ở Grandmaster 2026. Sự xuất hiện của tay vợt Serbia tại Foro Italico không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ mà còn được xem là màn khởi động quan trọng trước Roland Garros, nơi Djokovic tiếp tục theo đuổi những cột mốc lớn trong sự nghiệp.
0: Tay vợt số 1 Serbia, Novak Djokovic được cho là sẽ tham dự giải Grandmaster năm nay, theo thông tin từ các cổng thông tin quần vợt quốc tế. Trên trang web chính thức của giải, Djokovic đã lên lịch tập luyện cùng tay vợt người Peru Ignacio Bulls vào lúc 18 giờ ngày thứ hai, dấu hiệu cho thấy anh gần như chắc chắn góp mặt tại Rome. Trận đấu gần nhất của Djokovic diễn ra cách đây 2 tháng tại Indian Wells trước khi anh quyết định tạm nghỉ để hồi phục thể lực. Sự trở lại lần này được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi khi tay vợt

0: hơn 37 tuổi, vẫn là một trong những biểu tượng lớn của làng banh nỉ. Trong sự nghiệp, Djokovic đã 6 lần đăng quang tại Brown Masters, lượt gần nhất vào năm 2022. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 17 tháng 5 tại khu phức hợp Foro Italico, hứa hẹn là bước chạy đà quan trọng cho Roland Garros. Marta Kostyuk trở thành tâm điểm tranh luận sau lễ trao giải Madrid Open. Tay vợt Ukraine đánh bại Mira Andreeva 6-3-7-5 để giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, trong bài phát biểu đăng quang, Kostyuk không nhắc trực tiếp đến đối thủ người Nga, dù Andreeva trước đó dành nhiều lời khen cho cô. Quyết định này lập tức gây ra những phản ứng trái chiều. Dẫu vậy, chiến thắng tại Madrid vẫn là cột mốc lớn, khẳng định bước tiến mạnh mẽ của Kostyuk trên đấu trường đỉnh cao.
1: Từng thống trị bóng bàn thế giới suốt hơn 2 thập kỷ, đội tuyển Nam Trung Quốc bất ngờ trải qua cú trượt dài hiếm thấy tại giải đồng đội thế giới 2026. Sau thất bại trước Hàn Quốc, nhà đương kim vô địch tiếp tục gục ngã trước Thụy Điển. Trong ngày, Wang Chu-Quin vẫn chơi ổn định nhưng không thể một mình cứu đội nhà.
0: Tuyển bóng bàn Nam Trung Quốc thua Thụy Điển 2-3 ở bảng 1 giải đồng đội thế giới 2026, chỉ một ngày sau thất bại trước Hàn Quốc. Trung Quốc đưa Wang Chu-Quin trở lại đội hình và tay vợt số 1 thế giới thắng cả 2 trận cá nhân. Tuy nhiên, Lin Shidong và Lian Jingkun liên tiếp gây thất vọng ở các ván then chốt, khiến đương kim vô địch không thể tránh trận thua thứ 2 liên tiếp. Thụy Điển tạo ra bước ngoặt khi Elias Pranefer hạ Lin Shidong 3-2 trước khi Jus Mogrerat thắng Lian Jingkun với tỷ số 3-2. Dù Quang gỡ hòa 2 đều cho Trung Quốc, liền tiếp tục thua Anton Kemper 1-3 ở trận quyết định. Đây là lần đầu Thụy Điển đánh bại Trung Quốc ở giải đồng đội thế giới kể từ chung kết năm 2000. Trung Quốc vẫn vào vòng knockout theo thể thức mới, nhưng rơi xuống nhánh thấp hơn và sẽ gặp Australia ở vòng 1-16. David Benavides khẳng định vị thế mới của mình khi hạ knockout Gilberto Judo Ramirez ở hiệp 6 để thống nhất hai đài WPA-WPO. Dù nhỏ con hơn, Benavides áp đảo những tốc độ ra đòn và sức mạnh vượt trội. Anh liên tục dồn ép khiến Ramirez hai lần quỳ gối trước khi trọng tài dừng trận đấu. Sau chiến thắng thứ 32 liên tiếp, quái vật Mexico một lần nữa khai thác thách đấu sau Cancelo Alvarez. Đây là màn so tài mà người hâm mộ quyền Anh chờ đợi suốt nhiều năm qua. FIA đã triệu tập Isaac Hanra vào đại diện Red Bull sau vòng phân hạng Miami Grand Prix vì nghi vấn vi phạm kỹ thuật. Tay đua 21 tuổi xếp thứ 9 với thành tích 1 phút 28 789 giây. Tuy nhiên, bộ phận kỹ thuật phát hiện tấm sàn hai bên xe nhô ra ngoài giới hạn cho phép. Báo cáo ban đầu cho biết phần sàn vượt quá thể tích tham chiếu khoảng 2mm, có thể vi phạm điều C3.5.5 trong quy định kỹ thuật F1. Phiên điều trần sẽ diễn ra sáng Chủ nhật theo giờ địa phương.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 14.
1: Không cần nói nữa, cô hãy để đứa bé nó quay về đi. Cô nói chưa từng xảy ra là chưa từng xảy ra sao? Nghe cô nói tôi đã thấy cô không có giáo dục.
2: Em không thể để Hân U qua nhà bên đó, em phải ngăn không cho nó đi.
3: Chúng ta cứ nói con đi mạnh dỗi rồi về.
2: Mình à,
3: bây giờ đã qua thời điểm chúng ta ngăn cản con rồi. Hân U đã tới độ tuổi nó tự ra quyết định cho bản thân mình.
2: Nếu như nhà bên đó thật sự không cho nó về đây thì sao?
3: Chưa có sự cho phép của chúng ta, những người đó không thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hân U đâu.
2: Thật không hả anh?
3: Đó là chuyện đương nhiên mà em. Hân U là con trai của chúng ta, em đừng lo lắng gì hết. Như Hân U đã nói, cứ coi như nó sang nhà họ hàng chơi đi.

0: Ba mau vào nhà đi ba.
1: Nhớ gọi cho ba nha Hanu.
0: Dạ.
2: Hanu à, Hanu à.

0: Cháu trưởng của ông tới rồi sao?
1: Dạ con chào ông.
2: Con đi qua đây nào Hân U. Để con có thể tới được nơi này phải mất bao nhiêu thời gian đây? Bà đã cố gắng hết sức của mình để sống tới tận bây giờ, có lẽ là vì muốn được gặp con.
3: Con đến đây thật rồi. Có nhớ lời cô nói không? Cô đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà.
1: Dạ.
3: Chúng ta chính thức chào hỏi nhau đi. Cô con đây, cô là chị của ba con.
1: Dạ con chào cô.
3: Chào mừng con đến đây. Chào con.
0: Được rồi, lát nói chuyện từ từ cũng được. Dẫn thằng bé đi xem phòng trước đi. Con cất đồ vào trong phòng trước rồi xuống đây. Con cần đi với ông tới nơi này.
1: Dạ con biết rồi.

0: Mình à.
1: Anh ơi.
2: Em vẫn khỏe chứ?
1: Ba ơi, đây là anh trai mà con nói. Đây là ba của em.
2: Dạ con chào chú.
3: Con đến rồi à? Cảm ơn con rất nhiều vì đã tới đây.
0: Cô đã chuẩn bị phòng cho con trên tầng 2 rồi. Chúng ta đi thôi.
2: Dạ.
1: Ba ơi.
0: Cô đã cố gắng trang trí phòng thật đẹp cho con. Không biết là con có thích nó hay không.
2: Dạ con thích lắm. Con cảm ơn cô.
0: Nhà vệ sinh ở bên đây.
2: Dạ.
0: Trong thời gian ở đây mong con sống thoải mái. Mong con sẽ chơi thật vui với Jun Sơ. Biết ngoan ngoãn nghe lời và kính trọng người lớn. Vì ai cũng mong con trẻ trong nhà biết cư xử đúng đắn hết.
2: Dạ con hiểu rồi cô.
0: Cô hỏi con một điều nha. Mẹ của con đã kêu con đến đây sao?
2: Là tự con muốn đến đây thôi.
0: Vậy à? Đúng là bất ngờ đó. Ba Jun Sơ đã nói là con sẽ không chịu đến đây đâu. Được rồi. Mong là con sẽ được vui vẻ trong thời gian ở đây. Jun Sơ vẫn chưa biết gì hết. Thằng bé chỉ nghĩ người anh thân thiết đến chơi thôi. Cô mong là con tạm thời đừng cho thằng bé biết.
2: Con sẽ làm như vậy.
0: Con đi thay đồ đi.

0: Con thay đồ xong rồi xuống nhà dưới nha.
1: Dạ con biết rồi.
2: Con để Hân U qua đó như vậy sao?
3: Dạ.
2: Con điên rồi hả? Chỗ đó đâu phải chỗ thằng bé nên đến chứ.
3: Thằng bé nói đến đó chơi một lát, sao con ngăn cản được chứ?
2: Lúc con cho Chun Sơ đi, con đã sống khổ sở như thế nào hả? Mẹ không thể nhìn cảnh này lần thứ hai đâu.
3: Hân U sẽ quay về đây mà mẹ.
2: Con còn không biết nhà đó hay sao? Bên đó chắc chắn tính đến chuyện nhập hộ khẩu cho xem. Phải đến đó đón thằng bé thôi. Còn đón Hân U và Chun Sơ về đây.
3: Mẹ à, hôm nay chúng ta ăn món gì thiệt ngon đi.
2: Cái gì?
3: Vì Hân U nên chúng ta kén chọn món ăn, ngày nào cũng chỉ được ăn mấy món đơn giản. Con muốn được ăn bánh kim chi và muốn ăn lẩu hải sản cay nữa. Có rất nhiều món con muốn ăn lắm.
2: Còn thiệt là
3: Hân U không có ở đây thì chúng ta ăn thoải mái đi.

0: Đúng rồi, hôm nay là ngày chợ phiên ở Giang Bên, chúng ta đi chợ nha mẹ.
1: Giờ con còn tinh thần đi chợ sao?
0: Đi đi mà mẹ.
1: Bỏ ra đi.
2: Để anh đi chung với em.

0: Nhìn anh bảnh quá, giống như người khác vậy.
1: Quần áo cũng rất vừa đó. Anh cũng khéo lựa thiệt ha.

0: Anh định đi đâu vậy hả?
1: Anh hên u cần để dòng nội đến một nơi đó con à.
0: Con đi chung không được sao?
1: Chun Sơ để lần sau đi ha. Con đọc sách với mẹ đi nào. Rồi, chúng ta đọc đến đây rồi đúng không?
0: Cái này hay quá.
1: Thích không con? Cái này dễ thương quá nè, phải không?
2: Là ai hả? Đây là ông cố và bà cố của con đó. Ba mẹ hãy nhìn, thằng bé này chính là chắc trưởng của ba mẹ. Ba mẹ cũng biết vì sao thằng bé tới giờ mới có thể đến chào hỏi ba mẹ. Từ giờ nó sẽ thường xuyên tới đây để mà thăm viếng ông bà. Hên U chào hỏi ông cố bà cố đi. Cúi lại đi con.

0: Cô nhớ hỏi thằng bé thích ăn món gì nha. Hãy chuẩn bị đồ ăn phù hợp với sở thích thằng bé. Với lại cái chuẩn bị nguyên liệu thôi, tôi sẽ là người nấu cho.
1: Dạ được thưa bà.
2: Sao ông nội lại dẫn một mình anh Heno đi ra ngoài vậy?
3: Ờ, ông nói có chút việc.
2: Không phải anh Heno tới đây chơi với con hả?
3: Sao mà không phải chứ, anh Heno sẽ chơi với con.
1: Con phải thân thiết với anh Heno nha, và nhường nhìn anh ấy nữa đó.
2: Con biết mà, anh Heno có hoàn cảnh khó khăn lắm.
1: Gì?
3: Con nói vậy là sao?
2: Mẹ đã nói vậy đó. Anh Heno có hoàn cảnh khó khăn nên chúng ta phải giúp đỡ anh ấy. Vậy nên anh ấy mới tạm thời tới nhà chúng ta ở.
1: Em vô giới thiệu cũng thú vị quá đó.
4: Phải dạy cho thằng bé biết giúp đỡ người khác chứ. Ba đã đặt tên như vậy cho thằng bé mà không phải sao?
3: Anh hiểu là ở vị trí của em sẽ cảm thấy khó xử, nhưng mong em đừng dạy dỗ và bóp méo sự thật như vậy.
4: Nếu như không bóp méo sự thật thì anh tính là sẽ nói sự thật ra hết hay sao?
0: Mấy đứa thôi đi, trước mặt trẻ con đó.
3: Chuyên sơn cơm xong rồi thì vào phòng làm mô hình với ba nghe con.
2: Dạ. Con ăn xong rồi.
3: Con xin phép lên phòng.
0: Ừ, vậy đi.
3: Đi con.
1: Nói gì cũng được, nhưng đừng biến Hình U trở nên tội nghiệp như vậy. So với bất cứ ai trong nhà này thì thằng bé xứng đáng được tôn trọng.
4: Thằng bé đó là ai chứ? Về luật pháp thằng bé không có bất cứ quyền gì hết.
1: Ba sẽ trả thằng bé về lại đúng vị trí. Vậy mà cô không biết sao? Người ta thường nói rằng nuôi ông tay áo đó. Luật pháp mà cô tin tưởng nó không chừng sẽ có ngày đánh cô trọng thương. Và cuối cùng thì lẽ phải sẽ chiến thắng.
4: Chị à,
0: hai đứa có thôi đi không? Nói gì không biết nữa.
4: Không có ai đứng vào vị trí của con mà suy nghĩ hết mẹ.
0: Con đừng chỉ biết nghĩ tới vị trí của mình như vậy. Ông ấy dẫn Hên U về nhà cũng vì nghĩ tới dòng máu của nhà này. Có ai nghĩ tới mẹ của thằng bé không? Ừ. Mẹ thằng bé cũng rất đau lòng khi để thằng bé tới đây. Nhìn cũng thấy thằng bé rất buồn. Ngay cả mẹ cũng đau lòng nữa.
5: Lấy cái này sao vậy?
6: Hài thí thôi.
5: Nước thì tôi mua.
6: Cảm ơn nha.
5: Lấy bó hạt tươi lắm nè. Lấy thêm không thì tôi sẽ lấy vậy. Cũng được chứ.
6: Xin mời ghé qua, mời xem hàng.

0: Cô đi.
1: Đừng nói chỗ này mắc hơn nè.
2: Cô lấy lại cái này nha.
3: Em thích ăn gì?
1: Chúng ta mua cái này nấu canh nha anh.
3: Cái này nấu canh cá cay được mà đúng không?
4: Dạ, dùng nấu canh cá cay là ngon lắm đó.
3: Dạ.
1: Chắc phải thêm một ớt cay vào thôi.
3: Như vậy sẽ cay lắm đó.
1: Em đã nói là muốn ăn thật cay rồi mà.
3: Anh biết rồi. Vậy cho thêm nhiều đây luôn ha.
1: Thêm miếng nữa.
3: Yeah.
1: À, ngon quá đi à.
3: Wow.
1: À, nhìn ngon thiệt chứ.
3: Lâu lắm rồi anh không nấu món này đó em à. Anh không đảm bảo mùi vị đâu nha.
1: Chắc chắn là sẽ rất ngon thôi.
3: Đây. À, lúc này mà thiếu rượu là không được đâu.
1: Tất nhiên rồi anh.
3: Chà. Sao? Mùi vị ra sao?
1: Ngon quá chừng luôn. Thật sự ngon lắm á.
3: May quá đi. Nè, uống một ly nha.
1: Dạ.
3: Rồi, anh cũng uống một ly.
1: Dạ.
3: Chà, cạn ly.
1: Cạn.
3: Cạn.
1: Ngày mai, anh có muốn đi ăn gỏi cá hồi ở Bân Trang không? Em nhớ là anh thích ăn cá hồi lắm mà.
3: Em đối xử với anh quá tốt kể từ khi Hân U về bên nội đó.
1: Thời gian qua vì để đồ ăn cho Hân U nên em không thể nào chăm sóc cho anh tử tế được.
3: Biết gì anh cho Hân U về bên nội sớm hơn rồi. Em cũng nói những món mà em thích đi. Anh sẽ làm hết cho em.
1: Em đã quên hết từ lâu rồi. Hân U gọi kìa.
3: Hân U à.
1: Hân U à.
3: Con vẫn khỏe chứ Hân U?
5: Con vẫn ổn nên ba mẹ đừng lo lắng cho con nha.
6: Mẹ không lo đâu. Con đã trưởng thành rồi sao mẹ phải lo nữa.
5: Dạ đúng rồi đó. Ồ, nhưng ba mẹ đang uống rượu sao?
3: À đúng vậy. Lâu rồi ba mẹ mới uống rượu. Hôm nay á, ba mẹ cùng nhau đi chợ với anh Bên.
5: Vậy thì tốt quá rồi. Hai người hẹn hò vui vẻ nha.
7: Anh đang làm gì?
5: À, anh đang nói chuyện với ba mẹ anh.
7: Dạ con xin chào cô nha.
1: Ờ, cô chào Jun Sơ.
3: Anh tới ở cùng con vui không?
7: Dạ, con thích lắm luôn. Anh có thể ở đây một thời gian không?
3: Ờ, nhưng mà Hân U à, con đừng có ở chơi lâu quá nha.
5: Dạ thưa ba, con gọi cho ba mẹ sau nha. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
7: Con tạm biệt cô chú.
1: Ờ, được rồi.
3: Hai đứa ngủ ngon nha.
5: Dạ.
3: Thấy hai đứa nó ở cùng nhau như vậy đáng yêu thật đó.
1: Rượu ngọt quá đi. Vì em nhìn thấy Hân U nên em vui quá.

0: Nhìn đi, bà thấy cái gì không? Kim Chun Ki.
1: Mà ông đưa tên vào đây từ khi nào vậy?
0: Phải đưa tên vào sớm mới được. Nó có thể quay về bất cứ lúc nào, phải cho vào sớm sau này mới không bị phức tạp quá vấn đề.
1: Ôi trời, nhưng mà ông khoan gọi thằng bé bằng cái tên này đi.
2: Bà cho gọi con thưa ba.
0: Tính về mặt pháp luật có thì cho nó quay đúng về vị trí.
2: Dạ đáng lẽ bà phải nói ra sớm hơn, bây giờ muộn mất rồi ba.
0: Sao lại có chuyện muộn màng? Ba mới nói con đi làm mà.
2: Suy nghĩ của Hình U mới là quan trọng đó. Nếu Hình U không thích thì không có tác dụng gì đâu.
0: Thằng bé cũng đã tự tìm về tận đây rồi, sao nói là không thích?
1: Ông đừng có nóng vội quá như vậy.

0: Vì đã làm sai từ lúc đầu rồi nên sửa từ đâu là được thôi. Nếu chuyện chỉ có vậy mà không xử lý được thì con không đủ tư cách làm giám đốc pháp vụ.
1: Dạ thưa ba.
0: Với lại chừng nào con chưa làm xong xuôi, con đừng nói cho Chê Út biết. Nếu hư chuyện gì cái tính của nó con chịu trách nhiệm hết.
1: Nhưng đổi lại thì được gì hả ba?
0: Đổi được gì là sao chứ?
1: Bây giờ Chun Sơ vẫn còn rất nhỏ. Xin ba đừng để cho Chun Sơ biết về chuyện của Hân U có được không? Còn nói với Chun Sơ là Hân U chỉ tới đây trong kỳ nghỉ hè thôi.
0: Cứ lấy tay che trời như vậy rất dễ làm cho tay trọt vô mắt đó.
1: Dạ con cầu xin ba đó ba. Dạ con chúc ba mẹ có giấc ngủ thật ngon.
2: Ông phải hiểu cho nỗi lòng của mẹ Chun Sơ chứ sao sai nó làm việc này.
0: Tôi đã hiểu cho nó nhiều lắm luôn rồi đó.
3: Anh ơi.
4: Ừ?
3: Anh ơi, anh biết ông vừa bị té là gì không?
4: Ừ, là gì?
3: Là kinh công đó.
4: Gì kỳ vậy? Em đổ cái khác đi.
3: Anh biết một cộng một là gì không?
4: Ừ.
1: Anh đang làm gì vậy?
3: Không phải đâu.
1: Chun Sơ chạy tới chỗ thằng bé đó nữa.
4: Là cửa sổ sao?
5: Em mặc kệ đi.
1: Giờ đã quá giờ đi ngủ rồi đó.
5: Hôm nay cứ để hai đứa nó chơi với nhau đi.
3: Đương nhiên rồi.
4: Chun Sơ đúng là thông minh lắm đó nha.
3: Đúng rồi, mắc cừ quá đi.
4: Em giỏi thiệt á.

0: Anh đã biết chuyện ba đòi đưa tên hình U vào gia phả rồi đúng không?
1: Không biết, anh không quan tâm đâu.
0: Sao anh lại có thể không quan tâm như vậy được chứ hả chị Út?
1: Gia phả cũng chỉ là gia phả thôi mà.
0: Vậy ý là ba đã thừa nhận thằng bé từ khi nó ra đời rồi còn gì?
1: Đó là cháu nội đầu tiên của ba, đương nhiên ba sẽ đối xử đặc biệt hơn rồi.
0: Thời gian vừa qua ba còn không nhắc tới tên hình U nữa mà, bây giờ lại đòi đưa tên vào gia phả là sao đây? Em đã nói ba là người đáng sợ rồi mà.
1: Đáng sợ là sao? Chuyện gì?
0: Anh chưa nhận ra à? Có vẻ như ba chỉ chăm lo cho hình U và để Jun Sơ ra xa chứ sao nữa.
1: Chuyện của Jun Sơ không phải ba nói đâu.
0: Anh không quan tâm tới chứ gì? Vì cả hai đứa con đều là con của anh mà. Nhưng mà em thì khác đó anh à.
1: Khác cái gì vậy hả? Em coi Jun Sơ như con của em mà.
0: Anh biết rõ Jun Sơ có ý nghĩa gì với em mà. Cũng vì có Jun Sơ nên em mới được làm mẹ đó. Em đã cược tất cả mọi thứ để nuôi nấng nó cho tới bây giờ. Jun Sơ bị thương một chút thôi thì em cũng đã thấy đau lòng lắm rồi. Dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ bảo vệ cho Jun Sơ. Nếu như có người nào dám làm Jun Sơ bị thương thì sẽ biết tay em. Em sẽ không tha thứ đâu.
1: Thôi đi ngủ đi.

0: Đã lâu rồi cả gia đình mình mới quây quần như vậy, vui quá.
1: Con xin lỗi vì hiếm khi tới đây ăn cơm với mọi người.
0: Biết sai thì sửa là được rồi. Nghe nói con đã chào hỏi hên u rồi phải không?
1: Dạ. Chào mừng em về nhà. Dạ, em cảm ơn anh.
2: Con giống như đã sống ở đây lâu lắm rồi. Con không thấy lạ lẫm chút nào, đúng là đáng khen đó.
0: Đều là người nhà với nhau thì nên như vậy mà.
2: Dạ đương nhiên, trên đời này đâu có gì tốt hơn gia đình chứ.
3: Anh Hano trở thành người trong gia đình mình rồi hả ba?
4: Jun Sơ cũng đã gọi là anh rồi mà.
2: Không nên nói ra sao? Lần nào ăn chung cũng giải thích qua loa như vậy là không được. Nếu vậy Hên U sẽ thành gì đây?
5: Xin chị đừng can dự vào chuyện này.
2: Cái gì? Vừa mới nói gì đó em dâu?
0: Trời ơi, làm cái trò gì vậy hả?
6: Ông à, chúng ta đang ăn bữa sáng mà.
5: Hôm qua con đã thưa chuyện với ba rồi đó thưa ba.

0: Sơ Chi Dân tìm tôi thì tôi phải đi ngay à.
1: À, hai người thân thiện với nhau đi mà. Quá khứ là chuyện của quá khứ, hiện tại mới là quan trọng đúng không?
0: Bây giờ anh đang khuyên nhủ ai vậy hả? Mới thành bạn rượu có một lần đã tự mãn rồi sao?
1: À, có gió lạnh thổi ở đâu đây làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh quá. Nè, cô hãy sống ấm áp một chút đi.
2: Chị Dông à, nếu mệt mỏi quá thì bỏ ghi hình đi. Hai chị mình chạy trốn.
3: Trốn sao? Chạy trốn được đó.
1: Vậy việc còn lại thì sao?
2: Cậu Chung sẽ che chở cho chúng tôi thôi. Ngay việc cậu yêu Una Cơn rất nhiều cũng có thể kiềm chế được mà. Có gì làm khó cậu?
1: Biên kịch A, tôi nghe nói cô mới nhận bản kế hoạch chương trình mới. Tôi hỏi kỹ mới biết cô định bắt cóc MC của tôi đó. Làm như vậy khác gì cô muốn đối đầu với người cùng giường.
2: Đó là điều kiện của chương trình mới thôi mà. Tôi chỉ bán nước uống cho người sắp chết khác mà thôi. Ủa mà tôi với cậu kết hôn khi nào ta? Cùng giường làng sao?
1: À, cái đó chỉ là một cách để nói ví dụ thôi mà. Người khác nghe thấy cũng hiểu là tôi muốn nói gì.
2: Làng sao?
1: Tôi chỉ đùa thôi, đùa thôi.
3: Nói chuyện một chút đi.
0: Đi họp đi chứ.
1: Nào, mau đi thôi.
2: Em muốn nói gì với cô ta vậy hả?
3: Đi họp trước đã.
0: Nói đi, thật ra cô muốn gì?
3: Có một số lưu ý về chuyện ăn uống của Hên U. Tôi đã viết lại hết rồi. Thằng bé không ghét món gì cả, nhưng khá kén ăn. Nó ăn không nhiều lắm, nhưng thích món dầu mỡ và chỉ thích ăn lạc thôi.
0: Nhà tôi đều ăn theo khẩu vị của người lớn trong nhà đó. Nếu muốn ăn ở nhà tôi thì phải ăn theo cách như vậy thôi. Đâu thể cho mình con cô ăn theo chế độ đặc biệt được chứ.
3: Nhờ cô nói lại với cô giúp việc trong nhà, mong cô ấy chú ý một chút giùm tôi.
0: Nếu cô thực sự lo lắng như vậy thì đừng để cho thằng bé đi. Chị chồng của tôi đã nói như vậy nè. Từ giây phút Hên U đến đó, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra đối với Jun Sơ. Nếu Hên U đối xử tệ với Jun Sơ hay ghen tị thì sao đi? Vì những thứ mà Hên U được hưởng, Jun Sơ đã chiếm suốt thời gian qua, nên nó có thể sẽ hận đó.
3: Hên U là đứa trẻ không biết ghét ai hết. Vì nó sống cô đơn nên nó sẽ yêu thương Jun Sơ.
0: Đó chỉ là hy vọng của cô mà thôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp theo ý của cô được hay sao?
3: Cô đừng vì lợi ích riêng mà lợi dụng bọn trẻ. Nếu không tôi sẽ đưa Hên U về nhà.
0: Hên U sẽ đi hả? Nó là cháu đích tôn của dòng họ Kim, nên sẽ được đối đãi đặc biệt hơn so với những người khác. Liệu nó có muốn quay lại làm xong Hên U nữa hay không chứ? Điều này mới là thứ đáng sợ nhất Chi Dân à. Chủ tịch Kim Sang Trên biết điều đó nên mới gọi Hên U. Bây giờ ông ấy đang cho Hên U trải nghiệm mọi thứ. Đi theo tôi đi. Tôi muốn đưa cho cô cái này.

0: Đem đi đi, đồ của Hên U đó.
1: Sao lại đưa cho tôi?
0: Ba chồng của tôi đã nói như vậy, cháu đích tôn của tập đoàn Trinh Chi phải mặc đồ cho ra dáng cháu đích tôn.
1: Hên U đến đó không phải để làm cháu đích tôn của tập đoàn Trinh Chi.
0: Cô đừng nói những lời dối lòng nữa. Ba chồng tôi nói bỏ những thứ đó đi, nhưng mà tôi mang đến cho cô. Nếu bỏ thì do cô bỏ đi mới đúng chứ.
1: Na Cương à, tôi nhờ cô đó, đây là thứ Hên U cần.
0: Cô chiều chuộng con cái quá rồi đó Chi Dân à.

0: Ờ, về rồi hả con?
1: Con về rồi đây.
0: Con gặp Na Cơn chưa? Nó nói làm sao? Hân U vẫn khỏe chứ?
1: Thằng bé vẫn khỏe mà mẹ.
0: Nhưng cái này là túi của Hân U mà.
1: Đây là quần áo của Hân U, con vẫn chưa mở ra coi nữa.
0: Sao đưa đồ Hân U cho con? Ôi trời, sao lại đưa hết đồ của thằng bé cho con? Ôi trời, trời đất ơi, sao họ có thể đem bỏ hết quần áo mà trước đây thằng bé từng mặc như vậy chứ? Ôi trời, sao trên đời lại có những người nhẫn tâm như vậy hả? Mẹ đã nói gì với con? Mẹ đã nói đừng để Hân U đi mà, còn cho nó đi để nhận lấy điều này sao? Hả? Hãy đưa Hân U về đi. Hả? Con đi với mẹ, đi đón nó ngay bây giờ đi. Ôi trời,
2: you

0: ba chồng tôi muốn triệu tập đại hội cổ đông sao?
1: Chính xác là vậy đó. Không biết chuyện gì mà lại triệu tập đại hội một năm diễn ra có một hoặc hai lần. Hóa ra ông ấy vẫn còn kéo thằng bé tới luôn. Thằng bé đó đúng không? Hên u đó.
0: Sao lại làm như vậy với thằng bé đó chứ?
1: Làm vậy là muốn công khai người thừa kế của tập đoàn Chen Tri còn gì?
0: Không được, anh nói tùy tiện như vậy chứ. Chun Sơ chưa từng nhận được sự đối đãi như vậy. Một thằng bé đột nhiên xuất hiện lại được gọi là người thừa kế à?
1: Mọi người đều nghĩ rằng chuyện này rất vô lý.
0: Để coi ông ấy nói gì trong cuộc họp là sẽ rõ thôi.
2: Sáng nay các vị đều bận rộn đúng không? Nghe nói các vị xếp hàng chào đón chủ tịch ở công ty hả?
3: Mọi người đều cảm thấy có chút ngạc nhiên khi chủ tịch triệu tập đột xuất.
2: Ba tôi thích bày những chuyện bất ngờ mà.
0: Sao bà có thể dẫn thằng bé tới đây như vậy chứ?
4: Chuyện này nói sao đi?
2: Chuyện này cũng tốt mà.
5: À được rồi, mọi người ngồi xuống đi.
6: Dạ.
5: Sáng nay mọi người đã nhìn thấy rồi. Đứa bé đứng cạnh tôi đây chính là cháu đích tôn của Kim Sang Chen này. Các vị không cần ngạc nhiên đến vậy. À, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Bản thân tôi nghĩ mình phải nắm lấy cơ hội lần này, nên tôi đưa cháu đến đây giới thiệu với các vị. Cho con chào mọi người đi. Ngồi xuống đi con. À, vì các vị có thể giúp tôi chính là sau này khi thằng bé khôn lớn thành người, các vị hãy cùng nhau giúp đỡ cho cháu đích tôn của tôi trở thành một thành viên quan trọng của tập đoàn Chen Tri. Tôi mong các vị sẽ hết lòng hỗ trợ cho thằng bé. Nào, chúng ta hãy nghe báo cáo các công ty con của tập đoàn. Ai cảm thấy không có hứng thú thì về làm việc của mình cũng được. Chúng ta bắt đầu thôi.

0: Hình, Hình U, Hình U à.
1: Bà ơi.
0: Hình U, làm cái gì vậy? Tôi đến gặp cháu của mình mà.
1: Chắc anh đừng làm như vậy mà.
0: Hình U ơi, Hình U, con ổn không? Con khỏe không? Chúng ta về nhà thôi, về nhà với bà đi con. Hả?
1: Sau này con sẽ về mà bà.
0: Sau này là chừng nào chứ. Bây giờ về luôn đi. Hình U à, chúng ta về nhà đi con. Về.
2: Cậu Hình U, chúng ta đang chờ cậu đó.
0: Không được, Hình U à, không được.
1: Dạ bà cứ về trước đi, nha. Bà đi về nhà cẩn thận.
0: Hình U. Hình U. Hình U à. Không được, làm sao đây? Trời ơi, cháu của tôi.
2: Cậu đặt vé trước đi. Tôi phải tới Madrid gặp tập đoàn bên đó.
3: Dạ tôi hiểu rồi. À, thưa giám đốc, có chuyện này.
2: Ừ.
3: Lễ Tân có gọi điện lên tìm anh. Dạ có vị khách xưng là bà của Hên U đến tìm anh. Nhưng lúc đó anh đang họp.
2: Hồi nào?
3: Dạ khoảng 20 phút trước.
2: Sao tới giờ mới nói cho tôi biết hả?
3: Dạ.
2: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con học xong hơi trễ cho nên bây giờ mới biết mẹ tới tìm con. Có chuyện gì vậy mẹ? Hay là có chuyện xảy ra với Chi Dung?
0: Cần phải nói ra chuyện gì hay sao? Để con mình đi ở chỗ khác không buồn hả?
2: Con xin lỗi mẹ.
0: Cũng vì tôi bức bối quá nên mới đến tận đây để tìm cậu. Biết làm sao giờ? Hả? Thằng bé cũng cư xử lạnh lùng như người xa lạ.
2: Mẹ vẫn chưa ăn gì có đúng không?
0: Tôi đúng là một bà mẹ không ra gì. Con gái tôi đang đau đớn vì con nó dọn đi. Vậy mà cậu vừa hỏi mẹ chưa ăn gì đúng không? Thì tôi đáp muốn ăn cơm canh.
2: Mẹ cứ ăn tự nhiên nha.
0: Tôi nhìn thấy Hên U rồi.
2: Vậy hả mẹ?
0: Thằng bé đi cùng với ba cậu. Nhìn nó chững chạc quá trời. Xem chút không nhìn ra.
2: Ba còn muốn giới thiệu công ty với Hên U cho nên mới đưa thằng bé tới.
0: Nhìn thấy Hên U, trong lòng tôi cứ lẩn quẩn suy nghĩ như vậy. Thằng bé đúng là máu mủ của tập đoàn Trần Chi. Thiệt tình, tôi không muốn công nhận điều đó chút nào. Hên U nói coi như nó đến thăm nhà họ hàng thôi nên chúng tôi mới miễn cưỡng cho nó đi. Vậy mà hôm qua vợ cậu trả hết quần áo của Hên U. Như vậy chẳng khác nào thằng bé một đi không trở lại.
2: Con sẽ để Hên U quay về.
0: Cậu nói thật chứ?
2: Dạ thưa mẹ. Con sẽ để thằng bé quay về nên mẹ đừng quá lo. Mẹ cũng báo với chị Dung như vậy giúp con.
0: Vậy được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ tin lời của cậu và chờ đợi xem.

0: Tập 15.
1: Tại nơi chúng ta đang đứng, ông sẽ xây dựng một thành phố chưa từng có trên thế giới. Đó là thành phố thông minh. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc trong phạm vi thành phố này và không cần bước chân ra ngoài nữa.
2: Ý ông là thành phố không tưởng đúng không?
1: Đúng rồi đó, Hên U, chính là nó đó. Giấc mơ của ông chính là tương lai của con. Nếu ông không hoàn thành giấc mơ khi ông còn sống thì con nhất định phải hoàn thành.
2: Con có thể làm được không ông?
1: Con mang trong mình dòng máu của ông.

Đây là vật mà ông luôn mang theo bên mình từ lúc còn trẻ. Con hãy giữ lại đi. Những lúc con cảm thấy con đường phía trước có gì bế tắc thì lại đặt nó xuống đất và suy nghĩ xem bây giờ mình đang đứng ở đâu. Bản thân mình phải biết được vị trí của mình đang đứng mới thấy được con đường phía trước. Con thử làm vậy đi.

0: con bước tới đứng cạnh ông. Chỗ này chính là vị trí của con.
1: Hôm nay chủ tịch đã đến đó sao? Một mình à? Cái gì chứ? Nếu vậy thì tôi biết rồi. Khi nào họ đi anh nhớ gọi cho tôi. Hết nói nổi rồi.
2: Chuyện gì mẹ?
1: Ông ngoại con dẫn Hên U đi đến Sở Hề đó, đi xem mảnh đất xây dựng thành phố thông minh.
2: Thú vị lắm.
1: Con thấy thú vị sao? Con biết ý nghĩa rồi còn gì. Con nghĩ tại sao ông dẫn Hên U đến đó?
2: Thành phố thông minh sẽ thuộc về con thôi. Ông dẫn thằng bé đến đó là để nói chuyện này.
1: Mẹ thật sự không nghĩ ông ngoại sẽ làm như vậy đâu nha.
2: Nếu không biết thì đúng là mẹ quá ngốc rồi.
1: Con biết trước mọi chuyện rồi sao?
2: Cũng may đó là Hên U.
1: Sao?
2: Con đã từng trải qua độ tuổi của Hên U rồi. Hên U là một đứa không có tham vọng.
1: Sao con biết trong đầu nó nghĩ gì?
2: Vào độ tuổi như nó, con đã sống với ngọn lửa hừng hực đó mẹ. Hoàn cảnh của con và nó có điểm giống nhau.
1: Ý con là thằng bé không có tham vọng nào đúng không?
2: Việc đó không phải là cứ muốn là có thể tạo ra được đâu.
1: Nhưng mà ông ngoại của con không bao giờ nhìn nhầm người đâu.
2: Không phải như vậy. Ông chỉ muốn lấy hết đồ của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ ông đang nghĩ đến chuyện sau này. Như vậy trong lòng của ông trở nên mềm yếu rồi.
1: Đó là điểm đặc trưng của người già, dần trở nên yếu lòng hơn.
2: Chính xác. Vậy nên mới tiêu tùng hết. Dù con của con yếu đuối cũng không thể trao cho người khác. Đã nỗ lực gây dựng sao có thể cho người khác được. Nên ông mới tìm Hên U về. Vì đó là máu mủ.
1: Chúng ta phải đối xử tốt hơn với Hên U mới được.
2: Phải khích lệ nữa.
1: Được thôi con trai.
3: Ba của bọn trẻ sau khi mua thử một lần, giờ chỉ dùng cái này thôi.
1: Anh ấy nói thoải mái đúng không? Thì chuyển lời với anh ấy là mặc sản phẩm thường xuyên nha.
3: Dạ, cảm ơn cô nha.
1: Cảm ơn quý khách, và tạm biệt quý khách.
3: Dạ.

0: mùi đó đứng cả ngày rồi.
1: So với mấy cái mùi tỏa ra xung quanh cuộc sống của tôi, đây là mùi thơm đó. Chị viết tờ lý lịch cá nhân đi.
0: Để làm gì?
1: Nếu hẹn hò với người như tôi, phải cho tôi xem tiểu sử.
0: Hẹn hò với người như cậu đồng nghĩa với chuyện ngồi chờ người ta đá mình đi thôi.
1: Còn đòn cuối nữa.
0: Không có chuyện tôi viết lý lịch cho cậu đâu. Về nhà đi.
1: Sao? Chị không thích cho tôi xem à? Vì quá phức tạp hả?
0: Ý cậu là gì?
1: Nếu có quá khứ phức tạp thì chị không đưa sẽ tốt hơn.
2: Mẹ đến đó để làm gì chứ?
0: Tại quá bức bối trong lòng nên mẹ phải đi đến đó thôi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hình U á, mẹ nghĩ khó dẫn nó về. Nhìn hình U ra dáng như vậy, mẹ nghĩ nó thật sự thuộc về nơi đó.
2: Hình U sẽ quay về mà.
0: Ba ruột của nó là ai chứ? Không phải thừa kế tập đoàn trên chi sao? Nên hình U cũng có thể ở đó mà. Chúng ta không nên phủ nhận chuyện này.
2: Mẹ à,
0: con định làm sao? Nếu như hình U vẫn muốn tiếp tục sống ở đó, con có thể ngăn cản được sao?
2: Ở đó còn có Chun Sơ nữa mà mẹ.
0: Nhưng suy nghĩ của hình U cũng có thể khác đi đó. Thằng bé cũng là đàn ông, bây giờ cũng khôn lớn rồi, không có tham vọng sao được.

0: Dạ con về rồi đấy.
1: Được rồi hơi nu. Hai ông cháu đi đâu mà giờ mới về vậy?
2: Chúng tôi đi dạo một vòng thôi mà thằng bé này bị trở thành bạn tâm giao của tôi rồi.
3: Sau này ba phải cho Jun Sơ đi cùng nữa nha ba.
2: Phải đi cùng.
1: Chắc con mệt rồi, dạ. Về phòng nghỉ ngơi đi.
0: Dạ con chúc ông bà ngủ thật ngon.
1: Được rồi con.
3: Hên U về đến nhà là thành một cặp với ông luôn rồi. Hôm nay đi chơi với ông có vui không con?
0: Dạ vui.
3: Hãy quan sát và học hỏi cho thiệt là nhiều nha. Vì không có người thầy nào giỏi bằng ông đâu. Con đi đâu với ông nội vậy hả?
0: Chỉ ngồi xe đi lòng vòng thôi.
3: Có một điều con cần phải ghi nhớ lấy đó Hên U à.
0: Dạ.
3: Con tên là Song Hên U, không phải tên là Kim Hên U, mà là Song Hên U. Con không được quên chuyện đó. Vậy mới là con trai ngoan của mẹ con.
0: Hình như cô ghét con có phải không?
3: Chứ con thích cô sao?
0: Dạ không.
3: Cảm ơn con đã thành thật như vậy nhé. Được rồi, nếu chúng ta nói thích nhau thì quá là giả tạo rồi. Dù vậy thì cô vẫn có thể thích con. Nếu như con không quên, con tên là Song Hên U. Lên phòng nghỉ ngơi đi.
4: Anh về khi nào vậy?
0: Anh mới về thôi.
4: Anh nói là sẽ chơi với em mà ngày nào cũng đi một mình.
0: Anh xin lỗi. Ngày mai chơi cùng nhau nha.
4: Vậy mai chúng ta tới hồ bơi.
0: Nhất trí. Bữa cắm trại vui vẻ mà gia đình chúng ta đi cùng nhau.
5: Ôi thật cháy hết rồi kìa.
0: Xin giới thiệu nghệ nhân nướng thịt Song Min Ho.
6: Cái cửa này nè.
0: Và đây là người mẹ xinh đẹp nhất thế gian của con.
5: Sao vậy, có mỗi mẹ con đẹp vậy?
0: Còn đây chính là người bà mà con yêu thương nhất.
5: Bà cảm ơn Hên U của bà. Cháu yêu của bà ngoan lắm. Bà yêu
0: Và cuối cùng để chúc mừng cho lễ nhập học cấp 3 của Hên U, chúng ta chụp hình nào. Chụp hình nha.
5: Chúc mừng con.
6: Chúc mừng con Hên
4: mẹ
6: U.
4: Mẹ yêu con.
6: Bà yêu con.
0: Mẹ ơi, ba ơi, bài tập cuộc sống mà không có con, ba mẹ vẫn làm tốt chứ. Sau này khi nào nhớ đến con, ba mẹ cứ nghĩ là đã đưa con đến nhà ba ruột như bây giờ nhé.
7: Và đây là người mẹ xinh đẹp nhất thế gian của con.
5: Sao chỉ có mỗi mẹ con đẹp vậy?
0: Dạ.
8: Nói chuyện chút nghe con.
0: Dạ được thưa chú.
8: Con ở lại đây mấy ngày thôi, rồi đi về Giang Bơn nha.

0: Sao vậy? Chú thấy bất tiện về con hay sao?
1: Không phải vì lý do đó đâu.
0: Vậy tại sao?
1: Mẹ của con cho con tới đây ở, trong lòng không thể thoải mái được.
0: Mẹ của con thì để con lo lắng. Với lại chú cũng không có tư cách gì để lo lắng cho mẹ con đâu.
1: Hân à,
0: trước đây chú có hỏi con rồi đúng không? Hỏi con có thể cho chú cơ hội không? Lần này con đến đây là vì định cho chú cơ hội đó.
1: Vì con tới đây đủ để ba cảm ơn con rồi. Ba thật lòng đó.
0: Con hiểu rõ tấm lòng của chú. Chú chỉ thích thỉnh thoảng gặp con ở ngoài, dẫn con đi ăn cơm và cho tiền con tiêu vặt. Chú muốn làm như vậy và duy trì quan hệ tốt đúng không? Nhưng biết làm sao đây? Con không có nhiều thời gian tới vậy đâu.
1: Sao con lại không có thời gian? Sau này con còn biết bao nhiêu thời gian. Trong lúc nghỉ học, không phải con cũng có nhiều chuyện muốn làm cùng ba mẹ hay sao?
0: Con cũng có nhiều chuyện muốn làm ở đây lắm. Con muốn nói chuyện với ông bà nhiều hơn nữa. Con cũng muốn thân thiết với Jun Sơ, vì Jun Sơ là em trai của con mà.
1: Hả?
0: Bộ không phải sao? Tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng nó vẫn là em trai của con.
1: À, đúng rồi đó con.
0: Nhưng mà có một điều là con sẽ không bao giờ gọi chú là ba đâu, vì con chỉ có một người cha mà thôi.
1: Được rồi, con thấy thoải mái là được mà. Ba không sao hết.
0: Giờ con có việc cần làm rồi.

Dù con có nói gì với ba cũng được, đó là việc mà ba phải đón nhận. Nhưng mà con đừng để mẹ con phải đợi quá lâu nha Hinh Nu.

0: Lý Đông Hơn.
1: Dạ.
0: Lý Sơn Hy.
2: Dạ.
3: Thầy ơi, hôm nay Song Hân U không có đi học.
0: Tạm thời Song Hân U không đến lớp học được đâu.
4: Đi du lịch sao thầy?
0: Thì cứ việc nghĩa như vậy đi. Hôm nay ai sẽ là người phát biểu đây?
2: Là em.
0: Ừ, được, vui nhau.
2: Cậu ấy đi du lịch sao?
4: Thầy đã nói với mọi người như vậy, trước khi vào học cấp 3 phải chơi cho thật đã mới được chứ.
2: Cậu biết điện thoại cậu ấy không?
4: Lấy thông tin cá nhân mà chưa được phép là phạm pháp.
2: Thiệt tình. Nè, cầm lấy.
4: Tuyệt vời.
2: Lưu vô.
4: Mình có biết đâu.
2: Cậu đúng là đồ lừa đảo. Nè. Có lộ số không?
4: Nè.
2: Muốn lừa mình hả?
4: Nè.
2: Lại đây.
4: Nè, còn đó. Nè, mình sẽ cho cậu thông tin khác.
2: Hả? Nếu là tin giỡn thì cậu biết tay đó.
4: Cậu ấy đậu vào trường của mình rồi.
2: Đậu thiệt rồi sao?
5: Con về rồi.
1: Con
5: thưa
1: đã
5: mẹ.
1: Về rồi.
6: Con bơi có vui không?
5: Dạ, anh Hanu bơi rất giỏi luôn.
6: Con thay đồ rồi xuống nhanh nha, đến giờ ăn rồi đó.
1: Dạ.
6: Nào.
2: Ôi trời.
5: Nhưng mà mẹ ơi, anh ấy có chút kỳ lạ.
6: Sao? Anh Hên U đã làm gì con à?
5: Không phải.
6: Vậy sao con nói anh ấy kỳ lạ chứ?
5: Trên người anh ấy có rất nhiều vết bầm tím.
6: Không lẽ anh ấy bị té ở hồ bơi?
5: Không có.
6: Con thấy anh Hên U bị bầm tím ở đâu?
5: Vết bầm ở tay chân và cả bụng nữa.
6: Sao lại bầm tím nhiều như vậy chứ? Bộ bị té ở đâu hả con? Con hỏi thử chưa?
5: Ừ. Anh ấy nói con không cần biết đâu. Có khi nào anh Hên U

0: sao con lại xem tập của người khác như vậy?
1: Ồ, cô xin lỗi. Nhưng mà sao con lại viết mấy cái này chứ? Việc nên làm trước khi chết sao?
0: Thì ai cũng làm như vậy mà.
1: Áo của con bị dính máu sao?
0: À, chắc tại con bị mệt nên con bị chảy máu cam. Sao cô lại làm như vậy?
1: Sao con lại bị bầm như vậy chứ?
0: Cô không cần biết đâu.
1: Người lớn hỏi thăm con, sao con lại nói là không cần biết hả? Hay là để cô hỏi mẹ con?
0: Con đã bị da quẹt.
1: Có thật là như vậy không?
0: Phải. Giờ con thay đồ, cô ra ngoài đi.

0: Mẹ con à, không lẽ bệnh con tái phát sao?
1: Cô đang nói chuyện gì vậy?
0: Con không biết chuyện tái phát bệnh à? Lúc nhỏ con từng bị bệnh mà.
1: Cô nhắc tới chuyện đó dễ dàng quá ha. Đó là chuyện rất nghiêm trọng đối với con đó. Vì cô nói dễ dàng quá nên nghe như cô đang hỏi con có bị cảm hay không vậy?
0: Không cần phải dòng do nữa. Dù cho dễ dàng hay khó khăn gì thì con chỉ cần trả lời cô có phải hay là không thôi.
1: Con đang rất khỏe.
0: Vậy bây giờ tình hình của con, cô có thể báo với mẹ con được chứ?
1: Tại sao cô lại phải báo chuyện đó với mẹ con vậy?
0: Trên người của con có vết bầm như vậy, ba mẹ đương nhiên phải được biết rồi, không phải sao?
1: Cô có biết mẹ con là người thế nào không? Chỉ cần con chơi với bạn mà bị chảy máu cam hay bị bầm là sẽ lo tới tái mặt. Cho nên đừng làm mẹ con lo về những chuyện như vậy. Con không muốn cô làm phiền tới mẹ con đâu.
0: Con làm phiền tới mẹ con sao? Mẹ con nói như vậy đó hả?
1: Điều cần biết con đều biết.
0: Con đúng là hết nói nổi rồi hên u à. Ai dám nói con không phải là con của mẹ con chứ? Nên lựa bạn mà chơi nha, đừng có mà chơi với mấy đứa xấu tính.
1: À, quần áo con mặc tới đây không còn bộ nào hết. Cô đã đem bỏ hết rồi sao?
0: Cô đã đưa cho mẹ của con rồi. Vì ông của con kêu cô đem bỏ hết đi.

0: Tại nó ngon, tay cứ muốn bốc ăn hoài.
1: Cứ vậy là tăng cân đó. Bây giờ lên hình nhìn mặt em tròn quay luôn rồi.
0: Hồi đó anh thích em tăng cân lắm mà.
1: Đó là lúc em chỉ là vợ của Minho. Sơ chi dông thì phải khác chứ.
0: Nếu không quản lý được thì làm vợ xong Minho thôi cũng được.
1: Hên U mà biết là thất vọng lắm cho coi.
0: Hên U nè.
1: Hên U nè.
2: Hên U à.
1: Hên U.
3: Ba mẹ đang làm gì đó?
2: Ba mẹ xem tivi.
1: Nè con nhìn mẹ con đi. Đang tối nhiều rồi, bây giờ còn ngồi ăn hết nửa hộp bắp rang nữa. Ăn nhiều ghê chưa?
3: Không có con ba mẹ lại ăn giặt ngon như vậy. Lúc con ở nhà thì không cho con ăn. Bởi vậy mới nói đúng là ba mẹ tốt mà.
1: Nếu ganh tị như vậy thì mau về nhà đi con trai.
3: Giờ nhìn thấy ba mẹ chơi vui vẻ như vậy, kiểu không có con cũng được ha.
1: Đúng rồi, cảm ơn con đã nghĩ cho ba mẹ ha.
0: Ăn uống được không con?
3: Dạ ngon lắm mẹ. Cô giúp việc ở đây nấu ăn rất ngon, ngon cực kỳ luôn.
0: Ăn cho mập rãn về nha.
1: Chú Sơ đâu? Ngủ rồi hả?
3: Dạ chắc là ngủ rồi. Thằng bé mệt lắm. Hôm nay tụi con đi chơi cùng với nhau mà.
0: Vậy tốt rồi.
3: Dạ đúng rồi. Con nghe nói mẹ nhận lại quần áo con đem tới đây hả?
0: Ừ, mẹ nhận rồi.
3: Ở đây con có nhiều đồ lắm. Ông còn muốn mua thêm đồ mới cho con nữa.
0: Vậy hả? Mẹ cũng không có nghĩ gì đâu. Con đừng lo lắng nha.

0: Gì vậy?
1: Hết hồn à.
0: Coi gì mà giật mình vậy?
1: Sao anh đi chào mà im lặng dữ vậy?
0: Có tiếng động mà em không nghe đó chứ.

0: Mình à, chuyện của Hình U đó.
1: Ừ, Hình U sao?
0: Không có gì. Em sẽ nói với anh sao vậy? Em phải tìm hiểu thêm một chút.
1: Tìm hiểu thêm à? Chuyện gì?
0: Có một chút chuyện thôi.
1: Na Cơn à, anh biết em thường hay nói chuyện của Hình U với ba, nhưng anh đã nói rõ ngay từ đầu đúng không? Em đừng có đụng tới Hình U.
0: Nếu như em đụng vào thì sau đó sẽ là chuyện ly hôn đúng chứ? Anh đã đe dọa em, nếu như em còn can thiệp vào chuyện của Hình U thì chúng ta sẽ phải ly hôn còn gì.
1: Em đừng gây sự cảm tính như vậy nữa mà. Anh chỉ mong em nghĩ tới lập trường của mẹ Hình U thôi.
0: Anh nghe rõ đây anh Trê Út à, bây giờ là lúc anh nên nghĩ đến lập trường của con thay vì của người vợ trước, không phải sao? Ý của em là lý do thật sự Hình U tới đây kìa.
1: Lý do thật sự là gì?
0: Có hai lý do. Một là vì thấy nhớ ba ruột của mình. Hai là muốn biết cảm giác làm cháu đích tôn của tập đoàn Trân Chi. Nhưng hình như không phải là lý do đâu. Chỉ cần nhìn thái độ lạnh lùng của nó với anh là biết rồi.
1: Dù lý do gì thì cũng không phải việc của em.

0: Con đi rồi nhìn cô vui hẳn ha.
1: Đưa con tới nhà họ hàng rồi nên cũng thấy thông thả chứ.
0: Thằng bé tới nhà của họ hàng sao?
1: Nhà của họ hàng, không hơn không kém.
0: Cô hay thiệt đó, luôn phân tích mọi việc theo cách khiến cho mình thoải mái nhất.
1: Cô đưa giấy đó cho cô giúp việc chưa?
0: Mấy cái thứ làm lố đó đó hả? Jun Sơ cũng không có kén ăn tới mức đó đâu.
1: Với hình u thì phải cẩn thận nên mới vậy.
0: Tại sao? Hên U bị bệnh gì à?
1: Không phải như vậy.
0: Không hả?
1: Trước đây thằng nhỏ bị bệnh mà. Dù đã khỏi hẳn nhưng vẫn cần phải cẩn thận để tránh bất trắc.
0: Ồ, làm vậy thì cũng đúng.
1: Từ khi tới đó, nó có ăn uống bất thường không? Có bệnh gì không?
0: Không có.
1: Nếu có gì kỳ lạ thì nói cho tôi biết nha.
0: Nếu gửi con tới nhà chúng tôi mà cô cứ lo lắng vậy thì đưa về đi.
1: Cô tưởng tôi muốn để nó đi hả?
0: Không phải cô muốn gì đó nên mới để nó đi hay sao?
1: Cái gì?
0: Tôi thấy được tham vọng của cô. Phải đưa Hên U đi bây giờ thì mới giữ được vị trí trong tập đoàn Chân Chi, nên cô để nó đi thôi.
1: Cảm giác tiễn Hên U, sao cô biết được? Khi nó nói sẽ tới nhà ba ruột, người mẹ chỉ có thể để nó đi thôi. Cảm giác đó cô hiểu sao?
0: Tôi chỉ mong sống mà không phải nhìn thấy cô thôi.

0: Chương trình này bao giờ cải biên vậy?
1: Cải biên thì chắc là còn lâu, tỷ suất đang tốt mà.
0: Không thấy hôm nay Sơ Chi Dân lúng túng hay sao?
1: Con người phải có lúc này lúc kia chứ.
0: Tôi không muốn dùng dằn chuyện này nữa, nên hãy nhanh kết thúc giùm đi.
1: Im ắng thời gian, sao lại vậy nữa rồi?
0: Muốn tôi nói chuyện với cục trưởng à? Làm ơn kết thúc giùm, tôi không muốn thấy Chi Dân nữa.
2: Nếu không muốn thấy Chi Dân thì cô ngừng tham gia là được rồi.
0: Những kẻ được hưởng lợi ké lại còn không biết điều,
2: còn kẻ chen chân vào gia đình người khác không phải càng nên sống biết điều hơn sao?

0: À, luật sư U từ sau gặp.
1: Phải rồi, giáo sư Han à. Ừ? Cho tôi hỏi một chút được không?
0: Chuyện gì vậy?
1: Giáo sư Han chuyên khoa thần kinh nên chắc sẽ không biết rõ rồi.
0: Bác sĩ khác nhau cầm dao với không cầm dao thôi. Gì cần biết là chúng tôi biết hết.
1: Vậy ra đây với tôi nha.
0: Có vẻ là chuyện rất nghiêm trọng thì phải.
1: Cũng không có nghiêm trọng mấy. Thật ra con trai của bạn tôi từng mắc bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính 10 năm trước, được chữa bằng cách nhận máu dây rốn từ em trai.
0: Dạ.
1: Nhưng mà gần đây hay bị chảy máu mũi và trên người có rất nhiều vết bầm. Tại sao lại vậy chứ?
0: Họ đưa đi khám chưa?
1: Có vẻ là do họ sợ nghe bác sĩ chẩn đoán con trai họ bị tái phát bệnh cũ.
0: Theo tôi thấy thì chuyện này có khả năng lớn đó nha.
1: Vậy giờ phải làm sao?
0: Cái đứa em trai mà 10 năm trước được lấy máu dây rốn bây giờ mấy tuổi rồi?
1: Được 10 tuổi rồi.
0: Vậy thì may quá. Nếu thằng bé tái phát bệnh, có thể cấy ghép tủy với em trai thì sẽ ổn thôi.
1: Cấy ghép tủy sao? Dù em trai còn nhỏ
0: thì vẫn tốt hơn là để bệnh chuyển biến xấu mà. Nếu thằng bé tái phát bệnh thì cấy ghép tủy với em trai rồi cũng sẽ ổn thôi.
1: Lần này thì không được. Tuyệt đối là không được. Xem như là mình không biết gì hết. Mẹ của nó còn không biết mà. Làm sao mình biết được chứ?

Đây là vật mà ông luôn mang trong mình từ hồi ông còn trẻ. Từ giờ con hãy giữ nó đi. Những lúc cảm thấy con đường phía trước mình bế tắc, ông đặt nó xuống đất và suy nghĩ xem hiện tại mình đang đứng ở nơi nào. Phải biết vị trí của mình đang đứng thì mới nhìn ra con đường phía trước.

0: Anh làm gì vậy?
1: À,
0: ừ? Cái này là của ông mà đúng không? Tại sao cái này lại ở chỗ anh vậy?
1: Ông đã cho anh cái này đó.
0: Anh nói dối. Tại vì đấy em mà ông còn không cho em nữa. Sao ông lại cho anh?
1: Nè, trả anh đi.
0: Không thích.
1: Chun sơ à.
0: Ai lấy đồ của người khác thì người đó là kẻ xấu.
1: Anh có quyền sở hữu vật này mà. Em trả cho anh đi.
0: Em hỏi lại ông chuyện này mới được.
1: Nè Chun sơ à. Còn không chịu trả cho anh hả?
0: Không thích.
1: Nè, mau trả cho anh.
2: Ôi trời, làm sao vậy? Có chuyện gì hả?
0: Bà ơi.
2: Sao vậy?
0: Bà ơi, anh ấy đang giữ món đồ của ông đó.
2: Hả? Đồ gì?
1: Dạ cái này.
0: Cái này là đồ của ông mà. Nhưng mà anh ấy nói là ông đã cho cái này cho anh ấy. Anh ấy nói dối đó.
1: Con nói thật đó bà. Là ông cho con thật đó.
0: Anh xấu xa. Anh về nhà anh đi.
2: Chun sơ à, nín đi.
0: Bà ơi, bà mau la anh
2: nè,
0: ấy đi.
2: Cô à, mau dẫn thằng bé qua kia đi.
3: Thật giá thưa phu nhân. Chun sơ à, Chun sơ lại đây. Chun sơ à, về phòng nha. À, ngoan ngoan.
1: Dạ con xin lỗi bà. Cũng tại con cư xử không tốt.
2: Qua kia, ngồi xuống đi con. Chun sơ còn nhỏ nên mới như vậy. Con đừng buồn làm gì nha. Nó là em con mà.
1: Dạ con biết mà bà. Bởi vì lần nào nhìn thấy Chun sơ, con cũng nghĩ tới em của con, nên con muốn đối tốt với em ấy.
2: Em của con?
1: Con cũng có một đứa em trai cỡ bằng tuổi của Chun sơ. Nếu như em ấy còn sống thì...
2: Con nói vậy là sao hả?
1: Hồi con còn nhỏ con cũng từng bị bệnh.
2: Ờ đúng rồi, bà biết.
1: Lúc đó con khỏi bệnh nhờ nhận được máu dây rốn của em con. Nhưng mà em của con đã bay về trời mất rồi.
2: Sao?
1: Vì vậy con luôn cảm thấy có lỗi với em con. Con cảm thấy nguyên nhân em con mất là vì con.
2: Nô à,
1: con nghĩ chỉ cần con không đau bệnh thì không chừng em con vẫn còn sống tới bây giờ. Nghĩ mình đã cướp mạng sống của em nên cảm giác như tội nhân vậy. Đối với ba mẹ con, con cũng thấy có lỗi.
2: Mẹ con nói hả? Mẹ nói em con bay về trời sao?
1: Mẹ con không nói gì chuyện đó. Mẹ kêu con chôn chặt chuyện đó trong lòng mà sống.
2: Thì ra con đã sống vì nỗi lòng như vậy. Làm sao bây giờ? Bà xin lỗi con nhiều lắm. Vì bà không biết cháu của bà phải ôm nỗi đau lớn như vậy trong lòng mà sống.
1: Bà ơi bà,
2: đừng mang cảm giác tội lỗi như vậy hên u à. Tại vì em của con

0: không bay về trời đâu.
1: Dạ.
0: Chuyện này nhiều sự tình sâu xa của người lớn nên bà cũng không biết phải nói làm sao với con. Nhưng Jun Sơ là em của con, là em ruột con do mẹ con sinh ra.
1: Không thể như vậy được đâu bà. Tại sao em của con lại sống ở đây? Em còn phải sống với mẹ của con chứ.
0: Làm vậy để cứu con đó. Vì nếu muốn cứu con, phải cần tới em ruột do cùng ba mẹ ruột của con sinh ra mới được.
2: Mẹ ơi, em con đâu rồi mẹ?
3: Chỗ em đang ở rất ấm áp, trong lòng mẹ và Hân U.

0: Rất mong bên nhà nên muốn ăn nhạt nhạt một chút. Khả năng tiêu hóa của con hơi yếu nên tránh cho con đồ ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng. Hãy chọn qua rau quả giùm tôi khi làm nước ép cho con. Và nhớ cho con uống ít nhất một ngày một ly nước đậu nành nha. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Ký tên mẹ hơn U.
1: Lo tới như vậy sao còn để thằng nhỏ qua đây làm chi chứ? Cái con nhỏ ngu ngốc nè. Do cô ngốc chứ không phải là tại tôi nha.

0: anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẻ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Tiwa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ.
4: Còn
1: khi kẻ gây ra
4: vụ
1: tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
3: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
3: Cái gì hả? Anh nói vậy là
1: giữa
3: sao?
1: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
5: Đuổi theo!
6: Nhanh lên!
7: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
8: Cậu là Thu Thiền.
7: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
8: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
9: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
10: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
11: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
7: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
9: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Sung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
12: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
7: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
12: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
7: Tổng!
13: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
2: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
3: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
2: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
3: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
1: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
2: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
4: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng.

0: hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Nằm cách thành phố Nam Định khoảng 20 km, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định được coi là một trong những cái nôi lớn của nhiều làng nghề truyền thống. Một trong số đó phải kể đến làng nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Cát Đằng. Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, những người thợ của làng nghề đã thay áo mới cho những thanh tre nửa thô sơ

0: Làng nghề cắt đằng hay còn gọi là cắt đằng nghệ hoa Thanh Tao là làng của nghệ nhân. Ở đây có truyền thống làm nghề mây che đan, đồ gỗ cổ truyền từ mấy ngàn năm trước. Cắt đằng nổi bật với sản phẩm truyền thống là sơn mài trên gỗ, chủ yếu là ngai, ỉ, kiệu, đồ tế lễ, thờ cúng. Theo Nam Định Dư Địa Chí, thì nghề sơn mài làng Cắt Đằng có từ khoảng thế kỷ 11, do hai ông tên là Ngô Dũng và Đinh Ba, từng làm quan trong triều thời vua Đinh, đến làng ở và truyền dạy nghề cho nhân dân trong làng. Cũng như các làng nghề khác trên khắp dải đất hình chữ S, làng nghề sơn mài truyền thống Cắt Đằng cũng đã trải qua bao nỗi thăng trầm của nghề thủ công. Từ nghề truyền thống của cha ông, bằng sự tài tình khéo léo, những người dân nơi đây đã phát triển và tạo nên nhiều sản phẩm mới, độc đáo và đa dạng. Các sản phẩm sơn mài từ tre, nứa ghép đã ra đời và dần hình thành nên một nghề mới, đó là nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Cắt Đằng.
1: Cái nghề này là nghề cổ truyền các cụ từ lâu đời. Thế là chúng tôi chỉ là người thì kế thừa thôi. Sau khi cái năm 60 chúng tôi thành lập thì lúc đó chỉ mấy chục cụ già thôi. Sau dần dần đến năm 75 thì chúng tôi tiến tới đến 500 xã viên làm hàng chuyên xuất khẩu, mà chủ yếu là xuất khẩu cho châu Âu. Đấy, sau đó là cho Mỹ rồi Liên Xô là chủ yếu đấy, Đức, Tiệp.
2: Nghe này thì làm thì như tôi làm đến là được ba mấy năm nay rồi. Nhưng mà cái nghề này thì của các cụ lâu dài từ trước nay rồi. Nên là giờ là bắt đầu thế hệ mới là lên là làm được như tôi là làm được 34 năm nay.
0: Để làm được những sản phẩm đẹp và đảm bảo chất lượng, người thợ phải cẩn thận ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Ngay từ khâu chọn mua nứa, người thợ cũng phải chọn mua những thanh nứa bánh tẻ, không quá non, cũng không quá già. Nứa này phải được ngâm dưới nước ít nhất là 6 tháng, để sản phẩm sau này không bị mối mọt, có độ bền lâu. Đặc biệt, sản phẩm không được dùng nan cật vì sẽ không đạt được độ bền, dẻo vốn có. Để hoàn thiện ra một sản phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn. Từ khâu pha nứa, pha nan, vót và đánh bóng nan để rồi uốn nan chặt theo hình khuôn của sản phẩm. Quét một lớp keo được pha với bột đá sao cho không còn kẽ hở giữa các vòng nứa trước khi phơi khô. Và đem mài đến khi sản phẩm nhẵn bóng và đạt được độ dày cần thiết.
3: Để hoàn thiện một sản phẩm này thì cần những sự cần cù, bàn tay khéo léo của người lao động và tạo nên một cái sản phẩm này rất là tỉ mỉ và nhiều công đoạn. Nó mang nét đặc trưng của làng quê Việt Nam, đấy là cây tre và cây nứa.
0: Từng công đoạn đều phải được làm một cách tỉ mỉ. Bởi theo những người thợ ở đây, không có công đoạn nào là quan trọng nhất, mà để tạo nên được một sản phẩm chất lượng thì phải coi tất cả đều quan trọng như nhau. Trước đây, khi chưa có các thiết bị hiện đại hỗ trợ, người thợ phải tự chẻ nan, vót nan. Bằng bàn tay khéo léo tỉ mỉ, những thanh nứa đều tăm tắp lần lượt ra đời. Tùy vào từng mẫu mã mà khách hàng yêu cầu, những người thợ lại khéo léo ghép những thanh tre, thanh nứa này thành khuôn và tạo hình sản phẩm. Không có bất kỳ khuôn mẫu nào cho các sản phẩm này. Người thợ chỉ được nhìn hình mẫu mà khách hàng đưa rồi tự chắp, ghép thủ công bằng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình. Thì mới thấy cái tài và tính sáng tạo của những người thợ nơi đây.
4: Rồi mà.

Thế nguyên liệu chính trước đây thì nó là Sơn Phú Thọ, Sơn Phú Thọ làm. Còn cái hai cái nguyên liệu nữa là cái nguyên bây giờ các cụ làm trước đây là làm những cái cốt của nó là hoàn toàn bằng tre, à bằng

khay này, ta làm cái bát này, làm cái chậu này, là bàn tay chúng tôi, tức là làm nguyên thủ công là bàn tay, nhưng không có khuôn mẫu hết. Bây giờ người ta đặt một cái bát thế này là kích thước ví dụ như 30, 40 hay là cao hát bao nhiêu, nên là chúng tôi thực hiện theo cái mẫu của công ty người ta đưa về, người ta chỉ là cái mẫu ảnh thôi, nhưng chúng tôi thực hiện là từ cái đứa mình tôi ghép nguyên ra hết đều 100 cái như

Sau khi ghép thành hình cơ bản, những sản phẩm này sẽ được mài lại cho thật mịn và mượt. Trước kia, riêng khâu mài phải làm bằng thủ công, thường mất ít nhất 3 tháng mới xong một sản phẩm như bình hoa, chậu cảnh. Còn bây giờ đã có máy móc hỗ trợ, nên thời gian hoàn thiện sản phẩm đã được rút ngắn đi rất nhiều.

0: Đến đây, coi như khâu sơ chế tô đã hoàn thành. Những sản phẩm lại tiếp tục được chuyển đến tay các nghệ nhân trang trí thêm đủ kiểu hoa văn, họa tiết, rồi phun sơn thật đều lên sản phẩm. Trang trí cho sản phẩm là cả một nghệ thuật, được những người thợ thực hiện hoàn hảo. Đó là nghệ thuật chơi với sơn để tạo ra các sản phẩm với màu sắc và họa tiết khác nhau. Theo như nhiều nghệ nhân trong làng, thì khâu pha chế và phun sơn là khó nhất. Bí quyết của làng nghề cũng chính là công đoạn này. Người thợ cắt đằng có phương pháp xử lý rất tốt trong trường hợp sản phẩm vừa được phun sơn gặp trời mưa để sơn không bị bay mất màu. Ngày nay, nhiều cơ sở đã ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào quy trình phun sơn. Chỉ với chiếc máy phun sơn này, một ngày có thể hoàn thiện hàng trăm sản phẩm.
1: Trước đây thì là sơn Phú Thọ, sơn ta của Việt Nam đấy. Thế nhưng bây giờ chúng tôi làm nguyên sơn của ngoại hết. Nên thời gian nó có thực là nó có chóng hơn, không có sợ vả bằng người sắt. Trước đây vả nó không khô thôi. Nhưng bây giờ thì sơn Phú Thọ, sơn mới bây giờ thì ví dụ Đại Kiều hay G8 xuất khẩu chúng tôi làm nó đẹp. Trước đây hàng tháng mới được sản phẩm, bây giờ thì các cụ làm có khi ngày mấy sản phẩm cơ. Cứ phun phun nó kia thì là nhanh lắm.
0: Tại đây, mỗi công đoạn sẽ có những người thợ phụ trách riêng, phù hợp với năng lực của từng nhân công. Hầu hết những người thợ ở đây đều là người già. Họ thường nói vui với nhau rằng đây là nghề thời vụ, bởi cứ phải xong mùa màng gặt hái thì mới lại có thời gian để làm thêm cái nghề này.
2: Công việc này là của chúng tôi làm, là thu nhập bên thời vụ xong chúng tôi quay sang đây chúng tôi làm để giúp cho chị em tôi già rồi vẫn có công việc ăn làm cho thêm ra thu nhập cho gia đình.
0: Trước đây, tất cả các công đoạn của nghề đều phải làm thủ công. Chất lượng của sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật kinh nghiệm kết hợp với tài hoa từ bàn tay khối óc thẩm mỹ của người thợ. Ngày nay, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều doanh nghiệp trẻ đã mạnh dạn đầu tư và phát triển xưởng sản xuất với quy mô ngày càng lớn, đáp ứng những đơn hàng lớn xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Từ một gia đình trong làng nghề truyền thống, đến nay gia đình chị Nguyễn Lâm Oanh đã phát triển quy mô xưởng sản xuất lên đến 1.000 m². Mỗi tháng, xưởng sản xuất ra hàng nghìn sản phẩm xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

0: Cát Đằng có từ rất lâu đời rồi và công ty mình là hoạt động được trên 30 năm và xuất khẩu sang nước ngoài rất là nhiều mặt hàng, đặc biệt là hàng che cuốn mỹ nghệ. Hàng năm mình có đi các nước để giới thiệu sản phẩm, từ những cái cây che nứa là những cái vật dụng rất thân thuộc với làng nghề. Đấy. Mình đã tạo nên được một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là sản phẩm bát tre, lọ tre và những cái mặt hàng gia dụng trong gia đình. Đặc biệt là cái mặt hàng này thì nó rất là thân thiện với môi trường, cho nên là được nước ngoài, nhất là châu Âu, người ta rất là ưa chuộng khi sử dụng mặt hàng này.
1: Trải qua hơn 600 năm hình thành và phát triển, những người thợ của làng nghề vẫn miệt mài sáng tạo không ngừng nghỉ để làm đa dạng thêm các sản phẩm của làng nghề, đưa tinh hoa nghề của cha ông đến với bạn bè quốc tế. Nhiều người trẻ cũng quay trở về quê hương để lập nghiệp với một lòng mong muốn gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của cha ông.
2: Tôi cũng là một thanh niên trẻ, cũng muốn gắn bó với nghề truyền thống của ông cha ngày xưa để lại. Mình muốn phát huy và nâng cao cái nghề của mình lên để cho quê hương phát triển.
0: Là một người trẻ trong công ty thì mình luôn có một ý tưởng rằng là sẽ đem sản phẩm của mình giới thiệu rộng rãi trong nước cũng như ngoài nước.
1: Các sản phẩm của làng nghề rất đa dạng, chủ yếu là đồ gia dụng gia đình, đồ trang trí nội thất như bình, bát, khay, lọ. Vài năm trở lại đây, nắm bắt thị hiếu thị trường, ngoài những sản phẩm truyền thống, nhiều cơ sở cũng mạnh dạn thử nghiệm thay đổi kiểu sơn, vẽ hoa văn hiện đại trên các sản phẩm. Sản phẩm có nguồn gốc từ Cát Đằng không những được tiêu thụ mạnh trong nước mà cũng là mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga và các nước ASEAN. Từ những thanh nứa mỏng, cứng, nhờ bàn tay khéo léo của những người thợ đã trở nên mềm mại, uốn mình, trở thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo và bắt

nằm cách thành phố Nam Định khoảng 20 km và cách trung tâm huyện Ý Yên khoảng chừng 4 km, làng nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu cát đằng là một trong những làng nghề lâu đời của huyện Ý Yên. Đến với làng nghề, du khách sẽ được khám phá quy trình sản xuất những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo làm bằng tre, ngứa chắp. Nét xưa cũ kết hợp với nét hiện đại và tính ứng dụng cao tạo nên sức hút đối với khách du lịch của những sản phẩm nơi đây, biến chúng trở thành những sản phẩm mỹ nghệ được nhiều du khách mua làm quà.

mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

0: Nhắc đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, không thể không nhắc đến Dinh Độc Lập. Chính tại nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, mà trong đó khoảnh khắc đã đi vào lịch sử của dân tộc là thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4. Xe tăng T-59 số hiệu 390 của quân giải phóng đã húc tung cổng Dinh Độc Lập, trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn. Đến 11 giờ 30 phút, lá cờ Mặt trận Dân tộc Thống nhất Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, kết thúc 30 năm chiến tranh đầy gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam.
1: Phiên bản hai chiếc xe tăng huyền thoại số 843 và 390 từng tham gia hốc đổ cổng Dinh Độc Lập vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 hiện đang được trưng bày tại khuôn viên của Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh, xe tăng 390 tham gia nhiều trận đánh lớn, giải phóng Huế, Đà Nẵng. Hiện vật gốc, độc bản xe tăng 390 đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2012 và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Tăng Thiết Giáp. Nửa thế kỷ đã trôi qua, khoảnh khắc xe tăng T-59 số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn vẹn nguyên trong ký ức của cựu chiến binh Ngô Sĩ Nguyên. Sinh ra tại quê hương xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tháng 12 năm 1971, ông chính thức trở thành pháo thủ số 1 trên xe tăng 390, lữ đoàn tăng thiết giáp 203, quân đoàn 2. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, đơn vị của ông nhận được lệnh của tư lệnh quân đoàn 2, xe tăng cắt bộ binh, dùng sức cơ động cao, làm mũi thọc sâu, nhanh chóng tấn công vào Sài Gòn.
2: Sau khi tôi và một số đồng chí nữa bắn cháy cái xe tăng đầu tiên ở trên đầu cầu thì khói đạn nó nổ ra bụi mù và ông là công lữ phó tham mưu trưởng ông Hồ Tiến, tức là đại đội 4 tiến lên xe 386-88 đi đầu và sau đấy là bị là cháy và là hy sinh và bị thương một số đồng chí và được sau này cứu chữa. Còn xe chúng tôi tiến lên cầu Thị Nghè, khi chúng tôi đến qua cầu Thị Nghè đến ngã tư Hàng Xanh, địch tổ chức phản kích, tôi đã tiêu diệt hai xe M113, hai xe tăng 41 và yểm trợ cho xe Bùi Quang Thận đi.
1: Vượt qua được cầu Sài Gòn, xe tăng 390 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Lúc đó trên đường phố không một bóng người, phía bên phải có xe tăng 843 của Bùi Quang Thận

0: đại đội trưởng.
1: Thế còn xe tăng chúng tôi là bắt đầu đến nơi mà phát thì là cua, thì lái xe và chúng tôi bảo thấy xe kia dừng lại ở trước cổng phụ thì không biết là chiến thuật gì. Thế là ông lái xe hỏi ông trưởng xe bây giờ mình thế nào. Thế bảo tiếng Hải Dương, lúc đấy gọi là Hải Dương, tông vào đi. Thế là lái xe dùng sức mạnh tông vào và húc tung cánh cổng lên. Nó nghiêng đứt một cái bản lề thế này và nghiêng ra, sau đấy đổ sập xuống. Và chúng tôi thấy là rất là phấn khởi và bắt đầu tiến vào. Chúng tôi là hô là yểm trợ cho Bùi Quang Thận. Và khi xe dừng trước tiền sảnh của Dinh đấy, thì ông Vũ Đăng Toàn nhảy xuống cùng với ông Thận chạy lên. Tôi chui ở trong tháp pháo ra, cắm một khẩu AK và bắt đầu nhảy xuống. Là ông Bùi Quang Thận là được người đưa lên trên tầng ấy là treo cờ.

0: văn minh, tận tâm, chính quyền từ đoàn, quân đội, quân lực cộng hòa, hạ huyết tiến, đầu hàng, quân lực kiện, quân đội tới miền Nam, Việt Nam.
1: Trong ký sự này, qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, chúng tôi may mắn gặp được ông Nguyễn Hữu Thái, là người trực tiếp chứng kiến giây phút lịch sử khi Tổng thống Dương Văn Minh và nội các chính quyền Sài Gòn phát đi lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bức ảnh quý ông luôn cất giữ cẩn thận do nhà báo Kỳ Nhân, phóng viên ảnh hãng thông tấn AP Mỹ chụp tại Đài Phát thanh Sài Gòn lúc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Ông Thái là người cầm tập giấy màu trắng đứng bên phải.
2: Bữa đó tôi là thành ra MC chính thức, nghĩa là người dẫn chương trình. Làm sao cho cái tiếng nói cách mạng phát lên Đài Phát thanh thì tôi phải xưng lên là chúng tôi là những người đại diện cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình. Và chúng tôi cách đây một tiếng đồng hồ đã cùng với bộ đội giải phóng lên cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Rồi sau đó chúng tôi ra Đài Phát thanh. Thì bây giờ chúng tôi chuẩn bị để phát lời đầu hàng của ông Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh và ông Thủ tướng là Vũ Văn Mậu, và sau đó là lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng của lữ đoàn xe tăng 203. Thì nội dung cái đó thâu đi phát lại nhiều lần cả buổi sáng đó.
1: Sau lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, một bản tin chiến thắng được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
1: Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn bộ Tổ quốc Việt Nam. Sau 50 năm ấy, những cảm xúc vỡ òa của niềm vui sướng tột độ khi chứng kiến cảnh nước nhà được thống nhất, non sông thu về một mối, vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người lính năm xưa. Đó còn là khoảnh khắc xúc động của ngày cha con, vợ chồng được đoàn tụ.
4: Cùng con em khó tả, vì cái ấy là

0: nói chung là có lẽ sướng đúng người ấy. À. Mà tôi nói cái khí mà thằng địch tuyến bộ là đầu hàng, có lẽ cả miền Bắc ta có lẽ vỡ hoa. Nói chúng tôi trưa hôm vậy là con Huy Chí Đại nên cơm à. Gửi cả báo chiến sĩ ở các nhà dân rồi xong rồi đó là đi vào các thành phố.
1: Được tin là mình giải phóng rồi thì một niềm vui bất tận, có niềm vui nhất trong đời. Mình thấy mình là người lính trong chiến tranh mà bây giờ hết chiến tranh rồi, quá phấn khởi. Bởi vì là mình sẽ được có ngày trở về gặp cha gặp mẹ, về quê hương.
2: Khi đất nước thống nhất hoàn toàn giải phóng rồi, đấng còn bao nhiêu những cái bồn bề ngổn ngang đấy, lòng rất phấn khởi. Nam Bắc sum họp một nhà, khi nào rất nôn nao thì mình rằng khi nào là phần vui vui. Có những đồng đội đến giờ phút là chuẩn bị là coi như là đã giải phóng rồi, đấng còn phải ngả mình để cho bạn bè đồng đội tiến lên.
3: Thì tôi thấy hai bên đường cứ hò reo, rồi lính tráng thì cứ vứt đồ cứ chạy, hai bên cùng chạy. Mà nhà tôi lúc đó là ở cái 720 Võ Duy Huy, quận Phú Nhuận đó, bây giờ là Nguyễn Kiệm, đối diện cái bộ tổng tham mưu. Mẹ tôi mới dám mở cửa là lúc đó tôi cảm nhận cái ánh sáng nó ùa vào, chứ tôi không biết ánh sáng, khó thấy được ánh sáng đó. Khó thấy cái cửa nhà bao giờ mà mở được lấy một ánh sáng ùa vào. Mà cái cảm giác đó, nó cứ nhớ mãi cái ánh sáng, những cái tia hồng nó bắt đầu nó cái chân trời mới hay cái mặt trời mới mọc lên vậy thôi.

0: 1975, mãi là ký ức vẻ vang, hào hùng, đẹp nhất của những người lính giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20.
1: Đồng bào Sài Gòn gia đình thân mến, cán bộ và chiến sĩ thân mến, Ủy ban quân quản thành phố xin chuyển đến đồng bào thân mến và chiến sĩ thân mến lời chào mừng thắng lợi.
0: Sau ngày 30 tháng 4, Ủy ban quân quản Sài Gòn ra định làm lễ ra mắt đồng bào thành phố và bắt tay thực hiện các nhiệm vụ tiếp quản và giữ trật tự trị an cho thành phố. Chỉ trong thời gian 8 tháng, Ủy ban quân quản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, khôi phục mọi hoạt động liên quan đến kinh tế, đời sống, sản xuất cho thành phố Sài Gòn mới được giải phóng.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần

0: vàng,
1: nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

chúng ta xong cực ổn lộ lục xoáy nâng bày mật chả tí mật trầy khi nông tâm bạc vị thị xoáy nây cả xoáy nâng vật xúc tù tù ăn giáng nếp đi rô miền cách bật chống xa mà chất cả nạc cà mạ thị ká bật chìa chuẩn khát chlong khlom xa xâm khăn xâm khăn cả nạc bật tì phú rô sập hìa khát ăn giáng chúa bật xoáy cho mùi nẹ bọt nốt nơ khôn lòng điển rồi xa mai bà chống lớp tì bùi. Quát kèo mà đi quần xá trùng dốn tiếp chấm vị thí chung ẩm nói đo bật thẹp bà rời sát nê ổ cá bọn vị xạ bộ chía bụt sạc rác bì bón bàm rối chặt sập. Trẻ xa rập bó gồm chân trùng bì. Bạch làm đập tạo tình xôn chung ở tình bước xa. Tôi sẽ kể chuẩn cho tí mặt trời. Nước bật ngày tì bốn khai ổ sập hía cả nạc cà mà thị ca bởi chìa chuẩn khát. Ban tiệp chóm cách bởi chống đã bày chlóng sạm mà chức cả nạc cà mà thị ca bởi chìa chuẩn khát. Âm phí khlom xá đài sự thật khăn ông sạm mặt thật cách sạm rách nâng đã chún cả nạc dàn trai bác nấy cả nạc cà mà thị ca bởi chìa chuẩn khát. Cách bởi chống đặt nóm đòi lột hồ văn mẫn sạm mà chức cả nạc cà mà thị ca mà chống bác bởi thiên cả nạc cà mà thị ca bởi chìa chuẩn khát. Anh chân cho rùm phong đá mên lộp Nguyễn Thanh Phóng, Anu Pra Thiên, Pra Chàm Cá, Cả Nạc Cà Mà Thị Cá, Pra Chìa Chuẩn Khát. Lộp Lê Hoàng Phước, Ngô Công Thất, Lộp Lê Trung Hảo, Anu Pra Thiên, Cả Nạc Cà Mà Thị Cá, Pra Chìa Chuẩn Khát. Nơi khăn ông cạch Pra Chống, Sạc Mà Chất Cả Nạc Cà Mà Thị Cá, Pra Chìa Chuẩn Khát, Ban Phịp Hiện Xá, Nâng Phá Đòn Dụ Bó Lơ Khlom Xá, Sạc Văn Sầm Khán Thị Trần. Dùng tam ra bài cá sẽ đầy bì cà đọc sẵn trọc sẵn bát, tè sẵn bái, nâng đầy thật lý nâng xóa, mà tí hà rạch vật thổ khát ảnh chán, bà nội đằng thá. Khân ông chùm nóm ạ chà là nà trọc chùm nuôn, bà bì bón bà rồi học sập bốn nâng khân ông khát đàn mũl, bà chà bón mèn bù lộ thán chùm nuôn, bà bì rối cao sắp sự thật khân ông cọp khát nâng xóa. Thay mặt tế khân ông cạch bà chống, lúc hồ văn mẫn, bà thiên cả nạ cam mà thị cá bà chìa chuẩn khát, bà tập rau ói thân nạc đặc nóm ông gặp hiếp nâng bù lộ thán tàng ó. Bị đặt mơ lần quên chìa bằng tón, hai cực cổng ở bàn mọt chót nơi trọng.

sầm bát nâng mua là than ạ chả là nạ trop đài nơ xài xòl tân tốm bằng nút cọ sẵn cọt ngọn thá ní cứ chìa phạt cách đọa sầm khán nèo bê khẳng mốc mua là than tàng ó trân bạch chó phèn cá

0: Mặt dày thiệt đó. Đã nghe lén chủ nhân rồi mà còn dám bước chân vào đây nữa là sao?
1: Nói tôi mặt dày sao? Vậy đồ giả mà làm ra vẻ đồ thật thì là gì?
0: Anh đang muốn đấu với tôi tới cùng đó hả?
1: Tôi thì muốn hỏi khi nào cô mới chịu dừng lại.
0: Tôi là con dâu của tập đoàn Tê-san. Trong khi đó anh chỉ là một tài xế mà thôi.
1: Giữa con dâu và tài xế riêng của Tê-san, tôi đang tò mò muốn biết chủ tịch sẽ tin ai hơn.
0: Mặc dù tôi không biết một người như anh dựa vào cái gì mà có thể đặt chân vào tập đoàn Tê-san được, nhưng mà tôi ở đây từ bây giờ sẽ không dễ dàng đâu. Bắt đầu từ ngày mai anh hãy chở ngoài cửa đi.
2: Tới rồi sao? Con không biết đó, tài xế cha sáng nào cũng chờ ta ở đây. Tài xế cha cũng như một thành viên trong gia đình chúng ta. Con đừng quá khắt khe với cậu ấy.
0: Dạ thưa chủ tịch.
2: Mau đi thôi.
3: Cô Dân Chu, cô giúp tôi một chuyện được không? Cái này á phải mang đến tận nhà của phu nhân mới được. Hôm nay cô mang tới đó giùm tôi nha.
4: Mang đến nhà phu nhân sao?
3: Tại tôi có chuyện đột xuất á. Cô ráng giúp tôi nha. Địa chỉ ở đây nè. Nhờ cô nha. Anh thấy Su ở nhà tôi không? Cô ơi, thấy Su ở nhà tôi không?
5: Su ở nhà tôi. Tôi không biết đâu. Su ở.
3: Su à.
6: Su à.
4: Lúc nãy mẹ đã đi đâu vậy?
6: Chúng ta đi thôi.
4: Dạ.
3: Không được đi, không được Su à, đừng đi. Không được, không được, đừng đi con.
2: Nè nè nè, cô hãy bỏ cuộc đi. Cô không thấy con gái cô thích người phụ nữ kia hơn à? Cô cứ nhìn mà xem, hai người họ vui vẻ quá chừng. Trong hai người rất hợp nhau, có đúng như vậy không?
3: Không đúng, Su là con gái của tôi. Su là con gái tôi, Su.
2: Nè, nè, nè, nè, nè. Chỉ cần cô bước ra đây thì hai người họ có thể sống hạnh phúc rồi. Cô chỉ là một kẻ phá đám mà thôi. Cô xen vào trong khi họ yêu thương nhau như vậy là một kẻ phá đám.
3: Su, mẹ đi mà. Su, đừng đi theo người đó con. Su, đừng đi Su. Không được đâu Su, không được. Su của tôi theo người phụ nữ đó, gọi cô ta là mẹ. Trái tim tôi tan nát.
7: Tôi không cần biết nó sống hay là chết. Hãy để nó kết thúc ở nhà đó đi. Từ giờ trở đi, đừng để cho nó tới nhà tôi hay là công ty nữa.
8: Loại con bé đó ra khỏi tầm mắt bà. Bà thấy thoải mái lắm phải không?
7: Còn phải nói nữa sao? Vì cháu gái tôi bẩm sinh yếu ớt, tôi mới mang nó về để bảo vệ cháu của tôi. Sau khi tai nạn xảy ra, tôi muốn xé con bé đó ra thành từng mảnh luôn. Nhưng vì bà mà tôi phải kiềm chế. Bà nói giữ nó lại thì cháu gái tôi trở về. Lúc này con bé phải trở về rồi. Con bé phải trở về từ lâu rồi mới đúng.
8: Tiểu thư đã về rất gần rồi. Như chủ tịch vẫn luôn mong ước, chắc chắn tiểu thư Su A sẽ sớm trở về.
7: Đang ở rất gần rồi sao? Su A của chúng tôi, cháu gái của tôi.

0: Cô là ai vậy? Căn phòng đó làm sao cô biết được? Tôi đang hỏi cô mà, sao cô biết căn phòng đó? Trả lời đi.
1: Chỉ là tự nhiên tôi đi đến căn phòng này thôi.
0: Tự nhiên mà biết được? Cô nghĩ nói vậy là nghe được sao? Ai kêu cô tới đây? Mau nói đi, ai kêu cô tới xem xét căn phòng này? Cô nói đi.
2: Phu nhân xin hãy bình tĩnh đi.
0: Buông ra.
2: Cô hãy đi mau.
0: Buông
2: đi
0: ra. Chính là người phụ nữ đó, người đã bắt mất Su A của tôi. Bà ta kêu cô tới xem tôi sống dở chết dở thế nào có đúng không? Phải vậy không? Còn tôi thảm hại tới mức nào có phải không?
1: Tôi không biết người phụ nữ đó là ai mà.
0: Không biết sao? Các người cùng phe mà. Các người lừa gạt tôi dẫn theo Su A của tôi đi mà.
2: Làm ơn bình tĩnh lại đi phu nhân. Chờ gì nữa, cô mau đi đi.
1: Dạ.
0: Cô định đi đâu hả? Su A của tôi đâu? Su A đâu?
3: Có chuyện gì vậy con lại sao nữa hả?
0: Mẹ ơi, mẹ.
3: Bồ Tát Chuê nói con bé đang ở rất gần chúng ta. Bây giờ con nên giữ tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị đón con bé mới đúng. Giờ con đang làm gì vậy? Con cứ túm lấy người ta như kẻ mất trí vậy mà coi được sao? Con làm mẹ như vậy không thấy xấu hổ hả con? Phải vậy mới đúng chứ. Con hãy nghĩ tới Su A, mau uống thuốc đi con.
4: Dì ơi, tụi con ăn xong rồi.
3: Dạ, tới liền. Có ngon không?
4: Dạ ngon lắm dì. Con cảm ơn dì nha. Dạ.
3: Trời ơi, cảm ơn.
4: Con đi trước nha dì.
3: Lần sau tới ủng hộ nghe.
4: Dạ.
3: Nhớ tới thường xuyên đó.
1: Mẹ ơi, tuyệt quá, con thích mùi hương của mẹ.
3: Có chuyện gì vậy con?
1: Không có.
3: Ôi trời ơi, sao tự nhiên con giống con nít quá vậy hả? Con gái, nếu như con có gặp phải chuyện gì thì con phải nói cho mẹ biết ngay, nghe chưa? Ai dám động tới con gái của mẹ, mẹ sẽ đeo theo nó cho nó sống dở chết dở mới thôi. Con tin mẹ đi, mẹ nói được làm được đó.
1: Ôi trời. Mẹ nghĩ mẹ là giang hồ hay sao? Con đã nói là không có gì rồi mà.
3: Ôi trời. Con cứ mỗi lần con áp mặt vô lưng mẹ nũng nịu giống như con nít đó thì chắc chắn con đang có chuyện buồn. Con nghĩ mẹ của con là đồ ngốc hay sao vậy?
1: Đúng là hồi nãy con có hơi buồn thiệt, nhưng bây giờ thì hết trơn rồi. Sạc đầy năng lượng, hoàn thành. Quả nhiên bà Đô là nguồn năng lượng của con.
3: Mau đem cái đó ra ngoài đi. Dọn tất cả ra ngoài. Bỏ cả mấy cái này ra ngoài nữa.
5: Dạ.
3: Làm cái gì mà chậm chạp quá không biết.
6: Thưa chủ tịch, con chắc là muốn bỏ hết những thứ này không?
3: Tất cả đều là những thứ xui xẻo, không được để sót dù chỉ một hạt bụi.
6: Dạ.
3: Cô giúp việc.
0: Dạ, chủ tịch tìm tôi.
3: Cô mang những thứ này ra ngoài đốt hết đi.
0: Bỏ hết tất cả sao?
3: Đốt hết tất cả. Sao cô còn ở đó rề ra hoài vậy hả? Đi đi.

0: Trời, sống từ đó tới giờ mình mới chỉ bị sai đốt di vật của người chết thôi mà. Mấy thứ này bỏ sao uống gì trời. Còn tốt vậy, thôi thì cứ đem về cho mấy đứa nhỏ đi.
1: Cuối cùng thì Sua của chúng ta cũng có thể tìm được đường về nhà rồi. Bồ Tát Trê nói như vậy đó. Sua không trở về được là vì mấy thứ đó. Bởi vì chúng đã che mắt bịt tai Sua, cho nên làm sao con bé có thể về được. Cô hãy kiểm tra kỹ coi còn sót lại cái gì hay không.
2: Dạ.
1: Phải đốt hết mọi thứ, đừng để sót bất cứ thứ gì liên quan tới con nhỏ đó. Ôi trời ơi, chúng ta đâu có biết nó đang chặn đường về của Sua, cho nên cứ ngồi chờ như vậy hoài. Ôi trời, thiệt tình.

0: Không đâu, tôi muốn làm vậy. Có lý do gì tôi không nên đi cùng cô hả?
1: Làm gì có chuyện đó.
0: Vậy cho nên chúng ta cùng vào nhà chào hỏi đi. Min Jae-rin là bảo bối được cưng chiều hết mực của bà cô mà. Tôi muốn được thấy gia đình cô yêu thương cô tới mức nào. Cậu chờ ở trong xe đi.

0: Ngồi đi. Chào mừng con đã tới, cháu rể à. Người bận rộn như con sao còn phải quan tâm tới chuyện này?
1: Dạ đương nhiên là phải tới chào hỏi rồi. Con đồng ý làm mọi điều vì người con yêu nhất trên đời này.
0: Hãy chăm sóc cho Cherin của chúng ta. Con phải khiến con bé hạnh phúc. Nó là cháu gái duy nhất, cháu gái bảo bối của ta đó.
1: Dạ. Nhưng mà bà ơi, sao con không thấy ba vợ và mẹ vợ của con đâu hết vậy?
0: Hôm nay con tới không đúng lúc rồi. Ba vợ con còn ở công ty chưa về. Còn mẹ vợ con lúc nãy không được khỏe cho nên uống thuốc và nghỉ sớm rồi.
1: À.
2: Nghe nói là mẹ tôi không khỏe hả?
3: Phu nhân vừa uống thuốc và đã đi ngủ rồi.
1: Mà nè, phòng của cô ở trên lầu sao? Tôi lên xem chút nha.

0: qua. Sao lại trống rỗng như vậy chứ?
1: Là bà đã dọn dẹp phòng cho tôi đó. Bình thường bà rất trân quý đồ đạc của tôi, còn hơn cả bản thân tôi nữa. Bà sợ đồ bị bụi bặm đó mà. Bà cũng thiệt tình, không ai cản được bà hết. Tôi đã nói bà đừng lo rồi. Nhân tiện đã tới đây rồi, để tôi đi cảm ơn bà một tiếng.
0: Có vẻ đây không phải là chuyện cần phải cảm ơn.
1: Bà đã làm gì với đồ đạc của con?
2: Đốt hết rồi.
1: Đốt? Đốt hết rồi hả? Tại sao bà lại đốt đồ của con như vậy?
2: Phòng không có người ở thì ta dọn dẹp, có gì mà cô phải làm ầm lên hả?
1: Bà vẫn để nguyên phòng của Misua suốt 20 năm mà.
2: Bây giờ cô đang so sánh cô với Sua của chúng tôi sao? Cô mất trí rồi hả? Làm dâu nhà Tesa nên không xem ai ra gì nữa sao? Ta có nên nói cho cả thế giới biết cô là ai hay không? Hay để ta nói cho họ biết cô đã vào nhà này như thế nào?
1: Mà nói không cho ai biết mà, không phải sao?
2: Vậy thì cô nên biết điều, im lặng cúi đầu mà sống, đừng tỏ ra vẻ. Hãy biết ơn vì cô có thể sống như một con người đàng hoàng. Hãy nhớ tất cả đều là nhờ Sua của chúng tôi. Cô đã hiểu chưa? Nếu không muốn mọi người biết cô là kẻ thế mạng, hãy biết điều mà trốn cho kỹ đi. Và còn nữa, đừng bao giờ quay lại đây thêm một lần nào. Vì đây là lần đầu nên ta còn mở cửa, nhưng lần thứ hai thì sẽ không có chuyện đó đâu.

0: Thỏa thuận đầu tư với Tây Sang không có vấn đề gì. Có vấn đề gì đặc biệt khiến chú bận tâm sao?
1: Nhờ tiền đầu tư của họ mà chúng ta dễ thở hơn. Nhưng chú cứ cảm thấy không đúng. Việc gả Cherin cho một người đã từng kết hôn 2 lần với giám đốc Moon, giống như chúng ta làm vậy vì tiền.
0: Nếu như điều đó có vấn đề thì Cherin đã không chịu kết hôn. Nếu cô ấy biết chuyện đó thì đâu cần đồng ý kết hôn.
1: Vấn đề cấp bách trước mắt đã được giải quyết, nhưng mà vẫn còn khá nhiều khúc mắc. Chúng ta phải trả thêm tiền mua nguyên liệu thô từ hóa chất Mianso. Nhưng mà về lâu dài thì cũng không thể như vậy mãi được. Quan trọng là phải tìm được giám đốc Choi để giải quyết. Nhưng mà

0: Nghe nói là ông ta đã biến mất.
1: Dường như có ai đó đứng đằng sau giám đốc Choi, nhưng không có cách nào tìm ra được. Nhưng mặt con sao lại như vậy? Đã có chuyện gì sao?
0: Con đã gặp Joe Bildu. Ông ta đã ra tù rồi.
1: Ra tù rồi?
2: Ây da.
3: Nhìn xem kìa.

0: Ông ta vẫn ở trong, không thấy đi đâu cả.
1: Có ai ghé qua tìm ông ta không?
0: Chỉ có người giao hàng từ quán ăn bên kia. Bà ấy xuất hiện kìa.
2: Chú Biru, mở cửa nè chú Biru.
1: Tưởng tôi không vào được sao?
3: Cậu là ai vậy?

0: Ơi, chỉ vì cái thằng nhóc đó mà mình phải làm như thế này. Mày tưởng là mày có thể thắng được tao hay sao thằng nhóc con? Cái thằng này thiệt tình, khi mày còn đang bú bình thì tao đã uống rượu soju bằng chai rồi đó, mày còn không biết hay sao? Nếu có người tìm thấy cô ta thì Pindu này phải là người đầu tiên. Mày nghĩ tao sẽ để mày tóm được à? Tao nhất định phải được bù đắp cho 20 năm trong cuộc đời phải ngồi tù tội vì cô ta.
1: Tập đoàn xây dựng Tesan luôn biết ơn vì công sức của mọi người. Những giọt mồ hôi và nước mắt của mọi người sẽ trở thành dòng sông, ngọn núi của Tesan. Trung tâm thương mại Tesan sẽ trở thành tòa nhà tâm điểm của Seoul. Chúng ta hãy làm việc chăm chỉ ngày đêm.
0: Trung tâm thương mại này là niềm tự hào của môn Tesan tao.
1: Bà không cần phải lo đâu. Thậm chí con còn phát đi thông điệp để động viên các công nhân đang làm việc ở đó nữa kìa.
0: Sẽ không có sai sót gì chứ?
1: Tất nhiên rồi, con đã nói với quản lý ở công trường là phải bắt họ làm việc ngày đêm. Ông ta sẽ quản lý thật nghiêm ngặt.
0: Còn vợ con thì sao?
1: Con đã làm theo lời ba. Con kêu tài xế cha đưa cô ấy đi học nấu ăn. Gia đình cô ấy thì hoàn toàn xong rồi. Nếu không có con gái, ông Min Jun-sik đó chẳng làm được gì hết. Chỉ là tổng giám đốc bù nhìn, thậm chí còn chẳng biết quản lý nữa. Trước giờ Min Jae-rin làm hết mọi thứ, ông ta có làm được gì đâu.
0: Vậy theo ý con là bây giờ mọi việc đã đi theo đúng hướng rồi phải không?
1: Đúng vậy đó ba. Là Moon Jae-sang này đã sắp đặt hết tất cả.
2: Thời gian qua anh tìm được bao nhiêu rồi? Điểm yếu của Jae-sang, quỷ đen hay là những thứ gì khác? Hình như chủ tịch không biết gì hết cho nên vẫn còn tin tưởng anh lắm. Ông ấy sẽ phản ứng ra sao nếu biết mình nuôi ông tay áo đây?
3: Cô Min Jae-rin.
2: Là phu nhân mới đúng.
3: Cô Min Jae-rin.
2: Là phu nhân. Tôi là vợ của ông chủ của anh đó.
3: Cô không nhận ra là chủ tịch kêu tôi đi với cô và còn làm tài xế riêng cho cô như vậy? Nó không đơn giản vậy à?
2: Giờ anh đang tính đe dọa tôi đó hả?
3: Cô là người bắt đầu trước đe dọa tôi.
2: Vậy tại sao anh lại ngậm miệng khi biết được bí mật của tôi?
3: Tôi cũng thấy rất tò mò. Sao cô không xử lý mấy nghe lén của tôi?
2: Chỉ là tôi đang đợi thời cơ mà thôi. Đợi tới lúc thích hợp đã.
3: Tôi cũng vậy. Có lẽ khi tới đó cô nên thể hiện cho tốt. Đây là lớp dạy nấu ăn cao cấp. Ở đó ai cũng là người có phẩm giá.
2: Anh không cần phải lo lắng. Tôi cũng có phẩm giá của riêng mình. Không ai có thể nghi ngờ gì về tôi được. Tôi sẽ thể hiện phẩm giá cao quý nhất trong đất nước này.
3: Tôi cũng mong đợi phẩm giá cao quý nhất của Đại Hàn Dân Quốc.

0: Các tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc, chỉ nhìn họ thôi là biết họ ở tầng lớp cao như thế nào rồi. Họ là những người phụ nữ có phẩm giá. Các vị, dù làm điều gì, thứ nhất là phẩm giá, thứ hai cũng là phẩm giá, thứ ba cũng là phẩm giá. Xin nhớ đừng bao giờ quên phẩm giá của mình.
1: Dạ, thưa thầy.
0: Cô ấy là thành viên mới, cô ấy là phu nhân của con trai chủ tịch tập đoàn Daesan. Xin giới thiệu với mọi người cô Min Jae-rin. Cô ấy cũng là con gái của tổng giám đốc Med Pacific Min Joon-sik.
2: Rất hân hạnh được gặp mọi người. Xin giới thiệu, tôi là Min Jae-rin.
0: Mời cô sang bên này.
2: Dạ.
0: Nào mọi người, phẩm giá, đừng quên phẩm giá của các bạn nha.
1: Dạ thưa thầy.
3: Xin chào cô.
2: Tôi không hạnh được gặp cô.
4: Xin chào cô nha.
2: Xin chào cô.
3: Nghe nói cô là vợ thứ ba chính thức của giám đốc Moon Jae-san. Cô có biết mấy cô vợ trước đó như thế nào không?
2: Tôi có cần biết không?
3: Cũng đúng, không biết cũng là chuyện tốt. Nhưng mà tôi nghe nói phu nhân của chủ tịch Min, bà ấy có vấn đề tâm thần nghiêm trọng từ sau khi con gái mất tích phải không?
2: Cô nên cẩn thận lời nói. Mẹ tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
3: Nếu bà ấy bình thường sao lại có tin đồn được chứ? Nghe nói bà ấy đã đăng ký điều trị bệnh tâm thần phân liệt ở chỗ bác sĩ Chung rồi.
5: Tâm thần sao?
3: Ồ trời.
2: Tôi đã nhắc cô nên cẩn thận lời nói rồi mà.
4: Nếu không muốn nghe thì cô có thể tự biến đi. Các thành viên ở đây đều đến từ các gia đình danh giá nhiều thế hệ. Nơi như thế này không thích hợp cho người như cô đâu. Cô không xứng đáng.
2: Tôi nghe nói để có thể học đại học, cô đã phải đầu tư trồng cỏ, còn xây hồ bơi cho họ nữa. Cô biết điều này không? Tôi đã dẫm lên thảm cỏ cô trồng và tắm nắng ở hồ bơi mà cô xây ở trong trường đại học đó. Tôi biết điều đó vì chúng ta học cùng trường mà. Mang tiếng là con nhà giàu thì sao? Thậm chí cô còn không có não nữa. Biệt danh của cô là não phẳng mà ha. Vì cô không những bôi kem chống nếp nhăn trên mặt mà còn bôi cho não nữa. Nghe nói thậm chí não cô còn không có nếp nhăn nào hết á. Ôi trời, có phải cô cũng trả tiền trồng cỏ ở đây không vậy?
4: Thiệt là
3: ôi trời.
0: Chuyện gì vậy chứ? Hãy mau dừng lại. Các cô, mau dừng lại. Dừng lại đi. Các cô đã làm gì vậy? Mau dừng lại đi. Dừng lại. Tôi đã nói là dừng lại đi mà. Trời đất ơi, dừng lại. Đã nói là không được quên phẩm giá rồi mà. Trời đất ơi, cái lũ điên này. Trời ơi, tóc giả của tôi.

0: trời ơi, toàn là mùi rượu không à. Con đã uống hết chỗ rượu đó sao? Ta đã nói rượu không có giúp ích được gì đâu mà.
1: Mẹ, con cảm thấy kỳ lạ lắm. Ngoài Suha của chúng ta ra thì không có ai biết được căn phòng đó hết.
0: Trời ơi, mau đi vô trong đi. Con không biết xấu hổ với bộ dạng này hay sao vậy hả?
1: Tại sao mẹ lại không tin lời của con nói chứ?
0: Trời ơi. Thôi bình tĩnh đi con à. Trưởng phòng Kim, mau gọi điện đi. Mau kêu nó tới đây ngay.

0: Không phải cô nói cô sẽ thể hiện phẩm giá cao quý nhất ở Đại Hàn Dương Quốc này sao?
1: Sẽ có những tình huống mà anh không thể nào nhẫn nhịn được.
2: Cô qua đây được không? Chủ tịch đang tìm cô.
1: Bây giờ hả? Được, tôi biết rồi. Quay xe lại đi.
0: Ở đây hơi khó quay đồ.
1: Vậy thì anh dừng xe lại ngay đi.

0: cái thứ xui xẻo này rốt cuộc cô làm được cái gì hay không hả? Đã gọi cô thì dù có chạy tới tắt thở cũng phải về ngay. Đáng lẽ cô phải chạy về trước khi xảy ra chuyện chứ. Cô chết ở đâu mà giờ mới tới hả?
1: Mẹ con làm sao vậy hả bà? Có chuyện gì xảy
0: cô
1: ra vậy?
0: Cô hại Sua của ta chưa đủ, còn định hại mẹ Sua chết theo nữa hay sao? Trời ơi, con của tôi, trời ơi con tôi. Ôi trời ơi.
1: Nè, mẹ ơi,
0: nếu không phải tại cô, Sua đã không mất tích rồi. Nếu không phải tại cô thì mẹ Sua cũng không tới nỗi thành ra như vậy. Mau biến đi cho khuất mắt ta ngay.
1: Mẹ ơi.
0: Trời ơi, đi đi.
2: Chúng ta mau đi thôi.
1: Buông ra, buông tôi ra.
3: Cô vẫn luôn sống như vậy hả? Một người thay thế cho cô con gái thật sẽ bị đuổi đi ngay khi cô con gái thật của họ quay trở về. Cô còn làm như mình là chủ công ty đó sao?
1: Sao anh phải xen vào?
3: Tôi cũng không muốn xen vào chuyện của cô. Tôi ước gì không chứng kiến cảnh này.
1: Vậy thì sao? Anh nghĩ nắm được điểm yếu của tôi rồi hả? Anh đừng tưởng bở, sẽ chẳng có gì thay đổi về chuyện này đâu.
3: Nghĩa là dù giả hay thật, cô vẫn là con gái nhà tài phiệt à? Cô mới là người đừng tưởng bở. Thực ra trong lòng cô đang lo sợ cô con gái thật trở về. Tôi sẽ coi như không thấy. Cô cứ ráng diễn tiếp màn kịch đau bụng đầy nước mắt đó đi, cũng đáng xem lắm đó.
1: Anh thì biết gì? Anh hiểu trong lòng tôi ra sao khi phải cố làm chuyện này hả? Trong mắt anh chỉ có màn kịch, nhưng đó thật sự là tình cảm của tôi. Anh chẳng biết gì cả. Đừng tỏ vẻ ra cái gì cũng biết.

0: Em đoán là không phải ai giàu có cũng hạnh phúc đâu. Em đã gặp một phu nhân rất giàu có nhưng mà lại hành xử rất kỳ lạ. Bây giờ đồ đạc trong nhà đã chuẩn bị xong, áo cưới cũng đã xong. Chỉ còn địa điểm tổ chức thôi. Họ nói đã kín chỗ rồi nên chúng ta còn phải chờ thêm. Anh đang nghĩ gì vậy?
1: Hả? Không có gì.
0: Anh nghĩ gì mà ngồi đăm chiêu như vậy?
1: Nghĩ như một người.
0: Em không biết đó là ai, nhưng anh đừng nghĩ nữa. Nếu như anh cứ nghĩ hoài về ai đó thì anh sẽ bắt đầu có cảm giác. Nếu vậy thì trò chơi coi như kết thúc. Anh chỉ được nghĩ về em thôi. Anh biết chưa? Em nói với anh rồi mà.
1: Ừ, anh biết rồi.
2: Không biết gần đây cô có đến lớp dạy nấu ăn không? Nấu được món ăn hoàng gia nào chưa?
3: Anh đừng lo chuyện đó. Tôi sẽ khiến mọi người nói đầu bếp giỏi nhất của nhà vua đã tái sinh.
2: Cô không trở lại công ty làm việc được nữa đâu. Bởi vì tập đoàn Tesan không bao giờ để con dâu ra ngoài làm việc đâu. Cô càng cố gắng thì càng đáng thương.
3: Cái thứ mà anh nói đó, người ta gọi là ước mơ. Tuy rằng đối với anh thì là đáng thương, nhưng dù chết đi sống lại, anh Moon Jae-san cũng không hiểu được. Ước mơ là gì?
2: Cái người này thiệt tình à.
4: Tập đoàn xây dựng Tesan luôn biết ơn vì công sức của mọi người. Những giọt mồ hôi và nước mắt của mọi người sẽ trở thành dòng sông ngọn núi của Tesan. Trung tâm thương mại Tesan sẽ trở thành tòa nhà tâm điểm của Seoul. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ ngày đêm.
5: Trời ơi.
6: Nè.
5: Đội bất tỉnh rồi.
6: Có sao không?
5: Cứ cứu đi.
2: Ba xem cái gì mà có vẻ nghiêm túc vậy? Nếu là kế hoạch xây dựng mới thì cho con xem với. Chủ tịch à, cuối cùng ba cũng bắt đầu rồi sao?
7: Ta đã bắt đầu từ lâu rồi.
8: Chủ tịch à, ở công trường xây dựng có một công nhân rất xỉu vì làm việc quá sức đó.
7: Nè, chuyện đó có gì quan trọng mà báo cáo với tôi?
8: Chuyện này à, hiện giờ công trường đang dừng hoạt động rồi.
2: Anh nói gì hả?
8: Thời gian qua giám đốc thúc ép tiến độ thi công quá gấp. Hiện giờ công nhân đang rất bất mãn. Đặc biệt thông điệp làm việc ngày đêm của giám đốc đã khiến cho họ nổi điên rồi.
2: Đốc thúc công nhân ở công trường làm gì cho kịp tiến độ là đương nhiên. Bọn họ còn muốn làm loạn cái gì vậy hả? Chủ tịch, con sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này.
9: Anh ta nói rồi, bây giờ sao đâu hết, không biết sao nữa.
10: Định công đây,
9: nghĩ đi.
10: Họ thúc ép chúng ta làm việc để rút ngắn thời hạn lại. Lần này chúng ta phải bắt họ sửa lại cho hợp lý.
11: Đúng đó, nhất định phải sửa lại.
10: Nếu lần này Tesan vẫn không cam kết rõ ràng với chúng ta thì đừng làm việc nữa.
12: Đúng rồi.
10: Định công đi.
12: Định công đi.
10: Ai vậy?
13: Tôi hả?

0: về công nhân bị ngất xỉu vì đã làm việc quá sức, công ty sẽ bồi thường tối đa cho họ. Và còn đây là thành ý của tôi gửi tới mọi người trong công trường. Tôi biết tiền không phải là tất cả, nhưng bây giờ đây tôi cũng không còn cách nào khác. Rất mong mọi người thông cảm cho tôi.
1: Chúng tôi cũng chẳng sung sướng gì khi phải ngừng làm việc, nhưng mà chuyện bị ngất xỉu đó cũng có thể xảy ra với chính chúng tôi.
0: Vì vậy cho nên hãy chuyển khoản tiền bồi dưỡng này đến mọi người. Trung tâm thương mại này chính là niềm tự hào của T-San chúng ta. Càng để trễ hạn công ty càng thiệt hại lớn. Không phải nếu công ty bị thiệt hại thì mọi người cũng khó khăn sao? Hơn nữa là chủ tịch của chúng ta thì đã già, trong khi đó tôi lại là con trai duy nhất của ngài ấy. Tuổi già sống ngày nào biết ngày đó. Không biết được ngày mai ông ấy sẽ như thế nào. Tôi làm vậy là để cho ba tôi được mau chóng nhìn thấy trung tâm thương mại này. Xin hãy hiểu cho tôi, muốn làm tròn trách nhiệm của một người con

0: trai mà thôi. Đội trưởng là một người được công nhân tin tưởng còn hơn cả công ty, tôi biết mà.
1: Sao lâu quá vậy? Không gì không
0: nữa. Biết được không ta? Không thấy đây. Sao rồi? Sao vậy? Sao lâu quá vậy?
2: Rồi. Trước tiên mọi người cứ hoàn thành công việc đúng tiến độ.
0: Hả?
2: Chuyện khác đợi sau này bàn nha. Thôi đi làm thôi.
0: Trời
2: mọi người về vị trí.
0: Chịu sao nổi nữa.
2: Thôi đi làm đi. Giải tán.
3: Thôi làm tiếp.
4: Biết sao giờ đi thôi.
5: Giải tán lương
0: rồi. Chán quá. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, chuyện nhỏ thôi phải không? Đám người đó dễ đối phó lắm, toàn là cấp độ đơn bào nguyên sinh thôi. Thế sao, hồi nãy tôi diễn như sao? Tôi là con trai duy nhất của chủ tịch. Tôi làm vậy là để ba tôi được mau chóng nhìn thấy trung tâm thương mại này. Tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người con thôi. Quá tuyệt vời luôn phải không? Trước mắt đang cần làm gấp nên tôi chịu nhún nhường một chút xíu. Đợi hoàn thành công trình tôi sẽ đuổi hết bọn họ. Cái đám gì mà dám chống lại tôi chứ? Chỉ là một đám ăn hại thôi à? Trời ơi,
2: coi lại đi. Không ra gì mà.
0: Gì vậy? Nói vậy là sao?
5: Sao dám ta nói
0: vậy? Ta dám nói vậy? Ê, ta ra nè.
5: Ai chứ?
0: Ta tới được
5: đúng là khốn kia là ai chứ?
6: Đó, ta ra rồi đó.
0: Anh nói gì hả? Anh nói vậy là gì hả?
5: Cái đồ khốn này.
0: Ê, nói gì? Đã nói gì đó?
7: Anh mới nói gì vậy?
8: Hãy loại bỏ cơn giận đi. Tức giận chính là mầm mống của mọi tội ác. Loại bỏ cơn giận và tha thứ.
9: Đúng vậy, tức giận là mầm mống của mọi tội ác. Ta phải biết tha thứ.
8: Nào, hãy lặp lại theo tôi. Tôi yêu kẻ thù ngay cả khi họ đứng trước mặt tôi.
9: Tôi yêu kẻ thù ngay cả
8: bạn phải yêu
9: họ đứng
8: kẻ
9: trước
8: thù,
9: mặt tôi.
8: Dù họ ở ngay trước mặt bạn.
0: Ôi trời ơi, chủ tịch ạ, đã qua 3 tiếng rồi đó. Còn bao lâu nữa?
8: Tôi yêu kẻ thù của tôi ngay cả khi họ đứng trước mặt
9: tôi. Yêu kẻ thù ngay cả khi ở trước mặt.
8: Ngay cả khi họ đứng trước
0: chủ
8: mặt.
0: Chủ tịch ạ, bây giờ
8: tôi
0: con cần đi vệ sinh một
8: yêu
0: lát.
8: Yêu kẻ thù ngay cả khi họ đứng trước mặt tôi.
9: Yêu kẻ thù ngay cả khi
8: loại bỏ cơn giận và yêu kẻ thù trước mặt bạn.
0: Không thể làm như vậy.
8: Loại bỏ cơn giận đàng hoàng.
9: Cái thằng vô dụng kia. Nếu ta có một khẩu súng ở đây, ta sẽ bắn vào đầu mày liền. Ta chỉ kêu mày đi dập lửa, mày lại đi thổi bùng con lửa là sao?
10: Yêu kẻ thù.

Cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại

0: nhà máy đạt chuẩn GMP thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Từ đầu tháng Giêng đến hết tháng 6 âm lịch là thời điểm ngư dân dùng bãi bồi ven biển miệt thứ quê tôi rộn ràng vào mùa đánh cá đối. Mọi người lên đên trên biển để tìm luồng cá, mong một mùa đánh lưới được bội thu.

Cá đối hầu như có quanh năm, nhưng người dân quê tôi chỉ tập trung đánh bắt 6 tháng đầu năm, là vì lúc này rộ mùa nhất. Khoảng thời gian còn lại cũng có cá lai rai, nhưng chủ yếu là để cá sinh sản. Đến mùa cá trưởng thành, lớn đều thì mới tiếp tục đánh bắt. Sự biết ơn tạo hóa và lối sống thuận theo tự nhiên từ lâu đã đi vào trong tâm thức của người dân quê tôi. Họ tin vào sự tuần hoàn của tự nhiên. Hết mùa cá này sẽ có mùa cá khác, để luôn có công việc xoay dần, tạo ra nguồn sinh kế quanh năm. Nhờ thiên nhiên ưu đãi, mang phù sa bồi lắng, mà quê tôi có được những bãi bồi rộng và trải dài từ huyện An Biên đến một phần huyện An Minh. Từ xa xưa, người dân quê tôi đã biết tận dụng nguồn lợi thủy sản trong vùng để tạo ra nhiều nguồn sinh kế đa dạng. Nghề được hình thành và phát triển lâu đời, phổ biến và có quy mô lớn. Có thể kể đến như nghề nuôi sò huyết, giòm xanh, nghêu. Ngoài ra còn có rất nhiều nghề đánh bắt theo mùa của từng loài thủy sinh trên vùng biển này. Trong đó có nghề đánh lưới cá đối của ngư dân quê tôi. Xóm nghề lưới cá đối quê tôi thuộc xã Tây Yên A, huyện An Biên. Tuy chưa đầy chục hộ làm nghề, nhưng khi vào mùa cá đối, mọi người cũng tất bật rộn ràng suốt cả ngày. Khâu chuẩn bị đồ nghề mất nhiều thời gian nhất, có lẽ là khâu xở lưới, làm sạch lưới sau mỗi chuyến đánh bắt. Mỗi gia đình theo nghề lưới cá đối ở đây có hàng chục tay lưới được nối lại với nhau thành một giạc dài, đủ để bao

thành một vòng tròn khá rộng, vây quanh luồng cá. Mỗi chiếc vỏ máy đi đánh lưới đều trang bị những chiếc thùng xốp ướp cá đối. Vì loại cá này khi vừa đem ra khỏi mặt nước một lúc là bị ngộp, nên phải cho ngay vào thùng đá ướp lạnh để giữ được độ tươi của cá, trong khi chờ đánh bắt nhiều mẻ lưới tiếp theo trong suốt ngày dài lênh đênh trên biển. Tầm 8-9 giờ sáng, sau khi đã chuẩn bị ngư cụ, dụng cụ, cơm nước để ra khơi, những chiếc vỏ máy đi đánh lưới cá đối quê tôi lần lượt rời bến.

cũng như nhiều nghề đánh bắt thủy sản khác. Nghề đánh lưới cá đối được hình thành từ kinh nghiệm của ngư dân trong việc quan sát đặc điểm của từng loài thủy sinh để chọn được loại hình đánh bắt thích hợp nhất. Cá đối là loại cá dãy trắng, có tập tính bơi theo từng đàn và bơi gần mặt nước. Chính vì đặc tính này nên lưới mành có thể nói là ngư cụ bắt cá đối hữu hiệu nhất. Cá đối còn có đặc tính phóng lên khỏi mặt nước khi có động như những con cá lòng tong bay. Người đi biển có kinh nghiệm rất nhạy bén, họ dễ dàng nhận biết được khu vực nào có nhiều cá để bủa lưới. Thế nhưng cũng tùy theo con nước, hướng gió, hướng dòng chảy mà luồng cá sẽ đi về những hướng khác nhau. Chẳng phải hôm nào cũng đi ngang chỗ cũ. Nên người dân quê tôi khi ra khơi phải chạy vòng quanh trên biển, lên đên, đội cái nắng khắc nghiệt của buổi trưa hè để tìm kế mưu sinh.

Tuy ngư dân ra khơi không cùng một lúc và đánh bắt cũng chia từng khu vực, nhưng cũng có những khi tìm hoài không thấy luồng cá. Họ sẽ tìm đến nhau để hỏi thăm nhau và bàn về tình hình con nước ngày hôm ấy như thế nào để đoán được hướng đánh lưới phù hợp. Khi mặt trời đứng bóng, thời điểm con nước chưa thật sự thuận lợi để đánh bắt, thì mọi người tranh thủ vào những ngôi nhà của ngư dân nuôi sò huyết để tránh nắng. Bữa cơm dội của những ngư dân theo nghề lưới cá đối để kịp đi bủa lưới khi con nước vừa đổi hướng. Những hoạt động của ngư dân đánh lưới cá đối tựa hồ như một cuộc rượt đuổi theo sự thay đổi của con nước hướng gió và luồng cá chạy. Vất vả là vậy, nhưng ngư dân quê tôi vẫn kiên trì, hăng hái với công việc của mình. Họ vẫn tìm thấy niềm vui trong tình nghĩa gắn bó, nương tựa lẫn nhau trong cuộc mưu sinh khó nhọc. Và rồi sự kiên nhẫn nào cũng có kết quả nhất định. Những giàn lưới cuối ngày, cá cũng nhiều hơn hẳn. Chỉ cần trúng luồng cá, thì mỗi giàn lưới dính vài chục ký cá đối là chuyện bình thường.

Cá vừa gỡ xong đã có thương lái đến thu mua. Làm nghề nào cũng có sự vất vả riêng của nó, nhưng nghề đánh lưới cá đối cũng đem lại thu nhập ổn định cho người.

Sau mỗi chuyến đi đánh bắt, cha tôi thường lựa những con cá tươi nhất trong mẻ lưới cuối ngày để nướng cho bọn tôi ăn. Đó không chỉ là phần thưởng dành cho bọn trẻ con chúng tôi, mà cũng là niềm hạnh phúc của cha. Đối với cha tôi, sau một ngày lao động mệt nhọc, được quây quần bên gia đình con cái chính là món quà quý báu nhất. Cá đối thơm ngon không chỉ no lòng con trẻ, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, ký ức tuổi thơ của chúng tôi, cho chúng tôi sự cảm nhận về nghề mưu sinh của gia đình, cảm nhận được tình thương ấm áp của cha mẹ dành cho chúng tôi từ những điều bình dị nhất.

bữa cơm trễ sau ngày lao động mệt nhọc nhưng ấm áp tình nghĩa gia đình, hàng xóm. Câu chuyện về con nước, hướng gió, luồng cá chạy hôm nay lại được kể rôm rã, đầy sự hào hứng. Nghề mưu sinh theo con nước lớn ròng, dẫu có vất vả, phơi nắng dầm sương, nhưng họ vẫn luôn bám trụ, kiên định với niềm tin giản dị, mộc mạc của người dân xứ biển. Đó là niềm tin vào thiên nhiên sẽ luôn chở che bao bọc cho những ngư dân chân chất, yêu nghề, bám biển.

Mỗi sớm mai khi bình minh lên, họ lại tất bật với công việc của mình, tất bật với những đợt đánh lưới mới. Người miền quê là vậy, hễ đã là điều gắn bó thân quen thì luôn cố gắng giữ gìn. Và tất cả những điều ấy vẫn luôn lưu dấu trong miền ký ức của mỗi người về nghề đánh lưới cá đối quê tôi.

0: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẹ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Tiwa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh qua phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
5: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5.000 là đủ rồi.
6: Mình tỉnh đi.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
5: Cái gì hả? Anh nói vậy là
1: giữa
5: sao?
1: Giữa tình yêu nồng cháy và

hận thâm sâu. TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả. Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa. Giá hàng hóa thiết yếu tại Israel tăng mạnh. Robot điều tiết giao thông tại Trung Quốc. Phần tin thể thao có tin U17 nữ Việt Nam để thua Trung Quốc ở giải châu Á. Câu lạc bộ Hà Tĩnh chia tay huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh. Chelsea đại bại ngay trên sân nhà. Giải vô địch quốc gia Hà Lan thoát cảnh đá lại 133 trận. MU chuẩn bị chia tay 9 ngôi sao. Sinner và Alcaraz viết thư phản đối vì tiền thưởng Roland Garros thấp. Thưa quý vị, hôm qua ngày 4 tháng 5, theo giờ địa phương, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết một nghi phạm đã nổ súng khi đối mặt lực lượng thực thi pháp luật tại khu quảng trường.
1: Theo phó giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Matt Quinn, các lực lượng chức năng đã bắn trả khiến nghi phạm trọng thương. Trong khi đó, một người khác đã trúng đạn của nghi phạm. Vụ nổ súng xảy ra không lâu sau khi đoàn xe của phó tổng thống Mỹ Jeb Vance đi qua khu vực này, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đoàn xe là mục tiêu. Cơ quan mật vụ Mỹ khuyến cáo người dân tránh khu vực này khi các đội cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường vụ nổ súng cách không xa Nhà Trắng, nơi Tổng thống Donald Trump đang tổ chức một sự kiện. Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong thời gian ngắn khi các nhà chức trách điều tra vụ việc. Cơ quan mật vụ đã đưa các nhà báo đang ở bên ngoài vào phòng họp báo và Tổng thống Trump tiếp tục sự kiện của mình mà không bị gián đoạn. Vụ việc trên xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng cố gắng xông vào bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng với súng và dao.
0: Israel đang phải đối mặt làn sóng tăng giá trên diện rộng, trong khi chính sách tiền tệ đứng trước lựa chọn khó giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
1: Từ đầu tháng 5, giá xăng RON 95 tăng lên 8,07 cent kèm mỗi lít, tương đương khoảng 2,15 đô la Mỹ, đẩy lạm phát vượt ngưỡng 2%. Trong lĩnh vực thực phẩm, giá các sản phẩm sữa thuộc diện quản lý nhà nước đã tăng trung bình khoảng 1,05%, trong khi các sản phẩm ngoài diện quản lý được điều chỉnh tăng từ khoảng 1 đến 5% tùy loại. Bên cạnh đó, giá nông sản tiếp tục tăng do nguồn cung gián đoạn, trong khi giá thuê nhà được dự báo tăng thêm 5 tại Israel hiện cao hơn 52% so với mức trung bình của các nước phát triển thuộc nhóm cao nhất thế giới. Các tổ chức tài chính dự báo lạm phát năm nay của Israel có thể ở mức 2,3-2,5%, cho thấy áp lực chi phí sinh hoạt sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.
0: Khi thành phố Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đón lượng khách du lịch tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài 5 ngày, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5, một đội robot quản lý giao thông thông minh đã được triển khai trên đường phố để hỗ trợ điều tiết giao thông và phục vụ du khách.
1: Ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, 15 robot giao thông thông minh đã được triển khai khắp Hàng Châu, bao gồm các điểm du lịch chính.

chơi. Cậu ấy có thể chịu được phần còn lại của vòng này hay không đấy? Bây giờ Gino cần kết thúc trận đấu này ngay. Kai sẽ dùng đến Blood Hắc Ám. Blue Will gặp nguy hiểm rồi. Đúng là liều lĩnh thật. Chắc tôi cần phải đảm bảo cậu không thể đứng lên được lại lần nào nữa. Kai đã lấy đồng xu của mình ra rồi. Đồng xu quyền lực, đi đi. Blood Hắc Ám, bắn.

Bluebell. Hay lắm. Bluebell đã gục ngã ngay trước thềm vô địch và cuối cùng đã thua trong trận đấu. Cuối cùng thì cậu ấy đã thua cuộc. Bluebell. Bluebell. Chúng ta phải làm sao với cậu ấy đây? Mấy ngày nay cậu ấy không ăn gì từ lúc nghe tin Bluebell không thể sửa chữa lại được nữa rồi. Đúng rồi đấy, ít ra cậu ấy cũng phải ăn gì chứ. Ngu ngốc quá. Không còn nhiều thời gian để tới trận đấu tiếp theo. Cậu ấy nên chấp nhận sự thật và tìm sự thay thế khác thôi. Cậu nói cái gì vậy hả Roy? Cậu nghĩ cậu ấy có thể đưa một chiếc xe khác lên chiến đấu hay sao chứ? Đúng đó, nói chuyện ngu ngốc. Gino và Bluebell ở bên nhau rất lâu rồi, biết chưa hả? Nghĩ tới lúc họ sắp chạm được đến mơ ước mà bây giờ Bluebell lại kết thúc như vậy. Nếu mình đã làm thì sẽ xong. Giờ chỉ chờ để cho con chip nhân tạo vào. Đó. Vậy là xong. Tiến sĩ Tori, cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất sử dụng các bộ phận của Bluebell. Anh làm tốt lắm. Tôi biết có thể tin tưởng anh trong việc này mà. Bluebell đã có đủ tất cả các tính năng. Nhưng vấn đề thực sự cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Gino và cả Bluebell cũng vậy. Hai đứa có thể làm được, tôi biết mà. Chào mấy đứa. Chào chú Mark. Chú Mark. Gino, con không cần phải buồn bã như vậy đâu. Chú đã sửa Bluebell xong rồi. Sao? Có thật không chú? Chú sửa được hả? Đương nhiên là được rồi con. Đó là công việc khá khó, nhưng chú đã làm được rồi. Bluebell được sống lại lần nữa sao hả chú? Đúng, sau khi cứu được con chip nhân tạo của nó, thì chú đã cài đặt gầm xe chiến thế hệ mới vào. Chú vừa nói xe chiến thế hệ mới có đúng không? Đúng, là xe chiến với tiềm năng ẩn giấu đáng kinh ngạc. Và giờ nó có thể dùng vài kỹ năng đặc biệt khá là mạnh luôn đấy. Đây, con mau gọi nó ra đi con. Con hồi hộp quá. Đây không phải là giấc mơ, đúng không? Không đâu, con muốn được nhìn thấy cậu ấy ngay. Bluebell, cậu ra ngoài đây đi. Bluebell, cậu đã quay trở lại thật rồi. Bluebell, sao vậy? Là mình, Gino đây, sao vậy? Chú Mark ơi, có chuyện gì vậy hả chú? Chú đoán là nó không nhận ra con nữa rồi. Chú có thể cứu được con chip nhân tạo của Bluebell, nhưng lại không may rằng nó đã mất hết dữ liệu ký ức rồi, không lấy lại được nữa, cũng như giống mất trí nhớ vậy đấy. Coi như con phải dạy lại cho nó từ đầu rồi đấy. Sao? Bluebell mất hết trí nhớ rồi ạ? Có cơ hội để nó lấy lại ký ức trong những hoàn cảnh đặc biệt mà con. Nghe này Gino, chú biết quan hệ giữa con

và Blue Quill sẽ làm được điều đó. Và con có thể phát huy sức mạnh đặc biệt trong con người nó. Con biết rồi chú Mark, con sẽ thử xem sao. Bây giờ để chúc mừng Blue Quill sống lại, thì mình sẽ hát cho các cậu nghe một bài hát đặc biệt. Cái gì? Thôi không cần vậy đâu. Không cần hát hò làm gì. Aria, dừng lại ngay đi được không? Được rồi. Blue Quill, cậu đừng buông chân ga mà chạy thẳng tới đoạn cua đó có được không? Không, không phải chạy như vậy. Cậu không thể chạy chậm khúc đó. Được rồi, chúng ta sẽ thử lại một lần nữa. Blue Quill, cậu đi đâu vậy? Blue Quill, đừng làm dối lên như vậy nữa mà. Quay lại tập luyện đi. Thôi, cứ mặc kệ nó đi. Bóng của mình. Này nhóc, không. Blue Quill,

Chờ đợi cũng khá lâu rồi nhỉ. Giờ đã đến lúc loại bỏ hết đám xe chiến một lần và mãi mãi trên thế giới.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Bóng tối trỗi dậy phần 1.

Blue Quill, cậu không sao chứ? Có bị thương không? Cậu đừng lo quá, Gino. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Xong, chú đã làm được rồi. Blue Quill, cậu không sao chứ? Sao giờ chú Mark? Blue Quill không sao chứ? May mắn là không có thương tích gì nặng cả, con à. Con cảm ơn nhé, chú Mark. Blue Quill, cậu tốt bụng quá. Cảm ơn cậu đã cứu mình. Ta muốn tất cả xe chiến trên thế giới này nằm gọn trong lòng bàn tay của ta. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải phá hỏng tất cả xe chiến trên thế giới. Hai người đã chuẩn bị kế hoạch gì chưa?

Dạ rồi, nó ở đây thưa chủ nhân. Một khi xe chiến uống phải viên thuốc không ngờ này rồi thì bọn chúng sẽ bị đau bụng kinh khủng. Sau đó xe chiến và chủ nhân của chúng sẽ hoàn toàn bị hỗn loạn và mất kiểm soát. Ta thích ý tưởng này rồi đấy. Đi đi bóng đêm, lan tỏa ác mộng đi. Dạ thưa chủ nhân. Mình vẫn không thể nào tin được hết. Một đường ánh sáng xuyên qua. Xin hãy dừng lại. Ở đâu đó Blue Quill xuất hiện. Blue Quill, cậu thực sự rất tuyệt đấy. Sao một chiếc xe nhỏ lại có một sức mạnh như vậy nhỉ? Cũng có thể lắm. Đó chính là sức mạnh tiềm ẩn của xe chiến thế hệ mới. Sức mạnh tiềm ẩn sao? Đúng vậy, chú Mark đã nói có sức mạnh tiềm ẩn bên trong Blue Quill mà. Đúng là thật hiện đại, thật xuất sắc. Có thể cậu ấy có sức mạnh khác nữa đấy. Cậu nghĩ sao hả? Cậu nói mình đi, Blue Quill. Được rồi, một trận đấu luyện tập với Sona thì sao đây? Sona, cậu có muốn chơi không? Cái gì? Trận đấu luyện tập? Cậu nghĩ có thể xử lý được Blue Quill vĩ đại này hay sao? Nhớ nhá, cậu sẽ không cưỡng lại được vẻ đẹp này của mình với Sona đâu. Cứ chờ tới đi. Gino, Ari, hai đứa sẵn sàng chưa? Chuẩn bị bắt đầu. Nhận lấy chiêu này đi. Chiêu tình yêu. Bắt đầu nào. Súng xung quanh. Bắn.

Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy hả Sona? Hai cậu đang làm gì vậy? Dừng lại đi. Đúng là xấu hổ thật mà. Chuyện này không được bình thường rồi. Blue Quill hư hỏng rung động trước người đẹp rồi. Táo không rơi từ trên cây xuống đâu, mấy đứa biết không? Blue Quill, tránh xa cậu ấy ra. Thôi mà. Cả chủ nhân và xe chiến đều có điểm yếu là người đẹp rồi. Cậu nói người đẹp hả? Cậu nói tới ai vậy? Cậu là người đẹp hả? Đương nhiên đó là mình và Sona rồi còn gì. Cậu không thấy Blue Quill rung động trước cậu ấy hay sao? Ai lại rung động trước cậu được chứ? Tự soi gương đi. Cái gì? Cậu mau rút lại những gì cậu nói ngay đi, Gino. Gino, dừng lại ngay. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nhưng mà đó là sự thật. Cậu soi gương cho kỹ đi. Chắc chắn cậu không phải người đẹp rồi. Mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Chết tiệt. Chào mừng mọi người đến với sự kiện quảng bá viên thuốc năng lượng. Viên thuốc năng lượng cao cấp được làm từ những năng lượng tốt nhất. Hôm nay chỉ duy nhất ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra mức giá chỉ phân nửa. Viên thuốc tốt nhất, uống vào là đảm bảo chỉ có đau bụng ngay lập tức. Ai bảo cậu nói ra chuyện đó làm gì vậy? Chỉ cần nhảy hay là làm gì đó sẽ thu hút được nhiều người thôi. Nhảy hả? Tôi thích nhảy lắm. Mắc cười quá. Ngộ nghĩ thật. Tốt lắm. Đây, không phải ngày nào bà cũng thấy món này đâu. Chỉ nửa giá cho viên thuốc năng lượng tốt nhất cho xe chiến đáng yêu của bạn. Ngay cả chiếc xe yếu nhất cũng trở nên mạnh mẽ. Tin lời tôi và dùng thử đi. Một khi thử thì các bạn sẽ không tin được xe chiến của chúng tôi đã uống và trở nên mạnh hơn. Tôi thực sự rất kinh ngạc về điều đó. Nhìn bên kia đi, chỉ có nửa giá, cực kỳ rẻ luôn.

luôn. À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Party, mình đến mua một viên cho cậu ấy. Được đấy, vui lòng xếp hàng vào. Đây, mỗi người một viên. Cảm ơn, của cậu đây. Tránh ra đi, chúng tôi trước. Nào, đừng có chen hàng vậy chứ. Nếu tôi không công bằng như vậy thì cậu cứ thử đi. Mấy người này không đàng hoàng một chút nào cả, thô lỗ không chịu được. Nhanh lên, đưa chúng tôi trước đi. Nhanh lên đi. Được thôi, đợi chúng tôi một chút nhé. Không cần xếp hàng mà vẫn lấy được trước. Đúng là bực mình ghê. Được rồi, cho tôi một viên đi. Không vấn đề gì. Của cậu đấy, sẽ không hối hận đâu. Này các cậu, mình mua cái này chỉ bằng nửa giá đấy. Giảm giá 50% hả? Nếu mình mà biết thì mình cũng đã đi mua rồi. Ghen tị hả? Poti, cậu thử đi. Hôm nay là sinh nhật của cậu đấy, cậu nhớ không? Tràn đầy năng lượng luôn. Đúng là đáng ngạc nhiên thật. Cậu ấy uống thuốc lợi hại rồi. Là một trận luyện tập với Blue Quill thì sao? Chơi luôn. Hôm nay cậu sẽ không thể nào đánh bại được Poti đâu. Khẳng định 100% luôn. Nói nghe này Poti, nhẹ tay với họ thôi nhé. Sẵn sàng chưa? Đếm 1, 2, 3. Bắt đầu. Poti lao thẳng về phía trước đi. Đánh bại Blue Quill nào. Blue Quill, chúng ta chọc ghẹo Poti ốc sên nào. Này Maru, Poti không thể nào bình tĩnh lại được kìa. Cậu có nghĩ vậy không? Cậu đừng lo Gino, mình sẽ đánh bại cậu bằng mọi giá. Vậy thì được thôi, chúng ta bắt đầu chứ. Súng xung quanh, bắn. Chẳng là gì cả, cậu ấy sẽ làm cậu kinh ngạc thôi. Súng bão táp, bắn nào. Cả hai cậu tuyệt quá. Trận đấu này sẽ thú vị lắm đây. Tiếp tục đi nào. Tụi này chỉ mới bắt đầu thôi. Cậu sẵn sàng chưa? Cậu hỏi sẵn sàng chưa hả? Cậu nên chuẩn bị đi. Mình sẽ thổi bay cậu ngay cho mà xem. Được thôi Blue Quill, cho thấy chúng ta có gì đi. Tấn công. Cậu cũng vậy Poti. Tấn công. Nhận lấy tia chớp xanh. Poti, cậu không sao chứ? Blue Quill, cứ tiếp tục đi. Này Poti, cứ việc qua đi. Lao tới. Vượt qua được đó hả? Có vẻ khá ấn tượng đấy. Nhưng cú tấn công chậm không lừa được tụi mình đâu. Hiểu ý mình không? Vậy hả? Hãy coi xem cậu còn né được bao lâu. Cứ né thử xem. Súng bão táp. Đã nói là chậm rồi mà. Blue Quill sẽ không bao giờ trúng đòn tấn công đó đâu. Tiếp tục gây bão đi. Tên lửa Nico, bắn hào. Đúng là Blue Quill nhanh quá. Có thể Poti sẽ gặp khó khăn trong trận đấu này rồi. Không đâu, Maru đang làm cho Blue Quill kiệt sức đấy. Chúng ta đều biết Blue Quill có lợi thế về tốc độ, nên cậu ấy làm cho Blue Quill chậm lại. Từ đó tấn công sẽ có tác dụng. Cứ nhìn kỹ đi, tốc độ của Blue Quill đã giảm đáng kể rồi đấy. Giờ thì chúng ta hạ gục họ. Poti súng bão táp. Tuyệt lắm. Giờ sẽ tới đòn cuối cùng. Cú tấn hỏa tên lửa. Blue Quill, thêm một cú nữa này.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Kiên Giang, cửa ngõ ra biển của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến một số nước trong khu vực. Một dải đất nằm trung vùng vịnh Thái Lan với hai thành phố và năm huyện có đường ven biển thuộc tuyến đường ven biển Việt Nam, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Đường ven biển Kiên Giang mang đặc thù của biển bồi lắng phù sa và có cả những bãi cát mênh mông, nơi lưu dấu lịch sử khẩn khoan và công cuộc đấu tranh giữ gìn bờ cõi. Những xóm biển trù phú, những khu du lịch biển xinh đẹp, sự can trường khát vọng tư duy kinh tế mới cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới ven biển Tây Nam

Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ký sự dọc đường ven biển Kiên Giang. Và thưa quý vị, ekip chương trình vẫn còn đang có mặt tại huyện Hòn Đất, một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Kiên Giang thuộc vùng Tứ Giác Long Xuyên. Điểm nhấn ở hành trình khi đến với địa phương này mà chúng tôi đã từng giới thiệu đến quý vị đó chính là dự án tuyến đường bộ ven biển rạch giá Hòn Đất Kiên Lương đang được kỳ vọng tạo nên sự bứt phá mới trong nhịp sống của bà con nơi đây. Còn ở kỳ này, điểm nhấn mà Thúy Tài muốn gửi đến quý vị cùng cảm nhận đó chính là bức tranh sản xuất nông nghiệp tạo nên những gam màu mang dấu ấn đặc trưng.

0: Huyện Hòn Đất có diện tích sản xuất nông nghiệp trên 95.000 hecta trong tổng số 103.000 hecta đất tự nhiên. Trong đó, cây lúa là cây nông nghiệp chủ lực. Địa phương này cũng là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm với sản lượng vượt mức 1 triệu tấn một năm, đóng góp 1/4 sản lượng lương thực của tỉnh. Tại địa phận huyện Hòn Đất, theo cách hiểu địa phương, tính từ quốc lộ 80 được chia thành hai khu vực Bắc quốc lộ 80 và Nam quốc lộ 80. Theo đó, mặt giáp biển Tây là vùng Nam quốc lộ 80. Ở khu vực ven biển này, diện tích trồng lúa chiếm trên 24.000 hecta. Nhiều cánh đồng lúa được nhà nông canh tác trải dài đến tận chân đê quốc phòng, có hơn 4 hecta đất giáp đê quốc phòng. Chị Đây Thị Bích Hợp thực hiện trồng lúa hơn 3 năm trở lại đây. Mỗi năm chị Hợp thực hiện hai vụ lúa là vụ đông xuân và hè thu với giống lúa Nhật DS1 cùng với chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đây là giống lúa mới đang được nhà nông vùng ven biển lựa chọn canh tác.
1: Thì vùng đất này trước thì mặn nó cũng thấp, mới trúng được vài 3 năm nay, cũng như là mình mặn qua cái giống hột tròn này vậy đó, là nó trúng hơn cái giống lúa ngày xưa. Qua cái giống lúa Nhật thì cái canh tác nó sẽ dễ hơn cái lúa ngang hồi xưa, là nó chịu đựng được với thời tiết, với nó hợp với vùng đất. Cái đồng lời của mình, cái lãi suất á, nó cũng tăng hơn chút đỉnh vậy đó. Thì so với cái vùng đất mà cánh trên nước người ta là mình sẽ nặng hơn phân nè, rồi thuốc mình xài cũng nặng hơn người ta vậy đó.
0: Thời điểm hiện tại, đồng lúa chị Hợp đang bước vào đợt thu hoạch vụ hè thu. Theo chị Hợp, năm nay do thời tiết mưa nhiều nên canh tác gặp khó khăn. Tuy nhiên, tình hình giá cả vẫn ổn định, dao động từ 7.500 đến 8.000 đồng một ký. Về sản lượng, nếu vụ đông xuân thu hoạch đạt 1,2 tấn một công, thì vụ hè thu đạt 900 kg một công. Với sản lượng này, trồng lúa vụ hè thu tại vùng ven biển Nam quốc lộ 80 đạt năng suất hơn vụ hè thu tại khu vực Bắc quốc lộ 80. Điều này được lý giải do phần lớn là vì thổ nhưỡng có đặc tính phù sa ven biển và phèn mặn. Từ đó, lịch mùa vụ dùng đất này sẽ được bà con thực hiện sớm hơn một tháng. Nhờ vậy, đồng ruộng nơi đây ít bị ảnh hưởng thời tiết.
2: Cái vùng đất ven biển ở từ Gạch Giá đến Hòn Đất, đến Kiên Lương, và cái vùng đất ven biển ở ở An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, thì hai cái vùng này thì do nó là ven biển Tây, do đó cái điều kiện thổ dưỡng nó cũng tương đương. Tuy nhiên ở cái vùng ven biển Hòn Đất thì cái phèn nó sẽ nhiều hơn so với ở cái vùng mà ven biển An Biên, An Minh. Trên vùng đất phèn thì nó có những cái chung vi lượng rất là nhiều hơn so với những cái vùng đất dưới kia, do đó mà bà con chúng ta trồng lúa ở những cái vùng ven biển của huyện Hòn Đất thì nó sẽ, cái chất lượng gạo nó sẽ ngon hơn so với những cái vùng vùng khác. Có một cái điều rất là đặc biệt là nó ven biển và nó hình thành nên một cái vùng đất ven biển rất là đặc biệt. Thì ở đây thì ngoài cái chất đất ở đây là chung là quy lượng đa lượng, thì ở cái vùng ven biển này nó có hình thành nên một cái hệ sinh thái đất là có cái hàm lượng chung vi lượng rất là tốt. Do đó khi mà mình trồng những cái loại cây trên cái vùng đất mà lợ ven biển này thì cái chất lượng của cái trái nó rất là ngon. Khi ăn vô nó có sự khác biệt so với những cái vùng đất phù sa ngọt. Tại vì ở đây là cái vùng đất phù sa ven biển kết hợp với cái phèn, thì do đó mà nó hình thành có những cái chung vi lượng trong đất rất là tốt để bà con phát triển cái loại cây ăn trái đặc sản cho cái vùng này.
0: Trên thực tế, ngoài trồng lúa, nhiều nhà nông có ít đất sản xuất ở vùng Nam quốc lộ 80 còn thực hiện nhiều mô hình trồng các loại hoa màu, nông sản đạt năng suất cho thu nhập ổn định. Tại xã Bình Sơn có một loại nông sản đặc trưng có thương hiệu nước tiếng gần xa, đó là bí rợ dàm răng. Điều này đã trở thành niềm tự hào của người dân về vùng quê này. Theo trí nhớ của nhiều lão nông, tên gọi dàm răng là địa danh hiện nay thuộc địa phận xã Sơn Bình. Bí rợ được trồng ở vùng đất dàm răng này có trên 50 năm,

0: Điều kiện thổ nhưỡng mà bí rợ được trồng ở đây lại dẻo và thịt dày thơm ngon hơn các loại bí khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Thích Tài đang có mặt tại rẫy trồng bí Vàm Răng, nhà của chú Ba Chiến, thuộc địa phận ấp Kinh Na, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất. Và hiện nay thì rẫy trồng bí của chú Ba đã vừa mới thu hoạch xong và bắt đầu cho một vụ gieo trồng mới. Như vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mùa vụ thu hoạch đã qua, cũng như là công việc gieo trồng ở nơi đây trong thời gian tới như thế nào quý vị nhé.

0: Con được biết là mình đang bắt đầu một cái mùa vụ mới. Thì đợt này thì chú ba trồng bao nhiêu cây bí?
1: Chuẩn bị dắt xuống có một thiên. Ngàn cây, ngàn bụi.
0: Rồi mình trồng cây bí này là cỡ khoảng bao nhiêu lâu thì mình thu hoạch?
1: Đó là 70 ngày thu hoạch rồi.
0: Cái đợt vừa rồi thì chú ba thu hoạch là sản lượng được bao nhiêu chú ba, rồi giá cả như thế nào hả chú?
1: Cỡ 8 tấn à, nó bị tính trồng hết luôn, diện tích này là 17 ngàn lận. 1 ký là 15 ngàn, thì được 1 tấn thì 15 triệu. Thì 1 hectare chắc lợi nhuận cũng 60-70 triệu, trừ chi phí rồi hết rồi.
0: Công việc mà mình trồng bí ở đây nè chú ba, thì mình có những cái thuận lợi, những cái khó khăn như thế nào hả chú ba?
1: Thứ nhất là vụ là tháng 2 đầu mùa đó là rất là thuận lợi. Nếu mà thời tiết nó thuận thì bí rất là trúng. Rồi mình bán bông cũng được một phần. Rồi hết bông rồi tới trái, rồi bán trái rồi tới đọt. Nó tính ra nó cũng lợi hơn lúa. Nó là dùng đất dầm răng này là đất nó trồng xuống là nó dẻo, bí nó dẻo hơn khác cái vùng khác. Thì vậy đó, thành ra là bí rất là ngon. Cũng hơi khó vì nếu nó trồng được nhiều thì thương lái nó không có xuống, không là thương lái nó ít, nó không có tiêu thụ mạnh.
2: Năm 2017, bí rợ dàm răng được công nhận nhãn hiệu tập thể, giá bí rợ được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường tiêu thụ vẫn đang là vấn đề trở ngại cho người canh tác. Hơn nữa, thời tiết biến đổi, mưa nhiều ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất, khiến nhiều hộ nông dân không còn mặn mà với loại nông sản đặc trưng này. Ở thời điểm này, nhiều hộ dân chọn luân canh bí hồ lô, bí đao để đảm bảo thu nhập và duy trì hoạt động sản xuất. Trong định hướng lâu dài, ngành nông nghiệp huyện Hòn Đất đang hướng đến xây dựng đánh giá phân hạng đạt chuẩn OCOP cho bí rợ dàm răng. Để cảm nhận về một gam màu khác của bức tranh nông nghiệp vùng ven biển Hòn Đất, chúng tôi di chuyển đến xã Thu Sơn. Đây là xã bãi ngang ven biển, có diện tích trồng xoài lớn nhất huyện và được trồng tập trung chủ yếu dưới chân núi của ba hòn: Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo. Chính từ địa hình đồi núi và khí hậu ven biển đã tạo nên sự khác biệt về chất lượng cho trái xoài nơi đây.
3: Ngoài cái việc ngành nghề chính là trồng lúa và hiện nay là cái nghề làm xoài, đặc biệt là cái Thổ Sơn là có cái địa hình rất thuận lợi cho cây xoài, đồi núi có ba cái hòn thì cũng tương đối lớn. Thì trước đây thì bà con dân tộc Khmer cũng tham gia trồng xoài rất nhiều, nhưng mà đại đa số là trồng xoài hột, kêu là xoài tạc, như xoài đu đủ, xoài thanh ca, các loại xoài như xoài voi rồi là nó không có hiệu quả kinh tế. Lãnh đạo địa phương cũng quan tâm, cũng có mạnh dạn là xây dựng nhiều cái nghị quyết để bà con chuyển đổi những cái mô hình, một số cái loại cây xoài kém hiệu quả sang trồng cây xoài hiệu quả hơn. Giờ cái vùng đất kém hiệu quả trong trồng lúa có thể là mạnh dạn để trồng cây ăn trái, đặc biệt là cây xoài mà tên là xoài cát Hòa Lộc. Hiện nay á là xoài ở đây là chất lượng tương đối khá tốt. Xoài là hạt nhỏ, cơm dày, nó vị ngọt thanh, là chất lượng rất cao.
2: Từ việc chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, xoài cát Hòa Lộc trở thành cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con xã Thổ Sơn. Đây cũng là cây trồng sớm được áp dụng canh tác theo quy trình và kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Gáp.

0: Các nhà vườn phải bao trái đẹp, hạn chế các loại sâu bệnh trên xoài, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, tạo sản phẩm sạch. Từ năm 2019, Hợp tác xã trồng xoài cát Hòa Lộc có 17,3 hectare xoài cát Hòa Lộc được công nhận đạt chuẩn Việt Gáp. Hiện tại, xoài cát Hòa Lộc của Hợp tác xã đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao và có trên 300 hectare diện tích trồng xoài được cấp mã số vùng trồng. Hiện tại, địa phương đang hướng đến kêu gọi vận động một số đơn vị thu mua xoài trên địa bàn ký bao tiêu sản phẩm, tìm những nguồn tiêu thụ lớn, đảm bảo giá trị cân xứng cho sản phẩm để nhà nông phát triển bền vững hơn.
1: Vùng Nam Lộ là cái vùng mà giáp biển nên trước đây là thường xuyên ảnh hưởng của mặn, nên việc là sản xuất cây ăn trái hay rau màu và lúa rất nhiều khăn. Nhưng mà trong thời gian đây nhờ là vận hành hệ thống cống ven biển của huyện do chi cục thủy lợi tỉnh quản lý, toàn huyện có 37 cống, thì đến giờ này thì cơ bản là đã hạn chế được cái mặn xâm nhập, do đó là cái việc bố trí cây trồng vật nuôi của huyện ở vùng Nam Lộ này cơ bản ổn định. Thứ nhất là bố trí những cái loại cây ăn trái là phù hợp quanh núi để mà những nơi là có diện tích đất cao để bố trí cây ăn trái, còn những diện tích đất trũng kém quả thì chuyển qua một vụ nuôi tôm, và một số diện tích mà đất mà có độ phì nhiêu cao thì chuyển qua diện tích trồng rau màu các loại, đặc biệt là bí dầm răng, thì định hướng tới đây tới 25 và định hướng đến 30 thì vùng Nam Lộ là tập trung phát triển, là thứ nhất là chuyển đổi một vụ lúa một vụ tôm tăng lên là khoảng chừng 3.000 hecta, và thứ hai nữa là chuyển là cây ăn trái, thứ ba là chuyển một phần sang là rau màu, kiểu là tập trung là cái bí dầm răng để mà tăng thu nhập sinh kế cho người dân trong cái hướng tới.
0: Dừng chân ở huyện Hòn Đất hôm nay để thấy được sắc xanh đặc trưng của bức tranh nông nghiệp vùng ven biển này. Đây chính là thành quả của công cuộc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương, mà ở đó thể hiện sự đồng thuận, ý chí của nhà nông, sự quan tâm của đảng và nhà nước, mà trọng tâm đó chính là sự đầu tư kết cấu hạ tầng, những dự án, công trình thủy lợi, đặc biệt là hiệu quả của những công trình thoát lũ ra biển Tây, đê biển, hệ thống cống ngăn mặn, dẫn ngọt, phục vụ sản xuất. Và nội dung này chúng tôi sẽ còn kể trong tập tiếp theo. Mời quý khán giả đón xem.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin 18 giờ hôm nay, phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý trong bản tin.
0: Bàn giao dứt điểm mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 91 trong tháng 6.
1: Gần 6.000 hecta lúa ở Hà Tĩnh bị thiệt hại do dông lốc.
0: Mũi Cà Mau, cực tăng trưởng mới của du lịch đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong phần tin an toàn trật tự có thông tin, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trọng án tại Quảng Trị.
0: Tuyên phạt các bị cáo trong vụ lừa đảo vi phạm tín dụng gây thiệt hại hơn 73,3 tỷ đồng.
1: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay là nội dung sắp thi điểm dùng phát thải thấp đầu tiên tại Hà Nội. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91.

0: nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm đặc biệt quan trọng, Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt để dứt điểm tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng.
1: Về tiến độ thi công lũy kế thực hiện gói thầu xây lắp mới đạt 5,09% giá trị hợp đồng. Do thiếu mặt bằng sạch, các nhà thầu đang phải thi công cầm chừng, đặc biệt hạng mục cầu Bình Thủy đang chậm từ 3 đến 4 tháng so với kế hoạch. Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Lê Quang Tùng khẳng định việc hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ là hình mẫu để thành phố rút kinh nghiệm cho các công trình hạ tầng tiếp theo, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội của Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, chính quyền và người dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội đã nỗ lực ngày đêm triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tháo dỡ công trình, nhà ở.
2: Đến nay đã có 8 tổ chức và 324 trên 326 hộ gia đình cá nhân chấp thuận bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 99%. Đáng chú ý, nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao trước thời hạn, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.
3: Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thủ đô. Trong dự án này, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà phải giải phóng mặt bằng gần 44.500 mét vuông đất của 9 tổ chức và 326 hộ gia đình cá nhân. Hiện đã có 8 tổ chức và 324 hộ chấp thuận bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 99%. Trong suốt thời gian nghỉ lễ, đơn vị thi công phá dỡ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gồm 5 máy cẩu xúc cỡ lớn, 20 xe tải loại 20 tấn và gần 50 công nhân tổ chức thi công liên tục theo 3 ca trên một ngày. Nhiều người ăn nghỉ ngay tại công trường để đảm bảo tiến độ thực hiện. Mỗi vị trí đều có lực lượng thay thế kịp thời, duy trì tiến độ ổn định song song với việc kiểm soát môi trường. Cầu Trần Hưng Đạo là tuyến kết nối trực tiếp khu vực trung tâm Hà Nội với khu vực phía đông, góp phần hoàn chỉnh trục giao thông Đông Tây, tạo dư địa phát triển mạnh mẽ cho đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội.
0: Do ảnh hưởng bởi dòng lốc mưa đá, trong đêm 3 tháng 5 đã khiến gần 6.000 hecta lúa xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh bị đổ ngã, thiệt hại nặng.
1: Các địa phương có diện tích bị ảnh hưởng lớn như phường Bắc Hồng Lĩnh 480 ha, xã Kỳ Xuân 550 ha, xã Kỳ Thượng 110 ha, xã Cẩm Lạc 335 ha, xã Cẩm Hưng 360 ha. Cùng với lúa xuân bị ảnh hưởng, dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá đêm 3 tháng 5 cũng đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Một số cột điện bị đổ, các địa phương đã tiến hành kiểm tra, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng.
0: Không chỉ là địa danh mang tính biểu tượng về địa lý, Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới của du lịch đồng bằng sông Cửu Long.
2: Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, đây được xem là hướng đi chiến lược giúp vùng đất cực Nam Tổ quốc khẳng định vị thế và sức hút trên bản đồ du lịch.
1: Theo Ban Quản lý Khu Du lịch Mũi Cà Mau, trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, khu du lịch đã đón trên 11.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến với Mũi Cà Mau tăng đột biến, ước hơn nửa triệu lượt. Nguyên nhân là do thông xe tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, hạ tầng giao thông từ trung tâm tỉnh đến với xã Đất Mũi cũng được đầu tư hoàn chỉnh. Mặt khác, các loại hình dịch vụ ở khu du lịch Mũi Cà Mau cũng được nâng tầm về chất, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cho du khách. Năm 2026, Đất Mũi đặt mục tiêu phấn đấu thu hút khách tham quan, trải nghiệm du lịch khoảng 1,1 triệu lượt với doanh thu ước đạt 1.100 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu, tỉnh Cà Mau phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ, nhất là loại hình nghỉ dưỡng, giải trí trải nghiệm và ẩm thực, đồng thời khai thác tốt lợi thế vị trí địa lý, cảnh quan môi trường nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc để tạo nên giá trị đặc sắc và sức hút của du khách khi đến đây.
2: Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Đồng Hới, khiến một người tử vong, một người bị thương.
1: Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 tại tổ dân phố Đức Môn, phường Đồng Hới. Nạn nhân tử vong là bà BTG, người bị thương là chồng bà D. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm ban đầu được xác định là con trai thứ ba của hai nạn nhân. Đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.
3: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt bị cáo Hứa Sường 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. hai cựu cán bộ tín dụng mỗi bị cáo 5 năm tù, 6 bị cáo khác nhận từ 3 đến 6 năm tù trong vụ án gây thiệt hại hơn 73,3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ vụ việc, tuy nhiên không bị xử lý do đã qua đời. Theo cáo trạng, dù không đủ điều kiện pháp lý và năng lực tài chính, công ty Phú Mỹ vẫn lập hồ sơ vay vốn không đúng thực tế để triển khai dự án khu dân cư tại huyện Bình Chánh. Từ năm 2007, doanh nghiệp được giải ngân gần 250 tỷ đồng, dần sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại lớn. Dự án cũng cho thấy nhiều sai phạm trong quá trình thẩm định, phê duyệt và giám sát sử dụng vốn vay, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
1: Trên tuyến đường Láng Hạ, Hà Nội, một xe tải chở bùn đất đã để vật liệu rơi rải kéo dài trên mặt đường, khiến nhiều đoạn trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường đô thị. Theo ghi nhận, dịch bùn đất kéo dài qua nhiều đoạn tuyến gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm buổi sáng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn, đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công huy động nhân lực phương tiện thu dọn bùn đất. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện với các lỗi làm rơi rải vật liệu và vi phạm về kích thước thùng hàng. Theo quy định hiện hành, tổng mức xử phạt lên tới 34,5 triệu đồng. Lái xe bị trừ điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.
0: Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội dự kiến thí điểm dùng phát thải thấp đầu tiên tại khu vực trung tâm Hoàn Kiếm nhằm giảm thải ô nhiễm không khí và tình trạng ùn tắc giao thông.
2: Theo dự thảo đang được lấy ý kiến, khu vực thí điểm có diện tích khoảng 0,5 km², giới hạn trong 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm.
0: Việc triển khai mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện hướng tới đô thị xanh và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
3: Cụ thể bao gồm các khu vực sau: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ với gần 20.000 dân sinh sống. Trong phạm vi này, xe máy xăng chạy dịch vụ công nghệ sẽ bị cấm hoàn toàn. Với xe máy xăng cá nhân chỉ hạn chế theo khung giờ cao điểm du lịch và cuối tuần từ 18 giờ đến 24 giờ ngày thứ Sáu và từ 0 giờ đến 24 giờ thứ Bảy Chủ nhật. Như vậy, điểm người dân cần lưu ý là sẽ không cấm toàn bộ xe máy xăng ngay lập tức.
4: Giai đoạn đầu là chúng ta sẽ thực hiện tại bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến tháng 12, 31 tháng 12 năm 2026. Trong đó thì chúng ta sẽ thực hiện tại cái vùng lõi với 11 tuyến phố của khu vực phường Hoàn Kiếm. Bản chất của nó thực ra nó chính là cái đang duy trì cái phố đi bộ hiện nay. Thì chúng tôi xin khẳng định lại đó là Hà Nội không cấm các xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 7 cho đến hết 2026.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề án về thí điểm triển khai dùng phát thải thấp sẽ được trình vào kỳ họp gần đây nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố, dự kiến trong tháng 5 này. Trong giai đoạn thí điểm, thành phố sẽ ưu tiên tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chủ trương mới, đồng thời chuẩn bị hạ tầng cần thiết như trạm sạc, điểm đổi pin, bãi đổ trung chuyển, tăng cường vận tải công cộng và các phương án hỗ trợ vận chuyển phương tiện. Đây được coi là những điều kiện cần thiết và đồng bộ để triển khai thành công dùng phát thải thấp.
5: Cái phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, ví dụ như là các cái xây dựng thêm các cái tuyến đường giao thông mà các cái tàu điện hoặc là các cái phương tiện mà ví dụ như là xe buýt chạy bằng điện. Đấy, thì cũng là những cái phương tiện mà giao thông xanh. Đấy, tuy nhiên là chúng ta cũng còn một rất là nhiều cái công việc phải làm. Đấy là về cơ sở hạ tầng, đấy là cái việc mà xây dựng thêm cái mạng lưới phương tiện giao thông công cộng làm sao cho nó thuận lợi hơn và tốt hơn, đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của người dân.
3: Theo các chuyên gia, chính sách môi trường chỉ thành công khi người dân thấy mình được hỗ trợ chứ không phải bị áp đặt. Dùng phát thải thấp là mô hình đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng và đang triển khai thành công mô hình này như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Jakarta, London, Paris, Berlin, Tokyo. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang là thách thức lớn đối với Hà Nội, việc triển khai thời điểm này là cần thiết.
6: Chúng ta phải hiểu cho đúng thế nào là vùng phát thải thấp, những điều kiện gì phải có trong vùng phát thải thấp. Thì tôi xem trên

0: các cái phương tiện thông tin đại chúng và đọc một số các cái văn bản thì tôi thấy là chúng ta đang đi đúng hướng.
1: Kết quả thí điểm tại vùng lõi sẽ tạo nền tảng quan trọng để thành phố rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế chính sách và nghiên cứu mở rộng mô hình này ở các khu vực phù hợp khác. Theo lộ trình của dự thảo đề án, tới tháng 7 năm 2027, xe máy xăng cũng tiến tới phải kiểm định khí thải.
2: Và để chuẩn bị việc này thì cũng đang vẫn là cái giai đoạn mà chúng ta trước khi mà chưa có cái chính sách về kiểm định thì chúng ta vẫn có thể lưu hành bình thường.
1: Thành phố đang tiếp tục nghiên cứu nhiều nhóm giải pháp đồng bộ với kỳ vọng qua từng giai đoạn các giải pháp tuyên truyền, kiểm soát phương tiện, hoàn thiện hạ tầng, giám sát thông minh và hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sẽ từng bước phát huy hiệu quả, góp phần giảm phát thải, mang lại bầu trời xanh, không khí sạch cho người dân thủ đô.
3: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị. Gửi về địa chỉ email bản tin18h@atva.gmail.com.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

0: Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa, cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đang xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Vườn Quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và diện tích cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vườn quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với là cái diện tích nó quá lớn từ Việt Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái

0: phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương, để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền, người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
1: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh giếng nước, đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và ban giám đốc vườn quốc gia, cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí bí thư tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại vườn quốc gia Phú Quốc và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
2: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa, thì trong đó là chú trọng đến cái những cái khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm, thế thì cái nơi cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi, cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết, và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày, đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục, cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ, để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn, và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất, ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
3: Về phòng cháy thì bố trí tuần tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây, để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra. Cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước, rồi mình mới điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận, tiếp ứng. Còn cái trang thiết bị khác thì máy áp lực rồi thì đầy đủ hết rồi, có thì cháy lớn thì mình sẽ mang ra sử dụng. Đối với trong lực lượng trong

0: Rừng là tài sản quý giá, có tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả người dân. Vì vậy, mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng ở chỗ như vậy là cái tuyên truyền, cho nên mọi người dân người ta hiểu biết được thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền mà đến từng người dân ấy.
0: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái.

0: các cái trường hợp vi phạm. Còn lại thì đã thực hiện các cái biện pháp về kỹ thuật, về cài, về ủi các đường băng cản lửa, thực hiện 4 tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ và xuyên suốt 24/24. Khi có cháy xảy ra thì mình dập tắt kịp thời và kiểm soát người ra vào rừng là một cách nghiêm ngặt. Đối với ông gia cũng rất là mong là tất cả các cấp các ngành, cả cái hệ thống chính trị cũng như là cả người dân đều là có cái nâng cao cái trách nhiệm và cái ý thức quản lý bảo vệ rừng chung để giữ cái màu xanh cho cái quê hương đất đảo mãi mãi xanh tươi.
1: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng Phú Quốc. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, Vườn Quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh của đảo. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống cho ngày mai, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho hòn đảo ngọc phía tây nam của Tổ quốc.

0: Syngenta, mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống.
1: Hiện nay, bà con nông dân ở tỉnh An Giang đang chuẩn bị canh tác vụ lúa hè thu 2026. Sản xuất vụ hè thu thường gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt ở đầu vụ, mưa dông lớn ở cuối vụ gây khó khăn cho việc chăm sóc. Bên cạnh đó, sâu bệnh thường xuất hiện nhiều hơn vụ đông xuân. Vì vậy, bà con nông dân cần chuẩn bị kỹ ngay từ khâu làm đất, diệt cỏ ở giai đoạn đầu vụ.
2: Nếu mà mình để cho nó cỏ với lúa cỏ nó lên á, thì mình mướn công nhổ cắt sau này nó chi phí nó cao. Thì đầu tiên là phải đừng cho cỏ với lúa cỏ nó lên. Dứt khoát là phải quản lý giá lúa này, càng rẻ thì mình phải quản lý cho nó càng tốt. Chứ để lỡ mà để cho lên nhiều thì lúa thất thì chi phí nó cao, bỏ thất thì lợi nhuận nó không có.
3: Sulfit có diệt được 3 nhóm cỏ, diệt sạch còn lúa cỏ, diệt sạch ruộng đồng sạch cỏ không loại chết vụn. Sulfit chuyên gia diệt cỏ và lúa cỏ.
1: Cỏ dại là nỗi lo lắng lớn nhất của bà con nông dân ở giai đoạn đầu vụ hè thu. Do thời tiết nắng nóng, đất nứt nẻ làm hạt cỏ nảy mầm mạnh, cạnh tranh dinh dưỡng gay gắt với lúa. Vì vậy, để quản lý hiệu quả cỏ dại, nhiều bà con nông dân tại ấp Hòa Thành, xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Sulfit 300 EC của công ty Syngenta.
4: Thì nói chung là cái Sulfit này tôi cũng xài lâu lắm rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm thì nói chung mình chia sẻ thì nhiều cái bà con thì đã có cách thức làm riêng. Nhưng mà theo với bản thân tôi á, thì làm nói chung là hàng năm rồi á, là làm thấy rất hiệu quả. Là theo cái kinh nghiệm là lúc mà mình đất mình đã làm xong rồi mình chạc đánh rảnh đâu đó đàng hoàng, là tiến hành đó là mình gieo xạ bằng máy bay. Vì hồi trước kia thì để xạ là giống nó ra mỏng ra rễ, thì là khoảng là 2 ngày sau là mình xịt. Có thể là ví dụ như trong lúc đó mà một ngày xạ rồi mình vẫn xịt được, vì đó lúc đó ra rễ. Còn cái giai đoạn sau này là hầu như tất cả đều là xạ máy bay. Thế ra là khoảng để qua 2 ngày sau mình sẽ xử lý Sulfit. Đó thì nói chung là đất hiện tại bây giờ là nông dân là người ta đã có kinh nghiệm làm đất nó tương đối bằng phẳng. Thử ra mình nếu mà sử dụng mà ổn định độ đất ẩm đó thì nó sẽ đảm bảo an toàn là chất lượng luôn. Là tôi làm đó nói chung là nhiều vụ rồi, làm thấy rất là hiệu quả. Nói bây giờ thì nói chung là nông dân làm ruộng là cũng tính kinh tế chứ không tính. Nhưng mà thực chất ra bây giờ là cái nào là hiệu quả, chất lượng là người ta xài thôi. Chứ còn nói mà tới giá cả thì tất cả biết bao nhiêu thuốc, có những thuốc cũng vẫn sử dụng theo cái mục đích vậy. Nhưng mà cái giá nó rẻ hơn, nhưng mà nó không hiệu quả hơn. Thì có thể là xài một lần không được, hai lần. Thì từ cái mức độ nhiều lần nó sẽ là so lại là sẽ mắc hơn một lần mà mình đã xài. Thử ra là ở đây thì nói chung là phần đông là xài sử dụng Sulfit. Tuy rằng nó mắc nhưng mà nó chất lượng, mình làm chỉ cần một đợt là an toàn.
5: Bà con thân mến, trong vụ hè thu

0: bà con luôn quan tâm đến cái việc là làm thế nào để quản lý tốt cỏ và lũ cỏ, vì đây là một cái đối tượng rất khó trị, nó gây thiệt hại, làm giảm năng suất và lợi nhuận của bà con. Vì thế, Syngenta luôn đồng hành cùng bà con với cái phương châm là mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống, cùng nhà nông chinh phục năng suất và quản lý dịch hại trên đồng ruộng. Hơn 30 năm có mặt trên thị trường Việt Nam thì Sofit luôn làm cái giải pháp tốt nhất để giúp bà con quản lý tốt cỏ dại và lúa cỏ trên đồng ruộng của mình. Thì Sofit sử dụng rất linh hoạt, hay bà con có thể phun trước xạ cũng được, sau xạ cũng được, trên nền bùn nhão hay ngập nước đều mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý cỏ và lúa cỏ. Cái phương pháp mà phun trước xạ hay gọi là phun té đó bà con, thì sau khi làm đất trục chặt xong, mình sẽ đưa nước vào ngập gò, tiến hành phun Sofit với cái liều dùng là 1 đến 1.2 lít trong 1 hecta để qua đêm, rồi rút cạn nước và tiến hành xả giống. Đối với cái giải pháp phun trên nền bùn nhão thì sau xạ từ 1 đến 3 đêm tiến hành phun Sofit với cái liều 1 đến 1.2 lít trong 1 hecta giúp quản lý cỏ dại một cách hiệu quả. Thì Sofit sử dụng rất an toàn hết bà con. Thì Sofit ít rất an toàn cho lúa sa mộng. Tức là khi cái gieo xạ hạt giống, cái hạt lúa mình nó đủ mầm, đủ rễ và cái rễ nó dài bằng 1/3 hạt giống trở lên. Nếu bà con mà xạ bằng máy bay hoặc là bình để vai đó thì bà con có thể sử dụng Sofit 300EC sau xạ từ 1 đến 3 đêm để hạt lúa nó ra được đủ mầm và đủ rễ. Cái việc mà loại bỏ cỏ và lúa cỏ ra khỏi đồng ruộng cần phải được sử dụng Sofit lặp lại ở các vụ tiếp theo và áp dụng đúng cái thời điểm khuyến cáo để mang lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh cái việc mà quản lý cỏ dại đó bà con, để cây lúa phát triển tốt trong giai đoạn đầu vụ để phòng trừ những cái nhóm côn trùng chích thúc đầu vụ như là gầy nâu, di trú hay bọ chỉ, để cây lúa phát triển tốt nè, nảy chồi sớm, thì bà con cần phải xử lý hạt giống của mình với cái gu xe 350 FS để phòng trừ cái nhóm đối tượng như gầy nâu và bù lạch, giúp cây lúa phát triển tốt, nảy chồi sớm cũng như là tối ưu cái tiềm năng năng suất trong giai đoạn cuối vụ. Thì kính chúc bà con một vụ mùa bội thu.
1: Sofit có diệt được 3 nhóm cỏ, diệt sạch còn lúa cỏ, diệt sạch ruộng đồng sạch cỏ, không loại chết vụn. Sofit chuyên gia diệt cỏ và lúa cỏ.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: An Giang họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội và hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.
0: An Giang triển khai công tác chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 về chống khai thác IUU. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 1, gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thủ Châu.
1: Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền đặc khu Thổ Châu.
2: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Châu, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu, tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, công tác tổ chức nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 18 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự. Các nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Ngoài ra, Quốc hội đã xem xét thảo luận và quyết định 7 nhóm vấn đề về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch, chương trình 5 năm là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xuyên suốt đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, nhằm cụ thể

0: quá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, góp phần khẩn trương, thể chế hóa, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi nghe báo cáo nhanh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri đặc khu Thổ Châu gửi gắm những tâm tư nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội, trong đó nội dung tập trung về việc đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên đảo, có giải pháp lâu dài cho việc cung cấp điện, đảm bảo sự ổn định trong sinh hoạt của người dân, sớm có các dự án cấp nước sạch cho người dân, quản lý chặt giá cả thị trường, đảm bảo bình ổn giá để đời sống người dân trên đảo được ổn định. Cử tri cũng kiến nghị có những cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, có cơ chế chính sách phù hợp để người dân dễ tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, qua đó mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên đảo. Cử tri đề nghị đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ ngư trường, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc đào tạo, tập huấn, chuyển đổi nghề cho phù hợp để nâng cao đời sống của người dân trên đảo. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong đời sống sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ và người dân trên địa bàn đặc khu Thổ Châu, một hòn đảo nơi tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đang kiến nghị với Trung ương có những cơ chế đặc thù đối với các đặc khu, trong đó có đặc khu Thổ Châu. Đồng thời, tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy hoạch chung đối với đặc khu Thổ Châu. Để thực hiện theo đúng quy hoạch trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị người dân trên đảo chấp hành nghiêm quy hoạch, đồng thời cần chỉnh trang, nâng cấp nhà ở, bảo vệ môi trường, đảm bảo vẻ mỹ quan theo đúng quy hoạch. Về đất ở cho người dân trên đảo, tỉnh chỉ đạo địa phương rà soát đầy đủ nhu cầu nhà ở của từng hộ dân, quy hoạch lại khu dân cư, đảm bảo việc sắp xếp được thực hiện công khai minh bạch. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thống nhất cao với đề xuất ban hành quy tắc ứng xử để đảm bảo quản lý hiệu quả địa phương. Tuy nhiên phải căn cứ theo đúng các quy định của pháp luật, quy hoạch chung của đặc khu, đồng thời cần quy động sức dân trong việc quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, tỉnh sẽ quan tâm ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để người dân nơi đảo xa được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định, góp phần phát hiện và điều trị bệnh kịp thời cho người dân. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống khai thác IUU để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời có quy hoạch cụ thể tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nghề nuôi biển. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao 24 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
1: Sáng nay 5 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm đơn vị số 6, đơn vị số 5 và đơn vị số 2 có buổi tiếp xúc với cử tri đặc khu Kiên Hải, phường Hà Tiên và xã biên giới Khánh Bình.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 6 gồm các đại biểu Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát, trực thuộc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Lý Anh Thư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đặc khu Kiên Hải kiến nghị Quốc hội ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2031. Rà soát và sửa đổi đồng bộ các luật liên quan theo hướng giảm rào cản hành chính, tăng quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học công nghệ, nâng dần tỷ lệ chi ngân sách cho khoa học và công nghệ trong thời gian tới, điều chỉnh phụ cấp chức vụ ở đặc khu cho phù hợp, cần thành lập các tiểu khu để hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, sớm xây dựng nghĩa trang nhân dân và kéo điện quốc gia đáp ứng nhu cầu của người dân ở địa bàn Nam Du và An Sơn. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và lãnh đạo các sở ngành đặc khu Kiên Hải tiếp thu và giải đáp thỏa đáng theo thẩm quyền. Các ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp tiếp tục để kiến nghị lên kỳ họp Quốc hội sắp tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao 5 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Kiên Hải. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 5 gồm các đại biểu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Lê Trung Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam; Nguyễn Chánh Tú, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

0: Đảng ủy, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Mexico, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, cử tri phường Hà Tiên đã gửi gắm kiến nghị đến đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, cải cách tiền lương cho cán bộ cơ sở, đồng thời mong muốn Quốc hội xem xét nâng mức phụ cấp, chế độ chính sách tiền lương cho cán bộ công chức cấp phường để đảm bảo đời sống, đa soát đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cấp phường về giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực công chứng giấy tờ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đại biểu Nguyễn Chánh Tú ghi nhận và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri. Các ý kiến kiến nghị sẽ được đoàn tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Hà Tiên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 gồm các đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trịnh Lam Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc, Phan Duy Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn An Giang. Tại buổi tiếp xúc, trong không khí dân chủ và thẳng thắn, cử tri xã Khánh Bình đã bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả của kỳ họp, đồng thời gửi gắm nhiều kiến nghị sát giới đặc thù của một xã biên giới về hạ tầng giao thông và kinh tế biên mậu. Cụ thể, cử tri mong muốn nhà nước tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế biên giới, có thêm chính sách hỗ trợ vốn kỹ thuật và đặc biệt là giải pháp ổn định giá vật tư nông nghiệp, tìm đầu ra bền vững cho nông sản, đặc biệt là xoài. Ngoài ra, cử tri xã Khánh Bình còn kiến nghị một số vấn đề về thẻ bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở và các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đại biểu Lương Quốc Đoàn ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Khánh Bình, đồng thời khẳng định các ý kiến của cử tri phản ánh đúng thực trạng và những trăn trở chính đáng của người dân vùng biên giới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành chức năng xem xét giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đoàn yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và xã phối hợp xử lý dứt điểm, đảm bảo quyền lợi và nâng cao đời sống cho bà con.
1: Ngày 5 tháng 5, ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tín, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nhân Mỹ và xã Cù Lao Diên sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã đảo Cù Lao Diên và xã Nhân Mỹ đã phản ánh và kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Cụ thể, cử tri xã Cù Lao Diên kiến nghị các bộ ngành trung ương cần có giải pháp vận hành cổng dịch vụ công quốc gia, đồng bộ có giải pháp điều chỉnh, cắt giảm các khâu trung gian trong quá trình luân chuyển hồ sơ, đảm bảo tiến độ, thời gian trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp. Đề nghị trung ương có lộ trình điều chỉnh lương, phụ cấp phù hợp để đảm bảo đời sống và nâng cao hiệu quả công vụ. Nhiều cử tri kiến nghị bổ sung biên chế chuyên môn để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đồng thời đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm tình hình vi phạm an toàn thực phẩm, nhất là tại chợ truyền thống và cơ sở nhỏ lẻ. Sau sắp nhập phát sinh vướng mắc về chế độ chính sách, cử tri kiến nghị nhà nước có cơ chế hỗ trợ phù hợp, ổn định tổ chức, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ và người dân. Cử tri xã Nhân Mỹ kiến nghị nhà nước sớm ban hành chính sách ổn định giá lúa, giúp nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời đề nghị địa phương có giải pháp xử lý tình trạng vận chuyển cát đá rớt trên đường, làm ảnh hưởng đến giao thông, tình trạng sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trên sông, tăng cường quản lý việc khai thác diện tích đất mặt, phục vụ sản xuất gạch trên địa bàn. Lãnh đạo các sở ngành địa phương ghi nhận và làm rõ những vấn đề cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền quản lý. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội sắp tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cù Lao Diên và xã Nhân Mỹ.
1: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và hội nghị công bố quy hoạch xúc

0: tiến đầu tư tỉnh An Giang.
1: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, đại diện các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.
2: 4 tháng đầu năm 2026, tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý 1 tăng 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng tăng gần 15%, dịch vụ tăng hơn 10%, nông nghiệp tăng gần 2,7%. Về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc với quy mô 400 đến 500 đại biểu nhằm giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Tại buổi họp báo, các phóng viên nhà báo đã tập trung đặt câu hỏi xoay quanh nhiều vấn đề trọng tâm như định hướng quy hoạch của tỉnh, các lĩnh vực ưu tiên tạo động lực tăng trưởng và sự liên kết với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông điệp của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, tiến độ xử lý các vấn đề dân sinh như sạt lở đê biển, xâm nhập mặn, vận hành hệ thống cống ven biển, giải pháp chấn chỉnh hoạt động du lịch tại một số địa bàn còn xảy ra tình trạng chặt chém, vân vân. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến sự cố hạ tầng kỹ thuật, công tác đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm, phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 và nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông cũng được báo chí đặc biệt quan tâm. Nội dung các câu hỏi đều được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan trả lời ngay tại buổi họp báo và bằng văn bản cụ thể. Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận và cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đồng hành cùng tỉnh trong việc phản ánh tâm tư kiến nghị của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, sau 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP quý 1 chưa đạt kịch bản đề ra. Do đó, tỉnh đã kịp thời điều chỉnh mục tiêu quý 2 theo hướng nỗ lực cao hơn để bù lại quý 1. Một số lĩnh vực được ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là động lực quan trọng phản ánh sức khỏe nền kinh tế của tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 99% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng. Về đầu tư công, tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, dự kiến sẽ đánh giá điều chỉnh vốn giữa các dự án ngay từ giữa năm, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,71% trong năm 2026, tỉnh xác định phải nỗ lực rất lớn, đặc biệt ở khu vực công nghiệp xây dựng.
3: Để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 10,71% thì trong quý 2 là cái khu vực nông lâm thủy sản phải đạt được là 3,32%. Quý 3 là 4,08, quý 4 là 5,31 và cả năm phải đạt được là 3,76% khu vực 1 nông lâm thủy sản. Khu vực 2 công nghiệp xây dựng thì quý 2 phải đạt được 18,9%. Quý 3 phải đạt được là 24,3%, quý 4 phải đạt 26,03% và cả năm phải đạt 21,65. Báo cáo ông chí là đối với công nghiệp xây dựng mà đạt được là 21,65 cực kỳ khó, chưa bao giờ đạt được số này. Đặc biệt là công nghiệp của tỉnh hiện nay chiếm khoảng 10, trên dưới 19%, rất thấp. Và cái này là cái tình hình chung của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên là hiện nay tỉnh cũng phải có giải pháp cụ thể, kịch bản tăng trưởng là phân công rõ từng sở ngành địa phương tăng trưởng ở đâu, tăng trưởng ở doanh nghiệp nào, tăng trưởng ở khu vực nào cụ thể là có hết, thì phải thúc đẩy cái này. Và có thể nói là công nghiệp thì với cái quy mô như thế này thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên là giữa công nghiệp và xây dựng phải phối hợp với nhau để đảm bảo được cái tốc độ tăng trưởng như vậy.
2: Trao đổi thêm về các nội dung báo chí đặt câu hỏi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, đối với công tác phòng chống biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sụt lún, tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện kết luận 26 của Bộ Chính trị với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có các nhiệm vụ cần hoàn thành ngay trong quý 2. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm chủ động ứng phó.

0: với biến đổi khí hậu. Về lĩnh vực du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch của tỉnh. Quan tâm xuyên suốt là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Mọi phản ánh tiêu cực từ báo chí sẽ được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có ngoại lệ đối với bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Về định hướng quy hoạch và phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh xác định kinh tế biển là trụ cột, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng cho biết thêm, tỉnh cũng chú trọng phát triển dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế mới như kinh tế tầm thấp, ứng dụng UAV trong nông nghiệp, du lịch, quản lý tài nguyên. Công nghiệp được định hướng phát triển theo hướng chế biến sâu gắn với dùng nguyên liệu và hệ thống logistics. Liên quan công tác chuẩn bị hội nghị cấp cao APEC tại đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng cho biết, tỉnh đang triển khai 21 dự án trọng điểm theo quyết định 948 của Thủ tướng Chính phủ. Các dự án quan trọng như nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường 975, hệ thống hạ tầng đô thị, trung tâm hội nghị đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, hiệu quả với sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của lãnh đạo tỉnh. Đến nay, cơ bản các dự án đã có mặt bằng sạch để thi công, đáp ứng yêu cầu hoàn thành trước từ 3 đến 6 tháng so với thời điểm tổ chức hội nghị. Lãnh đạo tỉnh luôn duy trì kiểm tra tiến độ hàng tuần, kiên quyết không để chậm trễ. Về nguồn lực thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định không thiếu nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Các công trình đều được yêu cầu bảo đảm chất lượng, không chỉ phục vụ cho hội nghị mà còn hướng đến khai thác lâu dài, tránh lãng phí sau sự kiện. Đối với các khiếu nại, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đăng cai hội nghị cấp cao APEC là vinh dự lớn, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Phú Quốc và tỉnh An Giang, đặc biệt trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch và giải quyết việc làm cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tăng cường tuyên truyền để lan tỏa ý nghĩa, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai. Đối với hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng cho biết, tỉnh đưa ra thông điệp An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, khẳng định tiềm năng lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi. Đồng thời cam kết đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng An Giang trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy của nhà đầu tư.
1: Chiều 4 tháng 5, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ mở rộng lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Trong quý 1 năm 2026, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, duy trì ổn định các hoạt động chuyên môn. Đáng chú ý là việc hoàn thành quy trình đánh giá xếp loại cán bộ năm 2025 và chỉ định bổ sung nhân sự cho các đảng ủy cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được tăng cường. Trong quý, đã hoàn thành thẩm tra xác minh lịch sử chính trị cho gần 40 trường hợp phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên mới, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Đối với công tác kiểm tra giám sát, Đảng ủy đã triển khai quyết liệt kế hoạch năm 2026 đến tất cả các chi đảng bộ trực thuộc. Tính đến nay, đã thực hiện kiểm tra chấp hành đối với 87 đảng viên và giám sát chuyên đề theo đúng quy trình quy định của đảng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và chương trình chỉ đạo quý 2 năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng và nhà nước, bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các đơn vị rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Tuyệt đối không để tình trạng quán triệt xong là xong, tuyệt đối không để tình trạng nói không đi đôi với làm. Bí thư các chi đảng bộ, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải gương mẫu quyết liệt trong lãnh đạo, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt, thực hiện công tác cán bộ công tâm, khách quan và tăng cường kiểm tra giám sát từ sớm.

0: từ xa. Dịp này, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương đạo đức Bác Tôn năm 2025.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh An Giang.
2: Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như công tác quản lý đội tàu tại các địa phương, công tác thực thi pháp luật, xử lý tàu cá vi phạm VMS, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, công tác điều tra xác minh, đưa ra khởi tố các vụ án liên quan đến vi phạm IUU, kiểm soát tàu cập rời cảng cá và xuất nhập trạm kiểm soát biên phòng, việc khai thác cập nhật trên hệ thống SCDT. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Để khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế hiện nay, theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại thông báo số 192 ngày 17 tháng 4 2026 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch về chính sách, khung pháp lý liên quan đến chống khai thác IUU nhằm chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 tới đây, đồng thời thực hiện việc đăng ký đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện lắp đặt VMS kịp thời theo quy định, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá với số đăng ký. Về thực thi pháp luật xử lý vi phạm, các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển chấp tranh với các nước, các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, các đảo, ngăn chặn xử lý tàu cá 30 để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố xét xử các vụ việc vi phạm khai thác IUU theo quy định tại nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Điều tra xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 1 tháng 1 2026 đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phó Chủ tịch Ngô Công Thức cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức trực quan như pano áp phích, đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.
3: Chiều qua 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc duy trì tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh tại phường Rạch Giá.
2: Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá đã báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động tại khu vực quảng trường từ khi đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2025 đến nay. Theo đó, với vị trí trung tâm, diện tích khoảng 1 hecta, khu vực quảng trường đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng quan trọng, nơi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phục vụ nhân dân và du khách. Cụ thể, địa phương đã phối hợp với các sở ngành tổ chức nhiều sự kiện hoạt động văn hóa văn nghệ gắn với các ngày lễ Tết của dân tộc và địa phương. Nổi bật như chương trình nghệ thuật và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, chương trình mừng Đảng mừng Xuân cũng như các sự kiện chính trị quan trọng như lễ giao nhận quân. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá hiệu quả bước đầu của việc đưa vào khai thác không gian quảng trường, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chương trình mang tính định kỳ, có chiều sâu, phù hợp với không gian tưởng niệm, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, giáo dục lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, cần được triển khai bài bản, đồng bộ với sự tham gia của các sở ngành liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch, tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, nội dung, kịch bản tổ chức. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường hỗ trợ về chuyên môn, xây dựng kịch bản, dàn dựng các chương trình phù hợp với không gian văn hóa tưởng niệm. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan ra soát tính toán nguồn kinh phí thực hiện, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, đúng quy định, tăng cường phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các hoạt động. Việc duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động tại khuôn viên trước đền tưởng niệm không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách

0: mạng mà còn từng bước hình thành không gian văn hóa cộng đồng đặc trưng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tin buồn, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lực lượng vũ trang xã Tân Thạnh cùng gia đình thương tiếc báo tin. Đồng chí Quỳnh Tấn Khả sinh ngày 1 tháng 7 năm 1955, quê quán xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang. Chỗ ở hiện nay, ấp Bừng A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang. Ấp Bừng A, xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cũ. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Quy hiệu 45 năm tuổi đảng. Đồng chí Quỳnh Tấn Khả do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng đồng chí không qua khỏi, đã từ trần lúc 6 giờ 26 phút ngày 4 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 3 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu của đồng chí Quỳnh Tấn Khả quàn tại nhà riêng thuộc ấp Bừng A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang, lễ nhập quan vào lúc 16 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2026, lễ truy điệu vào lúc 13 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2026, lễ động quan vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 3 năm Bính Ngọ, an táng tại phần đất gia đình thuộc ấp Bừng A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang, ban lễ tang và gia đình đồng kính báo.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng gián đoạn, ở đặc khu Thổ Châu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Thổ Chu là 35,8 độ, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây đang bị nén và đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam trung bộ lớn tây và nâng trục dần lên phía bắc, nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, ngày có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều và từ 32 cho đến 35,5 độ, có nơi trên 35,5 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có mưa to và dông, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, ở khu vực này thì nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và ngày mai có mưa, có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và ngày mai có mưa, có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 30.

0: 14 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25 mét, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Ở khu vực này, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật ạ.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 9 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 106cm xuống 21cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm xuống 19cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh do ảnh hưởng của mưa nội trùng trong ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, sau xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 32cm lên 6cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 39cm lên 7cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 133cm xuống 18cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 116cm xuống 19cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 116cm xuống 19cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Đô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực và thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc. Cuốn hút du khách không chỉ giàu giá trị nội dung tài liệu, hiện vật, mà còn nâng cao tính nghệ thuật trong sắp đặt không gian trưng bày. Bảo tàng văn học Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương.

nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Bảo tàng Văn học Việt Nam là công trình kiến trúc hiện đại, nơi lưu giữ, trưng bày hàng ngàn hiện vật, tư liệu quý giá về lịch sử văn học Việt Nam qua nhiều thời kỳ khác nhau. Vào những năm 60-70 của thế kỷ 20, đây là trường viết văn quảng bá của Hội Nhà văn Việt Nam, nơi từng lưu lại nhiều kỷ niệm của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Bảo tàng Văn học Việt Nam gây ấn tượng với du khách ngay từ bên ngoài tòa nhà chính rộng hơn 1.000 m2, được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, xen lẫn cổ điển. Dù được xây dựng khang trang, hiện đại, nhưng ngôi nhà 3 tầng vẫn mang dáng dấp kiến trúc Việt xưa với mái nhà được thiết kế, chạm khắc như mái đình ở các làng quê Bắc Bộ. Không gian bên ngoài của bảo tàng có một khu vườn khá rộng. Dọc theo lối đi vào là những bức phù điêu được làm bằng gốm, kể lại những truyền thuyết, câu chuyện dân gian của Việt Nam như An Dương xây thành ốc, Mị Châu trọng thủy, sự tích Trầu Cau, Tấm Cám. Mỗi bức tranh như gợi nhắc cho người xem một kho tàng văn học dân gian đồ sộ của dân tộc.

0: Trung tâm của khu vườn là 20 bức tượng danh nhân nổi bật của nền văn học Việt Nam thời kỳ Trung cổ đại đứng hiền hòa giữa khuôn viên cây xanh mát. Mỗi chân dung mang một hình dáng và biểu cảm khác nhau như phác họa lại cuộc đời và tính cách của mỗi người nghệ sĩ. Tất cả tạo nên một khu vườn văn chương hài hòa trong trưng bày tổng thể của Bảo tàng Văn học Việt Nam. Cánh cửa của tòa nhà chính gây ấn tượng bởi nó như một cuốn sách được mở ra, đón người tham quan bước vào thế giới của văn học. Bước vào bên trong của bảo tàng, du khách được ngược dòng chảy của thời gian trở về với lịch sử văn học Việt Nam. Từng khu trưng bày giới thiệu qua mỗi thời kỳ, đưa du khách từ thuở sơ khai đến văn học đương đại.
1: Bảo tàng Văn học Việt Nam là một cái không gian rất là thú vị dành cho những người yêu văn học, say mê văn học. Số lượng hiện vật của bảo tàng thì nó rất là lớn, rất là phong phú. Nó lên đến khoảng 10.000 hiện vật và nó bao quát một cái hành trình văn học của đất nước ta. Có thể nói rằng là cả hàng ngàn năm từ thời Trung đại cho đến thời hiện đại, với tất cả những cái gương mặt, những cái tên tuổi nổi bật của mỗi thời kỳ. Ở mỗi cái không gian như thế, ở mỗi điểm dừng chân như thế thì du khách đều có thể được ngắm nhìn những cái tác phẩm rồi là những cái hiện vật mà bảo tàng đã sưu tầm và lưu giữ được.
0: Tầng 1 của bảo tàng là nơi trưng bày những hiện vật, tác phẩm văn học cổ Trung đại Việt Nam từ thế kỷ 11 đến cuối thế kỷ 19 với các tổ hợp trưng bày tiêu biểu như văn học thời Lý, thời Trần, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, dòng văn học chữ Nôm, thời Nguyễn và Nguyễn Đình Chiểu. Những dấu ấn đầu tiên về văn học như lịch sử chữ viết dân tộc trên các chất liệu giấy đều được sưu tầm tại nơi đây. Không gian này còn tái hiện cảnh sĩ tử Liều Trọng đi thi, cảnh Trạng Nguyên về làng vinh quy bái tổ được thể hiện rất sinh động và chân thực. Điểm nhấn đặc biệt trong không gian trưng bày tầng 1 là gian khánh tiết với hình ảnh trung tâm là hòn đá thiêng với biểu tượng ngọn bút hướng lên trời được đưa về từ khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ đặt trên trống đồng Đông Sơn. Phía trên là chiếc đèn chùm được thiết kế theo hình tượng chữ vương. Đây là không gian thông giữa ba tầng của tòa nhà, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ với du khách, vừa mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Chữ vương ở đây có nghĩa là vua, là các vị vua anh minh ngày xưa quan niệm rằng kết hợp được tam vị là trời, đất và con người thì sẽ làm được điều kỳ diệu. Trên bức tường có dòng chữ vàng trích từ tác phẩm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài, được thể hiện bằng 3 kiểu chữ là chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, như ngầm gợi nhắc về quá trình lịch sử ông cha ta đã dày công đấu tranh và sự sáng tạo để có được ngôn ngữ của dân tộc.
1: Ở cái tầng 1 đấy thì chúng ta sẽ được nghe về lịch sử, chữ viết của dân tộc. Ở mỗi cái thời kỳ lịch sử thì đều lưu giấu lại những cái tác phẩm văn chương rất là bất hủ đối với lại từng loại chữ viết. Chúng ta có một nền văn học chữ Hán, chúng ta có một nền văn học chữ Nôm phát triển rực rỡ với những kiệt tác như là truyện Kiều, như là Cung Oán Ngâm Khúc, như là bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm. Và sau này như chúng ta biết là khi mà chữ Quốc ngữ được phổ cập thì chúng ta lại có một cái giai đoạn mới nữa của văn học Việt Nam hiện đại.
0: Đi dọc theo hướng từ trái sang phải, du khách sẽ được nhìn lại những nét nổi bật trong quá trình phát triển của văn học Việt Nam cổ và trung đại. Các tư liệu, hiện vật được trưng bày khoa học dọc theo một lối đi, thuận tiện cho quá trình theo dõi của du khách. Không gian tầng 1 còn thu hút được người xem bởi những đoạn cảnh kết hợp với trình chiếu âm thanh và ánh sáng như khoảnh khắc của vua Lý Thường Kiệt vọng đọc áng thơ Nam Quốc Sơn Hà, nơi ngã ba sông Cầu, hừng hực khí thế xuất quân ra trận.

0: đây cũng là biểu tượng khởi đầu của một nền văn học Việt Nam. Ngoài sự phong phú, các hiện vật còn được sắp xếp tinh tế trong tủ kính. Không gian trưng bày còn được thiết kế những khu vực mở với hệ thống âm thanh, TV, màn hình đèn LED để người xem được trực tiếp mắt nhìn, tai nghe, tạo nên một không gian thực sự chạm đến cảm xúc.
1: Trong quá trình thì mình tham quan ở đây thì mình thấy không gian được sắp xếp là gần gũi, những đồ vật thì rất là sinh động. Không chỉ là không gian trưng bày chung các tác phẩm của Nguyễn Du mà còn có cả tái hiện lại không gian riêng của Đại Thi Hào. Tầng 1 thì mình thấy là ở đây trưng bày rất là đầy đủ tất cả các sáng tác của các nhà văn. Mình cảm thấy có được cái nhìn đầy đủ và chi tiết về quá trình văn học Việt Nam thời kỳ trung đại.
0: Bước đến không gian tầng 2, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hiện vật, tư liệu về những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20 và các nhà văn đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, được chia thành nhiều chủ đề, với họa sắc sang trọng, tạo nên một không gian huyền ảo, tạo hiệu quả sâu lắng. Không gian được sắp xếp theo hình vòng tròn, thông tin về mỗi tác giả được chia và trưng bày thành các ô. Đi dọc theo chiều của vòng tròn, chúng ta sẽ gặp lại hầu hết các tên tuổi tiêu biểu của văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đan xen giữa việc trưng bày các hiện vật, bảo tàng đã khéo léo sắp xếp không gian tái hiện lại những địa điểm, sự việc gắn liền với cột mốc phát triển của văn học Việt Nam như không gian xóm tròi, nơi Hội Văn nghệ Việt Nam đóng trụ sở làm việc trong kháng chiến chống Pháp những năm 1949 đến 1954. Cùng với đó là hình ảnh làng quê Việt Nam được tái hiện đầy chân thực và sinh động trong các tác phẩm văn học như khung cảnh mẹ con chị Dậu, Chí Phèo, Thị Nở bên bát cháo hành.
2: Trước khi mình đến đây thì mình không nghĩ rằng là văn học thì sẽ được xây dựng thành bảo tàng, và mình nghĩ rằng là trong bảo tàng thì chỉ có những tư liệu về sách vở. Nhưng mà sau khi đến đây thì mình cực kỳ ấn tượng với những bên cạnh những cái tư liệu thì còn có những cái hoạt cảnh được dựng lên, như cái hoạt cảnh được dựng lên trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao hay là tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Mình cực kỳ ấn tượng với hai hoạt cảnh này, nó được dựng lên một cách rất là sinh động.
0: Mỗi góc trưng bày tại không gian tầng 2 đều có những dấu ấn riêng nhờ cách thể hiện chân thực, sinh động và khoa học. Mỗi góc riêng ấy là câu chuyện kể về đời văn, nghề văn của các tác giả được gắn liền với các trang bản thảo, di khảo, những tác phẩm xuất bản lần đầu, các kỷ vật như bộ bàn ghế, quần áo, kính, mũ, giày vải, võng, bút để lại nhiều ấn tượng với khách tham quan.

0: Đó là ví dụ như là nhật ký trong tù hay là tích cảnh bác bó. Và tất cả những cái điều đó thì được thể hiện không chỉ ở những cái tác phẩm của bác mà còn những cái hình ảnh, cái không gian liên quan đến cái quá trình sáng tác hay là cái quá trình hoạt động cách mạng của bác.
1: Trong không gian tầng 2 còn có phòng trưng bày chuyên đề là quan hệ hợp tác quốc tế. Đây là nơi lưu giữ các tài liệu văn học hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới nhằm tôn vinh những tác gia nổi tiếng với những tư tưởng nhân văn cao đẹp mà họ thể hiện mang tầm nhân loại, giúp gắn kết các dân tộc trên thế giới và hướng con người chúng ta đến các giá trị chân, thiện, mỹ. Điểm nhấn trong không gian này là bức tượng bán thân bằng đồng của đại thi hào Rabindranath Tagore. Bức tượng được đặt tại Bảo tàng Văn học Việt Nam nhân kỷ niệm 150 năm của đại thi hào Tagore. Tầng 3 là không gian trưng bày tài liệu về các nhà văn được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật thời kỳ kháng chiến chống Pháp, văn học khu 5, Nam Trung Bộ, các nhà văn sáng tác ở miền Bắc, miền Nam. Không gian này giúp người xem được nhìn lại quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu của Hội Nhà văn Việt Nam đã đạt được trong dòng chảy của văn học dân tộc.
2: Tầng 3 là không gian dành cho văn học quốc ngữ cận hiện đại. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được cả một cái bức tranh lịch sử của Việt Nam trong thế kỷ 20. Chúng ta có thể thấy được cả một cái nền văn nghệ kháng chiến rất là độc đáo với những các thế hệ nhà văn, nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, rồi chính những lớp tác giả đó lại là những cái cây bút mà tràn đầy năng lượng ở sau năm 1975, họ tiếp tục sáng tác. Và ở đây thì chúng ta sẽ gặp gần như là đầy đủ trọn vẹn những cái tên tuổi mà đã được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật và được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Thì chúng ta dành cái tầng 3 đấy để tôn vinh những thế hệ văn nghệ sĩ mà đã có rất là nhiều cái công lao cho nền văn nghệ kháng chiến, cho cái công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
1: Không gian tầng 3 còn gây ấn tượng với người xem bởi những hình ảnh quen thuộc trong văn học Việt Nam. Ta có thể dễ dàng bắt gặp những bức tranh kể chuyện, những họa tiết, hoa văn dân tộc được khắc tinh xảo. Hình ảnh những mái nhà gỗ cũng được tinh tế đưa vào, đan xen giữa các không gian trưng bày. Với mong muốn giá trị văn hóa, văn học lan tỏa rộng rãi đến với công chúng bằng cách tiếp cận mới, Bảo tàng Văn học Việt Nam đã triển khai hình thức trải nghiệm mới qua tour du lịch văn học với chủ đề Chữ Tâm, Chữ Tài.
2: Trong tương lai thì Bảo tàng Văn học dự kiến sẽ mở thêm nhiều hình thức tour du lịch nữa. Mỗi tour du lịch đó sẽ là một kịch bản khác nhau, những câu chuyện khác nhau. Chẳng sẽ có thể có những tour du lịch văn học với các tác phẩm dành riêng cho thiếu nhi. Chẳng hạn sẽ có những cái tour du lịch văn học với những bài thơ tình của Việt Nam, sẽ có những tour du lịch văn học với chủ đề biển đảo, sẽ có những tour du lịch văn học với những tác phẩm trong nhà trường. Thì như thế thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ ngày càng phong phú, hấp dẫn và sẽ thu hút nhiều hơn nữa những học sinh, sinh viên cũng như là các du khách mà có tình yêu với văn học.
1: Không chỉ là không gian lưu giữ những di sản tinh hoa của văn hóa dân tộc, Bảo tàng Văn học Việt Nam còn góp phần quan trọng vào việc giáo dục kiến thức lịch sử, văn hóa, văn học, khơi dậy niềm tự hào và truyền thống yêu văn chương cho các thế hệ mai sau. Đây thực sự là một điểm đến lý tưởng đối với những độc giả yêu văn thơ và cũng là nơi hấp dẫn dành cho bất kỳ du khách nào có dịp đến khám phá mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Ở các vùng nông thôn, dễ dàng thấy những bụi khoai mì được trồng ở khoảng đất trống quanh nhà, ven đường, cặp bờ kinh. Chỉ cần là chỗ đất thịt, chắc, cao ráo, đều có thể ghim vài đoạn khoai mì. Vài tháng sau nhổ lên, cũng có khoai làm món này món kia cho con cháu ăn. Những món ăn đậm đà vị ngọt tuổi thơ, hương vị của miền quê sông nước ấy đã gắn bó với bao thế hệ sinh ra và lớn lên nơi miền quê thôn dã.

Quê tôi ở xóm nhỏ thuộc ấp Phước Đạt, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao. Ở đây khoai mì không chỉ được dùng trong nấu nướng, mà còn là nguyên liệu làm nên những chiếc bánh phồng mì thơm ngon cho làng nghề bánh phồng quê tôi. Khoai mì không khó trồng nhưng kén đất, có đặc tính chịu hạn tốt nên chỉ thích hợp với đất thịt nơi cao ráo. Trồng trên dòng, cây càng mau lớn, cho nhiều củ, chắc thịt, có nhiều bột, giàu dinh dưỡng. Ngược lại trồng ở nơi đất thấp, ẩm ướt, khoai mì sẽ bị sượng, vị đắng, ăn không ngon, hàm lượng dinh dưỡng thấp. Nhà nội tôi có nhiều khu vườn, khoai mì ở đây được trồng

Tôi thường theo nội ra vườn xem nội chăm sóc khoai mì. Được nghe nội nói về kinh nghiệm trồng khoai, nào là chọn đất, cây giống, bao lâu thu hoạch. Nhưng tôi vẫn thích nhất là lúc đi nhổ khoai mì.

Khoai mì trồng từ 3 tháng trở lên là có thể thu hoạch. Tùy vào điều kiện, đất, nước, mục đích sử dụng, khoai để càng lâu củ càng to. Nhưng nếu để quá lâu củ quá lớn, có thể lượng tinh bột sẽ bị giảm hoặc sượng. Nên khoảng thời gian lấy củ chất lượng nhất là khi trồng được từ 6 đến 9 tháng. Cây khoai mì giòn, dễ gãy, nên lớn theo từng bụi, thân này dựa vào thân kia, gặp mưa gió lớn cũng không bị gãy. Thân cây khoai mì dùng làm giống trồng nối vụ, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo chất lượng khoai. Ngày trước, vì vùng này đất thấp nên thường xuyên phải mua khoai từ nơi khác để làm bánh. Từ khi bơm sình, tháo nước, cải thiện đất, người dân quê tôi đã có thể

tự cung tự cấp. Thân khoai mì làm giống được chặt thành từng khúc, độ dài khoảng bằng gang tay người lớn, chặt theo khoảng giữa của hai mắt kế nhau, có độ xéo khi cặm xuống đất màu bén rễ. Cây giống vừa chặt xong thì sẽ đem đi trồng, càng sớm thì hiệu quả càng cao, vì phần nhựa trên bề mặt cây khoai còn nhiều, cây màu bén rễ và cho nhiều củ hơn. Vậy là cây khoai vừa nhổ lên lại được cặm xuống đất, tiếp nối cho vụ sau sẽ lại xanh tốt.

0: Dạ.
1: Sinh ra ở vùng quê này, ngày trước tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tôi đã lớn lên cùng hương vị của khoai mì, quyện theo khói bếp củi nồng đượm trong trái bếp quê. Tuy mộc mạc dân dã, nhưng qua sự sáng tạo biến tấu của các bà các mẹ đã làm nên biết bao món quà quê từ củ khoai mì, mang hương vị đậm đà thơm ngọt khó quên trong ký ức tuổi thơ tôi.

vốn là món ăn của người nghèo nên chế biến khoai mì cũng không cầu kỳ gì cả. Ngay cả khi chỉ cần đem hấp chín ăn không hoặc chấm đường ăn cũng ngon hết sảy. Người lớn đi ruộng gói theo vài củ gọn gàng, khỏi phải dở cơm, cũng có món ngon lót dạ trong buổi lao động vất vả.

Cầu kỳ hơn một chút thì rút sợi chỉ chính giữa ra, quết nhuyễn, trộn với dừa nạo, đường, thêm chút muối, vắt lại thành từng vắt, ăn không hoặc gói rau rừng chấm nước mắm chua. Món ăn mộc mạc đơn giản nhưng chứa đựng hồn quê, chứa đựng ký ức về khung trời tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên cùng hương vị ấy. Vị béo của dừa, vị ngọt thơm của khoai hòa lẫn vào nhau, tạo nên một hương vị thật đậm đà mà cũng thật đặc trưng, không lẫn vào đâu được.

Khoai mì cũng dễ dàng kết hợp với nhiều món ăn. Nào là khoai mì quết dừa, khoai mì chiên, bánh khoai mì nướng, khoai mì sợi, nấu canh, nấu chè, nấu cà ri, nấu chao, bánh phồng mì. Mỗi khi có dịp gia đình quây quần đông đủ, muốn ăn món cà ri là có đầy đủ nguyên liệu, không cần phải đi chợ xa. Ở quê làm vậy, phần gì nuôi gà nuôi vịt, trồng cây trái quanh nhà để dành ăn. Phần gì tập quán tiết kiệm và giản dị, không cầu kỳ cứng nhắc, có gì nấu nấy. Có lẽ nhờ vậy mà sức sáng tạo của người làm chủ trái bếp vô cùng phong phú. Nấu cà ri không có khoai môn thì dùng khoai mì càng thơm ngon hấp dẫn. Mỗi người một việc, làm cho không khí gia đình càng thêm náo nhiệt. Người làm vịt, người nạo dừa, người làm khoai. Khoai mì tách vỏ rửa sạch, mài ra thành bột. Sau đó vắt ráo nước. Phần nước khoai chờ lắng tinh bột.

Bữa cơm của người miền quê cây nhà lá vườn mà thật phong phú đặc sắc, với những món ăn được chế biến từ khoai mì. Mỗi món được biến tấu theo cách riêng, nêm nếm gia vị khác nhau, tùy độ mặn ngọt theo từng món. Nên cùng là khoai mì, nhưng mỗi món đều có hương vị riêng, ăn kèm không thấy ngán.

Bột khoai mì mài đem ép mỏng, chiên lên là đã có thêm món ăn vặt ngon lành cho bọn trẻ chúng tôi. Có món gì ngon chị hai cũng chia phần cho tôi. Cứ như vậy, chúng tôi lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, và hương vị khoai mì cũng gắn bó với chúng tôi theo năm tháng ấy. Khoai mì còn là nguyên liệu chính để bà con quê tôi làm món bánh phồng mì. Cùng với bánh phồng nếp có mặt từ lâu đời ở làng nghề bánh phồng quê tôi, bánh phồng mì cũng được thực khách ưa chuộng nhờ có hương vị hấp dẫn, lạ miệng và có thể ăn liền hoặc nướng đều thơm ngon. Xóm nghề quê tôi thêm nhộn nhịp, người làm nghề có thêm động lực để duy trì nghề truyền thống này

0: bớt mạnh.
1: Mỗi buổi sáng, trái bếp nhà tôi lại thoảng hương thơm từ xửng khoai mì hấp. Tiếng nhịp chày quết khoai đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch của miền quê. Rộn ràng nhất là vào dịp giáp Tết. Hồi xưa để có dĩ phơi bánh phồng, người dân quê tôi dùng tàu lá dừa đan lại với nhau, cưa ống tre dùng để cán bánh, quết bánh bằng chày gỗ và cối đá.
2: Này là mới vô mình quết bánh được luôn.
3: Nó lên có ăn thôi gì vậy?
2: Ai là?
3: Ta có được.
1: Ngày nay để tăng năng suất, các công đoạn đều được cải tiến, giúp người dân quê tôi đỡ vất vả hơn. Việc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm góp phần nâng cao giá trị bánh phồng quê tôi và cũng góp phần lan tỏa hương khoai mì đến với du khách gần xa. Không chỉ là món ăn quen thuộc của người miền quê, mà nơi phố phường nhộn nhịp, những gánh hàng rong đầy ắp mâm khoai mì hấp, khoai mì sợi vẫn thu hút nhiều thực khách dừng lại mua về thưởng thức. Những món ngon từ khoai mì mang hương vị rất riêng. Tuy chỉ là món ăn dân dã bình dị, nhưng hương vị khoai mì đã gắn bó với người dân miền quê từ bao đời. Từ thuở hàng di cơ cực, khoai mì đã là món ăn no lòng, món quà quê mộc mạc mà thơm ngon, gắn bó trong đời sống thường nhật. Hương khoai mì lại quyện trong những đôi quan gánh trên bước đường mưu sinh, quyện trong những xấp bánh phồng mì cột bằng dây lát thô sơ hay đóng gói bằng máy móc hiện đại. Tất cả đều góp phần lan tỏa hương vị mộc mạc của quê hương vùng sông nước Cửu Long.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Lễ ra mắt ông nội đã xong. Bây giờ má tuyên bố nha. Kể từ hôm nay, gia đình của chúng ta có thêm một thành viên mới. Đó là bé Trang, con gái của Chí Hùng. Con chào mấy chú mấy bác, mấy cô đi con.
1: Dạ.
0: Còn đây là Thắm, mẹ của bé Trang á.
2: Ủa vậy là sẽ vợ Chí Hùng hả má?
0: Để má giới thiệu nha. Đây là anh cả Chí Bình, chị dâu cả Thu Thủy.
3: Chào.
4: Dạ em chào anh chị.
0: Còn đây là Hoàng Tuấn, chồng của Kim Dung.
4: Dạ chào anh.
0: Kim Dung, em kế của Chí Hùng.
1: Ủa dạ con không biết nhà đang có việc, con muốn tới xin lỗi bác chuyện hôm bữa.
2: Ủa vậy là khách của má hả?
5: Xin giới thiệu với cả nhà, đây là Thủy Tiên, bạn gái của em.
2: Vợ nè, bạn gái nè.
5: Ừ.
1: Không phải hả?
0: Hôm nay con trai của tôi Chí Hùng nhận lại con gái của nó. Đây là vợ con của nó.
5: Má.
1: Dạ. Con xin lỗi cả nhà, con xin phép bác.
5: Thủy Tiên, Thủy Tiên,
0: Chí Hùng.
2: Ý, có bên này đi coi.
1: Ủa, sao hai người bỏ đi hết trơn vậy?
6: Tiên. Thủy Tiên à.
7: Thủy Tiên, nghe anh giải thích đã.
2: Không giải thích gì hết á. Anh vô với vợ con anh đi, ra đây làm gì?
6: Đúng, bé Trang là con của anh, nhưng mà Thắm không phải là vợ của anh. Tụi anh bây giờ chỉ là quá khứ thôi.
2: Nhưng mà anh cũng không nói cho em biết trước.
6: Lúc mới hay tin có con, anh cũng hoang mang lắm. Anh định nói cho em biết, nhưng mà anh cũng sợ em giận, cho nên anh định là từ từ. Không ngờ mọi chuyện nó xảy ra đột ngột như vậy. Em hãy hiểu cho anh đi mà.
2: Bây giờ anh tính sao?
6: Còn tính sao nữa? Tụi mình làm đám cưới.
2: Nhưng mà con anh.
6: Thì con anh.

0: rồi quan tâm tới gia đình chồng, tới ép chồng.
1: Quan tâm cái gì? Càng quan tâm càng rối thêm. Chuyện của nó để tụi nó giải quyết.
0: Này nè, anh chơi phe nào vậy hả?
1: Phe nào? Không phe nào hết trơn á.
0: Phe của Thắm hay là của công ty?
1: Chuyện này để anh Chí Hùng để giải quyết đi. Mệt quá, nói nhiều quá.
0: Làm anh gì kỳ vậy? Mình phải có chính kiến chứ.
1: Bây giờ anh chỉ mong em là đừng có quan tâm. Em quan tâm là tại sao sáo gia càng lên hết rồi.
0: Nè nè nè, nói tôi vậy hả? Hả?
1: Không được à? Ở đây nhà tôi nào đánh đây, đánh đi, đánh đi. Đánh hoài, đánh như muốn chết mà.
0: Đừng có coi thường tôi nha. Tôi sẽ làm cho anh biết tay.
1: Em mà câm cái miệng em lại là em đang giúp gia đình đó. Mà cái chuyện hai đứa này căng thiệt. Bổn phận làm anh hai biết làm gì đấy ta.

0: Ủa, sao anh ngồi đây một mình? Chị dâu đâu?
1: Chị dâu em bỏ đi rồi.
0: Cái gì? Mà sao mà chị dâu bỏ đi?
1: Thì giận mới bỏ đi. Chắc là bên quán cà phê thôi.
0: Ba chị dâu nè, tính tình trẻ con mà thiệt luôn á. Tại anh mê gái trẻ. Anh cần em qua bên quán cà phê áp tải chị dâu về đây không?
1: Khỏi đi, cứ để cho cô ấy ở bên đó vài ngày cho thoải mái. Với lại anh cũng đang thấy mệt.
0: Vậy lại làm đàn ông mệt thiệt ha.
2: Đó, con thấy chưa? Một lần con cho ăn á thì cho ăn ít thôi. Đó. Mấy con này nó háo ăn lắm, cho nó ăn nhiều quá nó nứt cái bụng không có nên.
3: Dạ.
2: Mỗi khi mà bà nội ra đây buồn á, nội ra đây á, nhìn nó không có nỗi vui rồi.
3: Dạ. Mẹ.
2: Gì vậy con?
3: Dạ, thưa bác. Con xin phép bác cho hai mẹ con về lại bên nhà.
2: Sao vậy con? Hả? Có ai nói gì con cái gì không? Hả?
3: Dạ không có ai nói gì hết bác.
2: Không ai nói tại sao con lại đi?
3: Dạ tại
2: ai nói con cái gì? Nói lại cho má biết đi. Hả? Má sẽ làm công đạo cho con.
3: Dạ không có ai nói gì hết bác.
2: Vì sao tự nhiên hai mẹ con rồi đi?
3: Dạ vậy vậy thôi con để bé Trang ở lại đây với bác. Con về lại bên nhà rồi hằng ngày á con chạy tới chạy lui, sáng hôm qua con đưa bé Trang đi
4: mẹ
3: học.
4: Mẹ không muốn ở với mẹ mà.
3: Bé Trang ngoan, con nghe lời mẹ nè. Con không nghe lời mẹ là mẹ giận con luôn đó.
4: Nhưng mà con muốn ngủ với mẹ.
3: Ngoan đi con, nghe lời mẹ đi mà nha. Mẹ thương nè.
2: Thấm.
3: Dạ.
2: Con làm như vậy không được. Con nít đó, đứa nào nó cũng cần tình thương của mẹ hết á. Con bỏ con của con gì đâu có được con. Hả? Lý do sao á, nói cho má biết đi. Hả?
3: Dạ thật sự ra thì
2: sao?
3: Con thấy nếu như mà con ở đây á thì sẽ không tiện chút nào hết. Nếu như mà anh Chí Hùng anh dẫn bạn gái của anh về rồi
2: kệ nó đi. Đừng có nghĩ gì hết trơn á. Thấy không? Con làm con dâu không được thì con sẽ là con của má. Má nhận con làm con gái má luôn. Thấy không? Con sanh cháu nội cho má, tất nhiên là con là con của má rồi. Đừng có ngại gì hết trơn á. Nhà này nhà của má, tức là nhà của con rồi.
3: Dạ con cảm ơn bác.
2: Giờ này mà con gọi bằng bác, gọi bằng má đi.
3: Dạ nhưng mà
2: đừng có lo.
3: Dạ con cảm ơn má.
2: Thấy chưa, vậy có phải không?
3: Dạ.
2: Thôi bây giờ á, đưa cháu nó ra sau á, cho nó rửa mặt rửa mày sạch sẽ đi rồi đi ngủ, ngày mai còn đi học nữa.
3: Dạ.
5: Dạ ba nội.
2: Ừ.
3: Dạ.

0: Má.
1: Ừ.
0: Má, con thấy gì không có ổn đâu má.
1: Cái gì mà không ổn?
0: Anh Chí Hùng, anh cũng có người yêu rồi, rồi mới mốt anh cưới về làm vợ nữa. Vậy sao được?
1: Thôi chuyện tới đâu hay tới đó đi. Trước tiên má phải ưu tiên cho cháu nội của má. Nó phải có cha có mẹ đàng hoàng, có một gia đình thật là hạnh phúc.

0: chưa là cái gì hết mà má cho nó về đến nhà nó ở rồi. Trong khi đó hả, em á là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng thì lại phải ra ở riêng, kỳ cục.
1: Ô tôi tà, lúc mới cưới ai đòi ra riêng, ai đòi ra riêng? Em chứ ai. Mới cưới anh ơi, em hạn chế cái này, em hạn chế cái kia. Thương em thì mình ra riêng đi, em sợ cái kiếp làm dâu lắm.
0: Tại vì lúc đó là em trẻ người non dạ, suy nghĩ nông cạn. Còn bây giờ em suy nghĩ thông suốt rồi.
1: À thông suốt rồi. Em thay đổi phải không, em đổi ý phải không? Rồi ok, hai vợ chồng mình về ở với má suốt đời luôn. Đi.
0: Thôi em ở riêng cũng quen rồi.
1: Bà vậy phụ nữ khó đoán dữ lắm. Rồi giờ em muốn gì anh cũng chiều em hết á. Giờ muốn gì?
0: Nhưng mà em tức biết không, bây giờ Thấm về nhà mình đỡ, rồi lỡ má lén lút cho tài sản nó thì sao?
1: Em lo xa quá, thằng Chí Hùng nó còn chưa có phản ứng gì hết mà em cứ ồn ào lên rồi. Cái gì vậy? Được.
0: Đàn ông mấy người vô tâm lắm, thì biết lo cho vợ con mình chứ.
1: Anh cũng lo vậy.
0: Ờ.
1: Từ lúc em về ở tới anh giờ, anh có để em cực khổ thiệt thòi gì không? Giờ nói anh vậy, ôi ta vô tâm.
0: Trời đất ơi.
1: Lại.
0: Đàn ông con trai gì mà ngồi cái tướng đè hết sức.
1: Nói đâu hẹn. Vậy ý em nói anh không mạnh mẽ hả? Không đàn ông á hả? Phải không? Anh đàn ông hay không thì em biết mà. Đúng là phụ nữ khó đoán thiệt. Bây giờ nói chuyện em mệt quá bây giờ.
0: Đi ngủ đi.
1: Ngủ, ngủ đi, còn mai dưỡng sức lo cái công việc phục vụ gì đam mê của em đó.
0: Nghỉ rồi, không làm nữa.
1: Cha, vậy là hết đam mê cái nhan sắc của ông chủ quán rồi ha.
0: Mệt quá đi, đi ngủ đi.

0: Dạ má.
1: Sao giờ này chưa nghỉ ngơi con?
0: Dạ con dọn dẹp xong rồi đi ngủ, mà còn chút nữa là xong hả má?
1: À, bé Trang ngủ chưa?
0: Dạ nó ngủ rồi má.
1: Thôi nghỉ tay chút đi.
0: Dạ.
1: Tới đây, ngồi xuống đây, má nói cái này. Ngồi xuống.
0: Dạ.
1: Má cho con ít tiền để mà con dẫn bé Trang á mua sắm cho nó ít đồ đạc nha con.
0: Dạ thôi má.
1: Con ngại phải không? Thôi được rồi, mai á má dắt hai má con á đi vô trung tâm mua sắm để mua ít quần áo được chưa?
0: Dạ con cảm ơn má.
1: Có gì đâu con. Cất ít tiền đi con.
0: Con còn tiền mà má.
1: Không.
0: Má cất đi má.
1: Con phải có chút tiền để dằn túi để mua này mua nọ chứ. Thích cái gì thì mua cái đó nha. Đừng có ngại. Má coi con như là con ruột của má vậy đó. Từ đây về sau á, má cho cái gì thì con phải nhận cái đấy nghe chưa? Không được ngại ngùng.
0: Dạ con cảm ơn má.
1: Phải vậy chứ. Thôi tối rồi nghỉ ngơi đừng có làm nữa. Đi vô á tắm rửa rồi ngủ đi con. Mai á đi trung tâm mua sắm với má.
0: Dạ. Má cũng vô nghỉ ngơi đi má.
1: Đi nghỉ đi con.

0: Ông ơi, không ngờ mình lại có thêm đứa con dâu giỏi giang và một đứa cháu nội xinh xắn dễ thương như vậy. Sống khôn thác thiên, ông phù hộ cho mẹ con nó khỏe mạnh và hạnh phúc nghe ông.
1: Tự nhiên không lòi ra đứa con gái to đùng mà. Anh hỏi em phải làm sao?
2: Có sao đâu trời, làm sao thì đó làm sao. Thì cũng vậy rồi. Giờ nè, bình tĩnh đi. Mình cưới, mình bắt con trâu về. Cái mình lời con nghe, mình nuôi luôn. Mình khỏi đẻ con, sướng.
1: Trời đất ơi, nói nha anh. Con mình còn chưa thấy gì, nói chỉ còn người ta.
2: Anh nói giỡn vậy thôi chứ. Cái này là cái chuyện ngoài ý muốn.
1: Sao mà ngoài ý muốn được. Trời, má ảnh không thích em, giờ tự nhiên lòi ra con ảnh nữa. Em não muốn chết đi à.
2: Má nó không thích cô, con không thích cô. Cả một vũ trụ bao la này, mấy triệu người thích cô, kệ người ta. Quan trọng nó thích cô, nó muốn cưới cô, nó yêu cô, nó chiều chuộng cô là được rồi. Cưới về cô ở với nó, chứ ở với bà chồng cô đâu mà cô sợ.
1: Nói chứ
2: sao,
1: em dọn đồ ở đây nha.
2: Bậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Quán tôi không chứa chấp cô nữa. Cô mà kéo vali vô đây ở một cái là gà ha, chó, heo gì nó chết hết trơn đó. Thằng Chí Hùng nó qua đây năn nỉ. Chí Hùng nó qua đây.
1: Em về bển đâu?
2: Đi về bển đi.
1: Không.
2: Sao vậy?
1: Không.
2: Về bển đi.
1: Không thích.
2: Rồi không thích nó qua làm sao?
1: Kệ anh.
2: Trời ơi, nhắc Tào Tháo mà không minh tới kìa. Thằng này nghe, chết một cái hả, đốt nhang mũi là tự về đó. Không cần đốt nhang thơm, không cần gian giái, không cần để trái cây bình bông gì hết. Nè, xuất hiện kìa.
3: Tiên Tiên. Ê, đi xuống đây. Em chào anh.
2: Chào. Chào. Qua đây làm chi? Kiếm ai? Quen biết à? Cậu là ai?
3: Dạ, em ở đây kiếm Thủy Tiên. Thủy Tiên, về nhà với anh đi.
1: Không.
3: Anh năn nỉ đó.
1: Năn nỉ cái gì? Mấy bữa nay anh lấy lúc nói chuyện điện thoại là nói chuyện với cô ta đúng không?
2: Đúng không?
3: Không. Cháu... chỉ là anh nói chuyện với con thôi.
1: Thì bây giờ anh đi về gặp con anh đi. Qua đây kiếm tôi làm gì?
2: Đúng rồi.
3: Anh sẽ không giúp em, anh cứ bơm vô hoài vậy.
2: Bơm đâu bơm? Nó đang nóng giận rồi, mày tránh mặt đi.
3: Vậy thì em cứ ngồi yên nó đi để em giải quyết.
2: Hiểu được không?
3: Được.
2: Không được cháy luôn quán tao đó.
3: Cái chuyện đó anh đã giải thích với em rõ ràng rồi mà.
1: Nhưng mà em không đồng tình cái chuyện anh giải thích, anh hiểu không?
2: Tao đồng tình mà.
3: Sao anh bơm hoài vậy?
2: Không có sao nổ, phải cho nổ lên mới vui.
3: Bây giờ em của anh đuổi em về kìa.
2: Tao cũng đuổi luôn nữa.
3: Cái gì, anh phải giữ em lại chứ.
2: Giữ làm chi? Đuổi về cho quán trong sáng cho buôn bán được ấy, khách ông không? Thì tự nhiên là vô đây đông ồn ào, khách người ta nhìn sao?
3: Em với anh là cùng phe nhau.
2: Cùng phe nhưng mà có những lúc mình kháng chiến tiến, mình phải đuổi nhau vậy.

0: mình mới biết.
1: Cũng phê.
0: Đi về đi, phê. Qua đây chi đâu nội?
2: Trời, em phải qua đây chứ. Anh của em hiền lắm, lỡ ở đây người ta ăn hiếp rồi sao?
0: Trời ơi, anh mày á là hiền ha, nói chuyện nhỏ nhẹ. Còn mày dùng bạo lực, thấy ghê chứ, thích ra đi. Thích ra 16 mấy 50 đi.
2: Anh Mập, anh Mập.
0: Cái gì?
2: Em có một cái thắc mắc mà em muốn anh giải đáp giùm em.
0: Thắc mắc gì?
2: Tại sao 90% cơ thể của anh là mỡ, rồi mình vận động sao? Rồi đi theo em.
0: Vô duyên.
2: Đi theo em, giải thích em chuyện này. Em
0: vô duyên.
2: Em rất là thích cái body của anh.
0: Đi, đi.
3: Em đi với anh Mập.
4: Đầu tiên. Nè, tất cả mọi chuyện anh nói với em thật lòng rồi mà, đâu có giấu giếm em gì đâu.
3: Nhưng mà anh cũng phải hiểu là má anh không chấp nhận em. Rồi còn anh có con với người khác nữa. Em thấy không có tương lai cho hai đứa mình.
4: Nè, nghe nói bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi chuyện trong nhà anh sẽ sắp xếp lại ổn thỏa hết. Anh sẽ tìm mọi cách để cho má của anh yêu thương em, chấp nhận em. Được chưa? Cái chuyện có con là nằm ngoài ý muốn của anh. Nhưng mà không vì chuyện đó mà anh hết thương em. Vì chuyện đó anh sẽ càng yêu thương em nhiều hơn, dành nhiều thời gian bên cạnh của em. Nha.
3: Thề con mơ.
4: Thật, anh xin thề.
3: Thề, suốt ngày cứ thề.
4: Hết giận.
3: Còn á, bớt một chút thôi.
4: Bớt thêm chút nữa đi.
3: Không.
4: Chút nữa đi.
3: Xíu nữa hả?
4: Dễ thương quá.
5: Thắm hả con?
6: Dạ con nè má ơi.
5: Vô đi con. Ngồi xuống đây.
6: Dạ má gọi con.
5: Ừ, ngồi xuống đi con. Con rót trà đi.
6: Dạ.
5: Uống đi con, trà ngon lắm.
6: Dạ. Để con rót trà cho má nha.

0: Có chuyện gì vậy má?
1: Ngồi xuống đi. Má kêu con vô đây là má muốn lấy nữ trang á, má cho con. Sở dĩ má kêu con vô đây á là má chọn nữ trang cho con đó. Con lựa đi, con thích cái gì thì con cứ lựa.
0: Má, nhưng mà sao được hả má? Đây là nữ trang của má mà sao má lại cho con?
1: Ngay từ đầu má đã nói rồi, má coi con như là con gái của má vậy đó. Thì hôm nay nè, má chọn cho con nữ trang rồi con cứ lấy đi, má cho con đó.
0: Thôi con nghĩ không cần đâu má, con suốt ngày ở trong nhà không à, đâu có đi đâu ra ngoài đâu, đeo nữ trang chi?
1: Phụ nữ thì đeo nữ trang nó mới đẹp chứ con. Thôi bây giờ con ngại thì để má chọn cho con nha. Má thấy rồi. Đây, cái này nè, nó phù hợp với con nhất nè. Dàn ý nha. Đó, nó vừa đẹp vừa sang vừa thanh tao nữa. Đây nè, đó, nó nằm nguyên một bộ luôn. Có đôi bông nè, có chiếc nhẫn luôn nè con. Má cho con đó.
0: Dạ, con cảm ơn má.
1: Mình là người một nhà mà. Đợi má chút, để coi má soạn coi còn cái món gì hợp với con nữa không nha.
0: Má tốt với con quá à.
1: Thì con là con dâu của má mà.

0: Thưa má, con mới qua.
1: Chí Cường đi học rồi hả con?
0: Dạ, con đưa Chí Cường đi học rồi. Bữa nay con thấy má tươi à.
1: Vậy hả?
0: Dạ.
1: Má ngủ đầy đủ đó.
0: Chắc là má có thêm cháu nên má vui đúng không?
1: Chắc là vậy á con. Nhà mình á ít cháu quá à, có thêm một đứa nữa má cảm

0: hạnh phúc lắm đó con.
1: Dạ.
0: Nhà đông con cháu vậy mới vui.
1: Dạ. Dạ chị mới qua. Chị uống trà luôn nha.
0: Quên, pha trà ngon lắm mà pha cà phê cũng ngon nữa.
1: Dạ. Dạ, má khen con quá rồi.
0: Má khen thiệt chứ bộ. Không hiểu sao trời xui đất khiến á, má gặp được con dâu như con á, giỏi quá trời luôn vậy đó.
1: Dạ, tại hồi đó dưới quê á má, ông ngoại con hay uống trà, cho nên là chỉ con cách pha trà luôn.
0: Đúng đó con, uống trà là thú vui tao nhã của ông bà mình mà.
1: Dạ thôi, má với chị ngồi chơi nha, con xuống dưới nhà dọn dẹp.
0: Ờ.
1: Dạ.
0: Nhỏ dễ thương hết sức.
1: Chưa gì đã muốn thể hiện rồi. Ngứa mắt. Dạ.
0: Ừ, con thử đi, thơm lắm.
2: Dạ.
0: Thơm gì đâu á.
2: Ngon ngon má ha, ngon má ha.
0: Đây mới đúng là chén trà con dâu nè.
2: Ờ, vậy mình uống thêm đi má.

0: Alo.
1: Alo, chị nghe nè.
0: Chị ơi, có biến lớn rồi chị ơi.
1: Có biến? Biến gì vậy?
2: Ông ăn chả bạn em chị ơi.
1: Cái gì chả, cái gì em? Mày nói rõ ràng coi, có vòng vòng vòng hoài bực bội à.
0: Thì anh Hoàng Tuấn, chồng chị Kim Nhung á chị. Em phát hiện là anh Tuấn đang đi với một cô gái vô quán cà phê. Rồi hai người đó nắm tay nhau tình tứ, dựa dai vô nhau nữa chị ơi.
1: Bình thường tôi thấy anh Tuấn nó đàng hoàng lắm á, sao kỳ vậy ta?
0: Trời ơi, đàn ông ai cũng vậy mà chị.
1: Ê, vậy bây giờ hai đứa đó đang ở đâu?
0: Dạ đúng rồi, quán cà phê cũ á chị.
1: Gì? Quán cà phê cũ hả? Ủa sao ngồi vậy ta? Sao đứa nào ngoại tình cũng lôi nhau tới đó vậy ta? Bộ giống như là cái quán nó phong thủy tốt cho những cặp ngoại tình hay sao á?
0: Chị nói em mới để ý như vậy chị ơi, quán này toàn dân ngoại tình vô không à. Chị, giờ mình làm gì nữa chị?
1: Theo dõi sát cho chị, chụp hình quay phim đầy đủ nghe không?
0: Dạ.
1: Ráng làm việc thật là chăm chỉ cho chị đi, chị sẽ không để cưng thiệt đâu. Ok.
0: Dạ em biết rồi, em biết rồi chị.
1: Sắp có kịch hay để coi rồi. Mà nói đi nói lại nha, sao tôi ghét mấy cái đứa mà giật chồng người ta quá vậy ta? Mấy con nhỏ đó bộ người ta không biết là người ta có vợ có con rồi, xăm cái nhào vô ngu quá vậy.

0: Được đó, giá cả lại hợp lý nữa.
1: Giá cả hợp lý mà hướng cũng hợp lý luôn cô. Con coi rồi, hướng chánh đông.
0: Cậu đi coi luôn.
1: Dạ, con làm với cô, con biết tính cô làm sao, con phải kỹ lưỡng chứ. Chẳng những con coi mà con còn coi ông thầy nổi tiếng trên Sài Gòn đó. Hướng đó là tốt với cô lắm nha cô.
0: Vậy bữa hôm nào á, cái sắp xếp cái mình đi coi ha.
1: Dạ, bữa nào cô rảnh nói còn tiếng con dẫn cô coi căn nhà đó. Tiện tiện vô gặp ông thầy cư mình coi luôn cô.
2: Dạ, con mời má. Mời anh.
1: Ủa, em. Ủa.
2: Dạ, má với anh cứ ngồi nói chuyện. Con xin phép con xuống nhà.
1: Chào chị.
0: Con dâu của tôi đó.
1: Ờ, con dâu. Chị này là vợ của...
0: Vợ của Chí Hùng.
1: Ủa, vợ của Chí Hùng. Sao cô kể là cô nói là Chí Hùng chưa có gia đình mà.
0: Chẳng những vậy, có thêm đứa con gái mười mấy tuổi nữa.
1: Ủa, mười mấy tuổi là mười mấy năm. Sao kỳ, con không hiểu gì cô.
0: Chuyện còn dài lắm.
1: Dài.
3: Thứ mà cái thứ hồ ly tinh. Cái thứ này gọi là con giáp thứ 13. Cái thứ này là tiểu tam nè. Muốn gặp tao đi rồi biết không ha?
4: Ủa mày, cái gì mà chửi dữ vậy chị hai?
3: Thì chửi mới có hồ ly tinh chứ ai. Trời ơi, giật chồng người khác là không thể bỏ qua được. Phải đánh, đánh đi, đánh.
4: Ờ, chị hai.
3: Gì?
4: Chị cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng từ từ.
3: Bình tĩnh anh sao được? Trời ơi, nó giật chồng người ta mà.
4: Thì anh hai, anh là đàn ông con trai, nhiều khi ra đường bị say nắng một chút, nhưng mà vợ con vẫn là trên hết. Chị yên tâm đi. Ừ.
3: Cái gì? Chị Bình có bộ gì bên ngoài? Trời ơi, Bình ơi, vậy đấy làm chết rồi. Trời ơi.
4: Chị hai. Ủa, hồi nãy giờ chị không phải nói anh hai hả?
3: Không, nói người khác.
4: Hú hồn, em tưởng nó chỉ nói anh hai.
3: Trời ơi, tôi tưởng là ông Chí Bình không có bồ là ông lên kia ông ngồi rồi. Mừng quá.
4: Anh có 10 cái gan chắc anh cũng không dám đâu. Ủa, mà vậy chị chửi ai vậy?
3: Thì coi mấy cái clip trên mạng nè, ai biết ai đâu.
4: Trời đất ơi, vậy mà chị chửi như đúng rồi luôn vậy.
3: Mình là phụ nữ với nhau, mình thấy người ta đánh ghen, mình phải đồng cảm với người ta chứ. Phụ nữ nào có gia đình, có chồng, có con rồi cũng muốn bảo vệ, cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, em hiểu không? Bây giờ tự nhiên có một con nhỏ nó nhào vô nó cướp chồng mình. Trời ơi, mình phải tức giùm người ta chứ.
4: Ờ, nhưng mà người thứ ba người ta cũng là phụ nữ. Nhiều khi vì hoàn cảnh hay là người ta bị lừa gạt thì sao chị? Cũng đáng thương vậy.
3: Đáng thương hả? Đáng thương cái con khỉ. Nghĩ sao vậy? Đàn ông con trai ngoài thiếu gì? Độc thân thiếu gì? Tại sao cứ phải bu vậy đâu ông nó có vợ? Trời ơi, tụi nó hả? Tụi nó không có tội nghiệp đâu nha. Tụi nó chỉ có duy nhất một tội thôi. Là tội chưa trảm, hiểu không?
4: Giờ này em mới thấy là anh hai nói đúng á.
3: Anh hai nói cái gì?
4: không có gì. Thôi em đi ra ngoài nha.
3: Đánh đứa đâu vậy ta? Đứa nào thắng vậy ta?

0: Chào mừng quý khách.
1: Trời ơi. Em chào anh.
0: Anh chào em. Đâu đây?
1: Anh ơi,
0: đừng nói tôi đi vô đây xin việc làm gì đam mê nữa nghe.
1: Trời ơi, anh như thần vậy đó, đoán một cái trúng liền à.
0: Vô để uống cà phê ngồi xuống thì tôi phục vụ, còn nếu xin việc làm gì đam mê xin mời đi về, vì cái quán tôi không phải cái chợ, ai muốn vô vô, muốn ra ra, muốn làm muốn nghỉ nghỉ.
1: Anh ơi, anh biết sao không, mấy bữa nay á gia đình em có việc bận á, bây giờ em sắp xếp xong hết rồi mà đam mê em nó lại dâng cao, nên anh cho em làm lại nha. Chỗ đam mê mà anh
0: muốn đi làm.
1: Dạ
0: vì đam mê trỗi dậy.
1: Đúng rồi,
0: nếu muốn đi làm

0: Cái gì vậy? Cái gì mà la vậy? Cái gì?
1: Ghê quá.
0: Cái gì thấy ghê?
1: Trời ơi, cái gì mà nó mở không mà nó bèo nhiều. Trời ơi, nó chảy ra cái thâu mà. Ghê quá.
0: Là nó thân thể của tôi hả?
1: Không, cái khúc đó thôi.
0: Thấy ghê quá hả? Bớt lại đi, tự nhiên háo sắc quá vậy. Tưởng tượng gì vậy? Tưởng tượng thân thể tôi lả lộ hả? Bậy rồi. Tôi nói là muốn vô đây làm liền thì phải làm theo ý của tôi, là đi vô làm hết tất cả những cái gì trong quán, nghĩa là rửa ly, phục vụ từ A đến Z. Vì sao? Vì mấy đứa làm đây nó xin nó đi thi chơi này.
1: Trời ơi, tưởng gì. Dạ được, em làm liền. Dạ, em dọn luôn nha.
2: Có nhiều người đam mê lạ hả?
1: Ôi tình, đâu mà gặp mày hả? Đúng cho mày hả, tan nát.
3: Ê,
1: hồ ly tinh,
3: hồ ly tinh chứ, hồ ly tinh. Trời ơi, cái gì vậy? Mày vừa mới nói cái gì liên quan tới hồ ly tinh, kể nghe.
1: Tao ghét nhất là những đứa mà chuyên đi phá hoại gia đình người khác. Tao gặp nó hả, tao tát cho nó tăng tành luôn á.
3: Mày đừng có nói tát ha, mày nói tới hả, tao mà thấy cái đứa đó thôi tao cạo hai cái hàng chân mày của nó. Tao nói thiệt mày biết, trời ơi, cái thứ rồi cái thứ mà phá hoại gia can người ta. Trời ơi, nhỏ em họ tao nè, con em chú bác tao đó, trời ơi, nó mới vừa bị hồ ly tinh giật chồng điên luôn. Trời ơi, rồi sao thì đó, bỏ ăn bỏ ngủ ha, lúc nào cũng ngơ ngẩn thành người khùng luôn. Trời ơi,
1: tội quá à.
3: Khùng lắm. Ê, mà tao thấy hình như cũng đang phát điên đó đúng không?
1: Trời ơi, thiệt luôn á, cái thể loại con giáp thứ 13 đó hả, mình không thể để cho nó tồn tại được, mình phải giết nó, mình phải.
3: Đúng vậy,
1: không chỉ là đẻ trứng,
3: phải diệt trừ hậu quả cái tụi mà con giáp thứ 13, cái tụi mà twist day chơi gì twist day đó. Ủa nhưng mà cái con đó là con nào, mày nói tao nghe coi.
1: Trời ơi, thiệt luôn, có tao mà gặp nó hả là
3: nó đâu,
1: nó kìa, con còn liên tinh đó, đâu là bụng tao.

0: Cái gì mới xảy ra vậy?
1: Sao sao không vậy trời ơi?
2: Cái gì vậy hả? Trời trời ơi, hai mấy người hả, vô quán tôi hành hung hả, quýnh lộn hả?
1: Không có, tụi em đi trừ gian diệt ác, tụi em đi diệt hồ ly tinh. Ai dè bị hồ ly tinh nó tiêu diệt lại tụi em
2: à. Hồ ly tinh cái gì? Đó khách của tôi, hồ ly tinh gì?
1: Ơi chỗ nó nghe nè, cái ông này ông làm gì trời, làm như quán của ông không bằng vậy. Tự nhiên la lối đây, kêu chủ mấy người nói chuyện với tôi nè. Cái gì vậy?
2: Chủ đó. Trời, chị hả? Ê mày nói ai chủ đây? Giỏi đi, giỏi, đứng lại đi. Tôi quýnh một đứa ha, một cái là hai mắt bầm đen luôn đó. Ha, ăn bánh bèo.
1: Ôi, mày né giùm tao đi. Mày làm gì vậy? Để tao nói chuyện với em bé bồng bông hồi nãy thì phải trái trắng đen coi. Làm như là chủ quán vậy. Chửi quá chửi.
0: Ông mập đó là chủ quán đó.
1: Cái gì? Không thể nào. Ông đó làm sao là chủ quán được?
0: Sao không?
1: Tại vì ông mập quá.
0: Mày có điên không? Ai cấm mập không được làm chủ quán?
1: Ờ ha. Sao tự nhiên tao quy định kỳ vậy? Ê, vậy là ổng là chủ quán chứ không phải má chồng mày là chủ quán hả?
0: Không.
1: Ủa, nếu vậy thì tại sao mày phải làm việc ở đây làm gì?
0: Tao đi rình con hồ ly tinh đó đó.
1: Trời đất ơi, vậy là con hồ ly tinh nó giật chồng mày nên mày tra trộn vô đây.
0: Không.
1: Hả?
0: Nó đi giật chồng của con Kim Dung, nó đang cặp bộ với thằng Hoàng Tuấn đó.
1: Ủa, vậy là mày quánh ngang giùm á hả?

0: Trời đất ơi, không phải, tại vì tao tay ứa ra mấy cái vụ mà con chép thứ 13, mày hiểu không? Nên là mặc dù tao không ưa con Kim Dung đâu, nhưng mà tao biết con chép thứ 13, tao biết cái hồ ly tinh đó. Thật sự là tao cũng ghét lắm luôn á. Tao nghe mày nói tao cũng ứa gan luôn á. Nhưng mà tao biết con nhỏ đó nó mà có vỏ là tao để mày quánh ghen mình. Đau quá.
1: Mày hèn quá à, dạ. Không có giúp đỡ bạn bè vậy đó.
0: Giúp mày bị vậy nè.
1: Tại nãy là xui thôi, nó hơi lố tay thôi. Trời, nó đấm một cái mà tao không thấy gì luôn.
0: Tao thấy méo mặt trời luôn vậy đó. Hối hận quá.
2: Hả? Em bị đánh ghen hả? Nhưng mà ai đánh?
3: Ai mà biết được. Em vừa mới vô tới quán cà phê hả? Có hai bà nào đó chạy lại đánh em tới tấp luôn. Còn chửi em, con hồ ly tinh này, con hồ ly tinh kia nữa chứ.
2: Hồ ly tinh?
3: Ừ, vừa đánh vừa chửi em vậy đó.
2: Nhưng mà em có sao không?
3: Nghĩ sao mà có sao? Đánh em hả? Em đánh lại.
2: Anh quên là em biết võ mà.
3: Đúng rồi. Em vừa đi tới ha, họ chạy lại đánh em. Em cũng hết hồn, em thủ thế liền. Em đánh mà bên này, đánh bên kia. Cái hai người hả, lăn nhào ra. Cái em nghe ông chủ quán la lên. Cái gì đó, cái gì mà đánh lộn đó. Em sợ quá, em chạy. Không thôi hả, là hai bà đó chết với em rồi.
2: Nhưng mà em à, có khi nào là người ta lầm người không?
3: Sao em biết được? Có khi nào là vợ anh cho người đánh ghen em không?
2: Kim Dung hả?
3: Ừ.
2: Không thể nào.
3: Sao mà không thể nào được?
2: Bởi vì anh với Kim Dung đã có thỏa thuận rồi. Mặc dù là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng mà tình cảm của tụi anh đâu còn nữa. Với lại Kim Dung cũng muốn ăn trai rồi mà.
3: Ai mà biết được, máu ghen đàn bà đã nổi lên đó hả? Thì cái gì mà không muốn làm?
2: Anh không biết nói với em sao, nhưng mà anh chắc chắn không phải là Kim Dung.
3: Nhưng mà em cũng sắp hết chịu đựng nổi rồi đó. Anh có biết không, mỗi lần đi ngoài đường á, mà nghe người ta nói là con giáp thứ 13 này, con giáp thứ 13 kia, là tiểu tam này nọ, đi giật chồng người khác. Anh có biết được cảm giác của em không?
2: Anh hiểu mà. Nhưng mà mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, em đâu có giống với những người khác. Em đâu có đi phá hoại hạnh phúc gia đình của anh đâu. Tại này là chuyện của anh còn dính líu đến cái chuyện hôn nhân gia đình thôi. Nhưng mà em cũng biết rồi đó, tình cảm của anh không còn. Chỉ là con anh còn nhỏ quá, với lại dính đến tài sản chung nữa, cho nên mới duy trì cuộc hôn nhân này.
3: Nhưng mà cứ như vậy hoài sao em chịu được?
2: Anh hiểu. Cho anh vài năm nữa thôi. Con anh lớn lên rồi, nó hiểu chuyện một chút rồi. Lúc đó anh sẽ ly dị Kim Dung, rồi danh chánh ngôn thuận đến với em. Thôi mà đừng có giận nữa mà.

0: Sự trở lại của nam người mẫu Khoai Vũ trong hành trình khám phá nghề làm nem truyền thống tại thành phố Thủ Đức trong tập phát sóng trước chắc hẳn đã mang đến cho quý khán giả khá nhiều cung bậc cảm xúc. Trong tập phát sóng hôm nay, ai sẽ là khách mời tiếp theo của chương trình?
1: Hồng Phúc và
2: Lâm Thắng
1: xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình
3: Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời ca sĩ diễn viên người mẫu trẻ Lâm Thắng.
2: Dạ không, mà cái đó là chương trình em tham gia là để em muốn khám phá bản thân mình thôi.
1: Rồi cuối cùng là bây giờ nghề chính của em là nghề gì nè?
2: Dạ vẫn là diễn viên trẻ.
1: Diễn trẻ nha. Dạ. Thì bây giờ em nghĩ là chúng ta sẽ làm cái nghề gì ngày hôm nay?
2: Đã rồi, bách nghệ rồi.
1: Đúng rồi.
2: Cấm nghề là nhiều lắm.
1: Đúng.
2: Bây giờ anh phải gợi ý đi, gợi ý nhẹ nhẹ đi em mới nghĩ ra được.
1: Bây giờ thôi để gợi ý anh đặt cho em câu hỏi đi.
2: Câu hỏi gì?
1: Câu hỏi nha.
2: Dạ, dạ.
1: Theo em. Hạt đường và hạt cát, hạt nào dài hơn? Đường cát, em nghĩ coi có cái gì liên quan tới công việc em không?
2: Công việc, đường, có. Em có cái nghề tay trái là em bán trà sữa.
1: Đúng rồi.
2: Thì có sử dụng tới đường.
1: Đúng.
2: Đường, nhưng mà cái nghề tay phải em đâu phải làm về cát đâu ta.
1: Thì nghĩ thêm coi, Nếu em trả lời đúng là có quà thưởng rồi.
2: Thật sự là đường lúc nào em cũng thấy đường hết á. Nhưng mà cát rất ít thấy, mà ít khi nào so sánh hai cái viên nó với nhau lắm. Thì
1: cố gắng lên, mặt em anh thấy sáng ra rồi. Cái nào dài hơn, hạt cát hạt đường dài hơn, cố gắng lên.
2: Thôi em nói đường đi, tại vì nó gắn bó với em nghĩ là đường đi.
1: Đường.
2: Em thích sự ngọt ngào.
1: Em chốt đường chưa?
2: Em chốt đường.
1: Thưa quý vị, đường. Đáp án đường của Lâm Thắng là đáp án chính xác. Đường, em tính coi đường là có mấy chữ.
2: Lại nói thiệt là đúng luôn hả?
1: Đúng luôn, đường có mấy chữ nè.
2: Đường là ư, ơ, ngờ, ương là 5 chữ.
1: Đúng, còn cát có mấy chữ?
2: Ba chữ.
1: 2 chữ là cuối cùng, đường là dài hay cát dài?
2: Là đường dài hơn cát.
1: Chính xác, Thắng ơi, hay quá.
2: Mua mẹo gì hả anh?
1: Rồi, bây giờ em đã có một phần quà rồi. Chúng tôi sẽ tặng cho Lâm Thắng cát ạ. Cát.
2: Khỏi chi.
1: Đoán được cái nghề gì liên quan tới cát ngày hôm nay?
2: Liên quan tới cát. À, xây dựng.
1: Không.
2: Điêu khắc.
1: Gần đúng.
2: Làm thủy tinh.
1: Gần đúng luôn, cố lên.
2: Liên quan tới cát. Cứu hộ bãi biển.
1: Cái gì?
2: Cứu hộ bãi biển. Biển cát đừng xô tôi, để cho tôi ngã trên người. Đúng không anh?
1: Không phải biển cát. Không phải biển cát. Biển sống, biển sống.
2: Biển sống anh. Ủa sao anh vô chữ quá ta?
1: Thôi nghỉ, đi đường nghỉ.

0: Những ngà cát nhỏ bé từ trước đến nay vẫn được biết đến như là một nguyên liệu được sử dụng trộn vữa xi măng, bê tông để tạo nên những trụ, khối chắc chắn, thô cứng trong ngành xây dựng hoặc những hình dáng mềm mại, sinh động trong nghệ thuật đắp tường, phù điêu. Nhưng ít ai có thể ngờ rằng đây lại là nguyên liệu của một loại hình nghệ thuật vô cùng độc đáo, nghệ thuật tranh cát. Không đơn thuần chỉ là những bức tranh tĩnh vật, những biểu tượng văn hóa truyền thống đặc trưng hay những bức tranh cảnh vật với làng quê Việt Nam sinh động, mà người nghệ nhân còn thổi hồn vào những bức tranh chân dung sống động. Có thể thấy, mỗi hạt cát, mỗi đường nét trong bức tranh không đơn thuần được tạo nên từ bàn tay của một nghệ nhân, nhưng còn xuất phát từ tâm hồn của một người nghệ sĩ. Nghệ thuật tranh cát không chỉ đòi hỏi sự khéo léo và tài năng, mà còn yêu cầu sự tận tụy và tâm huyết. Mỗi bức tranh cát là một quá trình sáng tạo đầy công phu, từ việc chọn lựa hạt cát phù hợp, sắp xếp màu sắc và tạo hình, cho đến việc tạo ra những chi tiết tinh tế. Nghệ sĩ tranh cát không chỉ là người tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đơn thuần, mà còn mang trong mình sứ mạng góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động trong đổi mới, hội nhập, song cũng đậm đà bản sắc dân tộc.
1: Đó Thắng, nhìn đi, cát, rồi đây là có gì, rất nhiều bức tranh nè, em thấy không? Các cái hình ảnh rất là đẹp và coi như những cảnh đẹp của Việt Nam mình nữa. Đoán đi, nghề gì?
2: Là sao anh, ý là nó mấy bức tranh bằng cát á hả?
1: Đúng rồi.
2: Ồ, dám, cái này sao bằng cát được, bằng cát không thể nào sống động, sinh động, có hồn gì được. Cái này là tranh thiêu hay tranh vẽ gì đó.
1: Lúc đầu anh cũng giống như em á, nhìn mà cũng không có nghĩ là cát đâu, tại vì nó đẹp quá đúng không? Nhìn là mình nghĩ vẽ, hoặc là kiểu như là khắc lên, hoặc là kiểu có khung gì đó.
2: Anh thấy ông rất là có hồn trong từng bức tranh luôn.
1: Đúng.
2: À.
1: Bây giờ Thắng vẫn chưa tin đúng không?
2: Dạ chưa tin.
1: Để giúp cho Lâm Thắng làm rõ hơn là đây có phải là những cái bức tranh làm từ cát hay không, và giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về cái nghề ngày hôm nay mà Bách Nghệ Kỳ Thu giới thiệu, chúng ta sẽ gặp gỡ chủ nhân làm ra những cái tác phẩm nghệ thuật độc đáo này. Xin mời. Như vậy là ngày hôm nay quý vị biết được là chúng ta sẽ làm nghề tranh cát với nghệ nhân Ý Lan. Và thưa cô, đây là khách mời ngày hôm

0: Nay bạn là diễn viên trẻ Lâm Thắng.
1: Dạ, con chào cô. Thì rất là may mắn hôm nay được gặp cô. Là con được nghe được anh Phúc nói là cô làm nghệ nhân tranh cát đúng không cô?
2: Đúng rồi.
1: Thì lúc đầu anh dẫn con vô đây nè, anh nói những bức tranh này là bằng cát, con thật sự con không tin. Tại vì cát không thể nào mà sinh động, sống động rồi có hồn như vậy được hết. Nó là quá nhiều màu sắc đi, cát không thể, đúng không cô?
0: Không có tin con luôn á.
2: Cái này là cát thật sự.
1: Cát thiệt.
2: Mà màu cát cũng là màu thật sự luôn.
1: Quá rồi. Ủa sao ra có màu tím, màu đỏ, màu hồng gì đâu ra được cái màu đó hay vậy cô?
2: À, màu tím thì cô không có, nhưng mà nếu có thì nhuộm còn tất cả còn lại là màu thật của cát.
1: Wow. Là cho con hỏi cái được không? Cái cát này là mình làm từ cát biển hay là cát sông cô?
2: Bốn loại cát, cát biển, cát sông, cát suối, cát núi.
1: Là mỗi lần làm cô phải đi tìm hết tất cả loại cát về làm vậy
2: cô
1: không?
2: Cô đi ròng rã 8 năm.
0: Dạ.
2: 8 năm ở ngoài để cô tìm được 80 màu cát.
1: 80 màu cát?
0: À. Tin chưa thấy, vẫn chưa tin.
1: Không, nếu cô nói thì con đã bắt đầu tin nữa cô.
0: Thấy quá đẹp đúng không?
1: Dạ. Cũng quá đẹp, tại vì cô biết không, nó nhìn vô á là nó tạo nên giống như bây giờ hình ngôi chợ đi. Anh nhìn vô cái là anh cảm giác là cái mấy chụp hình chụp lại nó rất là sinh động luôn cô.
2: Đúng dạ. Rồi, cũng có nhiều người không tin chứ không phải là Thắng không đâu. Ngay cả những người nước ngoài nữa, người ta đến đây người ta không tin.
0: Dạ.
2: Nói thế nào người ta cũng không tin, người ta nghĩ một là cô dùng chất kết dính để kết vào cái bức tranh. Rồi có người ta nghĩ là vẽ trên mặt kính. Chứ người ta không nghĩ rằng là mình phải rắc từng xíu cát để lên bức tranh.
1: Ủa vậy là cái tranh này cô không phải cô dán vô hả? Không phải dán là mình rắc cát rồi rạc hết hả cô?
2: Cô rắc cát lên mới thành tranh chứ không có chất kết dính. Hiện tại tới bây giờ là cô đã gắn bó tới 22 năm rồi đó.
1: 22 năm. Ủa mà cô cho hỏi là cái này là cô tự tìm tòi, cô sáng tạo ra cái nghề này hay là cô học hỏi từ ai cô?
2: À, cô là người đầu tiên ở Việt Nam cũng như thế giới sáng tạo ra môn này.
1: Thế giới luôn hả?
0: Vậy thì bắt đầu cô công việc như thế nào mà cô lại có một cái nghề nó độc đáo và giống như là nó mang nhiều cái tác phẩm đẹp như thế này?
2: À, trước đây thì là cô không phải cái nghề tranh cát mà trước đây là cô đầu tiên là cô dạy chăm sóc da, rồi cô dạy make up.
1: Ủa?
2: Rồi xong rồi và kèm theo đó là cô dạy nấu ăn. Đó.
1: Sao nó không có liên quan lắm đâu anh Phúc.
2: Đúng
1: rồi. Còn như nó không liên quan lắm với cái nghề.
2: Nhưng mà khi mà cô đi ngoài biển cô chơi thì cô thấy cát đẹp quá. Đó, cát đẹp quá cô mới đem về, như hàng triệu người khác là thấy cát đẹp rồi đem về để đổ vào bình cắm hoa cắm hương vậy thôi. Nhưng mà khi cô về cô đổ vào bình ấy, thì cô thấy những cái màu sắc của cát ấy, nó quyện vào nhau rất là tuyệt vời. Cô nghĩ trời ơi, phải khi mình ước khi mình gặp được nhiều màu cát nữa thì mình sẽ đổ vào bình cho nó có nhiều màu sắc hơn. Thì lần thứ hai, lần thứ ba cô lại đi và cô tìm được 7 màu, 11 màu rồi tới 24 màu thì cô được xác lập kỷ lục đầu tiên.
1: Vô học đó thì mình sẽ mất bao lâu để mình có thể hoàn thành cái một bức tranh nhỏ thôi thì khoảng bao lâu cô?
2: Đòi hỏi là thí dụ là Thắng phải học tới mỗi ngày như vậy là ít nhất 4 tiếng.
1: Yeah. Ngày 4 tiếng.
2: Ít nhất 4 tiếng xong rồi á là nếu mà mình có am hiểu về nghệ thuật nè.
1: Năng khiếu
2: rồi. Đúng rồi, rồi mình có cái tư duy cao về nghệ thuật nè.
1: Yeah.
2: Thì là không tới 3 tháng.
1: Còn như mà không có năng khiếu gì hết thì mất bao lâu cô?
2: 6 tháng trở lên.
1: À.
3: Xe hoa tay đâu cô coi có hoa tay không?
1: Không, em là không có hoa tay.
3: Không có một cái hoa tay nào. Có người chắc học chắc 6 năm 7 năm.
1: Thật sự cái nghề này á đâu phải là anh dạy ai cũng làm được đâu anh, đúng không? Nên mình nó sẽ cần hạn chế nữa, nên mình phát huy được vậy thì cái nghề mình sẽ được giống như là lưu truyền được lâu dài và
0: cho tới bây giờ cô có bao nhiêu cái giải thưởng hay bao nhiêu cái ghi nhận cái nghề
2: nhiều quá không? Cô có chỗ treo, cô đóng thùng cô cất.
1: Ủa là chưa treo hết hả cô? Mà là chưa treo hết mình nhiều vậy rồi hả?
2: Đó, hiện tại là cô có 5 thùng á.
1: Cái giải thưởng mà 5 thùng. Trời. Hình như là cô có giải thưởng cả quốc tế đúng không cô?
2: Đúng rồi, cô có giải thưởng ở ASEAN nè, rồi của Malaysia nè, của Mỹ nè.
1: Đó là mình đi thi đấu hay sao cô?
2: Không, cô đi triển lãm đó.
1: Đi triển lãm.
2: Cô đi triển lãm ở Mỹ thì cô cũng được giải. Rồi cô đi triển lãm Malaysia cô cũng có. Cô rất là quý cái nghề này là tại vì cô là người sanh ra nó. Qua những cái mà chương trình mà cô làm như là hội nghị ASEAN, hội nghị APEC, hội nghị các nguyên thủ, rồi những cái hội nghị cấp cao lớn ấy, thì ngay cả ngài Bush, ngài Putin đã từng viết thơ cảm ơn Việt Nam mình đã có những cái tác phẩm mà tặng cho họ. Và ngay vợ của Tổng thống Chile cũng đến thăm cô. Đó, thành ra là cô cũng rất là hạnh phúc khi mà cô sáng tạo được cái môn nghệ thuật này.
1: Dạ cô ơi, nãy giờ con nghe cô nói rất nhiều về

0: cách làm bức tranh này rồi, nhưng mà cái ví dụ mà kết dính đó cô, thì thực sự nhìn bằng mắt thì thực sự con vẫn chưa tin.
1: Không tin.
0: Dạ.
2: Cô sẽ hy sinh cái tác phẩm cô đang làm nè.
3: Hy sinh luôn hả cô?
2: Hy sinh luôn.
1: Tác phẩm cô đang làm của cô giao cho mình
2: ta. Giúp cô nha.
1: Dạ.
2: Giúp cô cầm này đi.
1: Rồi con cầm cho cô đây.
2: Cái tranh này làm được hai mặt.
1: Dạ.
2: Đó, hai mặt luôn nha. Hai mặt
1: nó sen đi.
3: Hay quá.
2: Rồi bây giờ cô sẽ đổ ra cho thầy.
1: Khoan cô, cái bức tranh này là bao lâu cô làm được bức tranh này?
2: Nếu mà nghệ nhân xuất sắc á thì khoảng 3 đêm trở lên.
1: Trời ơi.
0: 3 đêm.
1: Xuất sắc đó nha, còn không là cả tuần đúng không cô?
2: Đúng rồi.
1: Mà cái này
2: không
1: là
2: giỏi lắm
1: tính ra nếu mà chi phí mà một cái ván bức là bao nhiêu tiền cô?
2: 4 triệu.
1: 4 triệu đó Thắng.
0: 4 triệu mà cô đổ giờ ra vậy đó hả cô?
1: Cô đổ ra rồi cô làm lại một tuần sau đó Thắng.
2: Thì tại Thắng không tin mà biết sao.
1: Em tin
2: giờ
1: chưa?
0: Dạ, à, không kể làm đi cho khán giả coi.
1: Em vẫn chưa tin luôn.
0: Em chưa tin.
1: Cô đổ
2: chưa
1: đi cô.
2: Thôi giờ cô hy sinh chứ sao giờ.
1: Nè.
2: Đó.
1: Thấy chưa?
0: Cô đổ ra thiệt kìa.
1: Thiệt luôn á.
2: Nè, à, đó nó không có chết cái dính thấy chưa?
1: Cô rách từng cái hộp.
2: Bây giờ Thắng đổ không? Thắng đổ cho Thắng tin đi.
0: Rồi bây giờ đổ sao cô?
1: Vì nếu mà keo là nó đâu có ra được đâu Thắng. Em lắc là nó rớt xuống đó.
0: Đúng rồi, đúng rồi, đúng thật sự
1: nè,
0: luôn.
1: Em lắc nên là nó rớt
0: thật
1: xuống.
0: Thật sự khán giả ơi là không nè, rớt xuống
1: hết luôn, hết cái bức hoa sen của cô.
0: 4 triệu kìa. Tôi lắc theo phụ em kia.
1: Trong 1 tháng tiền học của con anh luôn. Em vừa đổ 1 tháng tiền học con anh luôn đó Thắng. Cát là mọi người ơi, cát đã đổ ra đây hết luôn rồi.
2: Thôi kệ đi tội nghiệp.
0: Đó hay chưa?
2: Từ xa đến đây.
0: Từ xa đến đây cũng phải dạy chứ.
2: Nhưng mà cô có điều kiện tại cô cũng thích nhạc lắm.
1: Dạ.
2: Hát cho cô nghe đi
1: rồi. Trời ơi.
0: Trời ơi. Đúng
1: rồi luôn. Đúng rồi luôn.
0: Trời đó giờ em làm diễn viên không à.
1: Thì dạ,
0: con thì con không có hát nhạc trữ tình nhiều, con hát nhạc trẻ nha cô. Có gì cô bỏ qua. Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cô tích của mẹ, có cầu vồng lấp lánh

0: La la.
1: Quên rồi.
2: Không có hay nha cô, con thấy không hay. Nhạc nhiều
3: lắm. Cô biết đi, cô hát nghe còn hay hơn.
2: Hay hơn, nghe cô hát nè.
1: Rồi cô hát đi cô.
2: Mời cô.
3: Cái này nói chơi.
2: Không, mình phải nói, mình chơi hát nhạc nhẽo, mình phải hát đậm đà hơn.
3: Cô hát hai câu thôi nha.
2: Hai câu.
1: Dạ.
3: Đưa

0: tiên gọi của mình là mình mình ơi.
1: Trời ơi,
2: đúng ra nhà.
3: Hay quá, hay quá.
2: Hay thiệt là hay.
4: Cô giáo hát hay, học trò hát cũng hay. Được cô nhận rồi đó.
2: Thưa quý vị, và bây giờ thì khách mời diễn viên trẻ Lâm Thắng sẽ bắt đầu thử thách ngày hôm nay, sẽ là học trò của nghệ nhân tranh cát Ý Lan.

0: Bây giờ thì ở đây có rất là nhiều cát, nhiều màu. Cô chỉ cho tụi con cách phân biệt cát màu rồi lọc sàn để làm sao cho tác phẩm tranh cát thật là đẹp.
1: Nói đúng ra thì cái màu đen là màu khó tìm nhất. Mà sàn lọc cũng cực nhất, lâu nhất. Đầu tiên thì cô không có nghĩ rằng là cô sàn được cái màu đen đó đâu. Tại vì đi lấy đã cực rồi, đào 1 mét hoặc 1,5 mét mới lấy được cái đen. Thì khi lấy thì nó hòa chung với cát này. Thì cô về cô sàn, cô cũng lấy cái lược cô sàn giống như mấy cái này. Nhưng mà hai mẫu rớt xuống chung nhau hết. Cái cô buồn quá, cô sàn lần nữa cũng rớt chung xuống hết.
0: Là cái đen này không mà không tìm được giống như vậy đúng không?
1: Đúng rồi, không nó không tách ra được. Rồi cái cô mới buồn, cô ngồi tiếp tục sàn mấy màu này. Thì khi mà cô sàn xong cái này, cô lại xách cái túi màu đen đó với cái màu cát còn lại á, cô đem cô cất. Thì khi cô cầm lên cô đem cất đó thì cô phát hiện rằng là tại sao cái bao mà nhiều á nó lại nhẹ hơn cái bao mà ít.
0: Vì gì sao?
1: Nó nhiều nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn. Cái cô mới nói, ủa sao mình không có để ý mà bây giờ mình xách mình cất mình thấy cái bao nhiều mà sao nó nhẹ hơn là cái bao ít. Bao ít là bao đen đó.
0: Đúng rồi.
1: Thì cô nghĩ nếu mà cái cát này nó nặng thì cát màu nó sẽ nhẹ hay sao đó. Thôi mình thử sàn bằng cách sàn bằng nước thử coi. Đó. Thì cũng may mắn là mình nghĩ ra như vậy. Thì cô mới đổ cái bao cát đen vô cái thau và cô mới đổ nước vào.
0: Thì nó nặng thì nó sẽ chìm xuống dưới, còn cái nào nhẹ nó nổi lên trên.
1: Đúng rồi, cái cô mới lắc như thế này nè. Thì là cái màu này nó nổi lên liền.
0: Tại nó nhẹ hơn.
1: Nó nổi lên, nó nằm sát cái mặt cát đen. Thì cô mới lấy cái muỗng, cô vớt cái màu đó ra.

0: từ
1: mình còn lại lắng xuống dưới là
0: đúng rồi.
2: Rồi đó mình đem đi phơi thôi là xong.
0: Đúng.
2: Ồ, hay quá.
0: Rồi cái khó thứ hai là lấy được cái màu vàng này. Màu vàng này rất là cực. Tại vì nó kết của chung với lại màu này. Màu này và màu này. Bốn cái màu nó dính với nhau.
1: Dạ.
0: Nó dính với nhau thì khi cô mới về cô lấy nguyên khối vậy cô về cô đập ra. Cô đập ra thì cô mới lựa ra. Cô lựa ra cho đưa cho sạch thiệt sạch đó nha. Còn nó như thí dụ nó nhem nhem với nhau thì mình phải bỏ. Mình bỏ đi để mình lấy được mấy cái màu nguyên thủy như thế này. Đó. Thì cô mới lựa ra rồi cô mới đập đập lại rồi cô mới sàng lại.
1: Thì lựa làm sao được tại nó vẫn dính vô nhau, nó vẫn hai cái màu cam màu vàng dính vô thì
0: cô đập nó ra thì nó bể ra từng chút một rồi thì mình mới lượm ra. Ví dụ màu vàng cái cuộc khều qua bên đây,
1: hết cái
0: màu cam cái cuộc khều qua bên đây, còn cái nào nó lỡ dính với nhau thì mình bỏ. Đó, rồi cái từ những cái hạt màu vàng hay hạt màu cam á cô mới giã nhỏ ra, giã nhỏ xong rồi cô mới sàng. Rồi tới cái màu cắt biển như màu rêu á là cô phải
2: lấy trên bãi biển thôi cô.
0: Lấy trên bãi biển nó tạp chất nhiều lắm.
2: Đúng rồi. Cô nói phải đợi nước rút ra đúng không?
0: Đúng rồi. Cô phải đi thiệt sớm, có khi cô đi, nếu mà cô lấy màu riêu này có khi cô phải đi từ 3 giờ sáng. Cái cô ra từng giờ cho nó kịp. Thì lúc đó thì có khi mà mấy cái phà đó nó đông quá thì cô bị trễ phà. Trễ phà thì lại cô lại nước nó vào, nước biển nó vào. Còn nếu nó không, nó cô đi đúng giờ ha thì là mình ra xa thiệt, có khi ra hơn một cây số đó. Ra hơn một cây số từ bờ á thì mình mới còn phải đào xuống nữa. Hơn thì đào có chỗ có chừng nửa mét thôi, có chỗ thì mình phải đào cả thước mới lấy được cái màu rêu.
1: Giờ cô chỉ cho tụi con những cái bước làm cơ bản nhất đi ạ.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Theo á là nếu mà thật sự mà làm trên cát á là mình có cái khuôn bằng kính thì xong cái mình phát quả ngoài này. Đó, nếu mình không biết vẽ thì mình có thể đồ. Bỏ cái xanh vào đây cái mình đồ theo cái hình. Đó thì mình rắc cát. Nhưng mà Thắng chưa học thì chưa thể làm được.
1: Đúng.
0: Cô chỉ cho vui những cái động tác đổ mà mình cũng có thấy được những cái hình ảnh hoa văn này kia cũng rất là dễ thương. Bây giờ mình,
2: cô cần gì
0: mình
2: phụ
0: thích
2: chứ?
0: Màu gì mình lấy cũng được hết á. Mình thích cái gì mình lấy cũng được hết.
2: Con thì đó giờ có thích màu xanh mà đây không có màu xanh.
0: Màu xanh rêu thì có. Bây giờ để cô lấy cái màu nào nó nổi để cho Thắng dễ làm ha. Bây giờ cô lấy màu đỏ trước nè.
1: Quyền lực đó, quyền lực đúng không cô? Mà
0: đúng
1: màu
0: rồi.
1: Kiểu quý phái sang trọng nha.
0: Kỹ nha. Đây, mình đổ cho thiệt đều nhau thì nó mới đẹp.
1: Còn cô phải xoay cái ly nữa kìa.
0: Đúng rồi, mình xoay cái ly đặng mình nhìn á. Mình nhìn. Đó. Thắng thấy rõ không?
2: Dạ thấy, dạ thấy cô.
0: Đó. Rồi. Cái này á, cái màu mà hồi nãy mình làm tùm lum hết á. Đó, bây giờ mình đổ chính giữa.
1: Cô vẫn sử dụng lại.
0: Đổ chính giữa để mình chặn lại cho những cái màu sắc mình đang làm.
2: Còn cảm giác như một bông hoa.
0: Đúng rồi, nó không bị tuột.
1: Nếu mình không chặn lại thì sao ạ?
0: Nó tuột xuống. Đó, mình chặn lại rồi.
1: Cái là mình làm cái chân móng nó chắc
0: đúng
1: không?
0: Dạ. Bây giờ mình lại đổ khác, có nhiều cách lắm. Bây giờ mình đổ tiếp cái màu trắng đi. Đó. Mình có thể đổ cái thí dụ như cái kiểu này. Dạ. Thấy không? Thí dụ kiểu này. Nha. Hoặc là mình đổ kiểu khác. Đó.
1: Lớp này lớp kia nhìn thấy từng tầng lớp lớp rồi đó.
2: Đó, bây giờ cô đổ than vô đúng không cô? À không, cái này chắc màu đen hả? Cái màu đen.
0: Kỳ quá.
1: Cô được có nhận mà cô nhận xong giờ cô thấy hết chưa? Người ta nhìn vô người ta kêu than kìa. Rồi cái này là gì? Hồi cái kêu sầu riêng nó vàng vàng cái
0: sầu
1: riêng
0: xanh.
2: Nghệ.
1: Tiêu nè em.
2: Tốt màu tật ổn.
1: Tiêu nè.
2: Từ tranh cát mình làm như món ăn luôn.
1: Khó ghê luôn.
0: Coi không coi ha.
1: Không coi đi hồi nào làm.
2: Đẹp
1: luôn đó.
2: Đẹp quá cô ơi. Đẹp.
0: Lát phạt đáng chịu á.
1: Cô để con, tí nữa phạt cô để con.
0: Vậy cho vừa.
2: Nếu mà lát nào không được thì con coi lại clip này.
0: Cái màu vàng này á nha, mà nó đi gần màu rêu á thì nó ra hơi xanh xanh.
2: À, giống như một cách pha màu đúng không cô?
0: Nếu mà mình giả màu rêu với màu vàng á thì nó sẽ ra màu xanh lá mạ.
2: Màu rêu, màu vàng
0: mà giả cho thật lâu. Giả cho thật lâu nó mới ra chứ.
1: Cô có còn nhớ cái tác phẩm đầu tiên cô làm không? Cô làm hẳn đầu tiên trên các cô làm.
0: Cô ngồi á, cô không có định làm.

0: Nhưng mà cô ngồi cô cái hộp mà cô đựng cát á, thì nó có hình cô gái Hà Lan. Cái cô nói chứ để mình làm thử được không? Ai ngờ được.
1: Khó đó nha, cái hình của cô gái Hà Lan là khó.
2: Đúng rồi, được luôn hình của cô đó luôn.
0: Đúng rồi.
3: Tại vì cái hình nó nhiều màu lắm anh ha, đâu phải đơn giản một

0: cô tặng luôn.
1: À, nhưng mà làm sao ở bên bảo tàng thì biết được cô có
0: làm? Người ta coi TV người ta thấy.
1: À, dạ.
0: Cô đổ tranh thì bạn thân của cô là Minh Hạnh đạo diễn á.
1: Dạ.
0: Mới nói chứ hay quá Y Lan mời bạn bè lại chơi đi.
1: Dạ.
0: Rồi cho người ta xem. Thế thì cô mới thấy vậy, cô mới làm bánh rồi này kia nọ, nước nôi rồi đó để cô mời bạn bè đồ tới
1: dạ.
0: chơi.
1: Dạ.
0: Ai ngờ đâu Minh Hạnh cắt cớ.
1: Ừ.
0: Minh Hạnh lại đi mời đài truyền hình với báo chí tới.
1: Dạ.
0: Đó, cũng là một cái bất ngờ thôi, chứ mình không có ý đồ đó. Thì từ đó đó
1: đã biết đến cô.
0: Đã biết. Bây giờ Thắng nhìn ha. Thắng nhìn những cái màu sắc nó khác nhau.
2: Đẹp nha.
1: Dạ quá đẹp luôn.
2: Tiếp theo. Rồi sau đó thì những cái tác phẩm nào tiếp theo nữa?
0: Dòng sông, rồi cây dừa, con đò. Trong vòng 6 tháng á, cô làm được 72 tác phẩm. Thì trong đó có những tác phẩm rất là đơn giản như hoa văn, xong rồi tới mấy chú cá bơi lội, cành hồng, rồi phong cảnh Việt Nam. Lúc đó cô thiếu rất là nhiều màu, chưa có mới lúc đó là cô mới có 24 màu.
2: Yeah. Hồi nãy thì cô chia sẻ là cô đã có mấy thùng cái giải thưởng cô cất đi rồi, đây là chỉ một vài cái kỷ lục hoặc là cái ghi nhận của mọi người cho cô. Cô có thể chia sẻ thêm cho tụi con đây.
0: Đó là cây đĩa vàng quốc tế đó.
2: Con cầm lên được không cô?
0: Được.
2: Dạ. Con sợ thay được cái vậy. Cô chia sẻ thêm nha thầy ạ.
0: Đây là đĩa vàng quốc tế mới cho cô cách đây khoảng hơn một năm.
2: Wow.
0: Hơn năm.
2: Đây là cái giải thưởng về cái gì hả cô?
0: Coi như người ta nói về người đầu tiên sáng tạo ra môn nghệ thuật này cho đất nước Việt Nam.
2: Dạ. Đây là tất cả các cái tác phẩm trên toàn thế giới luôn hay là chỉ có một vài quốc gia thôi ạ?
0: Người ta công nhận mình là cái người đã sáng tạo ra môn nghệ thuật này đó.
2: Yeah.
0: Thì là người, chắc người ta cũng am hiểu về thế nào rồi, là mình đã làm được gì đó, làm những chương trình gì, những hình ảnh gì, nên từ đó người ta mới cho mình cái này.
2: Yeah. Wow. Cái này là quý lắm cô ha. Tức là họ chuyển từ nước ngoài về đây cho cô luôn.
0: Có bằng khen này kia luôn nữa.
2: Dạ.
0: Tại cô cấp mà.
2: Trong nhiều cái lĩnh vực đó cô. Nếu mà ai có giải thưởng thì có nghĩa là cái quá trình của họ được ghi nhận và họ sẽ cảm thấy có động lực họ tiếp tục họ làm thêm nhiều công việc khác. Mà bây giờ cô rất nhiều giải thưởng rồi. Có những người nói thôi nhiều giải thưởng rồi sao chị không nghĩ đi để cho mấy đứa nhỏ nó lên nó lại nhận thưởng.
0: Cô dừng lại, cô sợ nó mai một. Đó, thành ra cô phải tiếp tục để mà theo dõi coi các em nó làm được hay không.
2: Dạ.
0: Đó. Cô thấy có một số em á là cứ là không có muốn đi tìm cát.
2: Vì sao?
0: Mặc dù là cô đã hướng dẫn đi lấy cát rồi. Cô
2: yeah.
0: hướng dẫn chỗ nào, cát nào, cát nào, các bạn cứ mua cát màu mà các em chơi đó.
2: Yeah, yeah.
0: Rồi hoặc là các bạn về các bạn tự nhuộm, không có thích xài màu thật. Nhưng mà cô thì cô không phải là cô không có xài màu nhuộm. Cô có xài, ví dụ mà khách yêu cầu.
2: Yeah.
0: Khách yêu cầu thí dụ cái logo hay cái hình ảnh gì mà họ cần cái màu đó thì họ gửi một cái thư ngỏ qua.
2: Mm.
0: Họ nói là yêu cầu công ty trên cát Y Lan làm cho tôi cái màu đó vậy
2: yeah.
0: đó theo logo hoặc hình ảnh của họ. Tranh mà treo tại phòng tranh của cô là 90% là cát thật, nhưng mà màu thật thì yeah. cô thấy nó sang trọng hơn nhiều. Nó là thí dụ những cái gam màu của nó là màu vàng, màu đỏ, màu nâu, màu riêu này kia.
2: Original là kiểu màu gốc đó.
0: Đúng rồi. Thì nó rất là hay nên cô không muốn phá đi. Khi mà cô được cái bằng nghệ nhân ưu tú á, cô cũng nghĩ rằng là nó chỉ là một cái phần thưởng thôi.
2: Yeah.
0: Nhưng mà mình phải tiếp tục mình nghĩ và mình làm như thế nào, mình cải cách nó như thế nào, mình đưa nó lên như thế nào, nó mỗi ngày nó mỗi khá hơn.
2: Yeah.
0: Đó. Và ý nghĩa hơn nữa, Việt Nam mình đặc biệt có cái môn nghệ thuật này. Thì cô nghĩ rằng là mình không nên để nó mai một.
2: Dạ. Thế là người ta, các cái chuyên gia nhìn nhận là khi mà đến Việt Nam họ rất thích thì có cái làng nghề và các cái nghệ nhân lúc nào có thể là họ đã lớn tuổi hoặc là họ đã không làm cái nghề nữa, họ vẫn giữ cái nghề đó.
0: Đúng rồi.
2: Để cho họ truyền cái văn hóa của Việt Nam đặc sắc nhất đến mọi người. Cô thấy đẹp cho cô. Cô ơi, cô thấy được nha. Con nghĩ là cô bắt đầu cô chấm điểm sơ sơ cho cái bước khởi động này của Thắng, là cô đang thắng kiểu tay nha.
0: Cũng khá đó.
1: Được không rồi.
2: Khen một cái mặt kiểu thái độ lên liền kìa cô kìa. Nghe không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách chính thức cho Lâm Thắng ngày hôm nay. Cô đưa ra đề bài đi cô.
0: Bây giờ cô cho Thắng coi cái hình góc luôn mà. Đây là cô vẽ sẵn nửa thôi vậy đó.
1: À, có phần nửa của hình đó thôi.
0: Phần nửa thôi. Hiên.
2: Thắng chỉ có 3 phút để làm cái
0: đây.
2: Hình gốc.
0: Màu sẵn thì đầy đủ hết nè.
1: Dạ.
0: Màu lam nè.
2: Có màu chưa?
0: Màu vàng nè ha.
1: Dạ.
0: Đó, màu xanh thì mình có thể dùng màu rêu.
1: Dạ.
0: Nha. Đó, áo thì

0: Áo hồng thì mình dùng màu cam.
1: Dạ.
0: Màu đỏ.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Rồi để thử ha.
2: Để chơi nhìn kỹ chưa? Để anh giấu cái bức tranh đi đó.
1: Sao giấu?
2: Thì thử thách mà.
0: Kệ đi, thông cảm.
2: Sao cô dễ dãi quá.
0: Ta mới làm.
2: Mới hả cô?
1: Ơi, bây giờ anh để chưa chắc em làm được nữa, anh giấu.
2: 3 phút dành cho Lâm Thắng. Bắt đầu.
1: Dạ rồi.
2: Rồi.
0: Cho 5 phút đi.
1: Người ta học 3-4 tháng, em không có 5 phút à.
2: Cô có biết là cô có bao nhiêu học trò tới bây giờ?
0: Chắc cũng khoảng gần 60.
2: 60 học trò.
0: Đầu tiên là cô đào tạo cho các em khuyết tật trước.
2: Dạ.
0: Đa số là câm điếc rồi chất độc màu da cam này kia đó.
2: Dạ.
0: Cô muốn rằng là các em đó có một cái nghề. Tự vì cô nghĩ rằng là ở xã hội thì theo cô nghĩ nha, có lẽ là các em rất là khó tìm việc làm.
2: Dạ. Dạ. Thôi quá.
0: Đúng rồi. Dạ. Đó thì cô nghĩ rằng là mình nên đào tạo cho những em đó.
2: Hình như người ta đã làm mà thành công một cái gì đó rồi đó cô hay sao?
0: Cô người ta đổ gì á?
2: Con người ta đổ cái gì? Những giây cuối cùng nha Thắng nha, chúng ta còn một phút nữa nha.
0: Nãy giờ lố rồi đó.
2: Lố.
1: Cô ấy
0: thì làm mà.
1: Thì nói làm sao cô?
2: Quá anh mượn. Đó. Đây là bản chính thức nha mọi người. Đây là bản là
1: bản gốc.
2: Bản gốc là đây là cái bản giao hàng nè cả nhà. Cô thấy sao cô cho ý kiến nha. À. Đây học trò cô đó.
1: Thấy ra là cái chân kìa.
0: Cô cũng biết nói làm sao.
1: Nhưng mà con không hiểu tại sao có thể mọi người có thể vô được top người ta. Có người ra được chia ra phần nhiều phần hay quá.
0: Thì đó.
2: Nhưng mà trở lại cái này thì con thấy cũng là cái cố gắng của Thắng đúng không cô? Khéo tay con hồi nãy con làm thử mấy cái mà không được. Mấy trên á là con làm mà phá hư hết. Qua ngày hôm nay thì Thắng thấy như thế nào với cái nghề làm tranh cát của chúng ta?
1: Thật sự cái nghề này mà em thấy á nha, là không những mình khéo tay không đâu, mà phải sự đam mê nữa. Tại nó đòi hỏi cái tính
0: kiên nhẫn.
1: Kiên nhẫn, công phu dữ lắm. Làm từng chút một. Mà ai mà không kiên nhẫn á không nổi nha. Nói chung là cũng cảm ơn cô, thì qua chương trình con cũng biết được cô, cũng biết thêm được bộ môn gọi là môn nghệ thuật. Rất là khâm phục cô, khâm phục.
2: Cô cho người ta này đi cô, khích lệ, động viên.
1: Thôi con đem này về uống cũng được. Về chân cũng được.
0: Về kỷ niệm.
1: Dạ, kỷ niệm.
0: Kỷ niệm dạ. Tác phẩm của mình.
1: Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
0: Cô cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn Hồng Phúc, cũng như là cảm ơn Thắng đã đến đây trò chuyện với cô. Rất là vui, cô xin cảm ơn. Cái nghề của cô rất yêu những cái màu cát mà cô đã tìm ra. Thật sự nó rất là gian nan, khổ cực để tìm ra những màu cát như thế này. Nên là cô nhắn nhủ với các em, nếu mà ai mà muốn làm tranh cát á, thì nên giữ, trừ trường hợp bắt buộc của khách yêu cầu thì mình mới nhượng thôi. Còn nếu mà không có sự yêu cầu của khách á, thì mình nên làm những cái màu thật. Cô mong rằng vì nghệ thuật, khi mình làm nghệ thuật đó, để dùng những cái màu sắc thật của cát thì nó rất mới quý.
2: Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn Lâm Thắng và hy vọng là khi mà tụi con quay trở lại đây nữa thì cô lại có thêm nhiều học trò. Mình chúc cô nhiều sức khỏe và làm cái gì cũng thành công hết. Cảm ơn cô ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho Bách Nghệ Kỳ Thú đến tham quan và nói chung là dành hết một ngày cho tụi con. Cảm ơn cô rất là nhiều.
1: Yeah.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn các khán giả đã theo dõi chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay. Còn bây giờ đã đến lúc nói lời chia tay với khán giả rồi. Hồng Phúc, nghệ nhân Ý Lan và diễn viên Lâm Thắng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú kỳ sau. Xin chào.
3: Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá một loại hình nghệ thuật sử dụng nguồn nguyên liệu và kỹ thuật vô cùng độc đáo, nghệ thuật tranh cát. Ước mong những tâm tư của nghệ nhân Ý Lan không chỉ chạm đến được những người đã, đang và sẽ xem nghệ thuật tranh cát như một cái nghề để có thể cùng chung tay giữ gìn và phát triển loại hình nghệ thuật này, mà còn giúp quý vị khán giả hiểu và yêu hơn những sản phẩm thủ công được làm nên từ đôi bàn tay, khối óc và cả tâm hồn của những người nghệ nhân Việt Nam.

Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau

0: mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu tâm bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu tâm bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Sung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lần này khi rút lui, có một bộ phận điệp viên tự dùng cách của mình để lại thông tin liên lạc. Biệt danh Hương Giang này là tin tức còn lại duy nhất của tất cả các điệp viên. Cho nên tôi buộc phải quay trở về nơi này.
1: Chuẩn bị xuất phát.
2: Rõ. Phụng lệnh tiểu ca. Chuẩn bị xuất phát.
3: Rõ.

0: Tôi cảm thấy những gì anh nói không phải là lý do đâu.
1: Thưa gia.
0: Sao vậy?
1: Tao chạy rồi.
0: Tôi biết rồi.
2: Tôi phải quay lại chỗ cũ còn một nguyên nhân khác nữa. Bởi vì có một số người đã có hưởng ứng.

0: Anh giải được rồi sao?
1: Không ngờ lại dùng số một mã mà trước đây anh và đàn Hương thường dùng lúc làm việc với nhau. Vẫn tiếp tục gọi điện thoại vào mỗi tối 8 giờ. Nhưng mà cho dù anh nói gì

0: Phương vẫn im lặng một phút, sau đó thì cúp máy.
1: Anh có suy nghĩ gì?
0: Nếu như không phải đàn Hương, vậy sẽ là ai chứ?
2: Tôi nghĩ là anh nên cân nhắc về điều này. Có khi hưởng ứng đồng nghĩa với việc bị bại lộ. Tình hình của chúng ta bây giờ ra sao, đâu phải là anh không biết. Ngay cả những người trước giờ chưa từng triển khai công việc như tôi cũng phải dựa vào thân phận đại sứ thiện chí của chúng để mà ngụy trang. Còn anh cảm thấy mình có thể không?
3: Nhưng bây giờ kiếm đã rút ra khỏi vỏ rồi, chúng ta không còn thời gian để lo nghĩ nhiều nữa. Nếu như ngoài mặt anh đã quy phục được bọn họ, đã giành được lòng tin của quân đội, vậy thì anh càng nên ngụy trang bản thân mình cho tốt, lợi dụng thân phận của anh lấy được càng nhiều tình báo quân đội càng tốt. Công tác giải cứu các điệp viên còn lại, những người có thân phận như anh không nên xuất đầu lộ diện. Còn tôi vẫn đang mai phục ở khu vực quan trọng nhất. Quân đội biết về tôi rất ít, cho nên muốn nhanh chóng khôi phục mạng lưới tổ chức ngầm của chúng ta hiện giờ, buộc phải có sự hỗ trợ của tôi.
0: Tuy à,
2: mở cửa đi.
0: Tiểu ca, anh rể, ca làm gì vậy? Lâu như vậy mới ra mở cửa.
2: Không có, bệnh cột sống tái phát. Lão Ngụy vừa giúp anh xoa bóp thôi, ngồi đi.
0: Anh rể, nhiệm vụ này phải gọi em mới đúng chứ anh rể. Em là người trong ngành mà, công phu gia truyền, bảo đảm mới hết bệnh luôn.
2: Thôi đi, anh không cần. Tìm anh có chuyện gì?
0: Do em muốn về phòng thay bộ đồ sạch, kết quả phát hiện cái này. Chắc là chị Hương muốn kêu em giao cho anh, tỏ thái độ bất mãn với anh đó. Anh rể à, bây giờ em không biết có nên gọi anh là anh rể nữa hay không. Anh xem chị Hương yêu anh nhiều tới như vậy, vì anh mà tới bây giờ vẫn chưa chịu lấy chồng. Còn anh thì sao chứ, cứ luôn yên lặng bất động. Rốt cuộc anh có yêu chị ấy không?
4: Thưa gia, tôi ra ngoài xem thử.
2: Tiểu Phong à,
0: nè, nếu như em muốn nói là em còn nhỏ, vẫn chưa hiểu như chuyện đó thì anh đừng nói nha. Đúng, em thừa nhận em không hiểu chuyện tình cảm cho lắm, nhưng mà tấm lòng của chị Hương đối với anh bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra mà. Chỉ vì một câu nói của anh, bây giờ mỗi ngày chị ấy tới võ cũng không luyện, suốt ngày ôm theo cuốn sách nước ngoài, kịch bản gì đó rồi đọc. Trước giờ chị ấy đâu có như vậy.
2: Em biết không Tiểu Phong, tình yêu có rất nhiều loại. Mãi mãi bên nhau vốn không phải là minh chứng duy nhất. Em phải tin, anh thật lòng hy vọng chị Hương em sẽ tốt.
0: Vì nếu như anh thật lòng hy vọng chị ấy tốt, thì anh nên cho chị ấy một mái nhà, chứ không phải để cho chị ấy cô độc tới già.
2: Cho cô ấy một mái nhà thì rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta lại cần một quốc gia để làm tiền đề trước. Em có hiểu không?
0: Nhưng mà chuyện quốc gia anh có thể nói không tính được, nhưng mà hạnh phúc của chị Hương thì anh có thể tính được mà. Anh cũng biết chị Hương không phải loại người không chịu được vất vả, chẳng qua chị ấy cần một lời hứa từ anh mà thôi. Rất đơn giản, không lẽ cứ trong thời kỳ loạn lạc thì không thể nói chuyện tình cảm được?
2: Tất nhiên là có thể, nhưng nếu như trong mắt em chỉ thấy một đất nước tan nát, thì em có nhẫn tâm để người mình yêu sống trong một đất nước như vậy hay không? Anh không thể đâu. Anh hy vọng chị Hương của em và em và tất cả những người mà anh yêu thương đều có thể sống ở một thế giới hòa bình, yên ổn. Nếu muốn như vậy thì anh buộc phải cố gắng hơn nữa. Môi hở răng lạnh, anh không có ý nói tình yêu là chuyện nhỏ đâu. Chúng ta không còn là trẻ con, đứng trước chuyện lớn chuyện nhỏ, chúng ta đều biết chuyện nào đang cấp bách hơn, càng cần chúng ta làm trước hơn, có phải không? Lát nữa tới

0: Giờ cơm, anh dẫn em đi gặp một người.
1: Em không gặp người nước ngoài.
0: Cậu ta là người đồng hương.
1: Anh ấy cũng làm việc cho người nước ngoài mà thôi.
0: Anh cũng đang làm việc cho người nước ngoài đây. Có phải em muốn trách móc anh luôn không?
1: Em biết anh chắc chắn có nguyên nhân của anh mà.
0: Em nên biết Tiểu Phong à, chuyến này chúng ta đến để làm ăn. Trong giới làm ăn nhất định phải kết giao với rất nhiều bạn bè, như vậy mới có thể mở đường cho chúng ta, có phải không? Em biết hàm ý của chị Hương đưa cho anh cái này là gì không? Là anh phải trông chừng em cho kỹ. Được rồi, đi nhanh đi.
2: Tính mạng rất đáng giá, nhưng tình yêu lại càng đáng giá hơn.
0: Nếu có thể tự do, hai cái đều có thể từ bỏ.
2: Chiến sĩ Trì Thành, đề nghị lúc nãy của tôi, hy vọng anh có thể nghiêm túc suy nghĩ. Có chuyện gì, kêu lão Ngụy thông báo với tôi.

0: Anh Diệp.
1: Trì tiên sinh.
0: Một mình sao?
1: Đúng vậy, hai người cũng tới uống nước à?
0: Ừ. Hai người có lẽ trước đây đã từng gặp nhau. Hôm nay tôi lần nữa giới thiệu hai người với nhau. Đường Phong, thanh niên tài giỏi của Hưng Hòa Hội, người trong giang hồ gọi là Tiểu Ca. Diệp Sung, ngài Diệp, cao quý.
2: Anh rể à, mấy thứ này ồn ào quá, nghe thấy phiền lòng quá đi. Em tắt nha.
1: Tiểu Ca quả là người có cá tính.
2: Anh rể à, nếu như không còn chuyện gì khác thì em đi trước nha. Người này em gặp rồi. Cáo từ.
0: Thật ngại quá. Lão Ngụy à, đi khuyên đi. Anh em, giúp tôi bật lại nhạc anh Diệp đang nghe khi nãy đi. Anh Diệp à, thật ngại quá. Người trong giang hồ lúc nào cũng mang theo một chút tính khí nóng dội hết. Mong anh Diệp đừng để bụng nha.
1: Không có gì, tôi không để bụng. Hay là Trì tiên sinh ngồi xuống uống một ly nước đi.
0: Được chứ. Lần này tôi và cậu cùng nhau ra ngoài làm việc, tôi tin chúng ta sẽ trở thành bạn bè.
1: Tôi rất vui vì Trì tiên sinh chịu kết bạn với người như tôi.
0: Tất nhiên rồi. Nhưng mà nói thật, lần này đi tới phía Nam chẳng qua là để làm ăn. Thật ra anh Diệp không cần vất vả cùng đến đây làm gì đâu.
1: Anh đang phục vụ cho quân đội, tập kết quân lương, đương nhiên tôi phải cùng tới trước. Trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
0: Vẫn là anh Diệp suy nghĩ chu toàn. Nói một câu ngoài lề, anh Diệp và tôi đều là người cùng quê. Nhưng mà quê hương của anh Diệp và quê hương của tôi chắc là rất khác nhau rồi.
1: Cách hiểu về đất nước của chúng ta không giống nhau. Về phía tôi cũng có cách hiểu của riêng mình.

0: Nhưng cho dù thế nào, tôi đều hy vọng quê hương của mình ngày càng tốt đẹp hơn.
1: Nói không sai đâu. Có ai là hy vọng quê hương của mình trở nên không tốt chứ?
0: Là bạn bè, Diệp mổ có lòng muốn khuyên, đừng nên nói những lời này.
1: Ê, nói hay không nói thì sao chứ? Cậu đó, nếu như đã xem tôi là bạn bè rồi, thì ở trước mặt bạn bè, tôi thay mặt dân chúng nhắn gửi cậu vài câu, không tổn thương ai hết.
0: Bạn bè với nhau tất nhiên phải thành thật rồi. Tôi lại muốn hỏi Trì tiên sinh, tôi cảm thấy như trên thuyền hình như có rất nhiều thứ không nên có.
1: Thuyền đều giống thuyền, biển đều như biển. Chúng tôi chẳng qua là từ nơi này lái đến Công Hải. Tôi không hiểu là có gì khác biệt.
0: Tốt nhất là không có gì khác. Có lẽ tôi hơi mệt, tôi về trước. Trì tiên sinh cũng nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn nhiều việc anh phải vất vả rồi.
1: Được rồi, vậy anh Diệp nghỉ ngơi sớm.
0: Đi trước đi.

0: Không cần lo lắng đâu. Có lẽ cậu ta chỉ tùy tiện nói ra thôi.
1: Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Rõ ràng là cảnh cáo mà. Bất kể là cậu cảm thấy người này có gì đặc biệt, cũng không thể lơ là. Có thể bọn họ nắm được tin tức của Hương Giang, cho nên mới sai cậu ta theo chúng ta tìm lương thực. Cậu đừng quên, cậu ta tới một mình, nhất định có mục đích khác.
0: Tôi mặc kệ cậu ta có mục đích gì, nhưng mà nghĩ kỹ đi. Nếu bọn họ biết thân phận của Hương Giang, với phong cách làm việc xưa nay của họ, tuyệt đối sẽ không để sóng yên biển lặng vậy đâu. Chỉ là câu cuối cùng cậu ta nói trên thuyền có thêm thứ không nên nói, khiến tôi nghĩ không ra.
1: Ý của cậu là chuyện này không thể nào. Chính tôi dẫn 7 người từ phòng máy tới kho hàng, đi con đường sửa chữa, vốn đâu có lên phía trên đâu.
0: Mặc kệ nói thế nào, 7 điệp viên ở kho hàng có lẽ không giấu được nữa.
1: Vậy phải làm sao đây? Tự nhiên xuất hiện thêm 7 người, không có lý do.
0: Giấu không được thì đành tránh công khai. Ông đi gọi Tiểu Ca đi.
1: Được.

Thuyền đều giống thuyền, biển đều như biển. Chúng tôi chẳng qua là từ nơi này lái tới Công Hải. Tôi không hiểu là có gì khác biệt chứ.

0: Trì tiên sinh thật trùng hợp, muộn vậy còn chưa ngủ.
1: Đúng là rất trùng hợp, anh Diệp cũng chưa nghỉ ngơi à?
0: Tôi không ngủ được nên đi lòng vòng, không biết tại sao lại đi tới đây. Trì tiên sinh cũng lạc đường sao?
1: Không có lạc đường đâu. Là như vậy, dưới này là kho hàng, con tàu này đã cũ không được sửa chữa, phía dưới bị rỉ nước. Tôi nhờ Đường Phong kêu mấy người anh em xuống đây xem thử thôi.
2: Anh rể, không sao rồi. Cũng may là trước đây có sửa rồi, hàng không bị ướt. Ý, anh Diệp cũng ở đây sao? Ừ.
1: Tiểu Phong, cậu vất vả rồi, đưa mấy anh em về nghỉ ngơi trước đi.
2: Được. Các anh em, vậy thôi.

0: Thôi, tôi vẫn cứ lên trên uống chút rượu, rượu giúp dễ ngủ. Trì tiên sinh có muốn uống cùng không?
1: Thôi, tôi không uống nữa đâu. Nếu như anh Diệp ngủ không được, chỗ tôi có thuốc an thần, nhập khẩu đó, tôi kêu người mang cho cậu một ít.
0: Ý tốt của Trì tiên sinh tôi nhận. Con người tôi trước giờ không thích uống thuốc, tôi cứ lên đó uống chút rượu vậy. Bên này có thể lên không?
1: Không thành vấn đề, tôi từ trên đó xuống mà.
0: Vậy tôi đi bên đó nha.

0: Phong à, chuyến đi đến phía nam này vô cùng nguy hiểm, dẫn theo nhiều anh em như vậy, nếu như để anh rể có chỗ nào không chăm sóc chỗ đó, phiền cậu giúp tôi san sẻ một chút.
1: Anh rể, anh không cần phải thích với em, còn mặt anh hiểu mà. Sau này có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói với em nhất định sẽ làm cho. Cứ xem như đang giúp chị Hương của em đi.

0: Cậu đoán không sai, quả nhiên cậu ta quay lại kho hàng.
1: Đã xử lý sạch sẽ chưa?
0: Theo dặn dò của cậu, không có sai sót. Nhưng mà lôi tiểu ca vào lại thêm một phần nguy hiểm.
1: Nguy hiểm lúc nào cũng có. Chúng ta phải tin tưởng vào lựa chọn của mình.
0: Có thể làm tới bước này đã là ông trời phù hộ rồi.
1: Diệp Xuân này quả thật rất thông minh. Bất kỳ sai sót nào cũng không qua mắt được cậu ta đâu. Xem ra chúng ta thật sự phải liều mình một phen rồi.
0: Ý cậu là kế hoạch dự phòng sao?

0: đánh cược vào vận may của chúng ta, một mũi tên trúng hai con nhạn.
1: Nghe đây, đồ trong kho số 1, số 2 và số 3 rất quan trọng. Ba người lần lượt chia nhau canh giữ, nhất định phải chú ý an toàn, hiểu không?
2: Rõ.
3: Ê, ê, ê, đi đi đi đi, nhanh lên, nhanh lên, mau đi, mau đi, mau đi, mau đi,
2: ra, ra, ra, ra. Cảnh giới.
1: Anh muốn làm gì?
4: Tôi thay mặt quân đội đóng quân ở đây hỗ trợ Trì tiên sinh trông coi hàng hóa.
1: Hỗ trợ sao? Sao mà đơn giản như vậy được? Anh Diệp à, lô hàng này là do anh rể tôi bỏ tiền túi ra mua. Việc này phải do chúng tôi tự canh giữ chứ, không làm phiền người của anh. Cảm phiền anh kêu thuộc hạ của anh lập tức đi hết đi.
4: Tiểu ca, cậu đừng gấp. Tôi đâu có ý gì khác, tôi chỉ là muốn đảm bảo thêm cho số hàng hóa này. Tôi biết anh em hội cận gia các cậu anh dũng đáng tin, nhưng làm gì cũng phải đặt an toàn trên hết. Các cậu lạ nước lạ cái, năng lực suy cho cùng cũng có giới hạn.
1: Bớt lôi chuyện này ra với tôi đi.
0: Tiểu Phong à, nghe lời anh Diệp đi,

0: Tránh ra, tránh ra, tránh ra.
1: Yamamoto, từ sau khi chia tay ở Học viện Đồng Văn, hơn 10 năm rồi chúng ta chưa gặp lại.
0: Đúng vậy đó. Đây cũng là lần đầu
2: Yamamoto,
0: chúng ta gặp nhau
2: sau khi tốt nghiệp tại căn cứ gom lương
0: thực. Tiếng tăm lẫy lừng của cậu trong 10 năm nay cứ luôn không ngừng, cứ văng vẳng bên tai của tôi phiền muốn chết luôn đó.
1: Đều là dốc sức vì quân đội thôi mà.
0: Người này là người đồng hương của cậu nói đó hả?
1: Yamamoto, cậu vẫn luôn ở bên cạnh Soichiro làm tham mưu cấp cao, sao hôm nay lại mặc thường phục đích thân đón chúng tôi? Bây giờ hỗn loạn ở phía Nam đã rối ren tới như vậy rồi.
0: Khu vực này còn hỗn loạn hơn nhiều so với cậu nghĩ. Tránh ra, tránh ra, có nghe không? Không bằng điểm đóng quân của cậu gì hết. Rượu đỏ đèn xanh suốt ngày, ăn ngon mặc đẹp. Còn chúng tôi thì phải hòa giải cho người Anh và người quân đội. Tuy là không bị quân chính quy chống lại, nhưng mà có xảy ra vụ nổ và ám sát. May là khách sạn của các cậu sụp đổ, cách cảng không xa. Tôi nói cậu nghe nha, bây giờ có một số bảo dân nổi loạn, thích nhất là bắt đột kích sau xe ô tô, hòng đánh chết mấy nhân vật lớn ngồi sau xe. Cút đi! Nè, cút đi! Nhảy lên! Diệp Sung, phòng ốc thế nào?
1: Cũng không tồi đâu.
0: Còn không tồi hả? Đây là khách sạn tốt nhất ở cảng phía Nam. Bạn học cũ à, cũng chỉ có cậu mới được đãi ngộ như vậy. Nếu là người khác hả, thì còn lâu tôi mới quản nữa.
1: Nè, để tôi giới thiệu hai người với nhau. Yamamoto là bạn cùng phòng với tôi ở Học viện Đồng Văn Đông Á Thượng Hải, bây giờ làm tham mưu cấp cao bên cạnh thống soái cấp cao Soichiro đóng quân ở phía Nam. Còn chị này là Trì Thành, Trì tiên sinh, thiếu gia nổi tiếng ở bên đó. Lần này tôi phụng mệnh tới đây để cùng Trì tiên sinh thực hiện vụ làm ăn này.
0: Trì tiên sinh nè, ân hạnh.
2: Chuyến đi này làm phiền anh rồi.
0: Anh khá sáo rồi. Ở chỗ của tôi hả? Chuyện của Diệp Sung tôi chưa từng xem lại phiền phức gì hết.

0: Thì ra Yamamoto biết nói tiếng Trung à? Vậy thì quá tốt. Vậy thì phiền anh giới thiệu với tôi về tình hình ở cảng lương thực được không?
1: Được. Nơi này hiện tại tuy là do ngài Soichiro dẫn dắt quản lý và khai thác, cùng với ngài Chisaburo quản lý hạm đội chuyển đến, thật ra là kiểm soát hải quân và lục quân, nhưng mà quyền hành chính vẫn là trong tay chính phủ Vichy của nước Pháp, thống đốc Jindicott. Chị tiên sinh, mục đích chuyến đi của anh lần này, ngài Sato và Diệp Sung đã nói rõ cho ngài Soichiro biết hết rồi. Ngài lệnh tôi toàn quyền phối hợp. Anh cứ việc yên tâm đi. Tôi có thể đảm bảo hàng của anh ra vào cảng và cả vận chuyển biển đều không trở ngại gì hết.
0: Cảm ơn.
1: Anh đừng có cảm ơn quá sớm. Chuyến đi lần này của anh thuộc dạng giao dịch phổ thông, còn quan hệ giữa chúng tôi với lại chính phủ Vichy từ trước cho đến nay vô cùng khó nói. Cho nên lần này chỉ có thể nói giúp các anh trấn giữ, không tiện ra mặt bàn bạc với các anh được.
2: Ban chuyện làm ăn là thế mạnh của Trị tiên sinh, chuyện này giao cho anh ấy hoàn toàn không vấn đề.
0: Tất nhiên. Ngày mai tôi có hẹn với ngài thống đốc gặp nhau để bàn bạc rồi. Hơn nữa mọi người đôi bên đều có lợi mà phải không? Tôi tin ông ấy sẽ bằng lòng làm ăn với tôi thôi.
1: Vậy thì quá tốt rồi. Còn nữa nha, khu vực này bây giờ vô cùng hỗn loạn, các băng hội ngầm rất là manh động, họ luôn âm thầm lên kế hoạch. Người của băng hội hả, xuất quỷ nhập thần, thế lực các bên tranh đoạt quyền lợi, tự tung tự tác. Cho nên lúc hai người ra ngoài vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phải rồi, tôi có một giấy thông hành của cảng. Trị tiên sinh, anh cất kỹ cái này. Có cái này, anh có thể ra vào cảng cửa ải của đội hiến binh canh giữ hàng hóa.
0: Vậy tôi xin cảm ơn Yamamoto. Quên không nói, món ăn tối nay rất ngon miệng đó. Cảm ơn.
2: Cảm ơn sự đón tiếp tối nay của Yamamoto. Tôi tin Trị tiên sinh cũng ăn uống no say rồi. Vậy tôi xin phép.
1: Hai vị, xin dừng bước. Tối nay chỗ của tôi có sắp xếp một hoạt động rất là đặc biệt. Ê, tôi đảm bảo nha, có một nơi có thể trải nghiệm giúp cho hai vị thoải mái lắm.
0: Cảm ơn ý tốt của Yamamoto, nhưng mà tối nay tôi có hẹn với người khác bàn công chuyện rồi. Hẹn hôm khác vậy. Tôi không quấy rầy nhà hứng của hai vị nữa ha. Vậy anh Diệp à, xin cáo từ trước. Cáo từ.
2: Trị tiên sinh đã có người trong lòng rồi, có lẽ mấy chuyện trăn gió này sẽ không có hứng thú đâu.
1: Tôi nhớ là Diệp Sung cậu cũng là người sống trong sạch giữa mình 10 năm rồi.
2: 10 năm rồi, ít nhiều tôi cũng có chút thay đổi. Nhưng mà tối nay tôi quả thật có chút không chờ được, muốn đi cảm nhận thử đó.
1: Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi.
3: Các vị, chúng tôi thật sự hết gạo rồi. Thật ra ông chủ mấy ngày nay cũng không có cơm ăn nữa, hết, thật sự là hết rồi. Các vị, thật sự xin lỗi mọi người nha, chúng tôi thật sự đã hết sạch gạo rồi.
4: Giờ sao đây? Coi ra đã hết gạo thật rồi, chúng ta đành tìm cách khác thôi.
5: Giờ phải làm cái gì đây?
6: Chỉ có thể đi tìm tiệm khác ngô thôi.
5: Nhưng mà đồ bên đó mắc muốn chết, gạo cũng bán giá trên trời không à.

0: đi mua gạo ha.
1: Cảm ơn.
0: À.
1: Rau này bán bao nhiêu?
2: 5 đồng một bó.
1: Sao lại mắc như vậy?
2: Trời ơi, thời buổi này mà sạp rau của tôi tính ra rẻ rồi đó. Giờ có mua không?
1: Tôi mua.
2: Mua hả? Bó rau này tôi bỏ vô giỏ nha.
1: Cảm ơn.
2: Không có gì.

0: Lát nữa ngài Yamamoto tới đây hỏi về tôi thì báo cho tôi biết. Tôi bị đau bụng, ra ngoài mua ít thuốc. Nếu muốn tìm tôi cứ tới hộp đêm để tìm nha.
1: Dạ được thưa ngài.

0: đêm trụ bị.
1: Tiêu gia, cậu ta có tới không?

0: Trì tiên sinh, đây là ông chủ hồ, Hồ Văn Dũng.
1: Xin chào ông Hồ. Hồ Văn Dũng, hội trưởng Thanh Nha Hội.
2: Ông chỉ thật sự,
0: Hồ lão đại nói anh khí chất bất phàm, là bậc nhân tài.
1: Cảm ơn.
3: Trước là khách, sau là anh em. Mời ngồi.

0: Trì tiên sinh là thương nhân can đảm nhất tôi từng gặp đó nhờ.
1: Ông Hồ nói anh rất có gan, khác với những thương nhân trước đây ông ấy từng gặp.
2: Cảm ơn ông Hồ đã khen ngợi.
1: Anh ấy cảm ơn ông.
2: Và tiền là vô cùng quan trọng đối với tôi, cho nên đứng trước tiền tôi rất là mạnh dạn đó. Bởi vì tiền có thể giải quyết mọi vấn đề mà, phải không?
1: Mọi vấn đề.

0: Về mặt chất lượng thì ông cứ việc yên tâm, toàn bộ đều là hàng Mỹ.
1: Nhiều nhất là 10.000 đô.
2: Ông Hồ nói lô hàng này cao lắm ông ấy chỉ có thể trả 10.000 đô.
0: Như vậy đi ông Hồ à, lô hàng này tôi vận chuyển đi thật sự là vô cùng khó khăn đó, cho nên giá cả tôi không thể bớt một đồng nào hết.
1: Nói với anh ta, đây không phải nhà của anh ta, đừng có tỏ vẻ.
2: Trì tiên sinh, ông Hồ hy vọng anh có thể phân biệt rõ là anh đang ở đâu. Đây không phải là nơi anh có thể từ chối được. Với lại ông ấy rất hy vọng có thể kết bạn với anh, nhưng về chuyện giá tiền, mong anh có thể bày tỏ chút thành ý.
0: Không thành vấn đề, tôi cũng rất mong muốn được kết bạn với ông Hồ đây. Nhưng mà dù sao thì hàng vẫn là của tôi. Nếu như ông thật sự không muốn lấy thì tôi có thể mang về không sao hết.

Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Phương Đồng đã hoàn thành phần thi. Và tiếp theo chương trình thi diễn độc tấu đờn guitar cổ ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với phần thi của thí sinh Lê Thanh Huấn, số báo danh 117 đến từ Chợ Mới, An Giang. Thí sinh Thanh Huấn sẽ trình bày câu 1-2 dây đào theo thể điệu Nam Xuân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng gián đoạn, ở đặc khu Thổ Châu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Thổ Chu là 35,8 độ, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây đang bị nén và đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam trung bộ lớn tây và nâng trục dần lên phía bắc, nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, ngày có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều và từ 32 cho đến 35,5 độ, có nơi trên 35,5 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có mưa to và dông, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, ở khu vực này thì nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và ngày mai có mưa, có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và ngày mai có mưa, có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận. Ở khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào.

0: và dông, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25 m, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Ở khu vực này, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật ạ.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 9 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 106cm xuống 21cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm xuống 19cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh do ảnh hưởng của mưa nội trùng trong ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, sau xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 32cm lên 6cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 39cm lên 7cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 133cm xuống 18cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 116cm xuống 19cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 116cm xuống 19cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu.
1: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Giao, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu, tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Sau khi nghe báo cáo nhanh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri đặc khu Thổ Châu gửi gắm những tâm tư nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội, trong đó nội dung tập trung về việc đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên đảo, có giải pháp lâu dài cho việc cung cấp điện, đảm bảo sự ổn định trong sinh hoạt của người dân, sớm có các dự án cấp nước sạch cho người dân, quản lý chặt giá cả thị trường, đảm bảo bình ổn giá để đời sống người dân trên đảo được ổn định. Cử tri cũng kiến nghị có những cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, có cơ chế chính sách phù hợp để người dân dễ tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, qua đó mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên đảo. Cử tri đề nghị đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ ngư trường, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc đào tạo, tập huấn, chuyển đổi nghề cho phù hợp để nâng cao đời sống của người dân trên đảo.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban

0: hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang.
1: 4 tháng đầu năm 2026, tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý 1 tăng 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng tăng gần 15%, dịch vụ tăng hơn 10%, nông nghiệp tăng gần 2,7%. Về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc với quy mô 400 đến 500 đại biểu nhằm giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Tại buổi họp báo, các phóng viên nhà báo đã tập trung đặt câu hỏi xoay quanh nhiều vấn đề trọng tâm như định hướng quy hoạch của tỉnh, các lĩnh vực ưu tiên tạo động lực tăng trưởng và sự liên kết với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông điệp của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, tiến độ xử lý các vấn đề dân sinh như sạt lở đê biển, xâm nhập mặn, vận hành hệ thống cống ven biển, giải pháp chấn chỉnh hoạt động du lịch tại một số địa bàn còn xảy ra tình trạng chặt chém, vân vân. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến sự cố hạ tầng kỹ thuật, công tác đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm, phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 và nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông cũng được báo chí đặc biệt quan tâm. Nội dung các câu hỏi đều được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan trả lời ngay tại buổi họp báo và bằng văn bản cụ thể. Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận và cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đồng hành cùng tỉnh trong việc phản ánh tâm tư kiến nghị của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, sau 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP quý 1 chưa đạt kịch bản đề ra. Do đó, tỉnh đã kịp thời điều chỉnh mục tiêu quý 2 theo hướng nỗ lực cao hơn để bù lại quý 1. Một số lĩnh vực được ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là động lực quan trọng phản ánh sức khỏe nền kinh tế của tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 99% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng. Về đầu tư công, tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, dự kiến sẽ đánh giá điều chỉnh vốn giữa các dự án ngay từ giữa năm, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,71% trong năm 2026, tỉnh xác định phải nỗ lực rất lớn, đặc biệt ở khu vực công nghiệp xây dựng.
0: Chiều ngày 4 tháng 5, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các đơn vị rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Tuyệt đối không để tình trạng quán triệt xong là xong. Tuyệt đối không để tình trạng nói không đi đôi với làm. Bí thư các chi đảng bộ, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải gương mẫu quyết liệt trong lãnh đạo, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt, thực hiện công tác cán bộ công tâm, khách quan và tăng cường kiểm tra giám sát từ sớm từ xa. Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương đạo đức Bác Tôn năm 2025.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và chuẩn bị điều kiện làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh An Giang.
2: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Đức đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Để khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế hiện nay, theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại thông báo số 192 ngày 17 tháng 4 2026 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch về chính sách, khung pháp lý liên quan đến chống khai thác IUU nhằm chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 tới đây. Đồng thời thực hiện việc đăng ký đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện lắp đặt VMS kịp thời theo quy định, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá với số đăng ký. Về thực thi pháp luật xử lý vi phạm, các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển giáp ranh với các nước, các bãi ngang cửa sông cửa biển các đảo, ngăn chặn xử lý tàu cá 30 để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố xét xử các vụ việc vi phạm khai thác IUU theo quy định tại nghị quyết số 04 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Điều tra xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 1 tháng 1 2026 đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phó Chủ tịch Ngô Công Thức cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức trực quan như pano áp phích, đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.
0: Chiều ngày 4 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về việc duy trì tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh tại phường Rạch Giá.
2: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động tại quảng trường trước đền tưởng niệm là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, cần được triển khai bài bản, đồng bộ với sự tham gia của các sở ngành liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch, tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, nội dung, kịch bản tổ chức. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường hỗ trợ về chuyên môn, xây dựng kịch bản, dàn dựng các chương trình phù hợp với không gian văn hóa tưởng niệm. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan ra soát tính toán nguồn kinh phí thực hiện, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, đúng quy định, tăng cường phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các hoạt động. Việc duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động tại khuôn viên trước đền tưởng niệm không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng mà còn từng bước hình thành không gian văn hóa cộng đồng đặc trưng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
0: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Cảnh báo đối với Eurozone khi xung đột Trung Đông kéo dài. Đức tiếp tục duy trì kiểm soát biên giới. Malaysia theo đuổi chính sách ngoại giao kinh tế cân bằng. Phần tin thể thao có những tin chính. Chelsea đại bại ngay trên sân nhà. Giải vô địch quốc gia Hà Lan thoát cảnh đá lại 133 trận. MU chuẩn bị chia tay chính ngôi sao. Sinner và Alcaraz viết thư phản đối vì tiền thưởng Roland Garros thấp. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp, ông Yannis Tournaras nhận định nguy cơ khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone rơi vào suy thoái nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài là có thật và có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh tiến trình đàm phán chấm dứt chiến sự với Iran sẽ đóng vai trò quan trọng đối với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB.
1: Ông Tournaras cho biết nền kinh tế khu vực đồng Euro vẫn thể hiện khả năng chống chịu, song đà tăng trưởng đã suy yếu. Giá năng lượng tăng và mức độ bất định gia tăng do đang tác

0: động trực tiếp đến tăng trưởng và lạm phát. Khu vực này phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu. Đến nay, giá năng lượng tăng vẫn chưa gây ra tác động lan tỏa đáng kể tới lạm phát tại châu Âu. Tuy nhiên, nếu cơ sở hạ tầng năng lượng bị tổn hại, áp lực lạm phát có thể gia tăng trong trung hạn. Trong khi sự bất định kéo dài có nguy cơ làm suy yếu đầu tư và tăng trưởng. Về định hướng chính sách, ông Stolnarath cho biết phản ứng của ECB sẽ phụ thuộc vào mức độ thời gian kéo dài và kênh truyền dẫn của cú sốc. Tuy nhiên, trong trường hợp lạm phát vượt mục tiêu ở mức lớn nhưng mang tính tạm thời, ECB có thể cần thực hiện điều chỉnh có chừng mực để hạn chế tác động lan tỏa. Nếu lạm phát chệch khỏi mục tiêu một cách đáng kể và kéo dài, phản ứng chính sách sẽ cần mạnh mẽ hơn.
1: Phát biểu trên đài truyền hình công cộng ARD, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm soát biên giới trong thời điểm hiện tại.
0: Bộ trưởng Dobrindt nhấn mạnh Đức đặt mục tiêu cải cách hệ thống di cư châu Âu trong trung hạn để có thể loại bỏ dần kiểm soát biên giới, nhưng cho rằng hiện còn quá sớm để xác định thời điểm có thể chấm dứt hoàn toàn biện pháp này. Từ tháng 5 năm ngoái, Bộ trưởng Dobrindt tuyên bố tăng cường kiểm soát biên giới Đức với các nước láng giềng châu Âu dựa trên các biện pháp của người tiền nhiệm Nancy Faeser, theo đó siết việc cấp phép với người xin tị nạn tại biên giới, ngoại trừ các nhóm dễ bị tổn thương như người đau ốm và phụ nữ mang thai. Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng cảnh sát liên bang thực hiện kiểm tra biên giới. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh số lượng đơn xin tị nạn mới giảm mạnh. Trong tháng 4, Đức ghi nhận 6.144 đơn vị xin tị nạn lần đầu, giảm 1/3 so với 9.108 đơn cùng kỳ năm trước. Ông Dobrindt cũng cho biết Đức sẽ tiếp tục trục xuất những người phạm tội đã bị kết án sang Afghanistan hàng tuần, cho rằng chính sách này góp phần cải thiện an ninh.
1: Thủ tướng Malaysia ông Anwar Ibrahim khẳng định nước này đang theo đuổi cách tiếp cận cân bằng trong ngoại giao kinh tế, ưu tiên lợi ích quốc gia, đặc biệt là an ninh năng lượng.
0: Phát biểu tại buổi họp thường kỳ của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Bình dưỡng Môi trường Malaysia, ông Ibrahim cho biết các cuộc đàm phán thương mại của nước này với những đối tác chiến lược, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese cách đây 2 tuần, được tiến hành trên các nguyên tắc có đi có lại. Ông nhấn mạnh Malaysia chỉ xuất khẩu dầu khi có nguồn dư thừa, đồng thời kêu gọi các bên cung cấp thông tin chính xác về vấn đề an ninh năng lượng. Về quan hệ đối ngoại, ông cho biết Malaysia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế với các đối tác lớn như Trung Quốc và Mỹ, bất chấp một số khác biệt về quan điểm trong các vấn đề địa chính trị. Ông khẳng định Malaysia vẫn duy trì lập trường độc lập trong các vấn đề quốc tế và trên nguyên tắc ASEAN giữ vai trò trung tâm. Nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ quốc tế nhằm đảm bảo dòng vốn đầu tư nước ngoài không bị gián đoạn. Theo ông, Malaysia vẫn duy trì lợi thế trong các lĩnh vực giá trị cao như điện, điện tử và trí tuệ nhân tạo AI, qua đó tiếp tục thu hút các nhà đầu tư toàn cầu.
1: Thưa quý vị, giao rằng sáng nay ở trận đấu muộn vòng 35 Premier League, dù được chơi trên sân nhà, nhưng Chelsea đã có màn trình diễn thảm họa khi để thua Nottingham Forest với tỷ số 1-3. Với thất bại này, The Blues chính thức hết cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới.
0: Trận này, đội khách Nottingham nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Taiwo và Igor Jesus. Chelsea có cơ hội rút ngắn tỷ số, nhưng Cole Palmer lại bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền trong hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, đội khách có bàn thứ 3 nhờ công của Morgan và đội chủ nhà chỉ có bàn an ủi ở cuối trận nhờ công của Pedro. Để thua trận này, Chelsea dậm chân ở vị trí thứ 9, cách nhóm dự Champions League 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng. Hơn nữa, họ sẽ phải gặp Liverpool trên sân Anfield vào cuối tuần này. Hy vọng nhỏ nhoi còn lại của Chelsea là vươn lên đứng thứ 6 và chờ đợi Aston Villa xếp thứ 5, đồng thời vô địch Europa League. Khi đó, vị trí thứ 6 ngoại hạng Anh cũng sẽ được dự Champions League. Ở trận đấu khác, Manchester City cầm chân Everton 3 đều trong màn rượt đuổi kịch tính. Everton dẫn trước nhờ cú đúp của Barry và pha lập bàn của Bryan, nhưng Man City vùng lên với các pha lập công của Doku và Haaland, trong đó bàn gỡ ở phút 90+7.
1: Dù kiện tưởng như có thể khiến bóng đá Hà Lan rơi vào cảnh hỗn loạn cuối mùa đã khép lại với phán quyết từ tòa án Utrecht, Nash Breda không được chấp thuận yêu cầu đá lại trận thua Go Ahead Eagles, đồng thời Eredivisie tránh được nguy cơ phải tổ chức lại tới 133 trận vì bê bối tư cách thi đấu của Dean James.
0: Tòa án tại Utrecht bác đơn kiện của NAC Bebra giúp giải vô địch quốc gia Hà Lan. Eredivisie tránh nguy cơ phải đá lại 133 trận vì bê bối tư cách thi đấu của cầu thủ Dean James.

0: NAC Bebra kiện sau trận thua Go Ahead Eagles 0-6 hôm 15 tháng 3, cho rằng Dean James không đủ điều kiện ra sân. Hậu vệ sinh năm 2000 đã bỏ quốc tịch Hà Lan để nhập tịch Indonesia từ tháng 3 2025, nhưng hồ sơ vẫn ghi anh là công dân Hà Lan thay vì cầu thủ ngoài EU. Liên đoàn bóng đá Hà Lan thừa nhận James không nên thi đấu, nhưng bác yêu cầu đá lại vì cầu thủ và câu lạc bộ không biết hệ quả pháp lý từ việc đổi quốc tịch. Tòa án sau đó đứng về phía ban tổ chức, cho rằng KNVB có quyền quyết định không tổ chức đá lại, đồng thời đánh giá nguy cơ 133 trận bị ảnh hưởng là hậu quả quá lớn khi mùa giải gần kết thúc. Phán quyết này cũng chặn khả năng khiếu nại dây chuyền từ nhiều câu lạc bộ khác. NAC hiện đứng áp chót Every Device, kém nhóm an toàn 6 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. Sevilla đánh bại Real Sociedad 1-0 trong trận đấu dầu kịch tính. Đội chủ nhà chơi lấn lướt trong hiệp 1 với nhiều cơ hội từ Ezuke và Maupay nhưng không thể ghi bàn. Bước ngoặt đến đầu hiệp 2 khi Alexis Sanchez vào sân và lập tức tỏa sáng. Phút 50, anh tận dụng đường kiến tạo của Maupay để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những phút cuối, Real Sociedad dồn ép mạnh mẽ với sự góp mặt của Kubo nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Sevilla. Chiến thắng giúp đội chủ nhà có thêm 3 điểm quan trọng.
1: Sau khi giành vé trở lại Premier League, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn tại Old Trafford. Không chỉ hướng tới những bản hợp đồng mới, Quỷ Đỏ còn phải mạnh tay thanh lọc lực lượng với hàng loạt cái tên đứng trước nguy cơ ra đi trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
0: Theo tờ The Times, ban lãnh đạo MU đang lên kế hoạch thanh lọc mạnh mẽ đội hình, nhắm tới những cầu thủ hết hợp đồng, thi đấu không đạt yêu cầu hoặc đang cho mượn. Trong số các cái tên có thể rời Old Trafford, tiền vệ Casemiro nhiều khả năng chia tay câu lạc bộ khi hợp đồng đáo hạn. Hai trường hợp khác là Tyrell Malacia và Jadon Sancho cũng đứng trước nguy cơ ra đi. Đáng chú ý, Rasmus Højlund có thể chuyển sang Napoli theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Ngoài ra, MU sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Joshua Zirkzee, Antoine Bindia và Muniain Ugarte. Trường hợp của Marcos Rashford cũng gây chú ý khi Barcelona đang tìm cách đàm phán mức phí chuyển nhượng thấp hơn. Trong khuôn khổ, Andre Onana có thể rời đi khi Trabzonspor muốn ký hợp đồng dài hạn. Động thái này nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của MU tại UEFA Champions League, nơi đòi hỏi đội hình có chiều sâu và chất lượng hơn. Elliot Anderson đang ở rất gần việc gia nhập Manchester City sau khi đội bóng này chuẩn bị gửi một lời đề nghị khổng lồ tới Nottingham Forest. Theo nguồn tin từ Nicolò Sicilia, tiền vệ người Anh đã lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Etihad như một phương án tăng cường tuyến giữa. Với tiềm năng phát triển lớn và khả năng thi đấu đa năng, Anderson được xem là đầu tư dài hạn, thương vụ được kỳ vọng sẽ sớm có bước tiến trong kỳ chuyển nhượng hè. Paris Saint-Germain đã chính thức nhập cuộc trong thương vụ chiêu mộ Moran Gorres từ Aston Villa. Theo Ephraim Konu, đội bóng nước Pháp sẵn sàng cạnh tranh với các ông lớn khác để sở hữu chữ ký của ngôi sao đang lên này. Gorres đang được định giá vượt mốc 100 triệu euro sau mùa giải bùng nổ tại ngoại hạng Anh. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao, anh đang trở thành một trong những mục tiêu nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng hè. Barcelona được cho là không quyết định đưa Ansu Fati trở lại đội hình, bất chấp phong độ ấn tượng của anh tại AS Monaco. Theo Fabrizio Romano, đội bóng xứ Catalonia đã đưa ra quyết định rõ ràng về tương lai của cầu thủ đang chạy cánh này. Fati từ được xem là truyền nhân của Messi, nhưng chấn thương và phong độ thất thường khiến anh đánh mất vị trí. Màn trình diễn tích cực tại Ligue 1 có thể giúp anh tìm kiếm một bến đỗ mới lâu dài. Paris Saint-Germain đang để mắt tới tài năng trẻ Joao Martinez của Real Madrid. Trung vệ 18 tuổi được đánh giá là một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo Real trong nhiều năm qua. Dù liên tiếp gặp khó khăn vì chấn thương và chưa ra mắt đội 1, Martinez vẫn được Los Blancos đặt niềm tin lớn. Anh đã ký hợp đồng đến năm 2029 cùng điều khoản giải phóng lên tới 150 triệu euro, buộc PSG phải đàm phán trực tiếp nếu muốn sở hữu.
1: Mới đây, một nhóm các tay vợt hàng đầu của ATP và WTA bao gồm Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek đã cùng ký tên vào một bức thư để bày tỏ sự không hài lòng về tiền thưởng của Roland Garros 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 tới.
0: Năm nay, ban tổ chức Roland Garros cho biết tổng quỹ thưởng tăng 9,53%, nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2,4 triệu bảng, cao hơn mức 2,2 triệu bảng mà Carlos Alcaraz và Coco Gauff, hai nhà đương kim vô địch nhận được vào năm 2025. Tuy nhiên, theo các tay vợt, mức tăng này chưa phản ánh đúng giá trị mà họ đóng góp. Trong tuyên bố chung, nhóm tay vợt nhấn mạnh khi Roland Garros đang hướng tới mức doanh thu kỷ lục, các tay vợt lại đang nhận được tỷ lệ giá trị mà họ tạo ra ngày càng giảm. Bình luận trên We Flop Tennis của tay vợt người Pháp Nicolas Eschew cho

0: rằng Yannick Sinner chưa có bất kỳ điều gì đặc biệt trong hành trình vô địch Madrid Open năm nay. Nguyên nhân vì tay vợt số 1 thế giới đăng quang quá dễ dàng, thậm chí không thua set nào. Sinner đã thống trị giải đấu mà không để thua set nào, điều đó thật ấn tượng. Ngay cả khi trận chung kết gây thất vọng, thắng Alexander Zverev sau 58 phút. Chúng ta không học được gì về Sinner từ trận đấu này. Cậu ấy không làm được điều gì đặc biệt. Cậu ấy chưa bao giờ gặp khó khăn. Thậm chí Zverev mới là người không đạt phong độ tốt nhất ở trận chung kết.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Nhìn thế này, một cái lớp trứng phục bên trong rất là ngậy béo. Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi đúng không? Há cảo rồi, bánh bao rồi, sẽ là những cái món xào nhá. Cũng thấy là anh chủ quán anh cũng rất tâm huyết với những cái món xào ở đây. Mọi người có thể nhìn thế này, cái sợi hủ tiếu trông khá là to bản, được xào săn, có thể ăn với cả tôm hay là thịt bò. Đó, xào thêm một cái chút xì dầu này.

cái độ đậm đà vừa phải. Tôm thì chắc chắn rồi, tươi ngon, ngọt thịt. Ở đây thì có cả cơm rang cám nữa này. Họ rang các cái hạt cơm săn lại rất là ngon, nêm nếm vừa phải nữa. Đây đều là những cái món mà Cương nghĩ là ai cũng có thể ăn được, kể cả các em nhỏ. Hương vị rất là vừa vặn, rất là dễ ăn.

0: Ngoài Jim Sam ra, ở đây còn rất nổi tiếng với những cái món mì hoa. Khi Cương đến đây thì Cương đã được thưởng thức cái món mì vịt tiềm cũng như là mì xá xíu, cũng rất ngon rồi. Bây giờ mình sẽ đổi qua một cái trải nghiệm khác, đó là cái món mì bò kho. Mọi người nhìn những cái phần bò này, trông hấp dẫn chưa? Cả những cái phần gân nữa, rất là mềm, thơm.
1: Thương hiệu của mình là Phát Kiến này ở Hà Nội đã được 5-6 năm rồi. Cái món ăn của mình là mang từ trong Sài Gòn ra. Cái món điểm xâm về mì, về các món đồ xào của người Hoa, mình muốn mang giới thiệu ra tới Hà Nội. Chất lượng món ăn đầu tiên là phải rất là đảm bảo và phải ngon, phải hợp khẩu vị của người Hà Nội. Và cái giá cả, giá thành hợp lý. Về cái điểm xâm này là thành phần tôm rất nhiều, nên đặc biệt cái tôm đấy là mình phải chọn cái size hoặc là cái chất lượng tôm là mình làm luôn luôn là mới.
0: Nhìn tổng thể thì những món ăn ở đây vừa nhiều vừa đa dạng, mà mỗi món thì đều có những cái hương vị riêng rất là hấp dẫn. Và Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích ẩm thực Trung Hoa, đặc biệt là những cái món dim sum hay là mì của người Hoa ấy, thì chắc chắn đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay Mình Ơi Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người, để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 5, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại đặc khu Thổ Châu.
1: An Giang họp ban chỉ đạo chống khai thác IUU và triển khai công tác chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6.
0: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc cao đài Bạch Y.
1: Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại biểu Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu.
0: Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền đặc khu Thổ Châu.
2: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Giao đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, công tác tổ chức nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 18 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự. Các nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Ngoài ra, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và quyết định

0: 7 nhóm vấn đề về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch, chương trình 5 năm là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xuyên suốt đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, góp phần khẩn trương, thể chế hóa, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi nghe báo cáo nhanh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri đặc khu Thổ Châu gửi gắm những tâm tư nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội, trong đó nội dung tập trung về việc đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên đảo, có giải pháp lâu dài cho việc cung cấp điện, đảm bảo sự ổn định trong sinh hoạt của người dân, sớm có các dự án cấp nước sạch cho người dân, quản lý chặt giá cả thị trường, đảm bảo bình ổn giá để đời sống người dân trên đảo được ổn định. Cử tri cũng kiến nghị có những cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, có cơ chế chính sách phù hợp để người dân dễ tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, qua đó mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên đảo. Cử tri đề nghị đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ ngư trường, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc đào tạo, tập huấn, chuyển đổi nghề cho phù hợp để nâng cao đời sống của người dân trên đảo. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong đời sống sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ và người dân trên địa bàn đặc khu Thổ Châu, một hòn đảo nơi tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đang kiến nghị với Trung ương có những cơ chế đặc thù đối với các đặc khu, trong đó có đặc khu Thổ Châu. Đồng thời, tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy hoạch chung đối với đặc khu Thổ Châu. Để thực hiện theo đúng quy hoạch trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị người dân trên đảo chấp hành nghiêm quy hoạch, đồng thời cần chỉnh trang, nâng cấp nhà ở, bảo vệ môi trường, đảm bảo vẻ mỹ quan theo đúng quy hoạch. Về đất ở cho người dân trên đảo, tỉnh chỉ đạo địa phương rà soát đầy đủ nhu cầu nhà ở của từng hộ dân, quy hoạch lại khu dân cư, đảm bảo việc sắp xếp được thực hiện công khai minh bạch. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thống nhất cao với đề xuất ban hành quy tắc ứng xử để đảm bảo quản lý hiệu quả địa phương. Tuy nhiên phải căn cứ theo đúng các quy định của pháp luật, quy hoạch chung của đặc khu, đồng thời cần quy động sức dân trong việc quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, tỉnh sẽ quan tâm ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để người dân nơi đảo xa được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định, góp phần phát hiện và điều trị bệnh kịp thời cho người dân. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống khai thác IUU để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời có quy hoạch cụ thể tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nghề nuôi biển. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao 24 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
1: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh An Giang.
2: Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và triển khai các khuyến nghị của đoàn thanh tra EC lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 29 tháng 4 2026, tổng số tàu cá đã đăng ký là 10.913, trong đó tàu cá đã được cấp phép là 10.407, đạt tỷ lệ 100%. Về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức bố trí đầy đủ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin tàu cá rời cập cảng và giám sát sản lượng mốc dở qua cảng trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT và nhập dữ liệu tại cảng theo quy định. Có hơn 3.500 tài khoản ECDT đăng nhập và sử dụng, chiếm 99,5%. Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác SC, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác CC được thực hiện 100% qua hệ thống ECDT. Về công tác thực thi pháp luật, tổng số tàu cá bị lực lượng chức năng ngoài bắt giữ từ ngày 1 tháng 1 2024 đến ngày 1 tháng 5 2026 là 60 tàu cá, đã xử lý 35 tàu, trong đó xử lý vi phạm hành chính 33 trên 35 tàu với số tiền gần 30 tỷ đồng. Đồng thời xử lý gần 400 lượt tàu vi phạm về hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, trong đó đã xử phạt hành chính 19 trường hợp với số tiền hơn 700 triệu đồng. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như công tác quản lý đội tàu,

0: tại các địa phương, công tác thực thi pháp luật, xử lý tàu cá vi phạm VMS, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, công tác điều tra xác minh, đưa ra khởi tố các vụ án liên quan đến vi phạm IUU, kiểm soát tàu cập rời cảng cá và xuất nhập trạm kiểm soát biên phòng, việc khai thác cập nhật trên hệ thống SCDT. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Để khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế hiện nay, theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại thông báo số 192 ngày 17 tháng 4 2026 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch về chính sách, khung pháp lý liên quan đến chống khai thác IUU nhằm chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 tới đây, đồng thời thực hiện việc đăng ký đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện lắp đặt VMS kịp thời theo quy định, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá với số đăng ký. Về thực thi pháp luật xử lý vi phạm, các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển giáp ranh với các nước, các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, các đảo, ngăn chặn xử lý tàu cá 30 để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố xét xử các vụ việc vi phạm khai thác IUU theo quy định tại nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Điều tra xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 1 tháng 1 2026 đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phó Chủ tịch Ngô Công Thức cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức trực quan như pano áp phích, đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 5, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh dành cho chức sắc chức việc Hội Thánh Cao Đài Bạch Y năm 2026. Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày tại Hội Thánh Cao Đài Bạch Y, xã Thạnh Lộc.
0: Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Bạch Y cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và phát biểu khai mạc. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng, trong đó tập trung vào các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, kiến thức quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo trên không gian mạng. Thông qua lớp học nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chức sắc, chức việc và tín đồ trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời tăng cường kỹ năng nhận diện, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Trong chương trình, Thạc sĩ Đào Văn Xem, trưởng ban tôn giáo thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, đã trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm về luật tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định mới liên quan, giúp học viên vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.
2: Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 47 năm ngày thành lập xã Vĩnh Hành, 25 tháng 4 1979, 25 tháng 4 2026 và kỷ niệm 93 năm lễ hội Kỳ Yên Định Thần Vĩnh Hành năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, gồm giải bóng chuyền nam mở rộng xã Vĩnh Hành năm 2026, giải cờ tướng và trò chơi dân gian bịt mắt bắt dịch trên cạn.
3: Ngay sau lễ khai mạc giải bóng chuyền nam mở rộng xã Vĩnh Hành năm 2026, thu hút 8 đội bóng chuyền đến từ các xã An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh An, Vĩnh Trạch, Bình Mỹ, Định Mỹ và Vĩnh Hành tham gia tranh tài theo thể thức đấu loại trực tiếp. Chọn 4 đội có thành tích tốt vào thi đấu bán kết và chung kết. Sau gần một ngày tranh tài sôi nổi, đội bóng chuyền xã Vĩnh Hành xuất sắc đoạt chức vô địch của giải đấu. Giải nhì thuộc về đội bóng chuyền xã Định Mỹ và đồng hạng 3 thuộc về đội bóng chuyền đơn vị xã Vĩnh Trạch và xã Bình Mỹ. Tại sân đình Vĩnh Hành, bộ môn cờ tướng và trò chơi dân gian bịt mắt bắt dịch trên cạn thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã tham gia tranh tài. Việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm 47 năm ngày thành lập xã Vĩnh Hành và kỷ niệm 93 năm lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Vĩnh Hành năm 2026 mang ý nghĩa sâu sắc, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn xã, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao của địa phương, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, giao lưu và đoàn kết nhân dân trong dân quay xã Vĩnh Hành.

0: Nội dung tiếp theo của chương trình An Giang ngày mới sáng nay: đẩy mạnh cải cách, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.
1: Môn võ của Việt Nam phát triển mạnh trong giới trẻ Algeria.
2: Thông tin tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề cấp bách trong thời gian ngắn, từ cải cách thủ tục hành chính đến tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn, trong đó có các dự án bệnh viện trọng điểm.
3: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, đại diện các bộ ngành đã thông tin về nhiều giải pháp điều hành quan trọng, tập trung cải cách thể chế, thúc đẩy tăng trưởng và xử lý các tồn tại kéo dài. Một trong những nội dung được quan tâm là việc tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật của người dân và doanh nghiệp.
4: Và đồng thời thì để mà thực hiện cái cơ chế mới này thì cá nhân, doanh nghiệp hoặc là người dân tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh ấy, thì cũng phải tăng cường cái trách nhiệm thực thi, tức là phải thượng tôn pháp luật. Đây là cái yêu cầu hai chiều các ông chị ạ. Chúng ta cắt giảm, đơn giản hóa, chuyển từ tiền kiểm hậu kiểm, nhưng mà yêu cầu cái thực thi pháp luật nó phải tốt hơn, nó phải thực chất hơn. Và đương nhiên để mà thực thi tốt ấy, tăng cường trách nhiệm ấy, thực thi ấy, thì pháp luật cũng phải có chế tài. Lấy ví dụ như là đối với các cái chủ thể mà đăng ký thông báo để hoạt động ấy, thì theo phương án của họ ấy, thì họ phải trung thực và quy định pháp luật như thế nào để mà đầu tư ngành nghề kinh doanh nào thì phải bảo đảm hội đủ những điều kiện này. Nếu như không đủ mà hậu kiểm cơ quan nhà nước biết được ấy, thì sẽ thu hồi những cái chứng chỉ nghề và cấm cái cá nhân tổ chức đấy vĩnh viễn kinh doanh cái ngành nghề đấy và xử phạt vi phạm hành chính rất nặng.
3: Cũng tại họp báo, tiến độ các dự án bệnh viện lớn tiếp tục được cập nhật, trong đó tập trung tháo gỡ các vướng mắc về kỹ thuật tài chính để sớm đưa vào vận hành.
5: Có thể nói là cơ bản đến nay là các vướng mắc đã được giải quyết, chỉ còn lại một số công việc mà đang hoàn thiện thi công thôi. Trong đó tập trung chính là thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy mà phải điều chỉnh bổ sung so với trước. Rồi thì hoàn thiện những cái công việc liên quan đến hệ thống thoát nước thải, xử lý môi trường và các cái cũng là cả những cái khó khăn, khắc phục khó khăn về tài chính. Báo cáo đồng chí là các cái dự án này nhà thầu là không vay ngân hàng được, các ngân hàng là không phê duyệt các cái khoản vay cho hai cái dự án này, cho nên là nhà thầu cũng rất khó khăn. Trong thời gian qua thì thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ ngành và chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng như là các cái đơn vị liên quan với một mục tiêu phấn đấu để đưa hai bệnh viện này đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2026.
3: Theo đại diện các bộ ngành, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm hiệu quả điều hành và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, hiện nay tại các xã biên giới tỉnh Điện Biên, nhiều dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được triển khai đồng loạt. Với yêu cầu tiến độ cao, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực máy móc để nhanh tiến độ để kịp đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới.
3: Tại công trường trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thanh Yên, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Từ 300 đến 400 công nhân được huy động thường xuyên, tổ chức thi công nhiều ca, kể cả ban đêm, để đẩy nhanh tiến độ, triển khai đồng loạt các hạng mục.
6: Có lúc tôi đã phải chỉ đạo làm đêm và làm ngày để cho kịp tiến độ của tỉnh đã đề ra và cố gắng phấn đấu đúng ngày 31 tháng 8. Tôi sẽ bàn giao hai công trình này cho tỉnh cũng như là cho xã chủ tư đưa vào sử dụng cho các cháu có năm học mới.
3: Để đảm bảo tiến độ, các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra đôn đốc, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công. Việc bố trí nguồn lực, cung ứng vật tư và tổ chức thi công được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường.
7: Hàng ngày chúng tôi là kiểm tra cũng như là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hiện nay thì về phía công nhân trên công trường thì chúng tôi yêu cầu là đến phần nào thì hoàn thiện phần đó và đưa công nhân vào.

0: tiếp theo, các công nhân làm các hạng mục tiếp theo ấy, để làm sao đạt được tiến độ. Thứ hai là trên cái cơ sở đó thì chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị thi công, đặc biệt là cái việc mà tạo cái nguồn kinh phí để cho ứng vốn, rồi là để tạo điều kiện cho các nhà thầu để mua cái nguyên vật liệu để đảm bảo cho cái việc thi công, để đảm bảo tiến độ.
1: Cái việc bố trí thi công cần thiết thì phải tăng ca, tăng kíp để đáp ứng theo cái yêu cầu. Rà soát lại tổng tiến độ của từng hạng mục một. Cố gắng toàn bộ cái phần xây dựng thô sẽ phải hoàn thành trước mùa mưa, để trong thời gian mùa mưa chúng ta sẽ hoàn thiện các hạng mục ở trong phần trong nhà.
2: Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành và đơn vị thi công, các công trình trường nội trú liên cấp tại Điện Biên đang được tăng tốc từng ngày. Khi hoàn thành, những ngôi trường mới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng phát triển bền vững, đời phên dậu Tổ quốc.
3: Thưa quý vị, phong trào tập luyện môn võ Vô Vi Nam, còn gọi là Việt Võ Đạo, đang phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên Algeria và góp phần mở rộng ảnh hưởng của môn võ Việt Nam này ở quốc gia Bắc Phi.
2: Tại nhiều địa phương của Algeria, các giải Vivo Nam cấp cơ sở được tổ chức thường xuyên, trở thành nền tảng quan trọng để phát hiện và đào tạo lực lượng trẻ. Điển hình, giải vô địch Vô Vi Nam lần thứ 3 tỉnh Ilizi vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm nay đã quy tụ khoảng 100 vận động viên thuộc 5 câu lạc bộ thi đấu ở các nội dung đối kháng và biểu diễn. Ban tổ chức đánh giá đây là dịp quan trọng để phát hiện các tài năng trẻ triển vọng và nâng cao chất lượng chuyên môn. Các hoạt động thi đấu và huấn luyện không chỉ giúp nâng cao trình độ vận động viên mà còn tạo môi trường sinh hoạt thể thao lành mạnh cho thanh thiếu niên, góp phần phát triển phong trào thể thao cộng đồng ở Algeria. Thành tích thi đấu quốc tế của Algeria trong môn võ này cũng góp phần thúc đẩy sự quan tâm của giới trẻ Algeria đối với Vô Vi Nam. Tại giải vô địch Vô Vi Nam Thế giới 2025 tổ chức ở Bali, Indonesia, đội tuyển Algeria đã giành 24 huy chương, trong đó có 9 huy chương vàng, xếp thứ hai toàn đoàn. Kết quả này tạo động lực lớn để nhiều thanh thiếu niên nước này tham gia tập luyện Vô Vi Nam. Hiện nay, Liên đoàn Vô Vi Nam Algeria duy trì các hoạt động huấn luyện, thi nâng đai và tập huấn trên phạm vi cả nước. Với phong trào rộng khắp ở nhiều địa phương và thành tích thi đấu quốc tế nổi bật, Vô Vi Nam đang dần trở thành một trong những môn võ có tốc độ phát triển nhanh tại Algeria, đặc biệt trong giới trẻ.
4: Thưa quý vị, nằm ở quận Vyborg, tỉnh Leningrad của Nga, công viên cảnh quan đá Morepot, nổi tiếng với những vách đá granite, những cây thông và dân sam hàng trăm năm tuổi, tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh và các đảo nhỏ. Từ nhiều thế kỷ trước, những nghệ nhân tài qua đã tích hợp quần thể kiến trúc, các giọng lâu, cầu và tượng điêu khắc vào cảnh quan độc đáo này.
5: Được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, tên gọi Mongkobo trong tiếng Pháp có nghĩa là sự bình yên của tôi. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều chủ sở hữu, Mongkobo đã luôn giữ nguyên được triết lý thiết kế của mình, không can thiệp vào vẻ đẹp của tự nhiên, chỉ làm nổi bật. Trong tổng diện tích 161,4 hectare của công viên có tới 126,4 hectare là rừng tự nhiên. Hai nhân vật chính của công viên là nước và đá. Hàng chục, hàng trăm mỏm đá granite, một số cao tới 20 mét, nhô lên từ lòng đất, soi bóng vào mặt gương hồ. Tất cả các công trình khác trong công viên, gồm các tòa nhà, giọng lâu, tác phẩm điêu khắc đều được xây dựng để phản chiếu hình ảnh đẹp nhất dưới nước. Cảnh quan đẹp nhất của Morepot chính là đảo Luquistein, còn được gọi là đá ẩn sĩ. Nhà nguyễn trắng muốt trên đảo là biểu tượng thực sự của công viên. Tuy nhiên ngày nay du khách chỉ có thể ngắm nhìn từ bờ vịnh. Đứng dưới dòm đá của hàng ước, du khách có thể thầm cầu điều quan trọng nhất. Cửa hang như thể đang bước vào một hang động sâu, nhưng thực tế hang động chỉ dài đúng 2 bước chân và có thể đi xuyên qua trong 2 giây.
3: Theo báo cáo của Viện Kiel, một trong 5 viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức, ngành công nghiệp ô tô Đức có thể thiệt hại 15 tỷ euro, khoảng 17,6 tỷ đô la Mỹ trong ngắn hạn và 30 tỷ euro, khoảng 35,2 tỷ đô la Mỹ trong dài hạn do mức thuế quan 25% mà Mỹ áp đặt đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu EU.
2: Theo Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức, năm 2025, Đức đã xuất khẩu khoảng 3,17 triệu xe ô tô khách, trong đó gần 410.000 chiếc được xuất sang Mỹ, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.
6: Ngày 1 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố EU không tuân thủ thỏa thuận thương mại và thông báo sẽ tăng thuế đối với ô tô và xe tải của châu Âu lên 25%. Phản ứng trước tuyên bố trên của ông chủ Nhà Trắng, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết EU đang thực hiện các thỏa thuận thương mại liên quan theo đúng quy trình của pháp luật và tiếp tục thông báo đầy đủ cho phía Mỹ. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục để ngỏ các khả năng để bảo vệ lợi ích của EU.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

0: Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đan xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Vườn Quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và diện tích cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với Vườn Quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với cái diện tích nó quá lớn từ bờ Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì Vườn Quốc gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
0: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, Vườn Quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh giếng nước, đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô,

0: những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng, vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và Ban giám đốc vườn quốc gia, cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại vườn quốc gia Phú Quốc và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
1: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là Ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho Ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa, thì trong đó là chú trọng đến những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm, thế thì cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi. Cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết, và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày, đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ, để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn, và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất, ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
2: Về phòng cháy thì bố trí tuần tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây, để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra. Cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước, rồi mình mới điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận tiếp ứng. Còn cái trang thiết bị khác thì máy

0: Rừng là tài sản quý giá, có tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả người dân. Vì vậy, mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng ở chỗ như vậy là cái tuyên truyền, cho nên mọi người dân người ta hiểu biết rừng thấy thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây đó là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền và đến từng người dân ấy.
0: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của Phú Quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là

0: là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được Đảng ủy đã quán triệt.
1: Năm 2026, Vườn Quốc gia Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ, tăng cường lực lượng thường trực, nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn cháy từ sớm từ xa, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.
2: Thì là Vườn Quốc gia cũng tiếp tục và thực hiện tốt về cái công tác là tuyên truyền giáo dục ngoài quần chúng nhân dân, cùng với là cái phối hợp với chính quyền địa phương và các cái lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để mà cùng nhau là thực hiện cái công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Còn lại thì đã thực hiện các cái biện pháp về kỹ thuật, về cài về ủi các đường băng cản lửa, thực hiện 4 tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ và xuyên suốt 24/24. Khi có cháy xảy ra thì mình đã dập tắt kịp thời và kiểm soát người ra vào rừng là một cách nghiêm ngặt. Đối với ông gia cũng rất là mong là tất cả các cấp các ngành, cả cái hệ thống chính trị cũng như là cả người dân đều là có cái nâng cao cái trách nhiệm và cái ý thức quản lý bảo vệ rừng chung để giữ cái màu xanh cho cái quê hương đất đảo mãi mãi xanh tươi.
1: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng Phú Quốc. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, Vườn Quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh của đảo. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống cho ngày mai, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho hòn đảo ngọc phía tây nam của Tổ quốc.
3: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

0: Nhắc đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, không thể không nhắc đến Dinh Độc Lập. Chính tại nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, mà trong đó khoảnh khắc đã đi vào lịch sử của dân tộc là thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4. Xe tăng T-59 số hiệu 390 của quân giải phóng đã húc tung cổng Dinh Độc Lập, trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn. Đến 11 giờ 30 phút, lá cờ Mặt trận Dân tộc Thống nhất Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, kết thúc 30 năm chiến tranh đầy gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam.
1: Phiên bản hai chiếc xe tăng huyền thoại số 843 và 390 từng tham gia đổ cổng Dinh Độc Lập vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 hiện đang được trưng bày tại khuôn viên của Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh, xe tăng 390 tham gia nhiều trận đánh lớn, giải phóng Huế, Đà Nẵng. Hiện vật gốc, độc bản xe tăng 390 đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2012 và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Tăng Thiết Giáp. Nửa thế kỷ đã trôi qua, khoảnh khắc xe tăng T-59 số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn vẹn nguyên trong ký ức của cựu chiến binh Ngô Sĩ Nguyên. Sinh ra tại quê hương xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tháng 12 năm 1971, ông chính thức trở thành pháo thủ số 1 trên xe tăng 390, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 203, Quân đoàn 2. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, đơn vị của ông nhận được lệnh của Tư lệnh Quân đoàn 2, xe tăng cắt bộ binh, dùng sức cơ động cao, làm mũi thọc sâu, nhanh chóng tấn công vào Sài Gòn.
2: Sau khi tôi và một số đồng chí nữa bắn cháy cái xe tăng đầu tiên ở trên đầu cầu, thì khói đạn nó nổ ra bụi mù và ông là công lữ phó tham mưu trưởng ông Hồ Tiến, thì là đại đội 4 tiến lên, xe 386-88 đi đầu và sau đấy là bị là cháy và là hy sinh và bị thương một số đồng chí và được sau để cứu chữa. Còn xe chúng tôi tiến lên cầu Thị Nghè, khi chúng tôi đến qua cầu Thị Nghè đến ngã tư Hàng Xanh, địch tổ chức phản kích, tôi đã tiêu diệt hai xe M113, hai xe tăng 41 và yểm trợ cho xe Bùi Quang Thận đi.
1: Vượt qua được cầu Sài Gòn, xe tăng 390 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Lúc đó trên đường phố không một bóng người. Phía bên phải có xe tăng 843 của Bùi Quang Thận làm đại đội trưởng.
2: Thế còn xe tăng chúng tôi là bắt đầu đến nơi mà phát thì là cua, thì lái xe và chúng tôi bảo thấy xe kia dừng lại ở trước cổng phụ thì không biết là chiến thuật gì. Thế là ông lái xe hỏi ông trưởng xe bây giờ mình thế nào. Thế bảo tiếng Hải Dương, lúc đấy gọi là Hải Hưng, tông vào đi. Thế là lái xe dùng sức mạnh tông vào và húc tung cánh cổng lên. Nó nghiêng đứt một cái bản lề thế này và nghiêng ra, sau đấy đổ sập xuống. Và chúng tôi thấy là rất là phấn khởi và bắt đầu

tiến vào, chúng tôi là hô là yểm trợ cho Bùi Quang Thận. Và khi xe dừng trước tiền sảnh của Dinh đấy, thì ông Vũ Đăng Toàn nhảy xuống cùng với ông Thận chạy lên. Tôi chui ở trong tháp pháo ra cắm một khẩu AK và bắt đầu nhảy xuống. Là ông Bùi Quang Thận là được người đưa lên trên tầng ấy là treo cờ.

0: tư văn minh, đảng sống, chính quyền từ đoàn, quân đội, quân lực cộng hòa đã quyết tiến đầu hàng trong lực lượng quân đội khối miền Nam Việt Nam.
1: Trong ký sự này, qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, chúng tôi may mắn gặp được ông Nguyễn Hữu Thái, là người trực tiếp chứng kiến giây phút lịch sử khi Tổng thống Dương Văn Minh và nội các chính quyền Sài Gòn phát đi lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bức ảnh quý ông luôn cất giữ cẩn thận do nhà báo Kỳ Nhân, phóng viên ảnh hãng thông tấn AP Mỹ chụp tại Đài Phát thanh Sài Gòn lúc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Ông Thái là người cầm tập giấy màu trắng đứng bên phải.
2: Bữa đó tôi là thành ra MC chính thức, nghĩa là người dẫn chương trình. Làm sao cho cái tiếng nói cách mạng phát lên Đài Phát thanh thì tôi phải xưng lên là chúng tôi là những người đại diện cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Và chúng tôi cách đây một tiếng đồng hồ đã cùng với bộ đội giải phóng lên cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Rồi sau đó chúng tôi ra Đài Phát thanh. Thì bây giờ chúng tôi chuẩn bị để phát lời đầu hàng của ông Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh và ông Thủ tướng là Vũ Văn Mậu, và sau đó là lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng của lữ đoàn xe tăng 203. Thì nội dung cái đó thâu đi phát lại nhiều lần cả buổi sáng đó.
1: Sau lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, một bản tin chiến thắng được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
1: Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn bộ Tổ quốc Việt Nam. Sau 50 năm ấy, những cảm xúc vỡ òa của niềm vui sướng tột độ khi chứng kiến cảnh nước nhà được thống nhất, non sông thu về một mối, vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người lính năm xưa. Đó còn là khoảnh khắc xúc động của ngày cha con, vợ chồng được đoàn tụ.
4: Cũng có lẽ khó tả, vì cái ấy là nói chung là có lẽ sướng đúng người à. Mà tôi nói cái khí mà thằng địch tuyến bộ là đầu hàng, có lẽ cả miền Bắc ta có lẽ vỡ hoa. Nói chúng tôi từ hôm vậy là con khi chỉ để nên cơm à. Gửi cả vào chiến sĩ ở các nhà dân rồi xong rồi đó là đi vào các thành phố.
5: Được tin là mình giải phóng rồi thì một niềm vui bất tận, có niềm vui nhất trong đời. Mình thấy mình là người lính trong chiến tranh mà bây giờ hết chiến tranh rồi, quá phấn khởi, bởi vì là mình sẽ được có ngày trở về gặp cha gặp mẹ, về quê hương.
6: Khi đất nước thống nhất hoàn toàn giải phóng rồi, đang còn bao nhiêu những cái bồn bề ngổn ngang đấy, lòng rất phấn khởi. Nam Bắc cái sum họp một nhà, khi nó rất nôn nao, thì mình rằng khi nợ là phần vui vui, có những đông đồ. Đến giờ phút là chuẩn bị là coi như là đã giải phóng rồi, đừng còn phải ngả mình để cho bạn bè đồng đội thì tiền lên.
7: Thì tôi thấy hai bên đường cứ hò reo, rồi lính tráng thì cứ vứt đồ cứ chạy, hai bên cùng chạy. Mà nhà tôi lúc đó là ở cái 720 Võ Duy Huy, quận Phú Nhuận đó, bây giờ là Nguyễn Kiệm, đối diện cái bộ tổng tham mưu, mẹ tôi mới dám mở cửa là. Lúc đó tôi cảm nhận cái ánh sáng nó ùa vào, chứ tôi không biết ánh sáng, khó thấy được ánh sáng đó. Khó thấy cái cửa nhà bao giờ mà mở được lấy một ánh sáng ùa vào. Mà cái cảm giác đó, nó cứ nhớ mãi. Nhớ mãi cái ánh sáng, những cái tia hồng nó bắt đầu nó cái chân trời mới hay cái mặt trời mới mọc lên vậy thôi.

0: 1975, mãi là ký ức vẻ vang, hào hùng, đẹp nhất của những người lính giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20.
1: Đồng bào Sài Gòn gia đình thân mến, cán bộ và chiến sĩ thân mến, Ủy ban quân quản thành phố xin chuyển đến đồng bào thân mến và chiến sĩ thân mến lời chào mừng thắng lợi.
0: Sau ngày 30 tháng 4, Ủy ban quân quản Sài Gòn ra định làm lễ ra mắt đồng bào thành phố và bắt tay thực hiện các nhiệm vụ tiếp quản và giữ trật tự trị an cho thành phố. Chỉ trong thời gian 8 tháng, Ủy ban quân quản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, khôi phục mọi hoạt động liên quan đến kinh tế, đời sống, sản xuất cho thành phố Sài Gòn mới được giải phóng.

một đống rắc rối. Lễ hội hoa và rau năm nay sẽ rất tuyệt. Bố có thể cảm thấy điều đó. Con nghĩ là cần nhiều hơn một cái bàn đấy bố. Mọi người đều có đồ để mang đến mà. Con biết không, bố không biết mình thích cái nào hơn, hoa hay là rau đây. Anh đừng có quên lắp bàn lề đấy. Cảm ơn em, nhưng anh biết cách lắp bàn mà. Thấy chưa nào, chắc như đá ấy. Bác năm nay sẽ thắng cuộc thi đấy. Bác biết là bác làm giám khảo mà nhỉ? Không đâu Elvis.

Bác không làm giám khảo nữa vì năm nay bác muốn tham gia cuộc thi. Năm nay Sam sẽ làm giám khảo. Chắc là cậu sẽ thích cây cà chua của bác. Đúng thế, nhưng sẽ không công bằng cho những người khác. Nếu Sam thấy cái cây này trước, vậy chúng ta hãy cất nó đi. Bác phải huấn luyện radar đây. Cho nên cháu sẽ làm đội trưởng đội chăm sóc cây cà chua đấy nhá, Elvis. Cháu ạ? Nhưng cháu không biết. Đưa nó cho nhà Flood đi và cẩn thận nhé. Cây cà chua này rất mỏng manh. Anh còn nhiều việc để làm lắm đấy, Mai. Anh có chắc là không cần tôi giúp một tay không? Không, mọi việc đều ổn. Đừng lo. Đây sẽ là lễ hội hoa và rau tuyệt nhất mà anh từng biết. Tôi chắc là như vậy. Anh có tham gia lễ hội không? Có chứ. Helen trồng hoa hồng và tôi trồng bí ngô ở bãi phân bón. Đó mới là bãi phân bón chứ. Sao nó lại bốc hơi vậy, chú Sam? Những vỏ rau quả này tạo ra rất nhiều nhiệt. Thật vậy, nếu anh không sới đất thường xuyên thì nó có thể gây cháy đấy. Bố nghe chưa? Ừ, bố sẽ làm thế. Sau khi hái bí ngô, tôi về trạm chữa cháy đây. Gặp lại anh sau nhé. Chào anh Sam. Lại đây nào cô cà chua. Chắc cô muốn nghỉ một chút trước khi sang nhà Flood nhỉ? Ở đây có hơi nắng không nhỉ? Hay là cô thích ngồi ở... Tớ về rồi đây. Tớ lên đun nước nhá. Không. Cậu không lên đây được đâu, Sam. Cậu ấy không thể thấy cây cà chua được. Tủ nhỏ quá. Không. Không. Có vấn đề gì à, Elvis? À không. Không sao đâu. Không có chuyện gì cả. Tớ đói quá. Ở đây có bánh quy không? À, thực ra tớ thấy hộp bánh quy ở dưới văn phòng. Để tớ xuống xem nhé. Ôi, khổ thân cô cà chua. Tôi phải làm gì với cô đây? À, mình nghĩ ra rồi. Nó là gì thế mẹ? Nó là nghệ thuật cắm hoa đấy con. À, bài dự thi cuộc thi hoa đấy hả, Elvis? Tôi phải nói là nó trông rất hiện đại. Không, nó là cây cà chua của đội trưởng Steel. Ít nhất thì là đã từng. Vậy cà chua đâu ạ? Chúng bị rơi hết ra khi chú làm rơi nó. Chú đang gặp rắc rối đây. Chú đừng lo, Elvis. Cháu gặp rắc rối còn tệ hơn thế này nhiều cơ. Cháu biết chú có thể làm gì đấy. Đấy, cháu là thiên tài mà. Nhưng mà ai cũng thấy cây cà chua bị dính lên mà. Không sao đâu, chú để nó sau cái gì to to mà xấu là được. Và cháu biết đó là gì rồi. Nó đẹp nhỉ. Và nhìn cái lỗ to tướng nó để lại kìa. Bố có sới đất không? Chú Sam nói là... Không phải bây giờ đâu. Bố đang bận lắm. Lễ hội hoa và rau sắp bắt đầu rồi. Ôi nhìn kìa. Mọi người có công nhận nó đẹp không? Xin lỗi cô cà chua nhá, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ thắng giải nhất đâu. Xin chào mọi người. Cây cà chua của tôi đâu? À, cháu để nó trong bóng râm để nó không bị khô, thưa bác. Thông minh đấy, Clinton. Xin chào mọi người. Tôi để chậu cải này ở đâu được nhỉ? Ở đây này, cô Browin. Lúc nào thì Sam mới chấm điểm? Sam đang cuộn vòi nước ở trạm cứu hỏa. Nhưng cậu ấy sắp đến rồi. Được rồi, mọi người tập trung lại đây nào. Chào mừng mọi người tới với lễ hội hoa và rau năm nay. Cảm ơn mọi người. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để lên kế hoạch sự kiện này. Và tôi rất tự hào khi nói, bố ơi, bãi phân bón.
Đừng ngắt lời bố nào, Manny.

0: chuối đã dập được lửa. Cảm ơn hai người nhiều nhé, Sam và Penny. Tôi không biết một bãi phân bón như vậy lại nguy hiểm thật đấy. Đó là lý do vì sao tôi khuyên Mike phải xới đất và để nó nguội lại.
1: Mike?
0: Đúng vậy. Mandy cũng nhắc anh nữa, nhưng anh không nghe. Anh cứ tưởng là mình biết hết. Nếu sao nó lại bốc cháy vậy? Khi Mai hái quả bí ngô, nó để lại một cái lỗ to. Phân bón vốn đã nóng rồi, và khi không khí vào trong nó tạo ra lửa. Tôi xin lỗi mọi người nhé. Tôi muốn lễ hội ngày hôm nay thành công, và bây giờ tôi đã phá hỏng tất cả. Chưa đâu bố. Bố yêu con lắm. Hoa và rau vẫn còn nguyên vẹn mà, nhỉ? Vâng, thưa bác. Trừ cô cà chua. Được rồi, vậy tôi sẽ đánh giá nhé. Giải nhất là chậu cây cải của James và Sarah. Nhưng nó chưa phải là tất cả. Còn một giải cho bài dự thi hay nhất. Cây cà chua quả dính vào cây trong chậu nước cứu hỏa. Ôi không, vậy ai là người thắng giải đó? Bác ạ. Cháu xin lỗi, nhưng cháu bị một chút tai nạn ạ. Cháu làm sao cơ? Ôi trời ơi, Chris Linton.

kẹt ở trong bùn. Bánh xe buýt quay tròn, quay tròn, quay tròn. Bánh xe buýt quay tròn, quay tròn, quay tròn cả ngày. Ôi chân tôi! Khi tôi đồng ý đi cùng chuyến đi của trường, tôi cứ tưởng là đi vùng đồng bằng chứ đâu phải là lên đồi. Ôi, nó giúp cô giữ thân hình đấy, Dailis. Cảm ơn bác Chevo. Khi mặt trời lặn xuống Pontypandy, một con thú dữ sẽ đi khắp thung lũng để tìm thức ăn. Trong sách hướng dẫn ngoài trời của tớ không nói gì về thú dữ cả. Nhìn này, ý cậu là một con cừu hoang ư? Thật mà Mandy, nếu Norman nói thật thì là thật. Kết luận là như vậy đấy. Cảm ơn mẹ. Ôi, tránh ra đi nào. Mọi người có sao không?

0: cháu không sao ạ. Cháu cũng thế. Vừa rồi tuyệt quá đi ạ. Như trên TV ấy. Chúng ta đi luôn được không, Trevor? Tôi xin lỗi, Dailis, nhưng chúng ta bị kẹt mất rồi. Kẹt ư? Kẹt ư? Tôi phải cua để tránh mấy con thú hoang ở đó. Đất ở đây lầy lội quá. Ôi, chúng ta bị kẹt rồi. Đơn giản thôi, Dailis. Tôi sẽ gọi người nhờ trợ giúp. Không có sóng điện thoại. Ý bác là chúng ta không nhờ ai giúp được ạ? Ôi, chúng ta phải làm gì đây? Con thú mà bác Trevor suýt đâm vào có thể là con thú dữ đấy. Không vui tí nào đâu, Norman. Đừng lo, James. Sẽ có người nhận ra là chúng ta bị mất tích thôi. Vậy chúng ta đang không có trường hợp khẩn cấp nào sao, Browin? Tôi xin lỗi nhé, Sam. Tôi ước gì Lion không suốt ngày chạy đi mất như vậy. Mèo bình thường hay đi ra khỏi nhà mấy ngày ấy mà. Nó có thể ở bất kỳ đâu. Ngoài kia, một mình. Này, tôi sẽ để ý nó cho cô. Tôi chắc nó sẽ về khi đói thôi. Đúng rồi, anh nói đúng đấy, Sam. Nói đến chuyện đói, tôi phải chuẩn bị bữa tối cho hai đứa sinh đôi mới được. Chúng sắp đi về từ chuyến đi dã ngoại rồi. Không hay rồi. Nếu bác cứ tiếp tục thế này thì ắc quy sẽ hết điện mất. Cháu muốn về nhà. Nếu như không có ai đến giúp, không ai hết, vậy chúng ta sẽ làm gì? Tôi không muốn ở đây mãi đâu. Giờ chỉ có thể làm một điều thôi. Tôi sẽ đánh chuông báo hiệu trước khi trời quá tối. Nhưng mà bác Trevor, bác không ra ngoài đó một mình được đâu. Nếu bác bị lạc thì sao? Hoặc là thú dữ sẽ bắt lấy bác. Trong sách hướng dẫn ngoài trời của cháu, con nói là không bao giờ rời khỏi phương tiện bị mắc kẹt, ở cùng nhau và đợi người đến giúp. Chắc phải lâu nữa mới có người tìm được chúng ta. Và bác đang đói. Không Lion. Và giờ không James và Sarah. Mọi người đâu hết rồi? Ôi trời, đó chỉ là một con chim.
1: Hello.
0: Xin chào.
1: Hello.
0: Ai vậy? Cố lên nào, Trevor. Ôi. Chân tôi bị kẹt trong bùn rồi. Cứu. Cứu với nào. Cứu tôi với. Chào em. Lion vẫn chưa thấy đâu à? Không chỉ có mỗi Lion đâu, Charlie ạ. Xe buýt chưa từ chuyến dã ngoại về. Nhưng đáng ra phải về lâu rồi chứ nhỉ? Để anh gọi lính cứu hỏa Sam ngay. Xe buýt của trường bị mất tích. Trẻ em ở trên xe à? Trevor và bọn trẻ vẫn chưa về từ chuyến đi dã ngoại. Mọi người vào làm việc nào. Cháu nghĩ chúng ta nên gọi Tom Thomas từ bác. Bác đã định làm thế đấy, Sam. Jupiter gọi Tom Thomas. Nói đi, Sam. Nếu cậu đang bay trên không thì cậu hãy để ý tìm xe buýt của Trevor Evan được không? Được thôi, Sam. Tom Thomas gọi lính cứu hỏa Sam. Sam trả lời đi. Nghe rõ lắm, Tom. Tớ thấy xe buýt rồi, Sam. Trên dốc thung lũng. Có vẻ như là Trevor bị trượt ra khỏi đường và bị kẹt ở đây. Đất ở đây rất lầy lội. Cảm ơn nhé, Tom. Chúng tớ đã tới đây. Tớ mong là mọi người đều ở trên xe buýt, Elvis ạ. Ai cũng dễ bị lạc ở đây lắm. Ừ, cậu không tìm thấy tớ lang thang ở đây vào ban ngày đâu. Chứ đừng nói là ban đêm. Ôi, tiếng đó là tiếng trực thăng của Tom. Đây, tôi ở đây. Đây này. Ôi, cậu ấy không nhận ra mình bị lạc.

Norman, có phải là tiếng của cháu không? Ôi, chú Sam đến rồi kìa. Chúng ta có thể về nhà rồi. Cháu đói quá. Mọi người có sao không? Ôi Sam, tôi chưa bao giờ sợ như thế này cả. Được rồi, tôi sẽ đưa mọi người về. Trevor đâu rồi? Bác ấy đi nhờ người giúp rồi. Thật là dũng cảm. Bác ấy rời khỏi xe ư? Để xem tôi có thể tìm thấy bác ấy không. Ở đây không có sóng điện thoại. Trevor có thể ở bất kỳ đâu. Elvis, cậu buộc dây vào xe được không? Để tớ đi gọi Tom. Được thôi, Sam. Tom ơi, Sam đây. Trevor Evan đã bị mất tích ngoài kia. Chúng tớ cần cậu giúp. Không vấn đề gì đâu, Sam. Nhưng tớ cần người đi cùng với tớ. Cứ để tớ, Trevor. Được rồi, Sam. Tớ sẵn sàng rồi đấy. Ôi, thoát ra được rồi. Tiếc là không có người lái. Ta có chó đấy. Chó to lắm. Xem này. Ôi trời ơi, Lion, mày đang làm gì ngoài này vậy? Kia, bác ấy kia kìa. Bác ấy bị kẹt rồi. Phát hiện tốt lắm. Có vẻ như tớ phải đưa cậu xuống bằng đai đôi rồi. Tớ sẵn sàng rồi đấy. Được chưa bác Trevor? Rồi, có Lion cùng tôi rồi này. Tôi nên nghe mọi người và ở lại xe. Ít nhất thì bác cũng an toàn rồi. Và có vẻ như chúng ta cũng bắt được con thú dữ ở Pontypandy rồi đấy, Norman. Chúng ta về nhà thôi. Bác Trevor, bác ăn tối với tôi và Norman nhé. Nghe được đấy, cô Dailis. Mẹ ơi, con vừa thấy nó. Con thú dữ. Ôi trời ơi, Norman.

0: ngoài khu di tích Bác Bó, nơi đón Bác Hồ sau 30 năm bôn ba hải ngoại để tìm đường cứu nước, thì ở Cao Bằng còn có một địa chỉ gắn bó với hình ảnh của Bác trong những ngày đầu lãnh đạo phong trào cách mạng. Đó chính là căn cứ cách mạng Lam Sơn. Sau khi rời Bác Bó, Bác Hồ đã đến đây tham gia vào đoàn làm phim ký sự hành trình theo chân Bác của chúng tôi hôm nay. Còn có nhà văn Hoàng Quảng Uyên. Ông đang đưa chúng tôi đến gặp nhà văn Hoàng Triều Ân. Hai ông hiện đang sinh sống tại Cao Bằng và cùng có một điểm chung là đã nhiều năm nghiên cứu về Bác.
1: Thưa quý khán giả, đoàn làm phim của chúng tôi hiện đang có mặt tại khu căn cứ Lam Sơn thuộc hai huyện Hòa An và Nguyên Bình, cách thị xã Cao Bằng khoảng 20 km. Đây là khu căn cứ địa thứ hai mà Bác đã thành lập sau khu căn cứ địa cách mạng Bác Bó. Bác đã đến khu Lam Sơn này 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 1942 cho đến năm 1950.
0: Trước mắt chúng tôi là Ngườm Bốc, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự và chỉ đạo tổng kết chiến dịch biên giới vào tháng 10 năm 1950.

0: Khi hỏi những người địa phương, chúng tôi mới biết ngườm có nghĩa là hang và bốc có nghĩa là cạn. Vậy ngườm bốc chính là hang cạn. Cũng tại hang đá này còn có một sự kiện quan trọng khác, đó là việc xưởng quân khí đầu tiên của cách mạng với cái tên xưởng quân giới Lê Tố, chuyên sản xuất vũ khí cho Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng, được thành lập vào tháng 3 năm 1949. Không chỉ là căn cứ kháng chiến quan trọng, mà ngườm bốc còn chứa đựng nhiều bí ẩn về văn hóa lịch sử giá trị.
1: Tháng 7 năm 2007, Viện Khảo Cổ học phối hợp với Bảo tàng Cao Bằng đã điều tra, khảo sát tại khu vực Sơn Khối Đá Vôi, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng và phát hiện ra một số di tích cư trú của người Nguyên Thủy tại chính hang đá ngườm bốc này. Dựa vào các hiện vật được tìm thấy và kết quả nghiên cứu, các nhà khảo cổ cho rằng ngườm bốc là một di tích cư trú của người Nguyên Thủy sống vào giai đoạn chuyển tiếp giữa thời đại đá cũ và đá mới, có tuổi địa chất cuối hậu kỳ Cánh Tân, đầu Toàn Tân, cách đây khoảng 10.000 năm. Đây là di tích thuộc văn hóa hòa bình, sớm tìm thấy trên đất Cao Bằng.
0: Rời ngườm bốc với hoài niệm về những ngày tháng đã in dấu chân Bác năm xưa, đâu hay rằng mình đã đi ngang qua vùng phong cảnh nên thơ thanh vắng của miền quê Đông Bắc yên bình. Ngày nay, người dân tại khu căn cứ cách mạng Lam Sơn vẫn mãi mãi tự hào về một sự kiện lịch sử trọng đại đã diễn ra tại đây. Đó là vào ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc huyện Nguyên Bình, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được thành lập, gồm 30 chiến sĩ do đồng chí Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ huy. Ngay trong trận ra quân đầu tiên, đội đã giành thắng lợi, mở màn cho trang sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này.
1: Tự hào về những ngày Bác ở khu căn cứ địa Lam Sơn, hai nhà văn đã đưa chúng tôi viếng thăm di tích nền nhà của ông Mã Văn Hãn thuộc Lũng Hoài, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc vào đầu năm 1942.
2: Tháng 3 năm 1942, Bác Hồ từ Bác Bó chuyển về làm việc tại khu căn cứ địa Lam Sơn là đây. Thì khi mà Bác Hồ đến thì Bác ở nhà ông Mã Văn Hãn. Đây là cái nền nhà của ông Mã Văn Hãn. Đấy. Thì nhà ông Mã Văn Hãn là một cái cơ sở của cách mạng. Thì ông Mã Văn Hãn có đứa con gọi là Mã Quốc Sơn hay là Mã Văn Lén, Mã Quốc Sơn. Thì ở nhà này thì cụ Hồ là thường ngày xuống đây làm việc, đằng sau có một cái hang. Cũng lúc thì ở nhà, lúc thì ở hang. Và ở đây thì là cụ chỉ đạo phong trào cách mạng ở đây. Thì những cái lúc rỗi thì cụ Hồ có cùng cái cô con dâu của ông Mã Văn Hãn này ngồi xay ngô, cái cối xay đá. Để về sau là cụ đi sang bên Trung Quốc ấy thì nhớ lại những cái cảnh đấy thì cụ mới viết trong cái bài thơ là cô em xóm núi xay ngô tối, xay hết lò than đã rực hồng, là từ hình ảnh từ cái nhà này.
1: Những ngày tháng tại nhà ông Mã Văn Hãn có lẽ là kỷ niệm rất đẹp với Bác, bởi theo nhà văn Hoàng Quảng Uyên, ngay cả sau này khi bị đề ải từ nhà tù này sang nhà tù khác của chế độ Tưởng Giới Thạch Trung Quốc, Bác đã nhắc đến những kỷ niệm ấy trong thơ. Cách nhà ông Mã Văn Hãn không xa là hang Bắc Tản, nơi mà đoàn tìm kiếm Bác đã gặp người ở đây.
3: Tháng 4 năm 1945, Bác làm hành trình từ Bác Bó đi Tân Trào. Thì Bác có dừng lại ở Lam Sơn một chặng đường ở khá nhiều ngày đấy, trên 10 ngày đấy. Thế thì Bác một là gặp Liên tỉnh ủy chỗ Nà Dưỡng bên kia, và sau đó Bác lên đây làm việc với một đoàn cán bộ trung ương đi ra nước ngoài tìm gặp Bác nhưng không gặp. Về Lam Sơn tìm gặp Bác thì Ban Liên tỉnh ủy bố trí ở đây chờ. Đến ngày mùng 3 tháng 5 1945 ấy, thì Bác Hồ mới từ bên kia lên tỉnh ủy về chỗ này với đoàn cán bộ trung ương để làm việc. Thế Bác đến đây thì trong hoàn cảnh là nhân dân chạy giặt, trong làng là vắng không, cho nên nhân dân và tất cả các khe lũng chân núi ở, thì chỗ này là nhà ông Hoàng Đức Chiều. Thế thì đây ở dưới này sẽ giải một lô những cây hoành của cái nhà

0: người ta dỡ vào đây này, thế là giải chỗ này làm cái giường ở, và trên này có làm cái mái, mái dốc này, tre dốc hết tất cả đây. Thế sau rồi đến ngày 9 tháng 5 thì bác rời chỗ bác Tẻn này trên đường đi Tân Trào. Thì khi đi thì có một chi tiết mà sau này có một người mới lục lại, ấy là nhà báo gì, báo Nhân Dân ấy,
1: Hồng Khanh
0: mới nói lại là lúc bây giờ bác quên cái quyển nhật ký trong tù ở nhà ai ấy. Thì về sau mới xem lại những hồi ký hoặc là hồi ký đã viết ấy, thì mới ra là à, nhà cụ Hoàng Đức Triều ở cái mái làm thế này, khi đàm đạo thơ văn xong ông Hồ dắt đây để rồi tối nay hoặc mai lại tiếp tục đàm đạo, thế là cụ bận việc trong việc đi mất, quên cái quyển nhật ký trong tù ở đây bằng giấy gió, giấy mềm. Thế sau đó thì tôi lúc việc tôi học ở trường Trung học Ngô Sĩ Liên Bắc Giang ấy, nghỉ hè tôi về, thế xong tỉnh ủy bảo đừng đi học nữa, lên văn phòng tỉnh ủy làm việc đi. Thế về cụ bà già ở đây bây giờ còn một cái quyển giấy mềm mềm của cụ Hồ để quên ấy, bây giờ làm thế nào hả con? Bà à, thế thì đơn giản thôi, ông đưa con này, con đưa lên cho đồng chí Dương Công Hoạt, bí thư tỉnh ủy lúc bây giờ mà tôi làm văn phòng ở đấy. Thế đưa ông Hoạt giữ đấy. Sau này khi mà tiếp quản thủ đô rồi thì ông Hoạt mới có điều kiện gửi về dưới kia cho văn phòng Hồ Chủ tịch. Để thế nào đó, ông Khanh có nói là kính chuyển Chủ tịch Hồ Chí Minh tài liệu cũ. Thế thôi, thế là từ lên này đọc bài ông Khanh, ông này mới tìm tất cả các bài hồi ký, tìm tất cả các điểm từ Lũng Cát, từ Bác Bó, trên Hà Quảng về Hội An qua đây, và đi tìm tất cả địa điểm, không có nơi nào cả. Hóa ra là cụ Hoàng Đức Triều đã viết trong hồi ký từ năm 1975 là có quyển sách mềm ấy, hóa ra ở đây thật. Đấy. Đó, thế là từ bây giờ ông này mới phát hiện.
2: Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong nhiều năm, nơi đây đã nhen nhóm các hội đánh Tây do đồng chí Hoàng Đình Dông gây dựng. Sau khi Đảng Cộng sản thành lập, Cao Bằng đã đón các đồng chí Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Nọn về đây liên lạc với các cơ sở đảng ở trong nước. Với cả nước thì đây là mảnh đất đầy tình sâu nghĩa nặng, là chốn thiêng liêng lưu giữ hình ảnh bất tử về vị anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh thanh cao, trong sáng, đã in sâu vào tâm trí người đời.